Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: Це Польське радіо для України.
1: Наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те-оте.

Сні. І в цьому кіно.

0: Ти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика.
2: Будьте
1: з нами.

0: 11
1: 12
0: 12
1: 11
0: 11
1: 10
0: 10
1: 9
0: 9
1: 8
0: 8
1: 7
0: 7
1: 6
0: 6
1: 5
0: 5
1: 4
0: 4
1: 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: 1

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Як ішов я півночі понад тихою водою,

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

Ти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп на руки.

0: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Наша зустріч із Варшави продовжується. І зараз вашій увазі рубрика «Енергетична трансформація». У ній мова піде про український досвід енергетичного опору під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, а також його значення для Польщі. Слово Володимиру Гарматюку.
1: Мої вітання, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк за мікрофоном. У Свінувості на 18-му Балтійському бізнес-форумі говорили про енергетику. І тема цьогорічного форуму була «Енергія для безпеки». В Свінувості з'їхались представники урядів, бізнесу, енергетичних компаній, самоврядування та українських громад. Говорять про енергетичну безпеку, про відбудову України, інвестиції і співпрацю між Польщею та Україною. Окремо говорили про захист енергетичної інфраструктури, розвиток відновлюваної енергетики і нові проєкти в регіоні Балтійського моря. Місце проведення форуму не випадкове, бо Свінувості – це місто, де працює термінал скрапленого газу, через нього газ надходить до Польщі і частково до України. Також регіон розвиває вітрову енергетику та інші джерела енергії. Зараз там ведеться спорудження атомної електростанції першої в Польщі. Упродовж двох днів дискусії, зустрічі та переговори між польськими і українськими партнерами серед учасників були представники українського уряду, польських державних компаній, міжнародних фінансових установ. Відкриваючи форум, очільник польсько-української господарчої палати, яка й організувала його, Яцек Піхота, заявив, що на життя людей сьогодні особливо впливає те, що відбувається в енергетиці. За його словами, російська агресія проти України показала, наскільки важливим є доступ до енергії та захист енергетичної інфраструктури.
0: 18 років тому ми організували перший Baltic Business Forum, насамперед для того, щоб заохотити наших друзів з України до європейської інтеграції, наблизити їм Європейський Союз. Тут ми говорили про наш шлях до ЄС. Сьогодні вже 6 переговорних кластерів перебувають на етапі скринінгу перед офіційним відкриттям. Війна, звісно, жодним чином не допомагає модернізації України та адаптації до вимог Євросоюзу. Вона руйнує економіку, людські ресурси, природне середовище. Але водночас показує нам, країнам ЄС, що наш мир, безпека і розвиток сьогодні мають сильну підтримку з боку наших друзів з України. Гасло 18-го Балтійського бізнес-форуму – енергія для безпеки. Тому що наше життя і безпека неймовірно залежать від того, чи зможемо ми забезпечувати енергією

0: економіку і наше повсякденне життя. Російська агресія проти України показала, що доступ до енергії є стратегічною і життєво важливою цінністю. Російський агресор атакує насамперед українські електростанції та енергетичну інфраструктуру, руйнуючи основу функціонування українського суспільства.
1: Українського суспільства.
2: Над Балтійським морем польські енергетичні компанії інвестують в атомну енергетику, морські вітрові електростанції, будують сховища природного газу. Про це говорить Ольгерд Киблевич, маршалок Західно-Поморського воєводства.
3: Świnoujście jest dzisiaj symbolem niezależności energetycznej.
0: Свиноусьця сьогодні є символом енергетичної незалежності Польщі. Якби не рішення Дональда Туска, коли він очолив уряд у 2008 році і визначив тут розташування ЛНГ-термінала, якби не ухвалений у 2008 році спеціальний закон і величезні зусилля багатьох державних інституцій та компаній, сьогодні ми не були б повністю незалежними у постачанні газу. Саме свиноусьця забезпечує нам енергетичну незалежність завдяки тим рішенням, які тоді були ухвалені. Це було реалізовано у непростих умовах, у межах 5 великих інвестицій, які відбувалися одночасно і за участі різних інституцій та агентств. Щоб побудувати термінал, перший і найбільший газовий термінал на Балтійському морі, морське управління збудувало морську частину та хвилеріз із підходом до нового порту. Управління морських портів Щецин-Свиноусьця збудувало всю порту інфраструктуру. Спеціально створена компанія реалізувала сам термінал і станцію регазифікації. Газ System побудував газопровідну систему, яка з'єднала Свиноусьця з національною газовою мережею. Неподалік, у районі Голеньова, також з'явилася велика компресорна станція. Усе це вдалося реалізувати менш ніж за 8 років.
3: Це все вдалося зробити в нецілі 8 років.
2: Насправді за 7 років, бо у 2015-му перший газовоз зайшов саме сюди, до Свиноусьця. І це стало своєрідним символом прагнень Польщі руху до повної незалежності від Росії у постачаннях газу. Польща встигла це зробити до того, як Росія від погроз і шантажу перейшла до реальних дій, каже Ольгерд Геблевич.
3: Здонжилишми, нім Путін здецидував ще закренчити нам курек бить в певні.
0: Ми встигли, перш ніж Путін вирішив перекрити нам газовий кран і стали повністю енергетично незалежними. Сьогодні ми вже говоримо про інші виклики, про трансформацію енергетики. Західне Помор'я завжди було лідером у виробництві енергії з вітру і зеленої енергії. Саме тут найбільше розвинулася енергетика. І сьогодні ми є нетто-експортером зеленої енергії. Це близько 120% від регіонального споживання. Тобто ми виробляємо більше, ніж споживаємо, і експортуємо зелену енергію до інших регіонів Польщі. Сподіваюся, що цей досвід розвитку відновлюваної енергетики ми зможемо продовжити у співпраці з Україною, яка також потребує змін у своєму енергетичному балансі.
3: Потребує зміни свого міксу енергетичного.
2: Віце-президент Свиноусьця і співгосподар Заходу Аркадіуш Мазепа наголосив, що сучасні події суттєво змінили сприйняття базових понять у Європі. Ще кілька років тому такі питання, як безпека, суверенітет і стійкість, були простою абстракцією. Сьогодні вони не зустрічаються уже переважно в звітах експертів і державних стратегіях, а стали щоденною реальністю для мільйонів європейців. І російська агресія проти України, за його словами, стала моментом, який змусив Європу по-іншому дивитись на питання безпеки та енергетики.
4: Російська агресія на Україну брутально припомняла нам щось, о чим Європа через літа пробувала.
0: У час глобальної невизначеності легко подумати, що майбутнє створюється лише у столицях, але дуже часто воно починається саме в таких місцях, як Свиноусьця, містах, які беруть на себе відповідальність і за свій розвиток, і за ширший регіон. Сьогодні ми ставимо питання, чи можуть міста впливати на Європу, і відповідь усе частіше залежить від того, чи мають вони сміливість діяти. Російська агресія проти України різко нагадала Європі про те, про що вона роками намагалася не думати. Енергія не є лише товаром. Енергія – це безпека, це умова функціонування держави, економіки та звичайного життя громадян. Саме тому Свиноусьця сьогодні має значно більше значення, ніж будь-коли раніше. Тут працює ЛНГ-термінал, розвивається великий офшорний порт, починається монтаж і будівництво вітрових електростанцій на Балтійському морі. Не будуємо безпеку завдяки енергії лише для

0: економіки, будуємо економіку завдяки енергії, яка дає безпеку. А простіше, ми сильні не тому, що маємо енергію, а тому, що енергія дає силу Європі.
1: Безпечнішу Європу і новочасну господарку, оперту на співпраці.
2: На тлі дискусії в Свиноусті дедалі чіткіше видно, що енергетика стає одним з ключових напрямів співпраці Польщі та України поруч із безпекою та обороною. Якщо раніше головний акцент форуму був на відбудові України з участі польського бізнесу в цьому процесі, то сьогодні фокус зміщується на енергетичну безпеку, нові технології, практичні інструменти співпраці між країнами. Про це говорить експерт з польського агентства інвестицій та торгівлі Лукаш Шелюнг. Далі пропоную розмову з ним.
3: Так, значить, в ubiegłym roku і в попередніх літах проводжувам панели дотичонці енергетики.
0: Сьогодні ми говоримо про енергетику як про ключову тему такого важливого заходу, який вже має 18-річну історію, а для Польщі 18 років є періодом зрілості. Це свідчить про те, що дискусії про енергетику та енергетичну безпеку в наших країнах є надзвичайно важливими. Вони стосуються як способів забезпечення цієї безпеки, розвитку інновацій і співпраці між державами, так і використання українського досвіду захисту енергетичної інфраструктури. Усі ці теми звучали під час обговорень.
3: Забезпечення інфраструктури енергетичної, то все привіялося в тракті тих розмов.
2: Україні війна цілком змінила підхід до енергетики, каже Лукаш Шелюнг. Замість стабільної системи країна перейшла до режиму виживання, коли критично важливими стали резервні джерела живлення. Швидке відновлення пошкоджених об'єктів і здатність бізнесу працювати навіть за умов нестабільного постачання електроенергії. В Польщі вже запускаються конкретні програми відбудови, які скеровані, зокрема, і на питання енергетичного сектора, каже Лукаш Шелюнг.
3: Для України важливе запевнення безпеченства в енергії на початку.
0: Для України важливо забезпечити безпеку в енергетиці, навіть на рівні виживання у зимовий період, бо всі бачили, як це виглядало. Люди намагалися дістати генератори, павербанки, системи накопичення енергії, щоб просто мати змогу жити і щоб могли працювати підприємства. Пётр Цірковський, віце-президент Польсько-Української господарчої палати, розповідав, як це виглядає в Україні. За його словами, компанії змушені гнучко підлаштовувати свої виробничі процеси під наявність електроенергії та енергії, яку вони накопичують різними способами. Важливо також забезпечити нормальні умови праці для працівників у моменти, коли у цехах просто холодно. Про це йшлося у розмові. Також важливо, що в Польщі вже запускаються конкретні програми відбудови, про які не раз говорили в ефірі, і це вже переходить у практичні дії. Польські компанії заявляють про готовність активно працювати на українському ринку. З'явилася також інформація про можливу участь польських компаній у приватизації українських енергетичних підприємств. Це дуже важливі речі, які раніше звучали радше як загальні можливості, а тепер переходять у конкретні плани. Водночас усі розуміють, що розвиток енергетики в Україні має відбуватися на основі сучасних технологій з урахуванням енергетичної безпеки та подальшого розвитку зеленої енергетики. Якщо Україна хоче інтегруватися у європейську енергосистему. Досвід України у сфері відновлюваної енергетики також показав, що він підвищує стійкість системи. Один удар по електростанції може її повністю зупинити, тоді як об'єкти відновлюваної енергетики значно складніше вивести з ладу фізично. І тут дедалі більшу роль відіграють кіберзагрози. Окремо обговорювали роль Західного Помор'я як транспортного хабу для відбудови України з використанням логістики, залізниць і швидкісних доріг. Зокрема, майбутнє сполучення EZ-10 між Щецином і Пілою скоротить шлях у напрямку Варшави. Усі ці елементи активно обговорювалися у межах цієї теми.
3: Пілом, що скрутить теж дороги в керунку Варшави, також тих елементів є дуже багато порушених в тим обшарі.
2: І ще про роль Помор'я в енергетичному секторі. Вже відомо, що через Свиноустя, через термінал LNG до Польщі надходить газ. Частина цих можливостей використовується і для України. Про це говорив Радослав Сікорський під час візиту в Україну, що Польща може ділитись своїми ресурсами в критичних ситуаціях. Є і підписані угоди про постачання більших обсягів газу до України, зокрема саме з цих газових терміналів. Але енергетика – це не тільки газ. Польща сьогодні має ширший набір можливостей, цей розвиток відновлюваних джерел енергії, модернізація енергосистеми і посилення мереж, які дозволяють передавати електроенергію далі, в тому числі в напрямку України. Фактично мова йде про те, аби будувати

0: мати більш гнучку систему, де є газ і електроенергія, і нові технології, які можуть працювати разом та підтримувати енергетичну безпеку в регіоні, каже мій співрозмовник.
1: Польща є в процесі трансформації енергетичної.
2: По-перше, Польща перебуває у процесі енергетичної трансформації. Ми маємо все більше зелених джерел енергії, виробляємо електроенергію на Західному Поморі і покриваємо понад 130% потреб, тобто маємо приблизно 30% надлишку енергії. Це дає можливість правильно

0: Цю електроенергію можна було передавати далі. Планується роботи з модернізації енергетичних мереж, а також роботи в напрямку, як би це назвати, розширення, перебудови або модернізації електростанції Дольна Одра біля Грифіна, приблизно за 40 кілометрів на південь від Щецина. Усе це призводить до того, що на заході Польщі будуть стабільні джерела енергії, які також зможуть у складні моменти забезпечувати Україну. До речі, ця енергетична співпраця вже триває. Я не хочу називати конкретні обсяги переданої електроенергії, але вона реально існує. Бували ситуації, коли як польська сторона отримувала електроенергію з України, так і українська сторона отримувала електроенергію з Польщі в останні роки. Тобто це вже є частиною практики. Сьогодні ми говоримо про можливості подальшого розвитку цієї співпраці в енергетиці, і важливо, щоб ми працювали разом у цьому напрямку, шукали можливості для порозуміння, адже розділяє нас лише кордон, а це з погляду енергетики є якраз дуже безпечним і природним рішенням.
1: Порозуміння або просто ділить нас тільки границя, і це є дуже безпечне розв'язання.
2: В контексті європейських стандартів часто згадується досвід України, зокрема в різних секторах економіки, як от сільське господарство, де вже йдеться про поступове наближення до вимог ЄС і виконання частини взятих зобов'язань в межах підписаних угод і триваючої модернізації. В енергетиці та енергетичній трансформації ситуація розглядається через призму тих самих європейських правил, яких дотримується вже й Польща. Це і ETS, і декарбонізація, скорочення викидів CO2, і загальний перехід до більш чистої енергії. В цьому контексті Україна поступово рухається в напрямку адаптації до європейських підходів, стверджує Лукаш Шелонг після розмови з українськими експертами під час 18-го Балтійського бізнес-форуму. Попри складні умови війни, відбувається оновлення технологій і систем, а також підготовка до інтеграції у європейський енергетичний простір з урахуванням майбутньої співпраці і виходу українських енергетичних компаній на ринки ЄС. Водночас цей процес залишається поетапним і залежним від загальної безпекової ситуації. Тому зараз він більше зосереджений на базовій стабільності системи, ніж на повній відповідності всім регуляторним вимогам.
1: Чи кожен край має свої технології в закреші застосування щодо трансформації енергії?
0: Кожна країна має свої технології та підходи до адаптації до енергетичної трансформації і декарбонізації промисловості. Водночас сьогодні складно очікувати від України повного і швидкого дотримання європейських норм, коли країна перебуває у стані війни та працює в умовах постійних загроз. Натомість у довгостроковій перспективі Україна все одно рухатиметься в бік відновлюваних джерел енергії. Адже саме такий напрям сьогодні визначає загальну європейську енергетичну політику. Паралельно триває дискусія про можливе пом'якшення або перегляд вимог ETS, зокрема для Польщі та інших країн ЄС. Але загалом це процес, який не відбувається миттєво. Сьогодні головний акцент має бути зроблений на тому, щоб критична та енергетична інфраструктура просто працювала і забезпечувала стабільне постачання електроенергії. А вже наступним етапом у більш стабільних умовах буде поступова адаптація до всіх вимог ETS і повної кліматичної політики ЄС. Адже зараз було б нереалістично вимагати від України одночасно воювати і повністю впроваджувати всі стандарти декарбонізації промисловості. Це просто не той момент часу.
1: Тема достосування ще до декарбонізації промислу, бо то речі не є той момент.
2: Окремим важливим блоком стало теж самоврядування та обмін досвідом на рівні міст і регіонів. Тут дуже чітко видно, що співпраця між Польщею та Україною вже виходить за межі загальних декларацій і переходить в практичну площину. З українського боку передовсім чуємо про досвід роботи в умовах кризи, коли міста і громади змушені були швидко реагувати на відключення електроенергії, на проблеми з водопостачанням, логістикою та базовими послугами. І цей досвід, який часто ставиться як приклад того, як функціонує управління у надзвичайних умовах. У Польщі, своєю чергою, цей досвід починають активно аналізувати і використовувати, особливо у контексті підготовки до кризових ситуацій, навчання місцевих адміністрацій та розвитку систем цивільного захисту. Водночас, каже мій співрозмовник Лукаш Шелонг, представник Польського агентства інвестицій і торгівлі, українські органи самоврядування також беруть для себе напрацювання польської сторони щодо європейських процедур управління інвестиціями та інтеграції в структури ЄС. І цей обмін вже не односторонній. Це таке взаємне навчання, де обидві сторони беруть щось для себе в умовах нової реальності безпеки у Європі.
1: tutaj trzeba przyznać, że ciekawym elementem było

0: відродження бурмістра Білого Бору.
1: Тут варто зазначити у цьому контексті, що бурмістра Білого Бору відзначили на форумі за 15 років безперервної співпраці та лідерську роль у розвитку самоврядної взаємодії між Польщею та Україною. Це приклад довготривалого партнерства на місцевому рівні, яке формувалося роками і сьогодні вже має дуже конкретний зміст. Варто також враховувати, що це регіон із помітною присутністю української та лемківської меншини, яка живе там уже багато років, що додатково зміцнює ці зв'язки і робить співпрацю більш природною. Сьогодні дедалі чіткіше видно, що саме український досвід стає важливим для польських самоврядувань, насамперед у сфері кризового управління. Йдеться про те, як діяти в умовах відключень електроенергії, перебоїв з водопостачанням, як організовувати базові послуги та забезпечувати безпеку мешканців у складних ситуаціях. Тобто акцент поступово зміщується. Якщо раніше більше говорили про реформи та адміністративні зміни, то зараз на перший план виходить саме практичний досвід реагування на кризу, яким Україна вже активно ділиться із польськими партнерами.
0: Ніж дискусії, наприклад, до реформи самоврядової адміністраційної.
2: Ще півроку тому під час конгресу Common Future в Познані вже говорили про досвід українських органів самоврядування. Тоді представники з України, зокрема Харкова і Миколаєва, розповідали про перші місяці війни, про проблеми з водою, електрикою, хаотичні відключення, про те, як громади вчились діяти буквально з нуля в кризових умовах. Для польської сторони це був не просто обмін досвідом, а можливість побачити, як працює система в реальній надзвичайній ситуації. І сьогодні вже видно, що це не лишилося лише на рівні розмов, бо польські самоврядники аналізують це і поступово впроваджують у своїх планах, особливо в частині підготовки до кризових сценаріїв та організації базових послуг.
0: То відать евідентні, що ще зміня, бо вже са школення.
1: Це вже дуже добре видно, що ситуація реально змінюється. У Польщі з'являються конкретні навчання для сільських старост, тобто людей, які керують громадами на місцях. Їх навчають питанням безпеки, тому як діяти у кризових ситуаціях, як організовувати роботу громади. Окремий великий блок – це комунікація з людьми, як інформувати мешканців, як діяти, коли не працює мобільний зв'язок, як у такому разі взагалі підтримувати контакт і передавати інформацію. Тобто вже серйозно розглядаються сценарії, які ще кілька років тому здавалися малоймовірними. Є й дуже практичні речі – підготовка самоврядування служб до роботи в умовах кризи. Це і розуміння, де є генератори, де знаходяться водозабори, як вони працюють автоматично чи вручну, і як швидко можна переключити систему в аварійний режим. Такі знання стають базовими для людей, які відповідають за реагування на надзвичайні ситуації. І це не теорія, це вже відбувається на практиці. Ще кілька років тому, зокрема під час Baltic Business Forum у Свіноустці, українські самоврядування приїжджали і ділилися своїм досвідом та водночас вчилися у польських колег, як готуватися до європейських стандартів і системи управління. Сьогодні цей обмін триває, але він став набагато більш прикладним і орієнтованим на реальні кризові ситуації.
0: Як приготуватися до інтеграції з Унією Європейською, якщо тут та виміна мислі цілий час наступає.
2: Тобто кожен має щось своє, що може запропонувати, і кожен бере з цього те, що для нього є найважливішим. Україна ділиться своїм досвідом бойовим, але водночас немає досвіду, який мають польські компанії, їхній рівень організації роботи в нормальних, стабільних умовах Європейського Союзу. До слова, 21 травня у Києві відбудеться зустріч, яку організовує Польська агенція інвестицій і торгівлі, присвячена саме енергетичній трансформації. Ітиметься про можливості участі польських компаній та співпрацю з українськими партнерами в цьому напрямку. В наступних ефірах про це поговоримо. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: Триває передача Української служби Польського радіо, і у нашому ефірі час на рубрику «Яне Стемпнєвич. Ми – суспільство».

0: Гірна-22 може втратити майстерні. Про це нещодавно заявили представники спільноти. І ця тема сьогодні у нашому фокусі. Мистецька спільнота «Нагірна-22» є одним з найбільших самоорганізованих культурних кластерів України. Мистецьке угрупування базується у будівлі Київського інституту автоматики. Починаючи з 2018 року, тут винаймали приміщення близько 200 митців. Наразі у будівлі працює 65 митців. За словами представників спільноти, відповідно до наказу Державної міграційної служби, у чиєму підпорядкуванні перебуває будівля, вони мають звільнити приміщення до 31 травня. Як випливає з отриманої нами інформації від Нагірної-22, у них заключений договір з балансоутримувачем будівлі Державна науково-виробнича корпорація Київський інститут автоматики, який підпорядковується міграційній службі, так само як і фірма, котра зараз за наказом міграційної служби заходить у будівлю. Тобто державне підприємство «Документ». Новий балансоутримувач стверджує, що попередні договори є недійсними. Митці просять не залишатися байдужими до їхньої долі, адже Нагірна-22 – це найбільший мистецький осередок у Києві, який попри війну, бомбардування і небезпеку діє. І митці хочуть далі працювати. Нагірна-22 – це частина мистецького життя Києва, говорить Іванна Берчак, кураторка Варшавської арт-галереї «Дім».
1: Нагірна-22 – це спільнота близько 40 художників сучасного мистецтва і художниць в Києві. І я б сказала, що це таке дуже потужне місце сили, де створюється мистецтво, а також 19-го року. Там відбувається дуже багато подій, такі як відкриті майстерні, виставки. І я, наскільки я знаю, що художники 2019 року вони вже офіційно створили громадську організацію і діють вже як зареєстрована громадська організація.
2: Український дім недавно проводив виставку художників і художниць зі спільноти «Нагірна-22». Я була на цій виставці, роботи цікаві, а скажи, чи можна назвати цю виставку успіхом? Тому що теж питаю в тому контексті, що роботи можна було купити. Було зацікавлення?
1: Так, передусім, ну, галерея «Дім» в Українському домі, ми не є комерційною галереєю, ми не займаємося продажем мистецтва, але тут ми зробили виняток, тому що це була благодійна виставка, так як два рази прилітала ракета в майстерні, і художники організували, і художниці такі дві виїзні експозиції, одна була в Берліні, де теж за допомогою продажу робіт збирали кошти на ремонт і на зміну вікон. І також ми організували вже по дорозі з Берліну до Києва у нас в Українському домі таку виставку продаж. І я думаю, що нам вдалося достатньо теж збирати коштів. І як я спілкувалася з дівчатами, там вже майже всі вікна були поміняні.
2: Яка взагалі якби проблема в Нагірній-22? Вони знімають, орендують приміщення в інституті космонавтики на вулиці, власне, Нагірна.
1: Це інститут автоматики, і вони орендували приміщення досить давно. І от стало відомо недавно, що просто продали будівлю ДП «Документ». І от сьогодні знаю, наскільки там просто я слідкую весь час за їхніми оновленнями. Вони комунікують в соцмережах про все, що відбувається. Сьогодні в них була зустріч з ДП «Документом». Вони намагаються домовитися про подальшу оренду. Не знаю, наскільки там вдасться просто їм дійти якоїсь згоди, щоб залишити, щоб зберегти це місце, ці майстерні. Ну, тому що мені здається, що це такий дуже потужний осередок взагалом традиції майстерень в Києві, що відома з історії мистецтв, навіть Паризька комуна, що зараз дуже вже, я б сказала, рідкість таке місце. Тобто в цій майстерні там постійно щось відбувається, знову.

0: боку, художники мають місце, щоб творити і зберігати свої роботи, а з іншого боку, вони теж організовують виставки і відкриті майстерні, тобто вони дуже активні.
1: Наскільки Нагірна 22 вона є відомою в такому європейському контексті? У Варшаві ми завдяки саме галереї «Дім» змогли дізнатися про те, як і про що розповідають художники і художниці з Нагірної. А наскільки, власне, Нагірна вона виходить поза кордони України?
0: Ну, я хочу теж наголосити на тому, що ми показували художників і художниць цього осередку ще від раніше на наших виставках, і це теж відомі особи, молоді, талановиті і активні, і теж багато хто з них успішно виставляється за кордоном. А щоб саме просто про Нагірну, мені здається, що з 2019 року більш стало відомо, відколи вони просто офіційно організувалися і створили цю громадську організацію, і почали просто діяти вже в такому керунку. Але вони вже давно якби працюють, і ці художники вже мають імена і напрацювання, тому що це дуже важливо зберегти просто це місце і ці їхні майстерні, щоб вони надалі могли розвиватися, тому що мені здається, що в часи війни навпаки мала б бути підтримка і ініціативи для того, щоб цю творчість якось далі вони могли творити і працювати. А тут така ситуація, що якби такі палки в колеса, що вкладаються.
1: Тим паче для художників, котрі не виїжджають з України, така підтримка потрібна їм.
2: Це була Іванна Берчак, кураторка Варшавської арт-галереї «Дім». Як прозвучало у цій розмові, Нагірна-22 мала виставку у мистецькій галереї «Дім» в Українському домі. На вернісажі, який відбувся 6 лютого цього року, побувала Яна Стемпнєвич. І тепер ми хочемо повторити її матеріал в ефірі Української служби Польського радіо.

0: сьогоднішньому культурному калейдоскопі хочу вас запросити до Українського дому у Варшаві на виставку «Нагірна 22. Спільнота», а також представити кандидатів на польського «Оскара». І від «Оскарів», тобто від «Орлів», а якщо бути ще точнішою, від польських кінематографічних нагород, відомих як «Орли», я хочу почати. 11 лютого були оголошені номінації на цю нагороду за досягнення у кінематографії. «Орлів» присуджує Польська кіноакадемія, починаючи від 1999 року. Це найважливіша відзнака в царині кіно у Польщі, тому «Орлів» порівнюють із «Оскарами», тобто нагородою Американської кіноакадемії. А цьогоріч лідером у змаганнях за «Орлів» а одна статуетка – це «Орел», але я вживаю тут множину не випадково. Отже, цьогоріч лідером у змаганнях за «Орлів» став фільм Войчеха Смажовського «Дом добрий», «Добрий дім», який отримав аж 13 номінацій. Стрічка змагатиметься за статуетку «Орла» у найважливіших категоріях. Це найкращий фільм, найкраща режисерська робота, тобто Войчеха Смажовського, найкращий сценарій, теж Войчеха Смажовського, головна чоловіча роль, тут Томаш Шухарт, головна жіноча роль, Агата Туркот, і музика Мікола Етшаска. Але, звісно, це не всі номінації. Є теж номінації для другопланових акторів, за монтаж і для сценографів теж є номінації на «Орла». На думку кінокритикині Мартини Подольської, журналістки першої програми Польського радіо, вихід на екрани фільму «Добрий дім», «Дом добрий» – це подія, яка виходить поза рамки кінематографу.
1: Фільм, який був, мисля, претекстом до зміни.
2: Цей фільм став поштовхом до зміни, передусім суспільної зміни. Найновіший фільм Войцеха Смажовського «Дом добрий» подивилося понад 2 мільйони поляків.

0: років. Це складний фільм про домашнє насильство, люди про нього дискутують, а також, як показують дані синьої лінії, тобто інфолінії для жертв домашнього насильства, від моменту прем'єри фільму кількість заявок від жінок про домашнє насильство збільшилася на 1,5%.
1: Zwiększyła się liczba osób, kobiet zgłaszających przemoc domową.
2: Як говорить режисер фільму Войчех Смажовський, тему фільму підказала статистика. Під час пандемії значно збільшилася кількість випадків домашнього насильства.
3: Byłem zawieszony właśnie między Weselem, tym żydowską literką.
0: Ja тоді був десь поміж двома фільмами: Весілем та Слов'янами, тобто двома великими кінопроєктами. Під час пандемії мені у вічі впали статистичні дані. Збільшилася кількість випадків домашнього насильства. Саме тоді, під час пандемії, коли ми були зачинені вдома. Я тоді зацікавився цією темою, почав читати статті, книжки про механізми домашнього насильства. А згодом я вирішив зробити більш камерний фільм саме про це. У між часі пандемія закінчилася, я познайомився з багатьма жертвами домашнього насильства, консультувався з ними. Ну і так вдалося цей фільм завершити.
3: Спотикатися з офіарами і якось поволі вдалося допровадити до кінця.
2: Отже, фільм Войчеха Смажовського, котрий є не тільки фільмом, і 13 номінацій на статуетку Орла, найважливішої нагороди у польському кінематографі. Увагу членів Польської кіноакадемії звернули ще три фільми, які отримали по 10 номінацій кожен. Це Франц Кафка Агнішки Голланд, «Брат» Мачія Собіщанського і «Немає привидів в квартирі на Добрій». «Нема духов в мішканню на Добрій» режисерки Емі Бухвальд, нагородженої до слова цьогоріч паспортом «Тижневика політика», тобто нагородою для митців та для людей культури. А церемонія вручення орлів відбудеться 9 березня. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В культурному калейдоскопі, як я і обіцяла, з кінозалів запрошую вас до галереї мистецтв. Галерея «Дім» діє в Українському домі у Варшаві. А 6 лютого у стінах і на стінах галереї відбувся вернісаж виставки «Нагірна 22. Спільнота». Нагірна 22 – це понад 120 художників і художниць, які пройшли через Київський інститут автоматики. Сьогодні цей осередок за впливом на київську культуру і взагалі на українську культуру загалом все частіше порівнюють із легендарними сквотами 90-х – «Паркомуною» і «Бежартом». Для виставки у Варшаві художники вибрали по одній своїй роботі, а тематика праць не нав'язувалася організаторами. Тому ми теж не намагаємося презентувати на виставці якусь конкретну концепцію, а навпаки прагнемо показати живу мережу зв'язків від стін інституту до конкретної майстерні і особистого погляду кожного автора, так говорять куратори цієї виставки, але більше про ідею виставки і взагалі про місію Нагірної 22 розповідає моя гостя.
4: Мене звати Іванна Берчак, я кураторка галереї «Дім» в Українському домі в Варшаві.
2: І ми на вернісажі виставки, яка має назву «Нагірна 22. Спільнота».
4: Нагірна 22 – це спільнота майстерень художників та художниць в Києві в Інституті автоматики. Історія починається з 2016 року, наскільки я пам'ятаю цих майстерень. Я давно слідкую за їхніми соцмережами, теж взагалі за мистецтвом, те, що в Україні зараз створюється, за художниками і художницями, які залишаються в місті, попри всі обставини і попри те, що війна продовжується. І в мене давно було бажання якось показати виставку саме спільноти Нагірна в нас, в Українському домі. Але більш реалістично це стало минулого року, 2025-му, через знайомства особисті з художником Дмитром Тарасенком, з яким ми теж співпрацювали і показували його роботи в нас раніше. і який є теж художником з майстерства.

0: Перень Нагірної. І минулому році в співпраці з майстернями і в Вроцлаві Хутмен, з якими Дмитро Тарасенко співпрацює, вони організували виставку Нагірної, але також польських художників і художниць, виставку «Діалог» у Вроцлаві на Gallery Weekend Вроцлав, Off Weekend. І я вже тоді спілкувалася з Дмитром, що було б дуже чудово перевести цю виставку до Варшави, показати в нас. Теж, може, трошки в іншому ключі, але ми про це спілкувалися вже. Виставка теж була у Берліні після Вроцлава, і з Берліна вже переїхала сюди. Чому дуже важливо було для мене показати цю виставку? Тому що теж в останні місяці Нагірна пережила два прильоти ракети, і будинок був пошкоджений. Багато майстерень були просто фізично вже недоступними для художників, мусили переїхати. Постраждали роботи. Ми також навіть на виставці показуємо постраждалі роботи, врятовані з пожежі. Щоб підкреслити це, і в яких умовах ці художники і художниці працюють, залишаються і творять далі. І з іншого боку, ми теж хочемо підтримати, пропонуючи придбати ці роботи, підтримати коштами це місце, бо теж частина коштів буде для митців і частина для цілої спільноти для відновлення майстерень.
1: Бо це багато художників, правда? Тут так понад 20 імен і прізвищ.
0: Так, навіть не всіх ми художників, які художницькі працюють, ми в Нагірній показуємо. Просто в нас навіть фізично простору не вистачило б, щоб показати. Ми хотіли якнайбільше по одній роботі обирали також. Показуємо роботи на папері окремо, але я думаю, що важливо є те, щоб нагадати про це місце і якраз про ситуацію митців і мисткинь в Україні. Їх підтримати.
2: Називам ще Ярослав Сломський, єстем артистом штук візуальних. І не
1: мене звати Ярослав Сломський, я візуальний художник і приїхав до Варшави з Вроцлава, а родом я із Писковіце, Верхня Сілезія. Я представляю неформальну групу «Гудмен», студію, яку я створюю разом зі своїми друзями.
2: Працівня «Гудмен», яку співтворю з моїми приятелями. Jednym z członków pracowni Hutman jest Dmitro Tarasenko, który od 2007...
1: Одним із учасників групи Гудмен є Дмитро Тарасенко, який має там студію з 2017 року, а запрошення Нагірної до Вроцлава насправді надійшло від Діми, який просто знає їх і дружить з ними. Минулого року в рамках Вроцлав Off Gallery Weekend ми організували три невеликі виставки, які утворили одну велику прем'єру власне художників з Нагірної. Ми теж зробили свій внесок у ці виставки, тож це була наша перша така групова співпраця, і я думаю, що ця співпраця продовжиться. Ми, тобто група Гудмен, не працюємо як інституція. У нас немає постійної підтримки, тому ми все робимо, як то кажуть, самі.
2: Не діємо як інституція, не маємо стайго вспарча, він зробив все wszystko, jak to się mówi, własnym sumptem. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, które przed, a które po.
1: Деякі із робіт, які ми бачимо на цій виставці, були створені перед початком повномасштабного вторгнення, а інші вже під час. Мені важко сказати, котрі саме роботи і коли вони саме були створені, але зараз ми підійшли до роботи Кристини Мельник, і це така лежача фігура, і вона належить до серії робіт Кристини і стосується таких понівель, речених тіл, деформованих тіл в результаті нападів. На її роботах ми бачимо розчленовані тіла, теж тіла, які нагадують якісь гниття. Тож це, можна сказати, що робота, яка прямо описує умови війни.
2: Вона описує варунки війни. Zapytała Pani wcześniej o te prace, które były na przykład przed stworzone. To tutaj z kolei po drugiej

0: stronie stoi globus Radosława Dziuby.
1: Ось подивіться, навпроти нас стоїть глобус Радослава Дзюби, який зараз служить у Збройних силах України. І цей глобус був пошкоджений під час атаки безпілотниками на Нагірно, тобто будинок, в якому діє ця спільнота. Глобус покритий пилом, який злетів у повітря після вибуху. Поруч з ним стоїть картина, яка теж постраждала під час пожежі. А власне, пожежа була внаслідок прильоту, тож робота була створена раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення, але через контекст цієї атаки вона набула нового значення, і знову її можна по-іншому трішки прочитати. Можна сказати, що війна внесла свої корективи у ці роботи, але це, скажу так, насильницькі корективи. Це так, як поганий професор, який бере пензель і перемальовує картину.
0: Така була перемоцова, що так повім, коректа. Як такий злий професор, який бере пензель і домальовує якийсь колір.
2: Тарасенко Дмитро, художник з України.
1: Нагірна 22, можна так продовжити вас представляти, правда?
2: Можна так сказати, якби один з тих митців, які винаймують і до того часу майстерню на Нагірній 22 в будинку колишнього інституту автоматики.
1: Нагірна 22 – це тільки майстерня чи це теж спільнота?
2: Історія така, що сам цей будинок, колишній інститут автоматики, він знаходиться за цією адресою, вулиця Нагірна, 22. Від 2016 року приміщення цього інституту почали винаймати митці. І, як кажуть, як хтось вже про них, то по сарафанному радіо це розвитається, і митців там ставало ще більше і більше, А пізніше з акцією, з появою акції «Відкриті двері», раз на місяць відкривали двері митці для всіх бажаючих, то відні приміщення розлітилися іще швидше. І зараз дуже приміщення якби зайняті художниками є. Хоча там так само приміщення якісь винаймають мілкі підприємства, але більшість – це художники. Якийсь часом вирішили об'єднатись в таку спільноту одноіменною Нагірна 22, бо якби це була чудова назва для спільноти, якби. Але важливо розділяти сам будинок і спільноту. Це два різних поняття.
1: Спільнота Нагірна 22, вона об'єднує художників, які об'єднані навколо якоїсь однієї теми, мети, якби місії.
2: Так склалося, що митці спільноти Нагірна 22 – це ті митці, які або винаймують, або колись знімали приміщення в цьому будинку, і якби, ну і залишаються, скажімо так, членами цієї спільноти. І потрапити до Нагірної досить легко і, мабуть, досить тяжко при наявності вільного місця.
1: Розумію. Якщо ми подивимося перелік артистів, так, художників і художниць, роботи яких показані в рамках цієї виставки, то їх дуже багато. Яка частина в Україні тепер працює?
2: В Україні працює більша частина. Хто працює поза Україною? Ну, в першу чергу, дівчата, але в цілому це малий відсоток, хто працює поза межами. Більшість в Україні, можливо, не всі в Києві, можливо, хтось десь примістився на західні регіони, але продовжують якби підтримувати контакт і тримати зв'язок з Нагірною.
1: Якщо ми, якби я вас запитаю про тематику цих робіт, то це тема війни, чи не було такого обмеження, якщо ми говоримо про добірку, власне, картин? Ну, не тільки картин, робіт взагалі.
2: Якоїсь теми тут немає на даній виставі. Якби і в інституті художників багато, і кожен працює на різні темати, в різних техніках. Тут ми вже не ставили якусь тему. Сама по собі презентація спільноти Нагірна 22 є сама по собі темою. Навіть, скажімо, попередня виставка, яка була у Вроцлаві, яка була організована мною і Ярким, якби там ми теж не хотіли спеціально

0: спеціально якби давати якусь таку пряму тему, що можливо пов'язано з війною, бо можливо митець хотів про щось інше сказати. І якби дали теж такий вільну тему, вільний формат на то.
1: А ваша робота де?
0: Моя робота не висить на стіні, бо я подумав, що ну мої роботи можна і в загальній пачці подивитись, а на стіні покажемо когось інших.
2: А я нагадаю, що це був повтор передачі Яни Стемпнєвич, яка вийшла на початку лютого у нашому ефірі, і вона була про виставку мистецької спільноти «Нагірна-22», яка відбулася у Варшавській мистецькій галереї «Дім» в Українському домі. Ну, а ви слухали рубрику «Ми – суспільство», яку підготувала Яна Стемпнєвич.

Друзі, на цьому будемо вже прощатися. Дякую вам, що були з нами, де б ви нас не слухали. Я нагадаю, що для вас працювала сьогодні звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Ви слухали Українську службу польського радіо для закордону. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких, і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Росіяни продовжують атакувати цивільних українців. Президент України та Генштаб прокоментували атаку на Московську область. Польща і Україна ведуть переговори щодо будівництва автомагістралі А4 до Львова. Росіяни цієї ночі та зранку били по Дніпру. Унаслідок атаки сталося кілька пожеж. У місті 18 постраждалих, серед них двоє дітей, повідомив у телеграмі очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро, серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, написав він. Також 8 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про постраждалих в Одесі повідомляє ДСНС, серед них дитина 11 років. Голова Одеської військової адміністрації Сергій Лисак написав у соціальних мережах, що постраждалим унаслідок російського нападу надається медична допомога, у районах влучань дронів працюють служби екстреної допомоги. Троє поранених унаслідок російських атак у Запорізькому районі, повідомив Іван Федоров, очільник Запорізької ОДА. Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості атаки України на Московську область. Російська компанія «Ангстрем», яка спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції для високоточної зброї, особливо постраждала від нічних атак 16-17 травня. Ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі, сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в соціальних мережах.
1: Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають.
0: Український генштаб поінформував, що внаслідок атаки також було пошкоджено насосну станцію «Солнечногорська», ключовий елемент московського кільцевого трубопроводу, який використовується для перекачування, зберігання та транспортування великої кількості бензину та дизельного пального, зокрема й для російської армії. Для ураження цілей у Московській області, підкреслює генштаб, використовувалися українські розробки, зокрема «Барс», «Фаєрпонд», «Гладіатор». Польща веде переговори з Україною щодо розширення автомагістралі А4, яка з'єднає Південну Польщу зі Львовом. Переговори конструктивні, але поки що жодної угоди не підписано, заявив міністр державного майна Войчех Балчун. Йдеться про близько 80-кілометрову ділянку від кордону в Корчовій до Львова.
2: Усе
0: більше відкриття на те, щоб така автомагістраль була збудована польськими фірмами відповідно до наших стандартів як прокуренту, так і фінансування та використання цієї автомагістралі за системою концесій.

0: Можливо, що угода з цього питання буде досягнута під час міжнародної конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в Гданську наприкінці червня. Сьогодні на заході та південному заході Польщі мінлива хмарність. На решті регіону хмарно з проясненнями. Місцями дощі та грози, можливий невеликий град. Максимальна температура коливатиметься від 17 градусів на північному сході та заході до 20-21 градуса на південному сході. Прохолодніше від Малопольщі та Верхньої Сілезії до Великопольщі. Тут буде від 12 градусів Цельсія до 16, а на Підгалі та в Сілезьких Безкидах – близько 9 градусів. Вітер слабкий і помірний, над морем поривчастий.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що розповіла нам про все найважливіше, що відбувається навколо України та Польщі. Ну, а ми нагадуємо, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Сьогодні працюємо для вас. Перші дві години цього інформаційного дня з вами починаємо.
2: Ну, от першу добру новину я вже почула. Принаймні, буде тепло. Будуть дощі, але буде тепло. Тиждень очікується теплим, друзі. Сподіваюся, що такими будуть і ваші емоції, і ваші надії також. З нами, звісно, працює сьогодні ціла команда. Павел Воробий сьогодні наш звукорежисер. Радіємо нескінченно цьому. Ну, і наша випускова редакторка сьогодні Варвара Борисовна. Ростовська в такому складі. Розпочинаємо.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Ну і розпочинаємо ми з того, що говоримо про все найважливіше, що сьогодні відбувається. Звісно ж, мабуть, перша така, одна з перших тем в польському медіапросторі – це раптова новина про те, що Сполучені Штати Америки не відправлять, скасували, точніше, відправлення, це ще гірше звучить, цілої бригади бронетанкової військ на ротацію до Польщі. Про це будемо говорити в нашому ефірі за півгодинки вже з експертом з університету Міцкевича в Познані. І будемо розбирати причини цього і чим це загрожує загалом Польщі та всьому східному флангу НАТО, якщо можна так сказати. Ну і
2: також будемо про допомогу сьогодні дуже багато говорити, про допомогу поляків українцям і про допомогу українцям своїм же співвітчизникам. І, до речі, до цих допомог ми також можемо з вами доєднатися. От прям до обидвох.
1: Ну, розкажемо, як це зробити, але це вже буде в наступній годині нашої програми, після 8-ї години за Варшавою. Ну, а зараз у нас ще є важливі новини, які нам варто обговорити, перш ніж далі йдемо за програмою.
2: Ну і давай почнемо з того, що ти вже встиг, да? Про що встиг нам натякнути. Сполучені Штати надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4000 військових до країни на початку тижня. Але, уявляєш, це повідомлення якось застрягло на пошті начальника Генерального штабу польських збройних сил, і про це повідомляє видання «Політико», і мені дуже цікаво, як це могло статися.
1: Ну, поки що, поки що це версія «Політико», тобто вона не є там максимально абсолютно підтвердженою, там начебто посилається видання на три джерела, обізнані з цією ситуацією, вони кажуть, що повідомлення про те, що от буде таке скасування відправки військ, відправили з Пентагону ще 11 травня і відправили, ну, відомий це генерал Веслав Кукула, керівник Генерального штабу Збройних сил Польщі, начебто відправили йому, ну, мені дивно це, якби навіть звучить сама ситуація, секретним електронним листом.
2: Ну, мені взагалі дивно, що люди переписуються, люди такого рангу, так, відправляють собі повідомлення електронною поштою.
1: Ну, може, є якась окрема, звісно ж, секретна, але це теж, да, дійсно дивно, що можна було, як на мене, передати такі речі десь особисто, як хтось із, мав би, з посольства, консульства, якимось чином прийти і обговорити такі речі особисто. Там вони говорять про секретну систему зв'язку, яка от там внутрішня для контактів з союзниками. І начебто такі секретні мейли керівник Генштаба мав би якось затверджувати і передавати їх далі. Ну, а тут, на думку видання, генерал це зробив трошки пізніше, там на пару днів

0: І затвердив це лише там в середу, і вже пізно тоді все це стало відомо. В результаті керівництво Міністерства оборони Польщі і військовослужбовці дізнались про це з повідомлень ЗМІ, тому що начебто стався виток.
1: Ну, за даними джерел, повідомлення з Пентагону щодо скасування переведення солдатів 2-ї бронетанкової бойової бригади з Техасу до Польщі було надзвичайно коротким. Воно взагалі не містило ані пояснень, ані обґрунтувань таких рішень. Ну, і тут слід нагадати, що 15 травня американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати все ж таки скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців в Польщу. Пам'ятаєш, як навіть президент Карл Навроцький говорив про те, що це навряд чи станеться, що він все ж таки розраховує на те, що американський військовий контингент залишиться в Польщі. Ну от, сталося не так, як гадалося.
0: Ну, особисто Дональд Трамп 9 травня ще запевняв, що не просто, скажімо так, не виводитимуть з Польщі військ американських, а навіть допускав таку можливість, що з Німеччини переведуть частину військового контингенту саме до Польщі. В нього про це питали, коли він оголосив, що з Німеччини військових американських будуть забирати. Ну і всі запевняли, що все буде добре, Польщі боятися нічого. Півроку тому взагалі Трамп так і говорив, що полякам боятися нічого. Поляки можуть нічого не боятися.
1: Чи боятися полякам, будемо розпитувати за півгодини у нашого експерта. Дочекайтеся, будь ласка, цю розмову. Ну, а тепер, власне, про Дональда Трампа. Він розмістив от вихідними у своїй соціальній мережі згенеровану штучним інтелектом картинку, на якій він позує на тлі неспокійного моря з іранськими кораблями поруч. І це розцінюють як такий новий натяк на можливе відновлення ударів по Тегерану. На публікації від 16 травня Трамп зображений разом з американським адміралом на тлі неспокійного моря. Поруч кораблі з іранськими пропарами. Але, знаєш, мені цікаво, ми дожили до тих часів, коли якісь месенджі від лідерів цього світу ми зчитуємо по малюнкам, по картинкам, які генерує штучний інтелект.
0: Ну, я б так не узагальнював, до речі, не поспішав би від тебе, що ми це зчитуємо від міжнародних лідерів, я б так сказав, від міжнародного лідера. Так, це першопрохідство таке, якщо можна так сказати. Поки що я інших не пам'ятаю міжнародних таких серйозних лідерів, які би спілкувалися за аудиторією картинками штучного інтелекту.
1: Там не тільки картинка була, там була ще ціла анімація, такий мультик, де американський корабель атакує літак з іранським прапором. А Трамп озвучує накази, ціль, бачу вогонь. Ось так. Угу. Загрався. Мені здається, американський президент.
0: Ну, це не
1: трошки.
0: Ігри. Тут в тому то й справа, що це не ігри. Перемовини ніяк не вдається довести до логічного кінця, завершити війну між Сполученими Штатами та Іраном. Перемовини, нагадаю, були в Ісламабаді, в столиці Пакистану, і вони провалилися, бо Іран дуже демонструє вперту позицію і відмовляється згортати ядерну програму. 14 годин тривали ці довгі перемовини. Після того, як вони зірвалися, сторони просто одне одного там звинуватили, що це вони в цьому винні, і завдали, знову ж таки, ударів по позиціях. За даними американських ЗМІ, всередині американської адміністрації вже самі там працівники роздратовані тим, що немає поступок від Ірану відтоді, як в квітні оголосили перемир'я. Ну і «Нью-Йорк Таймс» та «CNN» повідомляють, що американці з Ізраїлем вже обговорюють сценарій відновлення бойових операцій, зокрема удар по ядерному об'єкту одному з іранському. Ну, ми пам'ятаємо, що, в принципі, в Ізраїлі керівництво і тоді не хотіло припиняти там бойові дії, і вважає, що це історичним таким шансом повалити іранський режим. Тому, в принципі, якщо Дональд Трамп вирішить, що це треба продовжувати, скоріш за все, Ізраїль не відмовить.
1: Ну, а ми поволі підходимо до нашої рубрики «Анонси дня». І от президент Румунії Нікуш Ордан саме сьогодні, 18 травня, розпочне офіційні консультації з ключовими політичними партіями щодо формування нового уряду після розпаду проєвропейської коаліції. Офіційні консультації там розпочнуться вже о 9 ранку за місцевим часом у президентському палаці Котрочень. На переговори з президентом запрошені усі партії, які увійшли до парламенту за результатами виборів. Глава держави.

Справи запитуватиме представників кожної політсили про те, як вони уявляють нову коаліцію. Дан виступає за стабільний уряд більшості, щоб уникнути чергової політичної кризи. Офіційні консультації з партіями розпочнуться за 2 тижні після того, як парламент Румунії підтримав вотом недовіри уряду Ілія Боложана, який перед цим залишили 7 членів соціал.

0: Тоді Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за те, щоб відкликати свою підтримку прем'єр-міністру, і його закликали піти у відставку. Звинувачували його прем'єра у руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів. Президент Румунії висловив упевненість, що наступний кабінет міністрів, що хвилюватися не варто, зміняться люди, але курс прозахідної країни має зберегтися, але, звісно ж, в такі моменти завжди тривожно за тим, щоб не змінився дійсно курс, і щоб ми знаємо, які зараз серйозні такі кроки Росія на гібридних фронтах робить для того, щоб змінювати політичну систему в країнах Європи, так що тримаємо кулаки за Румунію, щоб там все було тільки на краще.
1: Подивилися, що буде відбуватися саме сьогодні в Румунії. Далі розкажемо вам більш докладно про сьогоднішній день, чим він такий особливий, що заплановано на цю дату. А 18 травня, друзі, 1920 року в містечку Гавадовіце поблизу Кракова народився Кароль Юза Войтила, який згодом став відомий як папа римський Іван Павло ІІ. Він війшов в історію як перший папа слов'янського походження та один з найвидатніших релігійних і громадських діячів 20 століття. Іван Павло ІІ очолював католицьку церкву 26,5 років, і це другий найдовший понтифікат після папи Пія IX, що займав римську катедру протягом 32 років. В дитинстві Кароль Войтила найбільше полюбляв футбол, лижі, місцеві кремові тістечка, такі кремовки польські, так, і дуже любив театр. Мріючи стати професійним актором, Кароль у 14 років спробував себе в шкільному драматичному гуртку. І, до речі, ще в юності написав п'єсу «Король дух». Ну, і під час вже Другої світової війни він працював у каменоломні та на хімічному заводі, а тоді ж він стає студентом підпільної духовної семінарії. Я дуже радію, що бачила на власні очі Папу Римського, коли він приїжджав до Києва.
0: Тобі пощастило, так, тому що я тоді не був там і не бачив. Ну, до речі, коли вже він став Папою Римським, відзначають, що церква в такому важкому стані перебувала, великі були зміни в суспільстві, які треба було в них церкві вливатися. Тому під час свого такого керівництва церквою Іван Павло ІІ дуже багато публікував різних там праць і постійно кудись їздив. Тобто він там рекордсмен за подорожами. Сумні були теж сторінки, наприклад, в його роботі на цьому на цій посаді, якщо так можна сказати, в цьому сані. 13 травня 81-го року на нього замах скоювали, поранили його просто на площі Святого Петра в Римі. Це був там член турецького ультранаціоналістичного угруповання. Також, звісно ж, дуже недоволені були комуністи ним, тому що він багато доклався до того, щоб в Польщі прискорити розпад такого промосковського режиму, та й Радянський Союз після того прискорено розпався. Ну і ще таким вагомим моментом в його здобутках є те, що він налагоджував стосунки з іншими церквами, чого багато століть до того не було.
1: Кажуть, що папа Іван Павло ІІ – перший понтифік, який вмів вибачатися. І підрахували, що всього з моменту обрання папи він вибачався з різних причин приблизно 100 разів. Найперше вибачився перед італійцями за погане володіння їхньою мовою, перед китайцями вибачався за допущені католицькою церквою помилки часів колоніалізму. Вибачався перед індіанцями, африканцями, перед євреями за антисемітизм церкви. Ну, а у червні 2001 року Іван Павло ІІ відвідав з офіційним візитом Україну, де відправив меси в Києві та Львові, а також очолив божественну літургію східного обряду. Не пам'ятаю, щоб він там вибачався, але той його візит в Україну був дуже-дуже яскравим також.
0: Це ти в Києві його бачила?
1: Так.
0: Ну і президент Польщі Кароль Навроцький сьогодні саме перебуває з візитом в Італії. Його супроводжує дружина Марта Навроцька. І якраз вранці в базиліці Святого Петра в Ватикані президентська пара має покласти квіти до гробниці Івана Павла ІІ, так як 106 років виповнюється саме з дня його народження сьогодні. Угу. Потім у Римі в Квіринальному палаці запланована зустріч президента Польщі і президента Італії Серджо Матарелли. Будуть двосторонні перемовини. Ну і також Кароль Навроцький, звісно ж, зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії.

0: Джорджою Мелоні.
1: Так, пізніше президент та його дружина вирушують до Монте-Касіно, де відвідують Бенедиктинське аббатство, покладуть квіти до гробниць святого Івана Павла ІІ, Бенедикта та святої Схоластики. Ну і вони також візьмуть участь у поході зі скаутами, молоддю та громадськими активістами під прапором стежки пам'яті. Вже сьогодні о 16:05 відбудеться польова меса, ну а потім розпочнуться церемонії на честь 82-ї річниці битви під Монте-Касіно, в якій брав участь другий польський корпус під командуванням генерала Владислава Андерса.
0: Ну, загалом, монастир під Монте-Касіно, в Монте-Касіно заслужив місце в історії Другої світової війни. Він був окупований німецькими військами і був таким ключовим пунктом на так званій лінії Густава оборонним, яку німці використовували для того, щоб не пропустити союзницькі війська до Риму. І от з січня по травень 44-го року там відбувалися жорсткі бої, було кілька операцій одна за одною. І лише в травні, коли пішов на штурм другий польський корпус під командуванням генерала Андерса, то вдалося прорвати цю оборону. 18 травня 44-го року над монастирем Монте-Касіно підняли польський біло-червоний прапор. В бою тоді загинуло майже 1000 польських солдатів, майже 3000 було поранено і 345 вважаються зниклими досі.
1: Ну, лише після перемоги під Монте-Касіно, що сталося 18 травня 1944 року, союзники змогли прорвати німецьку оборону, почати наступ на Рим. Ну і практично відразу ж після припинення боїв Монте-Касіно польський уряд у вигнанні випустив винагороду, такий хрест Монте-Касіно, щоб оцінити таким чином заслуги польських військ у захопленні найважливіших позицій в німецькій обороні. Водночас польський поет Фелікс Конарський, що брав участь в тих боях, під враженням від побаченого написав знамениту пісню «Червоні маки на Монте-Касіно», і це такий тепер своєрідний гімн польським солдатам, що воювали там. Я думаю, що наші слухачі неодноразово могли можливість чути цю пісню навіть на наших хвилях.
0: Загалом там біля монастиря заклали кладовище, його дуже добре з самого монастиря відновили, він на висоті, і звідти добре це кладовище видно. Там є полеглі бійці з різних країн загалом, і британці, новозеландці, канадці, індійці, південноафриканці, гурські солдати, французьке та італійське кладовище теж там розташовані недалеко на шосе номер 6, є американське кладовище, навіть і німецьке. Звісно ж, теж є, тому що там загинули багато німецьких солдатів. У 2006 році в Римі відкрили меморіал, який увіковічує пам'ять солдатів союзних військ, які загинули в боях за звільнення Монте-Касіно. І от навіть така була історія дивовижна про такого дивовижного солдата, який воював під Монте-Касіно. Це був ведмідь Войтек. Про нього там багато розповідають. Це був ведмідь, якого підібрали польські військові, забрали з собою і за такими оцими розповідями навчили його навіть подавати снаряди артилерійські.
1: Я хочу, перед тим, як ми почнемо розповідати, хто, де, з ким ще сьогодні буде зустрічатися, я хочу ще зазначити, що сьогодні 18 травня День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. І цей день в Україні відзначається щорічно. Чому саме сьогодні? От ми вже згадали, що відбувалося в травні 44-го року в Німеччині, так, в Італії, власне. А що відбувалося в Україні 18 травня 1944 року за наказом Сталіна було розпочато депортацію кримських татар з рідного півострова до Середньої Азії. Близько 200 тисяч людей тоді депортували в залізничних товарних вагонах. Не можна забувати також цю сторінку історії, тому сьогодні шануємо жертв.
0: Так, тому що ще й з огляду на те, що татари буквально не так давно встигли повернутися, нащадки тих депортованих до себе, а деякі самі на свої домівки.
1: І ми знаємо, що вони зараз переживають.
0: В рідний Крим, так, і знову Москва захопила його, окупувала, і знову там чинять на корінне населення тиск посилений. Так що, ну, про це варто пам'ятати.
1: Так, ну а тепер знов до моєї такої улюбленої підрубрики в нашій рубриці, хто з ким сьогодні і де буде зустрічатися. Так, наприклад, віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський відвідає Париж сьогодні, 18 травня. Він зустрінеться з міністром закордонних справ Франції Жаном Ноелем Барро. Під час двосторонньої зустрічі міністри закордонних справ Польщі та Франції обговорять

0: сторонню економічну співпрацю, подальшу підтримку України і майбутній саміт НАТО в Анкарі. Міністри також відвідують відкриття відремонтованої штаб-квартири Польського інституту в Парижі, яка після трирічної реконструкції повертається на своє історичне місце за адресою вулиця Жан-Гужон, 31. Напевне, пану Радославу Сікорському я більше сьогодні заздрю, ніж президенту Навроцькому.
1: Ну, до речі, хто буде в Парижі раптом, в кого буде така нагода, то можна завітати якраз на вулицю Жан-Гужон, 31, і подивитися, як...
0: На Радослава Сікорського?
1: Ну, сьогодні, може, і на нього, а загалом, як виглядає після реконструкції Польський інститут в Парижі. 18 травня також і Дональд Туск має нагальні справи, прем'єр-міністр Польщі. Він разом з віце-прем'єром та міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем будуть брати участь у серйозній події такого оборонного характеру. Це буде підписання угоди між військовими закладами льотнічими і компанією Honeywell щодо авторизованого такого створення авторизованого сервісу двигунів для танків «Абрамс» американських. І там, на цьому заході, о 13:30 за Варшавою, польський прем'єр і віце-прем'єр, міністр оборони будуть виступати, про це більше розповідати. Польща загалом стане першою країною в Європі і лише третьою в світі, яка матиме такий авторизований сервісний центр для американських танків. Після того, як закупили самі танки, попередній уряд, на думку нинішнього уряду, не забезпечив жодних таких потужностей для того, щоб обслуговувати самостійно ці двигуни. І тому доводилося б відправляти, раптом з танком щось станеться, його за кордон. Ну і це дуже дорого, скажімо так, і довго. Тому військово-морський завод номер 1, який якраз входить до складу польської групи озброєнь, уклав партнерство з американською фірмою, виробником і власником ліцензії на ці двигуни. Тому, от, крім того, що до Польщі приїдуть передові технології, такі сучасні, це ще й допоможе створити нові робочі місця.
0: Прекрасно. Ну, а я знаю, чим сьогодні буде займатися голова польського сейму Володимир Чижастий, а він відвідає, він, власне, вже перебуває у Братиславі, і сьогодні там буде відбуватися його другий робочий день. За кілька годин він зустрінеться в Братиславському замку з головою Національної ради Словацької Республіки Річардом Рашім, потім в них заплановано засідання делегації, прес-конференція і покладання вінків до брами свободи в Девінському замку. Що це за замок такий? Це такі руїни замку в Братиславі, один з народних символів Словаччини, на честь Девіна, названі Девінські ворота, річкові ворота, де Дунай пробив русло між Малими Карпатами. Перше укріплення на місці Девіна з'явилося ще в римські часи і було одним з укріплень оборонної системи Лімес Романус. У 1809 році наполеонівська армія підірвала замок у 19 столітті. Руїни Девіна, колишньої Великомаравської фортиці, стали легендарним місцем, настільки легендарним, що там тепер високопосадовці зустрічаються і щось вирішують.
1: Ну, загалом, до речі, там таке мальовниче місце, і воно височіє над Дунаєм. Це там ще є такі поряд Девінські ворота, так звані, які там річку ділять на різні частини.
0: Ти був у Братиславі?
1: Так, так? Так, був, і це дуже близько до... Там ж так, ну, цікаво поєднання столиць, що столиця Словаччини буквально на кордоні з Австрією, а дуже близько до австрійська столиця, і Братислава, і Відень дуже близько розташовані одне з одним. Пам'ятаємо, що колись це була одна велика країна, Австро-Угорщина, і це фактично був її центр, а тепер це столиці розташовані близько до кордону. Ну, дуже гарні місця, так що раптом буде нагода, раджу тобі відвідати.
0: Обов'язково. Ну, а поки, друзі, ми переходимо до нашої наступної рубрики. Згадаємо, що сьогодні понеділок, 18 травня, і по понеділкам Лариса Задорожна дарує нам такі психологічні поради. Давайте послухаємо.

І я Лариса Задорожна. Сьогодні ми поговоримо про здоровий спосіб життя. Для мене це питання зараз одне з найважливіших. А для вас, якщо теж, то давайте вчитися разом. Але говоримо про здоровий спосіб життя не як про дієту чи спорт, а як про внутрішній стан, психологічні звички та ставлення до себе. Бо правда в тому, що зміни в тілі починаються з думок. Ми часто думаємо, що здоровий спосіб життя – це контроль. Менше їсти, більше тренуватись, бути дисциплінованим. Звичайно, в цьому є також правда. Але Всесвітня організація охорони здоров'я ще давно дала дуже важливе визначення. Здоров'я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб. Тобто здоров'я – це не тільки тіло, ще й психіка, емоції і стосунки. І якщо всередині постійний стрес, тіло не може бути в балансі. Багато людей намагаються змінити життя через силу волі. Але психологія каже, це працює недовго. Американський психолог Карл Роджерс писав, хороше життя – це процес, а не стан буття. І це дуже важливо. Бо здоровий спосіб – це не фінальна точка, де ти ідеальний. Це процес, у якому ти постійно вчишся ставитися до себе краще. Чому ми тримаємось за шкідливі звички? Вони рідко з'являються просто так. Ці небажані гості дають нам щось важливе. Заспокоєння, відволікання, коротке задоволення, втечу від напруги. Тому просто заборонити їх так не працює. Як казав психіатр Карл Юнг, зустрічі з самим собою – найнеприємніша річ, але найнеобхідніша. Тобто справжня зміна починається не з боротьби зі звичкою, а з розуміння себе. Коли людина каже «я просто слабка, у мене немає сили волі» і це не допомагає. Навпаки, стрес зростає, мозок ще більше тягнеться до швидкого полегшення. Психологічно більш ефективний підхід – самопідтримка. Американський психолог Карл Роджерс також підкреслював значення прийняття. Коли мене справді чують без оцінювання, це відчувається дуже добре. І це стосується і нас самих. Коли ми перестаємо себе оцінювати, ми починаємо себе чути, зміни стають можливими. Одна з найпоширеніших помилок – спроба змінити все і одразу. Але психіка не любить різких змін. Тому краще 10 хвилин прогулянки замість «я буду бігати щодня», трохи більше сну замість ідеального режиму, одна корисна звичка замість 10. Навіть лікарі кажуть, ми або формуємо здорові звички, або дозволяємо тілу руйнуватися повільно. Теж лікарі кажуть, що дуже важливо розуміти, помилки – це частина процесу. З'їв щось некорисне, пропустив тренування – це не все пропало. Це просто момент, після якого ти можеш повернутися до себе. Пам'ятаємо головну істину – не я мушу, а я дбаю про себе. І коли змінюється це внутрішнє ставлення, змінюється і все інше. Харчування, сон, рух, енергія, настрій. Не потрібно чекати понеділка. Достатньо сьогодні зробити одну маленьку дію – лягти раніше, вийти на 10 хвилин на прогулянку або просто перестати себе критикувати хоча б на один день. Бо, як кажуть сучасні психологічні підходи, здоров'я – це не результат, це шлях. Бережемо себе. А я, Лариса Задорожна, прощаюсь на цьому з вами до наступного тижня. Все буде добре.

0: Дякуємо Ларисі Задорожній за її традиційну рубрику.
1: Я, до речі, послухала і зрозуміла, що я все в житті роблю правильно. Я вчора лягла раніше, сьогодні в мене вже була прогулянка піша сюди до студії. Розумієш, тому в мене все буде добре.
0: Я за такими принципами, в мене добре нічого не буде, тому що я все роблю абсолютно не так.
1: А в мене є до тебе пропозиція, така новина, можливо, ти скористаєшся, Стеценка. Компанія Amazon MGM Studios офіційно розпочала кастинг акторів на роль агента 007. Не хочеш спробувати? Мені здається, в тебе б вийшло.
0: Я думаю, тут не залежить від бажання, тут буде такий... величезний конкурс, ну, що обиратимуть кращих з найкращих акторів.
1: Займається цим відома кастинг-директорка Ніна Голд. Вона шукала акторів до серіалу «Гра престолів» та фільмів «Зоряні війни». І саме вона має допомогти знайти чоловіка, який гідно замінить актора Деніела Крейга. Ну, слушай,
0: я тобі інше скажу, я нещодавно, наче вчора, пам'ятаю, як Деніела Крейга знайшли.

0: Так.
1: А вже і він своє відпрацював.
0: Я про інше. От хто знав тих акторів, які грали в «Грі престолів»? Ніхто їх не знав до цього серіалу. Зараз вони стали дуже-дуже великими зірками.
1: Я б не сказав, що всіх, там був Шон Бін все-таки.
0: Багатьох з них. Тому можеш спробувати. Ми не плануємо коментувати конкретні деталі процесу пошуку актора. Але будемо раді згодом поділитися новинами, шанувальниками 007, як тільки настане час, йдеться у заяві цієї компанії. До речі, всіх вже знайшли, окрім, власне, виконавця головної ролі, тому що ми знаємо, що режисером наступного фільму про Джеймса Бонда буде канадський режисер Дені Вільнев, який працював над «Дюною» та «Сікаріо». Це твої улюблені фільми останньо?
1: Ну, я не скажу, що улюблені, але
0: ну,
1: хороші, але
0: гарні фільми,
1: як на мене.
0: І раніше ходили чутки, що на головну роль агента 007 претендують багато акторів, зокрема Джейкоб Елорті, Калум Тернер та Аарон Тейлор-Джонсон. Ну, поки немає
1: жодного. Крім останнього, я перших не знаю.
0: Ой, а я знаю Джейкоба Елорті. «Ейфорія» серіал дивився?
1: Ні.
0: Ні? Можна розглянути, я так вважаю.
1: Ну, кажуть, до речі, що цей пошук відбувається і роблять його, проводять цитата така, з обережністю та глибокою повагою.
0: До кого? До Деніела Крейга?
1: Так. Це, тому що це мрія нарешті представити глядачам наступний розділ. От виробники кажуть, що вони про це мріють. Ну, і це для них велика відповідальність. І кажуть, що коли ви поєднуєте одну з найулюбленіших франшиз в історії з командою кінорежисерів світового класу, то надзвичайних там режисера, продюсерів та сценариста, то ви готуєте ґрунт для чогось, що справді гідне спадщини Бонда. От саме про це сказала керівниця відділу кіновиробництва. Тут я ж кажу, варто нагадати, що Деніел Крейг з 2006 по 2021 рік, чесно, 15 років відбомбив, як кажуть, в непростому образі Джеймса
0: заробив
1: Бонда.
0: Заробив купу грошей на цьому.
1: І от якраз про нього, як ти кажеш, теж можна сказати плюс-мінус те саме, що про тих акторів з серіалу «Ігри престолів». Тому що до того Деніел Крейг не був якимось відомим актором. Тобто він...
0: Таким всесвітньо відомим.
1: Так. А за цей час він став одним з найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду, дуже відомим. Ну, але,
0: може,
1: звісно,
0: я кажу, Стеценка, це шанс.
1: Це шанс, так, замінити Деніела Крейга.
0: Хоча я не є такою прямо аж прихильницею цієї франшизи, якщо чесно.
1: Ну, тут, до речі, це така франшиза, якої і можна і прихильниками не бути, про неї варто знати.
0: Так,
1: ну, а нас вже гість, і переходимо до серйозних розмов про те, що відбувається, якраз, до речі, от в фільмах про Джеймса Бонда це відбувається уявно, а в житті це відбувається реально, і ми будемо говорити про оборону і секретне листування між американськими і європейськими союзниками і скандал, який з цього приводу виник у Польщі.
0: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. І зараз важлива тема. До Варшави цього тижня прибуде генерал Дейн Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, щоб обговорити рішення Вашингтона щодо відмови від перекидання американської бронетанкової бригади до Польщі. Рішення Вашингтона викликало запитання щодо майбутнього американської військової присутності у Центрально-Східній Європі. Європі та рівня гарантій безпеки для Польщі. І от з нами на зв'язку професор Познанського університету імені Адама Міцкевича Радослав Фетлер. Разом ми зараз спробуємо розібратися, чим усе це загрожує Польщі, яку ще зовсім нещодавно Вашингтон запевняв у повній підтримці. Доброго ранку, пане професора. Дуже дякуємо, що доєдналися і дуже раді вас бачити сьогодні зранку.
1: День добрий, пані професоре, дуже вдячні за те, що пан долучив до нашої аудиції.
2: День добрий, пане.
1: І так і перше питання. То, що можна обіцяно прочитати в медіах, припоміна правдиво буже. Американська бригада «Панцерна» мала прибич до Польщі в рамах ротації, а децизія міністра оборони Хексета о одволанню тієї місії заскочила всіх. Чи по реакції польських політиків, Віда

0: для пана же не сподівалися, що такого обороту справ.
1: Ну, так, то є така поляризаційна гра, тобі, хто є винен більше, з іншої сторони, що прем'єр і маршалок Сейму своїми виповідями могли розгłościć Трампа, а з іншої сторони, що президент Навроцький повинен використати свої спеціальні контакти, щоб ну, якби відблокувати те decyzje. Oczywiście, no, jest to zaskoczenie i wydaje się, że no, będą teraz wszelkie starania dyplomatyczne i mam nadzieję połączenie sił opozycji i partii rządzącej, koalicji rządzącej, żeby no, próbować jednak wytłumaczyć Amerykanom czy Pentagonowi i administracji Trumpa, bo przecież głównym odpowiedzialnym za te różne decyzje nie jest Hexet, ale prezydent Trump. Jeżeli on zadecyduje, to no, być może dojdzie do odblokowania tej decyzji.
2: Давай я нагадаю, що ти просто нагадаю нашим українським так, слухачам, що ти запитав про реакцію польських політиків на те, що американці відкликали американських солдатів з Польщі, і що сказав пан професор?
0: Ну так, я запитав про те, чи видно, що є шанси вмовити американців змінити своє рішення, ще не запитав, а про те, чи видно, що це заскочило так. польських політиків зненацька, і пан професор вважає, що дійсно тепер розвивається така гра в польському політикумі, хто винен більше, визначають, чи це команда уряду і міністра закордонних справ, чи більше все, які мали би тісніше співпрацювати з адміністрацією Трампа, чи президент Навроцький, який, в принципі, і позиціонував себе як людина, яка тісно з Трампом співпрацює. Ну, тепер пан професор бачить таку значну активність дипломатичну і має він надію, що побачить поєднання сил різних політичних таборів у Польщі для того, щоб пояснити адміністрації Трампа всю ситуацію, тому що все ж таки це не рішення самого міністра Хексета, а все-таки відповідальний за це Дональд Трамп. І от якраз польська сторона має пояснити йому всю важливість і переконати його своє рішення змінити.
2: Пане професоре, генерал Ден Кейн, який вже у середу прибуде до Польщі на перемовини, є генералом найвищого такого рангу в США. З ним має зустрітися міністр оборони і повідомляють, що польська військова делегація вирушила до США. На вашу думку, чи є шанси вмовити все ж таки американців змінити своє рішення?
0: Генерал Ден Кейн, який в середу мав прибути до Польщі на розмови, є найвищим рангу генералем в Станах Зєдночених. Має ще з ним споткати міністр оборони, і до нічого рівняж польська делегація військова вирушила до Станів Зєдночених. Чи пана зданням сау шанси би переконати американців до зміни децизії через розмови з тим генералом?
1: Ну, szanse są. Pytanie jakie? Ja powiem też szerzej, że tutaj dotyczy to w ogóle strukturalnych zobowiązań Stanów Zjednoczonych, czyli no, Europa traci na znaczeniu, zresztą widać wyraźnie po strategii bezpieczeństwa narodowego USA, że no, Europa sobie powinna sama lepiej radzić, nie potrzebuje tak bardzo dużego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Zatem no, czeka nas redukcja prawdopodobnie stopniowa, a może nawet szybsza, w ogóle komponentu militarnego amerykańskiego w Europie na rzecz innych obszarów, jak chociażby Indo-Pacyfik, jak także no, niezakończona kwestia Iranu, no, cały czas ta wojna trwa i w tym momencie jakby Amerykanie sobie kalkulują, że no, po prostu trzeba zmniejszać zaangażowanie i najpierw zaczynać od rotacji, bo to jest najłatwiej niż od stałej obecności.
0: Угу. Ну, на думку пана професора, в принципі, шанси домовитися то є, але от тут питання, які ці шанси, і пан професор каже ширше, що тут це може стосуватися загалом таких структурних мотивів Сполучених Штатів у перегляді своєї такої присутності в безпековій сфері в різних регіонах.

0: І може видатися так, що Європа вже Сполученим Штатам не дуже потрібна в плані бачення їхнього безпеки в світі. І ми можемо побачити загалом повний такий перегляд всіх зусиль на світовій арені. Може так статися, що американці вважають, що з європейського континенту більше сил треба буде переводити в бік Тихоокеанського регіону, туди до Азії, щоб там більше захищати свої інтереси.
1: Ще 9 травня Дональд Трамп особисто припускав ймовірність перекинути в Польщу підрозділи США, який він вирішив вивести з Німеччини. У вересні минулого року канцелярія Кароля Навроцького повідомляла, що Трамп в телефонній розмові запевняв Польщу у союзницькій підтримці. Що сталося між двома президентами, між двома країнами? Чи можна вважати, що варто починати хвилюватися вже за цей союз?
0: Є ще 9 мая Дональд Трамп особисто сугерував можливість переміщення до Польщі відділів американських, які постановив висувати німець. Ве вжешню 25 року канцелярія Кароля Навруцького поінформувала, що Трамп в розмові телефонічній запевнив польське о союзничим вспарчу. Чи можна узнать, що варто юж мертвіче в огуля отен союз Польська стане з'єдночоне?
2: Стан є такий досить нап'ятий, бо то заскакуюча децизія. І повім так, що адміністрація Трампа використовує певні такі націски політичні, żeby też w jakiś sposób wpływać na wybory w różnych krajach europejskich. A w Polsce będą wybory w 2027 roku. I podejrzewam, że może być to karta, że jeżeli będzie taki rząd skrajnie proamerykański, prawicowy i tak dalej, to jest moja hipoteza, oczywiście mogę się mylić, że wtedy rozważymy rozszerzenie, będzie więcej żołnierzy przesłanych z innych, tam na przykład z Niemiec i z innych miejsc, że będzie 15 tysięcy żołnierzy i tak dalej, ale jeżeli nie będzie tego rządu takiego, a nie innego, bardzo skrajnie proamerykański. Wszystkie partie są proamerykańskie, poza jedną, Konfederacją Brauna, ale większość tutaj sceny politycznej jest proamerykańska. Tylko chodzi o to, że ma być to skrajnie proamerykańskie, takie wręcz całkowicie jakby nastawione też na rozbijanie taki rząd, który będzie osłabiać Unię Europejską od wewnątrz. Jeżeli to tutaj taka karta może się pojawić, nie musi oczywiście, bo tego typu decyzje szkodzą. Nawet jeżeli będzie przesunięcie części sił amerykańskich z Niemiec, to osłabi do Polski, to osłabi to generalnie NATO, tak? Bo to nie jest tak, że tutaj coś łatamy, tam coś przesuwamy. Generalnie to osłabia relacje transatlantyckie, podkopuje zaufanie. Tylko chwilowo można być beneficjentem, dosyć naiwnym, nie myśląc, że my się wzmacniamy dzięki temu. Bo generalnie strukturalnie słabniemy po prostu pod względem takiego sojuszu północnoatlantyckiego, transatlantyckiego.
0: На думку пана професора, ситуація дійсно напружена, бо це таке раптове рішення, багатьох шокувало. Адміністрація Трампа загалом в своїй практиці використовує політичний тиск дуже часто, щоб впливати на вибори в країнах різних, зокрема і в Європі, а в Польщі наступні вибори мають бути у 27-му році. Може бути така ситуація, що адміністрація Трампа хоче розіграти таку карту, щоб підтримати одну сил в Польщі для того, яка буде виглядати максимально проамериканською, буде говорити, що як ми виграємо, як ми переможемо, то тоді американські солдати будуть в Польщі, а от зараз їх немає. І там, в принципі, крім Конфедерації Брауна, більшість таких, там є такі праві сили проамериканські, які можуть це використати. В принципі, на думку пана професора, це все-таки шкідлива ситуація для польської політики і загалом для міцності НАТО. Тому що наївно думати, що оце таке пересування сьогодні-завтра туди-сюди якихось солдатів американських або якісь обіцянки можуть щось там підсилити. А от ослабити це реально може стосунки всередині НАТО, всередині союзників і від цього тільки і

0: безпека самої Польщі і союзників тільки буде гіршою.
1: Пан професор, нам ще дуже цікаво, як ви ставитеся до цієї версії, про яку зараз пишуть в ЗМІ, що все це може бути наслідком образи Трампа на критику з боку європейців його війни в Ірані. Він відкрито критикував кілька країн за те, що не допомогли, Польщі там не було, але Польща теж не долучилася. Плюс в Польщі нещодавно дуже тепло зустрічали президента Макрона, який з Трампом регулярно обмінюється критикою. Чи може все це бути якось пов'язано?
0: Угу. А як пан... А це Сонджі пан о версії, який пише в обецне медіа, що все це може виникати з ураження Трампа критиков за сторони європейчиків дотичонців його війни в Ірані. Отварче критикував кілька країв, Польські там не було, але причому Польська теж не прилончила до тієї історії з Іраном. Поза тим, в Польщі недавно дуже тепло прийнято президента Макрона, який регулярно виміняє ще з Трампом отвертих критиков. Чи все то може мати так само зв'язок?
2: Nie do końca, bo to szukanie pretekstu, że ktoś coś źle powiedział, ktoś się krzywo uśmiechnął, ktoś krytykuje. Tu chodzi bardziej o taką, no jakby przedefiniowanie obecności globalnej Stanów Zjednoczonych, zaangażowania globalnego. Bo jak widzimy, po pierwsze, w ogóle nie wspierają Stany Zjednoczone już Ukrainy tak jak kiedyś. Nie chcą brać obowiązań na wzmacnianie bezpieczeństwa europejskiego. Chcą sprzedawać broń Europie, ale nie chcą brać pod uwagę jakby no, taki bezpieczeństwa europejskiego z takim zaangażowaniem czynnym amerykańskim, poza interesami amerykańskimi typu stałe bazy, na przykład baza rakietowa w Redzikowie jest w Polsce i raczej tutaj nie dopatruje się, że będzie tu redukcja na przykład, albo w innych bazach w Europie, Ramstein, taka zupełna, że zupełnie Amerykanie się zwiną stąd, ale no po prostu oni przedefiniowują swoją rolę, uważają, że na przykład ich interesy są w półkuli zachodniej, w Indo-Pacyfiku, jest teraz ważna dla nich Kuba, w tej chwili jest ważny Iran, choć no ugrzęźli, koszty rosną tej wojny i prawdopodobnie będzie kolejne, prawdopodobnie no będzie próba znowu militarnego rozstrzygnięcia. I to jest taka już wojna, która za długo trwa i absorbuje uwagę Stanów Zjednoczonych. Tam zresztą Amerykanie ponieśli bardzo duże straty infrastrukturalne, nie mówię ludzkie, i te koszty no, są wysokie. I dlatego też to jest kosztem Europy. A tu jest pretekst, bo ktoś coś źle powiedział. No to jest taka naiwna opowieść o po prostu zmniejszaniu obecności, bo ze względu na to, że no, nie są, kołdra jest za krótka. Już Stany Zjednoczone nie mają takiej możliwości jak 20-30 lat temu na obecności w wielu obszarach, bez względu na nastroje polityczne, po prostu no, zdają sobie sprawę, że są priorytetowe regiony i tam muszą być zaangażowani bardziej niż na przykład w Europie.
0: Угу. Ну і на думку пана професора, навряд чи тут впливають якісь чиїсь вислови на рішення американської адміністрації. Це вже більше схоже на якусь конспірологію, бо ми бачимо загалом певну тенденцію, що Сполучені Штати вже не підтримують Україну, як раніше, не беруть на себе відповідальність за безпеку Європи, хочуть зброю тільки продавати і роблять це максимально широко. Вони не хочуть утримувати бази там, де їм це не треба. Але, наприклад, як база ракетна в Редзікові в Польщі чи в Рамштайні база, навряд чи з цих баз американці йтимуть. Вони стратегічно важливі. При цьому, в принципі, все ж таки економитимуть на там, де це їм не треба. Більше для них важливо зараз Іран, Куба, а це розширення видатків, і це тягне дуже багато грошей. Великі втрати понесли американці інфраструктурні під час конфлікту з Іраном, і тепер латають це коштом Європи. Ну, а, скажімо так, зараз у них немає ресурсів, як кажуть, ковдра така широка, щоб всюди перебувати на всіх флангах, і доводиться вибирати. А хто що погано там висловився, і якась така реакція на це гостра, то навряд чи в Сполучених Штатах це важливий такий аспект.
1: Пане професор, ми дуже дякуємо вам за фахові аналітичні пояснення і за те, що доєднали.

0: приєдналися до нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. Бажаємо вам гарного дня.
1: Бардзо дякуємо, пані професорі, і життя милого дня.
2: Дякую, взаємне. До відзення.
0: З нами на зв'язку був професор Познанського університету імені Адама Міцкевича Радослав Фетлер. Ну що ж, майже добігає до кінця перша година нашої інформаційної програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Залишилося розповісти вам тільки про спорт.

0: І почнеш з новини, яка розбиває мені серце просто.
1: Ну, вона не має розбивати тобі серце, бо сам, в принципі, Роберт Левандовський, він нікуди не зникає, він просто переміщується в просторі і закриває.
0: Але ж як було приємно дивитися на його перемоги в Барселоні.
1: Ну, будеш дивитися на його перемоги в Саудівській Аравії.
0: Ну, не думаю, що це рівноцінні будуть якісь такі перемоги та ігри, але ну, що робити?
1: Ну так, Роберт Левандовський прощався з рідним стадіоном на цих вихідних, цими вихідними. Барселона грала домашній матч проти Реала з Бетіса в чемпіонаті Іспанії. Перемогла 3-1 вдома, і це було таке тріумфальне прощання для зіркового футболіста, польського нападника.
0: Так.
1: Так, хоча він і не забив. Він не забив, але зіграв добре і проводжали його в кінці такими величезними оваціями. Після матчу також було окреме таке... Ну, його замінили за 5 хвилин до кінця гри, а потім за там хвилин 10, коли вже гра закінчилася, відбулася така офіційна церемонія вшанування з боку клубу та вболівальників. Він в мікрофон зміг сказати останні слова, попрощатися.
0: Не плакав.
1: Плакав, звісно. Звісно, плачуть в таких ситуаціях. Я думаю, всі плачуть. Я не пам'ятаю, щоб хтось цього не робив. Він попрощався з самим стадіоном, але він ще зіграє один матч за тиждень, суботу, 23 травня, о 21:00 буде за європейським часом, буде гра проти Валенсії, ну, але вона вже буде виїзною, тому, в принципі, перед вболівальниками
0: тоді
1: своїми...
0: Тоді я буду плакати.
1: Так, тоді вже будеш плакати ти. Варто нагадати, що Левандовський грав 4 роки в Барселоні, зіграв 191 матч, забив 119 голів, віддав 24 передачі, ну і виграв голові купу, виграв різних
0: нагород,
1: так, і чемпіонати, і кубки, все, що можна було. Ну і ще новина з волейболу. Чоловіча збірна України готується до товариського турніру, який пройде в Польщі перед стартом в Лізі Націй. Заявку вже видання Volleyball.ua оприлюднило, хто буде з українців грати і на цьому турнірі польському. І стало відомо, що там... Ці головні зірки українські не будуть виступати на цьому турнірі. Василь Тупчій, Юрій Семенюк та Олег Плотницький. При цьому кажуть, що це тільки на товариському турнірі їх не буде, а потім вони до команди повернуться. Я там хочу нагадати, хто може не знав, що був колись конфлікт у збірні, що вони відмовлялися за неї виступати через там тиск тренерів. Тут про це начебто не йдеться, хоча й сигнальчик такий тривожний, але кажуть, що все буде добре, просто от на товариські матчі вони не приїдуть. Шкода, що в Польщі головні українські зірки волейболу не виступлять. Нагадаю, що сам цей турнір відбудеться з 20 по 23 травня. Україна гратиме з Болгарією, з Польщею і Сербією на цьому
0: Цікаво.
1: Турнірі. І саме з Польщею ця гра відбудеться 22 травня, тож можна буде повболівати за українську збірну. А хтось хоче, може і за польську повболівати. Ну і це великий виклик, до речі, для збірної України. Я нагадаю, що збірна Польщі на першому місці в світовому рейтингу волейбольному. Вони з італійцями там головні суперники, тому з Польщею буде
0: цікаво.
1: Важко.
0: Буде цікавий матч.
1: Так, так. Ну і ще така новина, яка тобі, от, я думаю,
0: так,
1: дійсно
0: це другий мій улюбленець.
1: Другий краш
0: другий.
1: Футбольний, Девід Бекхем, колишній футболіст. Ну, він не тільки Манчестер Юнайтед, але він став зіркою Манчестер Юнайтед, потім грав в
0: іншому клубі. Капітан збірної Англії, давай так скажемо.
1: Так, так, так. Він ось увійшов до історії як перший британський спортсмен, чий статок перевищив 1 мільярд фунтів стерлінгів.
0: 1 мільярд? Ого.
1: Так, за даними Sunday Times Rich List, такий є...

0: їхній сукупний капітал з дружиною оцінюють в майже 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, це понад 1,5 мільярда доларів. Родина Бекхемів стала другою в рейтингу найбагатших спортсменів Великої Британії.
1: А хто перший?
0: Багатший тільки Берні Еклстоун, колишній власник Формули-1. В нього статок 2 мільярди фунтів стерлінгів. Ну і важливу частину доходів прибутків Бекхему приносить співволодіння клубом Інтер Майамі.
1: А ще він курочок розводить.
0: Я думаю, яйця продає сусідам Еко. Ну, на цьому зі спортом поки все.
2: У Варшаві 8 година ранку. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Заступник міністра закордонних справ прокоментував американські війська в Польщі. Чотириденна сесія Європейського парламенту розпочинається у Страсбурзі. Лайнер «Хондіус», на якому спалахнув хантавірус, сьогодні пришвартується в Роттердамі. Ми віримо запевненням наших союзників, що виведення американських військ не вплине на Польщу, каже заступник міністра закордонних справ країни Марцін Босацький. Минулого тижня закордонні ЗМІ повідомили, що Пентагон раптово призупинив розгортання 4 тисяч військовослужбовців у Польщі. Керівництво Міністерства національної оборони кілька разів запевняло, що це рішення безпосередньо не впливає на Польщу, але підтвердило, що воно пов'язане з оголошенням про виведення близько 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Будь-яке виведення американських військ, чи то з Німеччини, чи з іншої країни, буде шкідливим для Польщі, наголосив Марцін Босацький в ефірі ТВП Інфо.
3: Кожна армія,
2: а зокрема армія, військові підрозділи на можливій лінії конфлікту, а такою лінією є присутність американських військ у Польщі чи в країнах Балтики, потребує так званої стратегічної глибини, тобто потребує сил, які можуть розвинутися в більші одиниці і допомогти тим на лінії фронту. Тож навіть виведення 5 тисяч американських військових із Німеччини, як це кажуть американці, для нас невигідне.
3: Військ американських, так як то мовили американці, не є для нас корисне.
2: У середу очікується зустріч віце-прем'єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косініка-Камиша з генералом Деном Кейном, найвищим офіцером армії США та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США. Вручення Європейського ордена за заслуги Єжи Бузику та Леху Валенсі має стати однією з найяскравіших подій чотириденної сесії Європейського парламенту, яка розпочинається сьогодні у Страсбурзі. Церемонія вшанування лауреатів відбудеться завтра, 19 травня. Кандидатів висунули лідери 27 країн, голови національних парламентів та керівники інституцій ЄС. Загалом було відзначено 20 осіб, зокрема президента України Володимира Зеленського та колишню канцлер Німеччини Ангелу Меркель. Ця нова нагорода визнає тих, хто зробив видатний внесок у співтовариство та європейську інтеграцію. Колишній президент Польщі Лех Валенса отримав звання заслуженого лауреата Єжи Бузек почесного. Нагороди будуть вручені завтра вранці, також завтра на полях сесії представники Європейського парламенту та країн ЄС проведуть переговори щодо митної угоди зі Сполученими Штатами. Ця угода була укладена минулого липня, але все ще потребує схвалення ЄС. Також завтра Європейська комісія проведе виїзне засідання у Страсбурзі, на якому ухвалить план дій щодо добрив та представить його депутатам Європарламенту. Пізніше того ж дня перед будівлею парламенту відбудеться демонстрація з вимогою підтримки ЄС. Круїзний лайнер «Хондіус», який постраждав від спалаху хантавірусу, сьогодні пришвартується в Роттердамі. На борту 25 членів екіпажу та 2 лікарі. Усі вони будуть поміщені на карантин. Планується, що судно прибуде між 10 та 12. Адміністрація порту оголосила, що район навколо пірсу Каланд-7 буде закрито, а лікарі оглянуть екіпаж та медичний персонал у сусідніх закладах. Після цього всі будуть поміщені на 6-тижневий карантин. Четверо громадян Нідерландів зможуть проходити цей карантин у своїх домівках. Пасажири з Філіппін, України, Росії та Польщі будуть розміщені в житлових контейнерах у порту.

0: Потім судно буде ретельно очищено та продезінфіковано. Наразі влада узгоджує деталі всього процесу з високоспеціалізованою компанією, яка цим буде займатися.
1: Дякую, Снежані Чернюк, за те, що заспокоїла.
2: Так, трішечки нас. Хоч цього не треба боятися в понеділок зранку. Це були новини, друзі. Ну, а ми продовжуємо програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нагадаємо, сьогодні її для вас готують і проводять Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. З нами Павел Воробій, наш звукорежисер і випускова редакторка Варвара Берестовська. Переходимо в другу годину.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Тут, напевне, треба трішечки проанонсувати ще дві розмови, які будуть в нас відбуватися. Вже за кілька хвилин ми будемо говорити про те, як поляки не втомлюються допомагати українцям, які опинилися в скрутному становищі вже тут, у Польщі, після того, як 4 березня цього року були скасовані деякі положення закону про підтримку українців.
1: Так, ну і в другій розмові будемо говорити про те, як українці, українські переселенці фактично організували цілу таку інфраструктуру, яка допомагає переселенцям розвивати власний бізнес. Тобто так. Інформаційну інфраструктуру.
2: І про те, як ми можемо їх підтримати
1: клієнтів,
2: також,
1: і про те, як можна так долучитися і їх підтримати.
2: Так. Ну, а поки в нас є ще кілька новин, давайте до них перейдемо. Далі теж дуже така важлива новина. Польський Сейм підтримав зміни, які дозволять все ж таки українським медикам працювати без мовного сертифіката ще один рік до 1 травня 2027 року. Йдеться про лікарів, стоматологів, медсестер і акушерок з України, які отримали право на роботу в Польщі за спрощеною процедурою, запровадженою під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабної війни. І от за чинними правилами вони мали до 1 травня цього року підтвердити знання польської мови на рівні B1. Без цього медики можуть втратити право на професійну діяльність, але у Міністерстві охорони здоров'я Польщі заявляють, що без продовження перехід періоду система охорони здоров'я ризикує втратити близько 1000 працівників, і найбільше це може вплинути на повітові та на невеликі лікарні, де українські медики часто допомагають закривати кадровий дефіцит.
1: Поправку до закону внесли під час роботи парламентського комітету, це було вже перед вихідними. Сам документ стосується переважно фінансування лікування ВІЛ через систему НФЗ Національного фонду здоров'я для людей без медичного страхування, щоб допомагати тим, в кого якраз медичного страхування немає, і не покидати людей в такій ситуації. Але туди якраз до цього законопроекту додали питання щодо українських медиків. Коли обговорювали в Сеймі це, то частина депутатів, до речі, виступала проти. Були такі, хто наголошував на те, що, мовляв, важливо підтверджувати знання мови для безпеки пацієнтів, але інші депутати звернули увагу, що багато українських медиків вже працюють з польською мовою в лікарнях. Скажімо так, вони на своєму рівні базовому, яка їм потрібна, мову цю вивчили, але є проблема в бюрократії, тобто в доступності державних іспитів, в термінах їх складання цих іспитів, ну і що... Щоб не втратити фахових працівників тільки через те, що в них їм складно складати ці іспити.
2: Ну, тим не менш, законопроєкт підтримали 235 депутатів, 22 тільки були проти, і ще 182 утрималися. Велика кількість. Ну, і тепер документ має пройти Сенат і потрапити на підпис президентові Польщі. Окремо триває дискусія між Міністерством охорони здоров'я та лікарським самоврядуванням щодо того, як застосувати чинні правила до моменту набуття законом чинності. Ну, а далі мої улюблені опитування будемо роздивлятися. І ось є таке опитування, яке показало, що 84% респондентів стурбовані або дуже стурбовані станом справ у Німеччині. І про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень INSA, яку наводить Deutsche Welle. Ну, тобто опитували німців, так, і німці кажуть, що дуже стурбовані станом справ в Німеччині.
1: Так, вони не дуже то вірять,

0: що хтось там може б вирішити їхні проблеми. В цьому проблема, що 64% не вірять, що будь-яка там коаліція політиків може вирішити проблеми країни. Це опитування провели трохи більше, ніж за рік після того, як прийшов до влади канцлер Фрідріх Мерц і політсила з ним пов'язана. 42% опитаних звинувачують в рівній мірі там обидві партії з коаліції, хтось в там окремі партії. Ну і але при цьому 47% респондентів заявили, що вони проти будь-якої співпраці уряду з ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини», хоча ця партія набирає популярності сама по собі.
1: Угу.
0: До речі, от 67% опитаних заявили, що хочуть, аби Мерц пішов з посади канцлера, якщо соціальні та податкові реформи проваляться. Ну і нещодавно проведене опитування показало, що 47% жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції. Більшість з них хотіли би дострокові вибори побачити і взяти в них участь. Ну і загалом через рік після приходу до влади популярність канцлера Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму. І ми пам'ятаємо, що перед ним попереднього канцлера була ситуація теж така сама. І ми тут бачимо таку прямо затяжну якусь політичну, ну я не скажу, що це саме політична криза, але політична криза очікувань виборців у Німеччині, я б так це назвав.
1: Ну, перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови зі спікеркою, з експерткою, яка вже з'явилася в нас на зв'язку, хочеться згадати результати ще одного дослідження, результати дослідження управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке свідчить про те, що понад половина від поточної кількості біженців з України залишатиметься у Європі до кінця 2029 року за сценарією досягнення крихкого миру з поступ у війні з Росією у цьому році. Ну, а далі будемо говорити про українських біженців, які зараз перебувають в Польщі, які потребують допомоги і яким поляки простягнули руку своєї допомоги. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Після змін у законодавстві, які набули чинності в Польщі в березні цього року, частина українців опинилася в складній ситуації без тієї матеріальної підтримки, на яку могли розраховувати раніше. Йдеться про так званий закон про припинення дії окремих положень, який фактично завершив дію частини механізмів допомоги та перевів систему на загальні правила. І ось саме в цей момент ініціативу беруть на себе люди. Поляки за власної волі об'єднуються, щоб підтримати тих українців, які залишилися без допомоги. І це не державні програми, це жива людська реакція на чужу біду. Вони збирають кошти, вони допомагають конкретним родинам. І вони доводять, справжня солідарність не залежить від законів, вона просто народжується в серцях. І сьогодні в нас на зв'язку пані Агнєшка Косович з фондації «Польська міграційний форум», яка ініціювала збір допомоги українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Добрий ранок, пані Агнєшка. День добрий. Дуже дякуємо, що ви зараз з нами на прямому зв'язку.
2: День добрий.
1: Скажіть, будь ласка, що найбільше вас от одразу вразило в ситуації українців після змін в законі про допомогу українцям?
0: І Бенджамін тлумачили то питання для пані. Це найбарджий порушило паню в ситуації українців по змінах в приписах?
2: No, przede wszystkim poruszyło mnie to, że zostały pozbawione wsparcia te osoby, którym właśnie potrzebna jest pomoc społeczna, więc wykluczone spod pomocy zostały osoby starsze, osoby chore, osoby z niepełnosprawnościami albo matki, które mają trójkę dzieci lub więcej. I kiedy myślimy o pomocy społecznej w ogóle w Polsce, no to ona jest przeznaczona właśnie dla osób w takiej sytuacji, które same nie mogą być samodzielne. Tymczasem te zmiany prawne właśnie te potrzebujące osoby zostawiły bez pomocy. Więc to sprawiło, że zaczęły do nas zgłaszać się osoby naprawdę w bardzo trudnych życiowych sytuacjach, którym przerwano z dnia na dzień leczenie, albo które korzystają regularnie z leków, osoby starsze, a nie miały możliwości ich wykupić, albo właśnie osoby, które mają trójkę dzieci, więcej dzieci, albo dzieci z niepełnosprawnościami, które dopiero proszą o polskie orzeczenie o niepełnosprawności i dopóki nie mają tego zaświadczenia,

0: doświadczenia są traktowane jak zdrowe. Więc zwyczajnie zaczęli zwracać się do nas ludzie w trudnych sytuacjach, a my razem z OKO.press zainicjowaliśmy tę zbiórkę, żeby mieć możliwości udzielić tym osobom pomoc.
1: Перш за все, каже пані Агнішка, що вийшло так, що з цим з такими новими змінами в законодавство позбавили допомоги тих, кому якраз ця допомога

0: і більше, і не може сам собі порадити фінансово, не може працювати. І коли ми говоримо про допомогу в Польщі взагалі, то саме ці люди найбільше, саме ці категорії її потребують. Ну і до фундації пані Агнєшки почали звертатися ті, кому якраз, хто потрапив в такі різні ситуації, в кого перервалося лікування, хтось не міг купити собі ліки для цього лікування, хтось має дітей з неповносправністю або багатьох дітей. От ті, хто мають дітей з неповносправністю, не завжди встигли отримати, щоб підтвердити документальне підтвердження це в Польщі, щоб отримувати якісь пільги. Ну і от фундація пані Агнєшки разом з Окопрес розпочали цей збір, щоб цих людей підтримати.
1: Скажіть, будь ласка, просто цікаво, це такі поодинокі випадки, коли люди потребують допомоги, чи ви бачите вже таку більш широку проблему?
0: Чи то поєдинчі такі припадки з тим проблемам, чи юж ширше такі проблеми, пані Віджів, тим?
2: Zależy, co to znaczy szerszy. Widzimy, że codziennie w ostatnim tygodniu zgłaszały się do nas kilkanaście osób w takiej sytuacji z całej Polski. To nie jest tak, że ta grupa jest bardzo duża, ale szacujemy, że chodzi o kilkanaście tysięcy, może dwadzieścia kilka tysięcy osób, no, które zostały bez pomocy. Z jednej strony to jest nieduża grupa, więc wydaje nam się, że właśnie państwo powinno być w stanie zaopiekować te potrzeby, no ale z drugiej strony to nie są pojedyncze przypadki. No mamy całe grupy osób, szczególnie osób starszych. Dużym problemem jest korzystanie z ubezpieczenia na podstawie tury z Ukrainy, ponieważ jest ta procedura, ale ona obecnie trwa nawet rok albo dłużej, żeby móc skorzystać w Polsce z ubezpieczenia na podstawie ukraińskiej emerytury. Dosłownie za dwie godziny mamy spotkanie z panem ambasadorem Ukrainy w Polsce i będziemy prosić o to, żeby strona polska i ukraińska na poziomie rządowych instytucji przyjrzała się tym procedurom. Być może da się po prostu je usprawnić i spowodować, że to przeniesienie Ukrainy, ukraińskiej emerytury do Polski będzie mogło krócej.
0: Ну, от пані Агнішка каже, що тут залежить, як подивитися, чи це широка проблема, чи ні. Загалом не можна сказати, що це якась дуже велика кількість цих людей, які постраждали. Якщо подивитися в рамках країни, за останній тиждень, наприклад, до фундації звернулися кільканадцять людей з усієї Польщі, але якщо так подивитися загалом, це десь там до 20 тисяч людей, які втратили допомогу в Польщі. Для країни, щоб їм допомогти, це небагато, але це все ж таки чимало людей, в яких доля опинилася в таких загрозливих обставинах. Це багато людей старших, літніх. От велика проблема з пенсіонерами, які мали би отримувати допомогу медичну на підставі українських пенсій, але щоб це оформити документально, перенести з України в Польщу свою пенсійну історію, там треба рік або навіть більше тільки на різну бюрократію, з якою і так пенсіонерам важко боротися, то от за дві години десь пані Агнєшка матиме зустріч з послом України і будуть окремо говорити про те, щоб включалися якось урядовці українські, знаходили з польськими спільну мову, щоб вирішити оце питання перенесення українських пенсії до Польщі.
1: Пані Агнішко, як поляки реагують на вашу ініціативу?
0: А як поляці реагують на те у пані ініціативи?
2: Wspaniale reagują. My spodziewaliśmy, że zbierzemy naprawdę początkowo kwotę 20-30 tysięcy złotych na zbiórce. Mamy w tej chwili 1,545,000 tysięcy, więc to jest ponad 1,5 miliona złotych zebrane w 7 dni. Blisko 12 tysięcy osób dokonało wpłat na te zbiórki i czasami to są naprawdę znaczące kwoty. Największa wpłata to było 20 tysięcy złotych od jednej osoby, ale bardzo dużo mamy takich wpłat właśnie po 100, 20, 50 złotych. Także to są bardzo różne wpłaty, no ale liczne, więc też sami jesteśmy podniesieni na duchu, jak wielu Polaków widzi ten problem i chce po prostu pomóc go rozwiązać.
0: Ну, поляки, каже пані Агнішка, чудово реагують на таку ініціативу, тому що загалом організатори сподівалися зібрати, ну, десь 20-30 тисяч злотих. Але вже вдалося за тиждень фактично зібрати.

0: брати понад 1,5 мільйона. Десь більше 12 тисяч людей вже долучилися до цієї акції, перерахували свої кошти. Найбільший такий одноразовий переказ, взагалі людина 12 тисяч злотих передала. Це я хочу для українців... більше 20 тисяч. Я на євро для українців перерахую. Це фактично 5 тисяч євро за один
1: одна
0: такий
1: людина,
0: платіж.
1: Так.
0: Ну і багато, звісно, людей, які платять по 100, по 200, по 500 злотих. Але ну, для самі поляки от так от розуміють і бачать, коли люди опиняються в скруті і радо приходять на допомогу.
1: Пані Агнішка, а чи перевіряєте ви історії людей, які звертаються до вас за допомогою? І ну, як ви будуєте довіру до вашого збору?
0: Чи пані верифікує тих історії тих людей, які потребують допомоги, і як будуєте таке зауфання до збірки?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Tak, sprawdzamy wszystkie historie. Przede wszystkim no, naszym celem jest pomóc osobom w kryzysie zdrowia, więc zapraszamy do współpracy inne organizacje z Polski, które od lat wspierają osoby z Ukrainy i przy pomocy tych organizacji weryfikujemy każdą historię. Nasza fundacja działa od 18 lat, więc też mamy dużo doświadczenia z roku 20 czy 3, w jaki sposób zapobiegać nadużyciom, czy upewniać się, że trafi w dobre ręce. Więc dosłownie dzisiaj uruchamiamy radę programową zbiórki, powstaje regulamin, powstają przepisy, w jaki sposób można skorzystać z tych środków, w jaki sposób je rozliczamy. Także no tak, staramy się po prostu rzetelnie, transparentnie dysponować tymi pieniędzmi, ale każda sprawa jest sprawdzana.
0: To dobre pytanie. Звісно ж, перевіряємо всі історії. Для цього запрошуємо до співпраці різні організації з усієї Польщі, які давно допомагають українцям, і вони допомагають ці якраз всі історії теж перевіряти. Загалом фундація пані Агнішки працює на ринку такому польському допомоги вже 18 років, і завжди є бажання упевнитися, щоб допомога потрапила саме в ті руки, які її найбільше потребують. Тому там є спеціальна рада у фундації, яка стежить за тим, щоб все правильно там збиралося, розраховувалося, це перераховувалося, це відбувається прозоро, максимально, ну і завжди дійсно є бажання перевірити кожну історію.
1: На вашу думку, чи це буде такою короткостроковою допомогою, чи переросте в якийсь довготривалий проєкт, якщо, звісно, польська влада не змінить своє рішення?
0: Według pani, czy to pomoc taka będzie krótkoterminowa, jedna taka akcja, czy długofalowy taki projekt powstanie?
2: Naszą intencją była krótkoterminowa pomoc, która po prostu poratuje osoby, przede wszystkim na przykład takie, którym przerwano leczenie, więc chcieliśmy sprawić, że osoby, które dokończą to leczenie na przykład, będą miały czas, by w ogóle zebrać myśli za swoją relacją, żeby to było systematyczne, długoterminowe wsparcie. Oczekujemy jednak od państwa, że zmieni czy przemyśli swoje przepisy tak, żeby te osoby najsłabsze korzystały z systemowego wsparcia. Nie wyobrażam sobie, żeby przy pomocy takiej zbiórki i hojności indywidualnych osób można było odpowiedzieć długoterminowo na ten problem.
0: Ну, перш за все, бажанням пані фундації було таке короткотермінова допомога тим, кому от просто зараз було перервано лікування і треба закінчити якийсь, наприклад, курс допомоги, щоб людини не були такими покинутими, але все ж таки, ну, навряд чи тут йтиметься про якусь довгострокову підтримку, якраз фундація хоче і звертається до уряду звернути увагу урядовців на те, щоб вони змінили свій підхід і зробили так, щоб ці люди підтримки не потребували. Ну, тому що все ж таки пані Агнішка вважає, що ну навряд чи такій кількості людей, які потребують цієї допомоги, ну, в такий спосіб це було б адекватно постійно збирати на цю допомогу кошти.
1: Дуже сподіваємося на реакцію польської влади, але не можемо вас не запитати, як можна доєднатися до допомоги?
0: І таке є ще питання, в який спосіб можна влончити долоні.

0: ще до тієї помоці. Може, хтось то услише і здецидує сам.
1: Bardzo zapraszamy. Na serwisie pomagam.pl trzeba znaleźć zbiórkę, która nazywa się Pomóżmy Ukraińcom. Zapraszamy bardzo do wsparcia. Zbiórka cały czas działa. Można się dołożyć.
0: Ну і на сервісі «Помагами ПМ» є такий спеціальний сервіс у Польщі для різних зборів. Є такий розділ «Помагами українцям», «Допомагаємо українцям». Там це легко знайти. Можна всім, хто відчуває в собі такий ресурс, долучитися, знайти і теж доєднатися до цієї допомоги, якісь кошти передати.
2: Пані Агнішко, ми дуже дякуємо вам за те, що, ну, по-перше, розповіли нам про такі важливі речі, і особлива подяка вам за те, що допомагаєте людям, які мають в цьому величезну потребу.
0: Bardzo dziękujemy pani za poruszenie tak ważnej kwestii i szczególnie podziękowania za pomoc osobom, które tej pomocy bardzo potrzebują.
1: Дякую сердечно.
2: Ми нагадаємо, що гостею нашої програми, програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України, була Агнішка Кусович з фундації «Польський міграційний форум». Надихають мене такі люди, надихають мене такі історії, які, бачиш, не зупиняють свою допомогу українцям, які поруч, які потребують цієї допомоги. Але далі хочеться ще не менш важливої інформації. Ми з тобою ще ніяк не можемо надати слово Наталці Діденко, яка прагне розповісти нам про погоду на цей тиждень.
0: І в неї є зараз можливість і сили це зробити, тому так, слухаємо, що буде з погодою, перш ніж перейти до наступних рубрик і розмов.
3: Синоптичний усім привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо ми з вами разом новий метеотиждень. І, звичайно ж, цікаво, якою буде погода. Після уікенду, коли ви, сподіваюсь, дуже гарно відпочили, до роботи приступаємо всі разом і обов'язково з парасолями у торбах. Адже практично цілий тиждень у Польщі очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Їхній характер літній, вони будуть переважно локальні, тобто це не означає, що вони будуть лити цілу добу, як там, наприклад, в листопаді чи у жовтні. Все ж травень і ближче до літа, але тим не менше нема такого дня, що я б виділила абсолютно сухою погодою. Хіба що в кінці тижня, у п'ятницю, останній робочий день, антициклональний характер погоди переможе атмосферні фронти і переважатиме скрізь суха та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в таких комфортних межах, спеки сильної ще не передбачається, на щастя, хоча й від холоду вже трохи всі втомилися. Максимальна температура повітря в день коливатиметься від 19 до 24 градусів. При інтенсивнішому сонячному нагріванні, при проясненнях, може вискочити і до 25-26. Зрозуміло, в тилу, наприклад, холодного атмосферного фронту, температура повітря може бути нижчою. Тобто нестійкий характер погоди із короткочасними дощами і комфортною температурою повітря очікується на поточному тижні. Шановні метеопати, тобто люди, які реагують на зміну погоди, атмосферний тиск стрибатиме, тому, будь ласка, звертайтеся в разі необхідності до професіоналів, винятково до лікарів. І, звичайно, дбайте про своє здоров'я і особливо будьте уважними до рідних стареньких. Ну, ось така погода заповідається на поточному тижні. Сподіваюся, що у всіх тиск буде в нормі, як і настрій, і як і самопочуття. Усім хорошого, приємного, безпечного тижня.
0: Дякуємо пані Наталці Діденко, нашій улюбленій блогерці та метеорологині, за те, що розповіла, як завжди, мило і тепло про погоду, якою б вона не була. Але от, ти знаєш, зачепила буквально заживе вона от про цей атмосферний тиск. Ніколи раніше не міг подумати, що мене це буде зачіпати.
2: Оце дожилися. Раніше так. Ми слухали прогноз погоди, щоб дізнатися, брати парасольку чи не брати. А тепер, чи буде в мене атмосферний тиск, чи не буде.
0: Так. Чи
2: ходити,
0: чи лежати.
2: Розмови 40+, називаються. Вічна молода і красива Сніжана Чернюк до нас прийшла зовсім з іншими розмовами. Принесла нам огляд преси. Давайте послухаємо, про що ж

0: Польська преса пише сьогодні у своїх заголовках.
1: Діннік газета «Правна» пише, що Міністерство освіти Польщі планує змінити правила виставлення оцінок за поведінку в школах. До консультацій подано проєкт розпорядження, згідно з яким під час оцінювання виховання вчителі мають враховувати, зокрема, повагу до інших осіб, дотримання соціальних норм, а також, цитую, патріотичну позицію. Речниця міністерства Евеліна Горчиця пояснює, що проявами такої позиції можуть бути участь у шкільних урочистостях і відзначенні національних свят, а також гідна поведінка під час виконання гімну. Таким чином, запропоновані зміни конкретизують, які форми активності й поведінки можуть братися до уваги при виставленні оцінки за виховання. Водночас професор Марек Конопчинський вважає, що керівництво освітнього відомства ставить перед учителями складне завдання. Він наголошує, що патріотизм – це не декларація чи одноразовий жест, а життєва позиція, яка формується у тривалій перспективі. Експерт застерігає, що в нинішньому вигляді проєкт може призвести до формування, цитую, «оказійних позицій», за якими не стоятиме нічого сталого. І підкреслює, що патріотизм не можна зводити до карикатури, коли хтось поводиться як патріот лише тоді, коли на нього дивляться інші. Газета «Виборча» повідомляє, що Швейцарія вирішила розсекретити документи, пов'язані з Йозефом Менгеле, нацистським лікарем, який проводив нелюдські експерименти над в'язнями табору Аушвіц. Раніше ці матеріали мали залишатися закритими до 2071 року, однак розвідувальна служба змінила позицію. У тексті нагадується, що Менгеле, відомий як ангел смерті, у 1949 році втік до Південної Америки під фальшивим ім'ям, використавши документи Червоного Хреста, видані в швейцарському консульстві в Генуї. Попри міжнародний ордер на арешт, він так і не постав перед судом і помер у Бразилії в 1979 році. У матеріалі також описано зв'язки Менгеле зі Швейцарією. У 1956 році він відвідав швейцарські Альпи разом із сином Рольфом. Його діяльність в Україні вивчала комісія Бергє, створена швейцарським урядом у 1996 році для дослідження управління активами жертв Голокосту швейцарськими банками. За даними, на які посилається історикиня Регула Бокслер, у червні 61-го року австрійська розвідка попереджала, що Менгеле може перебувати на території Швейцарії. Його дружина винайняла квартиру в Цюриху і подала заявку на постійне проживання, а поліція взяла це помешкання під нагляд. У 2001 році уряд обмежив доступ до справи Менгеле з міркувань національної безпеки та захисту родини. Стаття зазначає, що протягом тривалого часу документи залишалися недоступними для дослідників і громадськості, зокрема через наявність конфіденційної інформації про іноземні розвідувальні служби. Нещодавно кілька парламентарів і істориків знову звернулися із запитами щодо розкриття матеріалів, але отримали відмову. Один із них, Герард Веджган, подав позов до суду. У підсумку розвідувальна служба у травні заявила, що заявник отримає доступ до документів із застереженням щодо умов і вимог, які ще мають бути визначені. Історик Якоб Танер припустив у коментарі BBC, що Менгеле, ймовірно, перебував у Швейцарії в 1961 році після захоплення Мосадом Адольфа Айхмана в Аргентині. Регула Бокслер не довіряє владі і висловила побоювання, що оприлюднені документи можуть бути суттєво відредаговані. А тим часом Жечпосполіта провела для себе опитування. Понад половина респондентів хочуть однакового пенсійного віку для жінок і чоловіків, найчастіше – зниженого. 53,8% респондентів хочуть певної форми вирівнювання пенсійного віку для жінок і чоловіків і хочуть знизити вік згідно з опитуванням для Жечпосполіта. Як зазначає газета, більшість поляків підтримують це вирівнювання. Експерти не сумніваються, нам потрібно вирівняти його, але за вищим порогом, пише газета. Поточний пенсійний вік у Польщі становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. Опитування показує, що 53,8% респондентів хочуть певної форми вирівнювання, хоча респонденти найчастіше хочуть його знизити. Так, наприклад,

0: Майже 22% респондентів хочуть, щоб він був встановлений на рівні 60 років. Майже п'ята частина підтримує однаковий пенсійний вік після 63 років, тоді як загалом більше 14% підтримують вирівнювання віку, пише газета. Тим часом понад третина респондентів, тобто 37%, не бачать потреби у вирівнюванні пенсійного віку для обох статей. Як пише Жечпосполіта, зміна пенсійного віку – табуйована тема для політиків. Тим часом, зазначає газета, вирівнювання пенсійного віку та прив'язка його до тривалості життя рекомендується Організацією економічного співробітництва та розвитку. Про це також писав Міжнародний валютний фонд.
1: Ну, не така вже й табуйована, до речі, ця тема про пенсійний вік. Якби всі політики могли пообіцяти, що зробимо пенсію з 30, то була б не табуйована. А так просто, що дійсно до того йде людство, що працювати доведеться до 80. Просто ніхто не хоче цього визнавати.
2: А тут ще погода, атмосферний тиск.
1: А тут уже тиск піднімається на погоду. Так.
2: Зараз будемо говорити про зовсім інші речі, про важливі речі. Переходимо до нашої наступної розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Сьогодні будемо говорити ще про одну нову і дуже важливу ініціативу, зроблену ВПО, яку запровадила медіа «Вчасні новини». Вони розповідають історії переселенців, які почали свою власну справу або новий проєкт і зараз потребують, передусім, видимості, ну і, звісно ж, клієнтів. І будемо ми говорити про це з головною редакторкою «Вчасні новини» медіа, журналістка Ірина Міщенка в нашому ефірі. Пані Ірина, доброго ранку вам, дякую, що до нас доєдналися.
3: Доброго ранку.
1: Пані Ірино, давайте, мабуть, для початку пару слів розкажемо про саме про «Вчасні новини», як загалом ваше ЗМІ постало в інформаційному просторі і на чому ви спеціалізуєтеся, щоб зрозуміти, як виникла ваша ця ідея.
3: Сам сайт з'явився ще у 2020 році. Це було регіональне медіа новин, тобто це був Слов'янськ, це була Донеччина. Ми створили його троє переселенців, на той час вже ми з Макіївки і Донецька. От троє нас було: програміст, редакторка і журналістка. А працювали просто як новинний сайт, плюс у нас була інформація з окупованих територій, бо зв'язки там залишалися. Ми розповідали про те, що на вільній території, і так само те, що було там у Донецьку, Макіївка. Обережно, щоб жодних контактів, жодних зв'язків, нічого такого не було, але інформація така була. Вже у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, нам довелось поїхати, ми були у Слов'янську, нам довелось поїхати в різні міста, Чернівці, Львів, і ми тимчасово призупинили. Потім відновили десь через півроку, мабуть, але нас зламали. За деякий час нам була атака за одну ніч, просто ми не змогли відновити одразу все, ми зверталися в службу підтримки, тобто поки відновили права, власність довели, ну, це пішов час. Але на той момент вже інформаційний простір був переповнений новинами, і це загалом це війна, війна, війна, ну, тобто обстріли і оце все, телеграм-канали ж, маленька команда, без фінансування. Ми просто поставили на паузу на деякий час і не працювали от рік. Може, трошки більше навіть. Але потім, от у грудні минулого року, ми відновились і вже в новому форматі. Ми вирішили не транслювати оці новини, яких вже і так багато. Ми зосередились на переселенцях, тому що ми самі двічі вже переселенці. Ми знаємо, що це таке, ми знаємо, як це болить, і плюс ми хочемо людям, які залишаються зараз от на Донеччині, а їх багато, Слов'янськ, Краматорськ, показати, що треба, дуже треба виїжджати, що тут також можна жити, можна отримувати допомогу, можна все. Тобто ми транслюємо показуємо і грошова допомога, гуманітарна, ми надаємо всі.

0: цю інформацію, як оформити документи, куди звертатися. Ну, тобто це більше сервісна якась така журналістика. І плюс от зроблено ВПО, ця рубрика, вона у нас одразу, ну, тобто ідея взагалі ця зріла ще рік десь до того, як ми запустили сайт.
1: Ну, так. Ірина, ви теж переселенка, ми це вже зрозуміли, двічі переселенка. Що для вас було найскладнішим в цьому досвіді?
0: Найскладнішим – втрата, втрати. І це, мабуть, ну, є речі, про які я досі не можу навіть говорити, вони пов'язані з 14-м роком. От, ну… Складно все залишати, це правда, тому що я, по-перше, з Макіївки виїжджала одним днем, у нас було кілька годин лише на те, щоб виїхати, а це було, ну, це були люди з автоматами, це, от, ну, був донос, було все, тобто нам дали кілька годин на те, щоб ми взагалі виїхали, інакше… Все. Я навіть не знала, куди я їду. От це було складно. А другий раз складно було, тому що я купила квартиру. Я 7 років відкладала гроші по 100, по 150 доларів. Я купила квартиру в Слов'янську. Вона без ремонту, без меблів, без нічого. Наскільки мені хватало, там вистачало цих коштів. А я прожила в ній рік. В першій квартирі я робила ремонт, а другу я навіть не встигла. І оце складне, і невідомість, це дуже складно.
1: Давайте повернемося до вашої ініціативи. Як ви, маючи такий досвід, самі почали допомагати людям, переселенцям. Які історії вам вдалося вже знайти? І от чи були такі історії, коли після вашої публікації в людини реально змінилася ситуація життєва?
0: Історій у нас на даний час 16. Сказати, що я можу, що у когось там щось прямо змінилось конкретно, я не можу, тому що от, ну, проєкт, він дуже молодий, ну, скільки йому там, 4 місяці. Uh-huh. Але я можу сказати, що є кейси, які, ну, ми точно знаємо, що це працює. Перша жінка у нас була, вона з Лиманщини, з села Ярова. І вона пенсіонерка, має інвалідність, вона сама не пересувається, але вона дуже, і, до речі, у неї така історія, коли по Яровій вдарили, саме по пенсії, коли люди отримували пенсію, вони стояли у черзі, і туди прилетіло, там стояв би її чоловік, отримував би ці гроші. А вони виїхали за 2 дні до того звідти. І от вона... Вона плете з бісеру і вишиває. І вона сидить ночами, тому що вона зараз у Запоріжжі поїхала до доньки, а Запоріжжя також там обстрілюють і постійно оці от всі. І вона, щоб заспокоїтись, вона почала оце більше і більше і більше, вона ночами просто це робить. Продавати нема куди, грошей нема. У неї досі проблеми є з документами, оформленням. Ну, от є у нас таке, на жаль, іноді буває. І саме про неї я написала, у неї немає навіть сторінок в соцмережах, щоб хтось до неї там звернувся чи щось таке. І якраз я думала, чи треба взагалі цим займатися, бо це волонтерська ініціатива, ну, у нас, і треба воно людям, не треба. І якраз ми про це говорили, коли у Viber прилетіло повідомлення: «Ірочка, дякую велике, в мене замовлення з Нідерландів». І от після цього, да, от зараз кажу, в мене мурахи, після цього я зрозуміла, що це не тільки можна робити, це треба робити і треба збільшувати. Насправді, от просто у нас ЗМІ, вони переповнені історіями успіху. Угу. Їх багато. Пишуть всі майже, ну, більшість там історії успіху. Але ці історії успіху, що людина отримала? ну крім популярності на 1-2 дні, да, в соцмережах.

0: десь там про неї розповіли. Нічого, вони контактів не залишають. І от з чого ідея взагалі виникла, там дівчина одна була з Донеччини, і вона щось таке робила, якісь там формочки, якісь предмети такі декоративні, я навіть не знаю. Вона заливала воском, таким прозорим, якихось комах, якісь там квіти. І оце я пам'ятаю кульбаба, у якої вже оце все розлітається, і воно залито воском. Як це можна було зробити, я не знаю. Я бачила просто цей сюжет. І там не було навіть вказано, хто це. Я її довго шукала, цю дівчину, щоб собі щось. І коли я побачила, я знайшла її все ж таки. Коли я побачила, я взагалі не зрозуміла, як можливо таке зробити. Але вона йшла, сказала, що вона йде в декрет і не може вдихати оці от,
1: смолу.
0: Коли працює. Да, от тоді у мене виникла ідея, чому про це не пишуть, чому не залишають контактів. Як люди можуть про них дізнатися і купити щось? От ми даємо і контакти, і через історію.
1: Так, ви говорите, що 16 історій у вас вже є. Це значить 16 людей, які щось роблять, і в яких можна щось купити. Де подивитися ці історії, де їх почитати, як про них дізнатися?
2: Де ті контакти знайти?
0: У нас на сайті. У нас на сайті є рубрика «Зроблено ВПО». А там вже ідея, як більше реклама з контактами.
1: Uh-huh.
0: Але там є посилання на історію цієї людини. Тобто у нас щотижнево виходить, у понеділок виходить історія людини, у четвер виходить вже реклама. Але контакти ми залишаємо і там для зв'язку. Просто люди зазвичай йдуть або на товар, якщо конкретно шукають, або якщо не шукають, то вони йдуть на людину, вони дізнаються її історію, тобто там якась енергетика, якась така історія, щось там вони знаходять, вони йдуть шукати, дивитись, а що ж вона там робить. І от тоді це більше чіпляє. У нас одна ще от історія, я знаю, що нещодавно жіночка, про яку я теж ми писали, і її побачили. Прочитали, про неї зв'язались і вийшов ролик на телебаченні. Приїхали місцеве телебачення, зняли. Ну, тобто, воно працює. Просто ми не можемо відслідкувати. Вони ж не дзвонять, клієнти, чи не пишуть, кажуть, що ми там побачили вас на вчасних новинах і до вас звернулись. Вони просто звертаються. Тому я не можу сказати, скільки там прийшло від нас чи не від нас. Але от два таких приклади, я точно знаю, що вони є.
2: А скажіть, будь ласка, от з цими людьми, з цими вашими героями, чи є якесь у вас таке постійне спілкування, чи можна сказати, що виникає ще й така певна спільнота, чи може вони між собою, чи не пробували ви їх між собою якось зв'язувати, і вже якийсь, знаєте, як модне слово, таке тімбілдінг, кажуть, і вести якесь таке об'єднання, щоб ці люди і гуртувалися ще?
0: А ми, до речі, якраз нещодавно це обговорювали з нашою командою, тому що дуже хочеться взагалі зробити якийсь такий потім ярмарок. Трохи більше буде. Просто тут складність в тому, що всі розкидані в різних регіонах. І що таке ВПО? От вони звертаються, да? Вони переїхали кудись, у них немає ще клієнтури. От жіночка зі Слов'янська приїхала у Харків. Вона робить неймовірні просто тістечки і тортики. Ну, в Слов'янську до неї звертались всі. В Харкові її не знають. І коли вона звернулася щодо того, щоб про неї дізнались, їй озвучили там суму на рекламу в ЗМІ. Mm-hmm. Що вона схопилась за голову, сказала, скільки мені тортиків цих треба зробити і продати, щоб вам оплатити одну цю рекламу. Тобто їх зібрати десь, це ж дорога, це проживання, ну це дуже складно, вони розкидані. Але ми все одно підтримуємо зв'язок. Вони заходять, я просто бачу, як вони дивляться інші історії. Вони навіть репостять одне одного. Угу. Розумієте? Це настільки от, ну я не знаю, може так щастить, що вони потрапляють такі от світлі люди, відкриті, от просто, ну я не можу навіть це передати. І вони між собою не спілкуються, вони ж з різних міст, зовсім з різних. Але вони підтримують одне одного. От хоча б отак от в соцмережах. А є плани, все ж таки є.

0: зробити так, щоб вони зустрілись. Можливо, ярмарок якийсь провести. Дуже хочеться. Ми подавались, от зараз ми подались на грант, тому що ну, треба ж якимось чином це оплатити. Вони самі не зможуть. На щастя, у нас от є перший грант. Я дуже вдячна, що ми тільки запустились. Через 2 місяці Інститут масової інформації за підтримки Євросоюзу, вони повірили в нас, дали нам грант от саме про переселенців, для переселенців. І він нам дуже допомагає і створювати контакти. Ми зараз поїхали по гуртожитках, ми там шукаємо, до речі, людей, які також, можливо, щось роблять.
1: Пані Ірина, щоб ви не шукали, от якщо нас хтось зараз почув, та людина, переселенець, має невеличкий бізнес або якийсь свій проєкт, який хоче розвивати, як саме вона може потрапити на сторінки, її історія може потрапити на сторінки вашого видання?
0: У нас є сайт «Вчасні новини», плюс є соцмережі, це Фейсбук, це Інстаграм. Можливо, я дійду до Треца вже нарешті. І там скрізь вказана наша пошта, там вказаний номер телефону. Можна до нас написати, нам подзвонити, це взагалі не проблема. І зараз ми хочемо створити невелику таку онлайн-форму, ну, щоб її недовго заповнювати. Тобто людина пише свої контакти, пише, хто вона, звідки, куди переїхала, чим займається. Ми з нею зв'язуємось. А форма буде прикріплена також у соцмережах і на сайті.
2: Угу.
0: А поки що там є пошта і є номер телефону.
2: Ну і ви знаєте, хочеться побажати вам, щоб і грантів бувало більше, і всіх, і дійсно всі змогли побачитися. Це чудова історія. Але чи бачите ви, як ця історія, в що вона може вилитися після війни? Чи є у вас якась така мрія, щоб от що це має перетворитися? В якесь таке ком'юніті, в якесь чи просто людям допомогти? І як ви бачите, чи зміните ви тоді напрямок своєї діяльності, чи поки ви в цьому напрямку?
1: А мені взагалі цікаво, от ти кажеш, після війни, чи зникне потреба в таких історіях, чи навпаки, їх стане ще більше?
0: От тут, по-перше, поки що немає відчуття, що таке після війни.
1: Uh-huh.
0: А відмінно від багатьох людей, у мене вона і у таких, у багатьох вона триває 12 років, а не 4, як прийнято казати, що у нас тут війна, вона 12 років. Тому я поки що не можу сказати, що там буде після війни. Я можу сказати, що ми будемо в майбутньому, коли, можливо, стане більш спокійно. Я дуже хочу цей не просто ярмарок, а дійсно якусь таку от спільноту. І оцей хендмейд я хочу вже зараз, не чекаючи, поки там війна закінчиться, не закінчиться, коли вона закінчиться, я не знаю. Я знаю, що вона закінчиться нашою перемогою, але я не знаю, коли. Зараз мені хочеться вийти з цим, от, з цими продуктами, з цими людьми, з тим, що вони роблять, а вони просто це, ну що таке ручна робота, вона цінується в усьому світі, в Україні не дуже, на жаль. Тому що може тому, що у нас дуже багато майстрів, які це можуть робити, не знаю. Але мені хочеться дуже вийти з цим на міжнародний рівень, показати людям там, що беріть, ви можете купити таку річ, яку ви ніде більше не знайдете. А цій людині, яка тут зараз виживає, як от у мене жіночка, вона виховує дитину з інвалідністю, живе у містечку Хенсена, друга дитина у неї і мама старенька, а вона робить мило ручної роботи і за рахунок цього живе, бо вона не може вийти на роботу навіть через те, що вона не може покинути сина. От я б хотіла, щоб її оце мило, а там неймовірне просто, такі вони чудові ці букети, побачили десь за кордоном і купили у неї. Їм класно, тому що вони отримали ну, дуже якісний продукт. А їй класно, тому що вона може сплатити лікування дитини. От я про це. І я хочу, щоб це працювало, я хочу створити прям платформу, і щоб був у мене каталог, в якому будуть оці от прям вказані. Ну, тобто там іграшки, тут тістечка. Угу. От оце у мене мрія.
2: Ви знаєте,

0: Зичимо вам, щоб ця мрія втілилася, і дуже дякуємо вам за цю мрію, за те, що вона у вас є, за те, що ви до неї йдете.
1: Будемо тримати з вами зв'язок, так, пані Ірина, бо нам теж дякую. Дуже цікаво. Можливо, ми в Польщі теж зможемо комусь запропонувати те, що будемо знаходити в вашому каталозі.
2: Я буду дуже вдячна.
0: Дуже дякуємо вам і бажаємо гарного дня. Нагадаємо, що гостею ефіру програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України була Ірина Міщенка, головна редакторка видання «Вчасні новини», ну і авторка такого проєкту, ініціативи, яка називається «Зроблено ВПО». Це така платформа, яка розповідає про внутрішніх переселенців в Україні, які роблять неймовірні чудові речі своїми руками і потребують більше розкрутки такої, більше просто знання про них і більше клієнтів. Так що, якщо є таке бажання, зайдіть, подивіться, що там вони роблять, замовте собі і вам буде добре, і підтримаєте чудових людей. Бажаємо гарного дня. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
1: Закінчується вже,
0: так, вона вже
1: сказала.
0: Закінчується майже. Але ще є трохи нам про що розказати. Ну, звісно ж, ми зазвичай в цьому моменті після таких розмов говоримо про гроші. Ну, і тут про гроші гріх не поговорити, коли ми говорили про людей, які їх потребують. Завжди, в приклад, ставлю фінансову стабільність Польщі для України як такий маркер, до якого варто, на який орієнтуватися, варто для того, щоб розуміти, для чого потрібен вступ до Євросоюзу, вливання в нормальні такі суспільства, відхід від різних промосковських наративів, які навіть для тих, хто не розуміє, може десь для себе не бачить якихось духовних маркерів, то звернуть увагу на матеріальні, може.
1: Так цікаво, як ти підводиш до простого курсу валют.
0: Простий курс валют, так. Долар в Польщі коштує 3 злоти 62 грош, приблизно так, як 15 років тому. Євро коштує 4, десь 25, плюс-мінус. Ну і гривня, до речі, хоч загалом втратила 20% від своєї вартості від зими, але зараз трошечки зміцнилася. І от вона, наприклад, була 12 гривень 22 копійки за злотий, і вже трошки зміцнилася до 12.08, і ось тримається від п'ятниці на 12.09.
1: На завершення нашої програми ось така новина, теж, власне, про гроші.
0: Як ти любиш опитування?
1: Поляки зізналися, до якого віку хочуть працювати, і хоча більшість поляків хоче завершити трудову діяльність після досягнення пенсійного віку, кількість професійно активних пенсіонерів б'є рекорди, дедалі більше людей вирішують продовжувати свою кар'єру. Так, є результати певного опитування, проведеного на замовлення газети «Жечпосполіта», і вони показали, що лише кожен восьмий поляк хотів би працювати після досягнення 65 років, а переважна більшість учасників опитування планує завершити роботу після досягнення пенсійного віку. Лише 30% жінок заявляють про бажання працювати після досягнення 60 років, ну а частка чоловіків готова працювати після 65-річчя більше, ніж вдвічі нижче. Ти до яких от відносишся? Будеш працювати до пенсії все, чи будеш працювати аж до смерті, прости господи?
0: Ти знаєш, ну, тут, я думаю, в кожного може бути своє бачення цієї історії. З огляду на те, що загалом, якби, в світі коїться, то я б сказав, що маю намір працювати, поки працюється.
1: Поки є здоров'я.
0: Поки, так, здоров'я дозволяє. Вже бачимо, що атмосферний тиск викликає певні перепади, і вже не все так просто, але як мені здається, за там якісь 10-20 років ситуація в світі ще зміниться в той бік, що доведеться працювати всім і дуже довго. Тому що пенсіонерів все більше, молодих людей все менше, народжуваність невелика, і нам треба до цього принаймні морально готуватися. І просто, знаєш, як хочеться, не хочеться. Я думаю, багатьом не хотілося б, може, робити щось над силу, але легше це сприймуть ті, хто до цього буде готовий.
1: Тому обіцяємо обов'язково повернутися в наш радіоефір. Олексій Стеценко зробить це вже в п'ятницю, я вже в середу. Ну, а поки передаємо ефір Сніжані Чернюк, Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Бажаємо вам гарного понеділка і прекрасного тижня.
0: Це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Бажаємо вам доброго ранку і тепер

0: У Варшаві минула 9 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. Міністр закордонних справ Польщі сьогодні з візитом у Парижі. Люблінські мисливці за головами спіймали онлайн-шахрая. У Норвегії громадянина Китаю заарештовано за звинуваченням у шпигунстві. Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні з візитом у Парижі. Він зустрінеться з міністром закордонних справ Франції Жанем Ноелем Баро, а також візьме участь у відкритті відремонтованої будівлі Польського інституту в Парижі, повідомило Міністерство закордонних справ. У заяві, опублікованій на веб-сайті міністерства, наголошується, що під час двосторонньої зустрічі міністри закордонних справ Польщі та Франції обговорять двосторонню економічну співпрацю, подальшу підтримку України та майбутній саміт НАТО в Анкарі, який заплановано на 7-8 липня. У заяві додається, що міністри також візьмуть участь у відкритті відремонтованої будівлі Польського інституту в Парижі, який після трирічної реконструкції повертається на своє історичне місце за адресою вулиця Жан-Гужон, 31. Інститут пов'язаний з цим історичним місцем з 1979 року. Історія установи розпочалася 19 липня 1979 року, коли уряди Польщі та Франції підписали угоду про створення Польського інституту у Франції та французького в Польщі. Від самого початку головною місією Паризької установи було просування польської культури у Франції та ініціювання діалогу з місцевими інституціями. Люблінські мисливці за головами спіймали онлайн-шахрая. 36-річного чоловіка розшукують з 2024 року, каже заступник комісара Люблінської поліції Каміль Карбовнічик.
1: Пошуківаного трьома підставами правними.
0: Його розшукували на трьох законних підставах і за двома ордерами на арешт. Мешканець Холмського повіту був затриманий у Вроцлаві. Його затримання стало можливим завдяки співпраці наших поліцейських із колегами з воєводської поліції у Вроцлаві.
1: З команди воєводської поліції ве Вроцлаві.
0: 36-річного чоловіка взяли під варту для відбування покарання у вигляді 18 місяців позбавлення волі. Районний суд міста Буде на півночі Норвегії у неділю видав постанову про взяття під варту громадянина Китаю, підозрюваного у шпигунстві проти Норвегії. Це вже другий подібний випадок в Україні за останній час. 46-річного чоловіка заарештувала поліція. Йому висунули звинувачення у спробі проведення незаконної розвідувальної діяльності та незаконному отриманні секретної інформації. Це передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Підозрюваний не визнав себе винним. Суд призначив 4 тижні утримання під вартою, зокрема 2 тижні в одиночній камері, а також запровадив заборону на листування та побачення. Північ Норвегії особливо важлива для оборони Норвегії. Оперативне командування Збройних сил Норвегії розташоване в Рейтані поблизу Буде, а на острові неподалік планується будівництво стратегічного радара. Це вже другий випадок, пов'язаний зі шпигунством на користь Китаю у цій частині Норвегії за останні тижні. На початку травня контррозвідувальне агентство PST затримало громадянку Китаю, яка через норвезьку компанію планувала придбати або орендувати нерухомість у безпосередній близькості від космодрому на острові Андоя. У зв'язку з цим затриманням PST вилучило в порту Осло 22-тонний мобільний супутниковий приймач, який, за даними агентства, призначався для завантаження даних зі супутників, що знаходяться на полярній орбіті. Сьогодні на заході та південному заході Польщі мінлива хмарність. Нарешті регіону хмарно з проясненнями. Місцями дощі та грози, можливий невеликий град. Максимальна температура коливатиметься від 17 градусів на північному сході та заході до 20-21 градуса на південному сході. Прохолодніше від Малопольщі та Верхньої Сілезії до Великопольщі. Тут буде від 12 до 16 градусів, а

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Працюємо з Mateuszem Dziekońskim, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чилі пол на пол.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамках нашого українсько-польського радіа, в рамках нашої двуязичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам в мереженій лівреї доносчики і фарисеї за правду пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ревесницями, так це в природній

0: не можна зупинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощі». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощі – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пол на пол.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz czwarty w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: I Jarosław Godun, dyrektor Polskiego Instytutu u Kijowie. Dobry dzień i dzień dobry.
3: Доброго дня. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o Was, nasi drodzy goście, o Waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może Wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марцін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
1: І інших культурних подій.
0: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина

0: бігло в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані, багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу, фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо забезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, таке інше. Ми якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на який йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
2: Дякую вшемі. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała. Mhm.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
0: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я

0: вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність, і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується за цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якомусь сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами недовивченого, недозрозумілого, недопроговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього довивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний tone of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може додавати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński.

0: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так.
0: Тобто повертаємося знову ж до програми.
2: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми фокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називав, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках. Ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
2: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять у рамках програми Андрія Любки.

0: колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки. Це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Помаранцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але певно не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship. Це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідань. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: No, w najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek i to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne

0: за власні środki.
1: Wow.
0: Пане редактор, заскочений, так, як завжди.
2: Але ми теж дивимося на наш годинник.
1: Не тільки заскочений, що захвицений, ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony. I niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
2: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
2: До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякуємо.

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Маємо велику надію, що там власне ще споткаємо. То була ваша улюблена аудиція на антені Польського радіо для України. Двоязична і двомовна аудиція. Пів на пів, пів на пів. Яни Стемпнєвич.
0: І Марчина Гачковського. Ми сьогодні говорили про свободу, про вольнощі, а свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця «Шілукс Сет».

0: Чи 90?
1: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілки «Профспілкова альтернатива». Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Зачнімо власне о... Та й квестії о тим тематі, який...
1: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями. Про неї говорять і політики, а ви є одним з авторів.

0: Ів цієї ідеї, яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
1: Сугеруєте.
2: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, це наша пропозиція.
3: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема, у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, бо людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всіх є економіки та роботодавців, тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією і потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психофізичному стані.
0: А чи державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
2: Так, але я єстем той звольником моделю скандинавської.
3: Так, але я прихильник скандинавської моделі. Добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент. Іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
1: Може, мами теж родини, так?
0: Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
2: Я особисто є за певну рівність.
3: Так, але в Польщі суспільна модель досить доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія, і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше, але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то менше прикладало в практиці?
0: Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідні закони, така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, ще 30, чи як у випадку з учителями. Це має бути безперервна 3-місячна відпустка.
2: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язання?
3: Наша початкова пропозиція виглядає так. після 7 років роботи.

0: От і кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить 12 мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
1: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки, тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і «Профспілкова альтернатива» неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
2: Ми біжемо з фондушу праці.
3: Так не повинно бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошою інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств та державних установ.
2: Різного роду міністерства, різного роду уренди.
3: Вибачте, це теж особи.
1: Часто це також люди старшого покоління. Вони також довше працюють в одному місці. Колись взагалі були норми, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
2: Але звертаємо увагу, де тривають розмови на тему.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
2: Працівників масаж понад 7 років праці, і які не мають жодного такого типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
3: Ми маємо стандартово.
1: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
3: Так, так. Ми вже мовимо понад 10.
1: Добре. Хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду? Чи це якось буде розподілятися із ЗУСу та між іншими фондами? Чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
2: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
0: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці 3-місячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть на лікарняні, бо вони просто не в стані працювати. І, на жаль, роботодавець нічого з цим не може зробити. Люди просто хворіють. Це наслідок перевтоми, вигорання, різних захворювань, в тому числі ревматичних.
1: І психічних.
0: Таких лікарняних стає все більше.
1: Часто це також звичайні застуди, спричинені ослабленням організму.
0: Так, або стрес. Тому, коли ми говоримо про нашу пропозицію, частина роботодавців одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років. Але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили, менш зістресовані і значно рідше брали.

0: Атимуть лікарняні, і це означає менше навантаження на всю систему. Бо якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
1: І це також буде вигідно для країни.
0: Саме так, якщо жінки працюватимуть до 65 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати тримісячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, ну, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища, і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
2: Як тобі може навіть і ПІСу?
3: Пан повідав, що на тим скористає всі.
1: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками? Адже ми знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості.
3: На таких умовах.
2: Ту саме ще дві справи. Єдна справа...
0: Тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5000 злотих брутто. Тобто наша позиція така – відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
2: Кому цивільно-право?
3: А чи...
1: Чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
3: Наступне.
2: Ми генерально...
3: Часто так ще діє, теж і обецні.
1: І якщо уряд запровадить таку систему, це ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
2: Ти звертаємо увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, в coraz większym stopniu, coraz więcej branż wymaga doświadczonych pracowników.
0: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги, в закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати таких людей, тому що саме вони в складних

ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі більш цінними і навіть

0: якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки, вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
1: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде по просто мало видайний. То ще нікому не оплаця.
2: А чи працодавці інвестують в...
3: Чи інвестують роботодавці в досвідчення працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплат, і нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож, чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника, чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
1: Польський ринок праці є дуже нерівний.
0: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так, що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові, ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці механізми, на мою думку, потрібно просто усунути. Я б зрівняв оподаткування і соціальні внески для всіх типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті, наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості – надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
3: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори з роботодавцем.
0: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, у країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів, тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
3: Чи в Польщі так є?
0: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
3: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
0: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так само і колективні договори вигідні всім сторонам. Тому що, коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного з образою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4, 900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
3: Також більше бажання працювати.
0: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки, всім зрозумілі правила, роботодавець знає, чого очікувати, працівники теж знають, чого очікувати. профспілки не сперечають.

0: в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
1: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося. Ми хочемо більше відпочивати і менше працювати, і при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий саме проєкт і відповідні законодавчі рішення, і тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую дуже.
3: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі, а починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «Дім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петриненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві, в музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша. Очі Волошкові.

Хоргомін – це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Ще сьогодні послухаємо декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику.

0: Хором він раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору «Гомін», різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор «Гомін» увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого «Гомін» в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор «Гомін» відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною з цією програмою, також тур країнами Європи. І також вже відбулися тури чергові Європою та Північною Америкою.
1: Тарас Демко – один з керівників Львівського органного залу.
0: Дуже приємно познайомитись з вами і бачити вас знову у Варшаві. Ви повернулися із великого масштабного туру. Чи думали ви рік тому, що хор «Гомін» поїде так далеко із музикою?
1: Насправді, все, що відбувається зараз з хором «Гомін», це така велика мрія, велика радість, тому що кожен організатор, кожен колектив тільки міг би помріяти про такі гастролі, про таку любов публіки, гостей. І про те, що можна реалізовувати свою найбільшу місію, доносити, розвивати, промувати українську музику, українську культуру. І крім того, робити ще не менш важливу місію – це благодійність, яка зараз найважливіша для нас, українців. Наш тур Америкою був дуже гарний, дуже успішний, дуже теплий прийом. Ми відвідали дуже багато міст. Це великі міста США, переважно сходу, середини Америки і трішки навіть на сході, і всі великі міста Канади. Це були великі, гарні концертні зали, всі концерти пройшли дуже успішно, і мені здається, що це була фантастична мандрівка.
0: Чи були присутні теж різні покоління української діаспори, як старої, так і молодої? Що це для них означало теж? Я мала такі голоси з Канади, особливо із польської діаспори, яка виїхала в 80-х роках, що вони просто не очікували чогось такого, що це було якесь просто фантастична зустріч.
1: Так, у нас на концертах була дуже різна аудиторія, були не тільки українці. Я міг це особисто простежити, тому що також після кожного концерту я виходив на сцену і казав кілька слів, подяки, і ми спілкувалися з аудиторіями. Тому можу підтвердити, що були дуже різні також вікові групи, було дуже багато молоді. Були також ті люди, які вже народилися в Америці. І всі вони звідки знають тексти пісень. І зал дуже гарно співав разом. Взагалі наша програма одночасно є і інтерактивна, тому що в деяких моментах хор співає разом із залом, і це дуже красива, тепла зустріч. Тому наші концерти також були місцем зустрічі для українців за кордоном, для діаспори і також для тих, хто знайшов собі там тимчасове місце перебування і тимчасовий сховок.
0: Пане директоре, рік тому, вже майже рік тому, минуло від такої неймовірної популярності завдяки одному відео. Ми сьогодні бачимо, як ця цифрова культура, вона справді має значення. Як вона впливає на того, хто бачить, на того, хто слухає. І мені цікаво, от з вашої перспективи, як керівника теж Львівського органного залу і людини культури, от як сьогодні можна пояснити таке зацікавлення і таку увагу до хору? Ми звикли, що хор – це є щось таке дуже традиційне в розумінні української культури, навіть трохи стереотипне, що от в хорі співати – це не дуже, а сьогодні хор «Гомін» це змінює.
1: Дуже цікаве питання, воно провокує на таку дуже детальний аналіз, але можу сказати коротко так. Ми живемо у світі, який дуже швидко

швидко змінюється. І цей світ дає також дуже багато можливостей. Але можливості, вони непрості. Потрібно досить глибоко розуміти, що ти робиш, для кого ти це робиш, і яким чином ти можеш зробити ще щось більше. В нашому світі дуже багато пропозицій, дуже багато конкуренції, дуже багато засобів. Такий світ максимально плюралістичний. Але якщо ти чітко розумієш, що ти робиш і для чого, точно знайдеш свій спосіб і свій шлях. Наш хор працює дуже послідовно. Ми працюємо над розвитком його репертуару, над розвитком артистів хору і над розвитком позиціонування і бренду. І я думаю, що не випадково відео, яке стало популярним, так сподобалося нашим гостям, не випадково воно стало таким вірусним. Тому що ця можливість, вона тільки показує, що в нашому світі є дуже багато відкритих сердець, які можуть побачити те, що ти робиш щиро. І підтвердженням тому є концерти хору «Гомін», коли артисти настільки отримують задоволення і кайфують від своєї роботи на сцені, навіть незважаючи на такий шалений графік і такі великі переїзди, велику географію гастрольних турів. Все рівно видно їхнє величезне задоволення від пісні, від співу і від один одного. Тому що і це все задоволення, воно передається в залі. Люди виходять просто інші з концертного залу. Вони такі ніби щось таке гарне пережили, і це нас дуже надихає. Тому що ми зараз подорожуємо, ми дивимося світ, ми відкриваємо для себе щось, і це нам дає стільки багато енергії, що ми транслюємо це в зал, а зал, в свою чергу, віддає це сторицею.

0: А що ви для себе відкрили впродовж цього року такої великої популярності? От, щоб теж зрозуміли, як культурний менеджер теж?
1: Я розумію, що для того, аби робити свою справу, робити її послідовно, систематично, потрібно використовувати широкий асортимент інструментів, які нам доступні. І ми повинні вчитися. Ми ніколи не повинні зупинятися на тому рівні, на якому ми зараз стоїмо. По-друге, я зрозумів, що потрібно використовувати можливість для того, аби досягати більшого. Наприклад, наша програма із ретро-пісень, яка дуже подобається зараз аудиторії, всьому світу українців, я б міг так навіть сказати, вона дуже, дуже популярна, дуже відома. І хор через це став також популярний і відомий. Але ми також можемо робити щось інше, щось більше. Таким чином, ми намагаємося промувати дуже важливий, на наш погляд, компонент української культури, як, наприклад, українські партесні концерти. І завдяки популярності хору відбувається абсолютно небувалий сплеск інтересу до партесних концертів, про які більшість людей, які були на тих концертах, навіть ніколи не чули. Але після цього вони вже інші, вони вже чули, вони відкрили для себе це, а хтось навіть впустив це в своє життя, в свій репертуар. Чи, наприклад, того ж Леонтовича. Микола Леонтович, автор «Щедрика», всі його знаємо, Україна гордиться ним. Але чи хтось ще знає, що Леонтович написав сотні хорових творів, які дуже красиві, які збагачують нашу культуру. І це також важливо. Ви навіть можете вітати з днем народження піснею «Много еліта» у аранжуванні Леонтовича. І мало хто знає, що це також можна використовувати. Як, наприклад, нашого Вадима Яценка вітали з днем народження цією піснею, яка також залетіла в тренди. Маю на увазі, підсумовуючи, що на хвилі популярності програми із ретро-пісень ми піднімаємо також інтерес до іншого пласту української музичної культури, як, наприклад, до Леонтовича чи інших майже невідомих українських творів. І це дуже важливо робити. Не можна зупинятися тільки на одній сторінці. Потрібно завжди шукати нові і нові шляхи.
0: Так, ви згадали про партесні концерти. Це, якщо я не помиляюсь, барокко. І так. Це такий дуже важливий пласт української культури, який

0: Мені здається, невідомий, маловідомий українцям загалом. Це складна музика дуже. Її важко сприймати. Це не українські ретро-пісні, де більшість знає так тексти пісень. Але, наприклад, тут, у Польщі, зокрема, чи в Німеччині, є там цілі фестивалі барокової музики. В Україні, зрештою, теж. І є дуже велика увага до цього. І от, завершуючи нашу розмову, я хочу запитати, чи думаєте ви, наприклад, про публіку, теж, яка приходить на концерти, зокрема, за кордоном? І мені здається, що в час війни і теж дійсно в дуже такому, ну, на дуже високому рівні, яким є хор Гомін, так важливо, щоб приходили іноземці. Чи ви теж ставите в промоції ставку на це?
1: Напевно, це одна із найбільш важливих зараз стратегій, яку може робити український культурний менеджмент, це стати цікавими світу. Ми повинні, для того, щоб бути цікавими іншим культурам, іншим іноземцям, ми повинні в першу чергу бути самі собі цікавими і показати, що цей продукт має попит. Зараз ми з цим працюємо. Мені здається, що це нам вдається. Тому наш наступний етап повинен бути шукати такий тип продукту, який буде також цікавий і іноземній публіці. І це максимально... І мені здається, що це можна досягнути, тому що хор – це така дуже зрозуміла людям річ. Всі ми співаємо, спів супроводжує людське життя впродовж всього життя. Так, і тому я думаю, що українська культура, вона має всі шанси стати цікавою у світі. І великий інтерес до України, який досі насправді є, ми повинні використати. І взагалі наші колеги із інших інституцій і виконавці, хорові колективи, вони також повинні зараз це використовувати. Тому що можливість представити свою культуру у світі є зараз дуже продуктивна і дуже важлива.
2: Один із директорів Львівського органного залу Тарас Демко. А далі слухаємо хор Гомін, «Троянди на пероні», слова Олександра Богачука, музика Анатолія Горчинського.

0: мене звати Балушка Петро Ярославович, якщо потрібно.
1: Як довго ви співаєте у хорі Гомін?
0: Ой, насправді вже 4-й рік. Ось, власне, я прийшов, коли ще хор Гомін був чоловічим складом. І навіть вдалося чоловічим складом поїхати у Польщу. Я пам'ятаю, ну, невеличкі гастролі, це було 2 міста, Бидгощ і Варшава. Ми давали 2 концерти. Ось, було дуже чудово, я тоді по Варшаві трішки мав змогу походити, подивитися. Сподобалось мені це місто, і ось я вже 3-й раз в Варшаві, знову ми з концертом, але тепер зовсім іншим форматом, бо це сольний концерт, мішаний склад, зовсім інші пісні, наші українські, і це абсолютно не може не тішити.
1: Як взагалі хоровий спів, наскільки він вам близький, і як давно ви з ним взагалі? Що це для вас означає в житті, окрім такого професійного виміру, щоденної праці, щоденних розпівок і збереження горла?
0: Так, останнє збереження горла – це наше. Це ключове, так, щоб розподіляти свої сили абсолютно рівномірно, так, щоб на довгій дистанції все було гаразд. Насправді я є інструменталістом. Тобто, я коли навчався в вищих музичних закладах, то моїм фаховим інструментом була скрипка, при тому, що я ходив в музичну школу навчатися на скрипці, паралельно з тим вивчав фортепіано, воно мені дуже подобалося. І, скажімо так, з хоровим співом був ще знайомий з музичної школи. Тобто, перші початкові класи я ходив у хор хлопчиків, і, в принципі, мені на той час також подобалось хорове мистецтво. Але я, чесно кажучи, при тому, що співав в хорі, то не сильно цікавився співом і взагалі хоровою музикою. Ну, і, відповідно, коли навчався на скрипці, так, то також не приділяв цьому такої великої уваги. Тобто, загалом, я слухав інструментальну музику, завжди вона мене чіпляла, хапала, так. Але з того моменту, коли я попав у хор Гомін, чоловічий склад, оце на початку, то проявилось бажання, цікавість до і хорового мистецтва. Відповідно, мене це зацікавило. Я почав більше слухати хорової музики, вона більше мене захоплювала. І, відповідно, бажання навіть співати самому з кожним разом збільшувалося. Ось. Ще до того, скажімо так, додавалося власне вдосконалення у своєму вокалі, тому що, відповідно, так конкретно вокал я не вивчав ні в школі, ні пізніше, так, але, власне, через приватні уроки, через, власне, самоспостереження, власний досвід, вокал стає з кожним разом краще, все краще і вільніше я себе почуваю, тому, відповідно, результат, я думаю, що теж має бути помітний для якогось стороннього вуха.

0: До нас приєдналася ще одна, так, вокалістка, солістка хору. Вітаю, як вас звати?
1: Мар'яна, Браташ.
0: Дуже приємно познайомитися. Пропоную разом теж далі записувати нашу розмову. Чим для вас є взагалі цей час, от майже рік від шаленої популярності хору «Гомін», хоч я знала цей хор і раніше, як чоловічий склад передусім, мені пощастило теж навчати свого засновника, пана Олега Цегилика, колись дуже давно. Трошки зовсім, але це було дуже гарне, дуже гарний досвід. От як сьогодні ви це все трактуєте для себе? Ви об'їздили вже півсвіту, навіть більше.
1: Ну, це наше життя, насправді. Тому що ми постійно проводимо час разом, постійні гастролі, і це не відчувається ніби величезна шалена популярність. Це передусім для нас, це більше робота, тому що кожен день розпівки, кожен день якісь хвилювання. Ми ж намагаємося донести до глядача найщиріше і найкращий результат, що ми можемо дати. Тому передусім ми маємо тримати себе і в формі, і свій голос в формі, і тому... Це так і складно, але насправді це нас захоплює, єднає, і ми це робимо з великим задоволенням, тому що дивитися на реакцію залу, коли люди кричать, коли люди підспівують, це просто щось неймовірне. От тому так, для нас це є робота, але це є наше постійне зараз життя, перебування, і це нам надзвичайно сильно подобається.
0: Чи мріяли ви як колись, як маленькі діти, які навчалися в музичній школі? Я з досвіду знаю, що це не завжди просто було, що часом не хотіли, але по-різному, так? Чи мріяли ви? Чи ви собі десь там підсвідомо розуміли, що вас чекає така цікава кар'єра і такі цікаві мандрівки світом, але разом з тим важка праця?
2: Ну, це абсолютно... Якщо в мріях ти собі уявляв там, о, класно бути там, сольним співаком чи виконавцем, музикантом. Це величезні сцени, величезні зали людей, так, і або сам, або зі своїми партнерами, музикантами твориш просто магію музики на сцені, і люди від цього захоплюються, то такі мрії були присутні. Але вони такі були, насправді, більше мріями і менше таким, що ось я бачу, що я точно туди прийду, і це зі мною станеться, і так все буде. Особисто в мене, то воно просто було так на фоні, в мріях, але і відповідно цей момент, коли стався цей бум популярності, я думаю, що очікував абсолютно жоден з колективу, і відповідно це справило просто ще більше враження того, що ох, нічого собі, що це відбувається взагалі, так? Це велика популярність, абсолютно нові можливості. Та, абсолютно нові можливості. Та, ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це великі масштаби. Тобто ми розуміли класну популярність.
1: Ну як, ми було мільйон тіктоку за день, і ми такі, вау, класно, прикольно, вистрілило. А ми ніхто не очікував, що далі це піде аж настільки, що ми просто за один рік відвідаємо весь світ. Ну, тобто ми були на іншому континенті просто. Це захоплює.
0: Писали знайомі, друзі там от після цих мільйонних переглядів?
1: Чи писали, звісно.
0: Говорили, що приходити на концерти.
1: Так, і до речі, в кожному місті десь за кордоном, навіть в Америці, постійно знаходяться люди, з якими ти давно не спілкувався, якісь друзі, які пишуть, кажуть, ми прийдемо до вас на концерти, це буде так класно побачитись, і це нам насправді дуже сильно приємно. От, а про мрії я би сказала, що в мене була мрія, але в мене і не було виходу іншого, тобто в мене саме дитинство якось так складалося й доріжечка, що я йшла по музиці, і я знала, що вона кудись приведе. Десь на задньому фоні я розуміла, що я, от, до речі, кожна людина в нашому хорі, бо ми вже про це розмовляли раніше, мав якийсь десь на підсвідомості таке бачення, типу, що було би класно, щоб створився якийсь молодіжний хор, щоб це звучало круто, якісно, щоб ми могли якось віддаватись музиці, танцювати на сцені, типу, щоб це не було стандартно класична розстановка. І якось десь на підсвідомості це все відбувалося, і просто в один момент, коли приїхав Вадим і зробив з чоловічого гомону мішаний, це вибухнуло, і всі такі, так, наша мрія якась, не знаю, колективна, вона здійснилася. Тому так, мрія була, і вона стала правдою.
0: І от ви сьогодні

0: Ні, теж співайте, так як ми вже сказали, в дуже багатьох країнах. Зараз Америка була, там Канада також. Але цей час, в який ми сьогодні живемо, час повномасштабної війни, він постійно нам десь там ззаду голови є. Тобто, де би ми не були, я більш ніж переконана, що у вас теж є додаток тривога і так далі. Ви постійно на зв'язку з рідними і так далі. З якою думкою ви виходите на сцену? Окрім теж цього професійного виміру, що кожен з вас артист, він має викластись, він має заспівати добре. Мені здається, що той репертуар, який ви співаєте, ці українські ретро-пісні, це не просто пісні, це дуже часто те, що було заборонено, композитори були там переслідувані і так далі.
1: Насамперед, в нас на кожному концерті Вадим завжди говорить про те, що от у нас є дві місії, і одна з них – це популяризувати нашу українську музику, нести в масах. Я би сказала, що в кожному місті, в якому ми побували, особливо за кордоном, це є вдвічі важливіше, тому що є дуже багато людей, які виїхали дуже давно з України, є дуже багато людей, які виїхали в час повномасштабного вторгнення. І насправді це, коли ми співаємо, бачимо їхні очі, їхні сльози, як вони скучають з рідною землею, за рідною мовою, і це приносить в їхні душі таке окрилення, тому що після концерту, як ми виходимо, ці погляди, вони говорять, що дякуємо вам, що ви привезли частинку України нам сюди за кордон, що ми за цим дуже сильно скучили і нам це потрібно. Це підтримує людський дух, підтримує їхнє бажання і допомагати. І насправді, в нас же ж концерти також є для того, щоб допомагати не тільки нашим військовим, скажімо так, так? Тому що проводяться аукціони, де відбуваються збори для допомоги нашим військовим, які є на передовій. Це є також найважливішою нашою місією, якою ми зараз займаємося протягом цілого туру. От, і тому я думаю, що також, коли ми виходимо на сцену, ми думаємо, щоб зробити це найкраще, як і для людей, які сидять в залі, так і для наших військових, щоб зібрати максимум коштів, щоб максимально їм могти допомогти. Так. І, звісно, є переживання за рідних, коли відбуваються якісь атаки чи ще щось. Є хвилювання, але ми знаємо свою місію, ми знаємо, для чого ми тут, і ми над цим працюємо і віддаємо себе, як можемо.
2: Я хочу ще до Мар'яни додати те, що і людям, які за кордоном, дуже, скажімо так, дуже трепетно вони це переживають, коли чують саме українське в чужому світі, так? І так само люди, які проживають в Центральній Україні, Південній, Східній Україні, вони також дуже, спрагло відчувають це українське. І абсолютно я радий, що українське, чим далі, тим більше воно пропагується, але в хорошому сенсі цього слова, тому що воно є прекрасне, воно є хороше. І абсолютно прекрасно бачити, слухати, коли українці говорять українською мовою, співають українських пісень, вони пам'ятають композиторів, поетів, які писали ці пісні, тому що ці тексти, вони дивовижні. Що музичний супровід цих пісень, що текст, він абсолютно унікальний, він красивий, він літературно красивий, він глибокий. І він на людину справляє абсолютно позитивний вплив, має на людину, так, в її становленні, в її внутрішньому світобаченні, в її, як в позиції того, що вона відносить себе до дійсно хорошої, сильної нації, яка має древню культуру, яка абсолютно не є десь... Тобто вона... Самобутня. Самобутня у всіх її аспектах, у всіх проявах.
3: Петро Балушка і Мар'яна Браташ, артисти хору «Гомін», чудові молоді люди, які сьогодні співають у цьому хорі, також є солістами у декількох піснях. А ми зараз послухаємо, мабуть, одну із моїх улюблених пісень в виконанні цього хору і просто дуже неймовірну солістку Анастасію Кулініч, «Червона троянда», слова і музика Анатолія Горчинського.

Квітка цісик і черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір, Мар'яна Кріль. На все добре.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України

0: змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.

0: Мусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки, інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що так цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень, це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала проходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до
1: повномасштабного? Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила півтора року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я два роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду тут.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше. Я маю польське походження. І займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні
0: є
1: контакти,
0: в цьому середовищі,
1: уявлення, як
0: науковому
1: виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
0: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон. Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «джень добре», «дженькує», «до відзення», «припрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
1: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування.

0: Але польська в цьому так дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
1: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити, ми так, ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати, сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
0: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
1: І, а це в різних фундаціях, так?
0: Бо, ну, фундація через мистецтво.
1: Оце, бо я знаю, зараз, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалося все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
0: Так, ми
1: чи
0: бачимо.
1: Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
0: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
1: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
0: Так, так. Ми ж і українську вивчаємо.
1: І українську
0: постійно.
1: Вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
0: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, два роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
1: Країни, так.
0: І тому, ну, це теж питання... Кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
1: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
0: І дуже цікаві люди приходять.
1: А хто приходить?
0: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку, особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
1: Ой, це, я думаю, що для багатьох...
0: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
1: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто, я не знаю, цей страх, десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони, це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і в мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад.

0: для мене, так? В польській мові я часто плутаюсь, але все одно мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким якби вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити, бо без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, так, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так, але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити, і є різне сприйняття суспільства, так, тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент, оце і теж є оцей страх, так, і не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову, а, ну, і цього не вистачить, так, це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так, власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі, фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші, наприклад, я останнє спробувала використати запахи на занятті, так, як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
0: Тому що ти займаєшся ще і цей психологія, так розумію.
1: Психолінгвістика.
0: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
1: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так, для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
0: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І вкладає себе всю от в цю роботу.
1: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в чи серед
0: польського суспільства, так?
1: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
0: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
1: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура, і це в майбутньому.

0: думаю, хотіла б це ж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Угу. Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули. Бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Угу. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера Й і Ї, що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так, трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи, так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так? Звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, в тих програмах,
1: які пропонували. Що стосується України, так.
0: Так, зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік, і

0: ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
1: Так.
0: Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається, що
1: гарна,
0: і в Європі.
1: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так, у нас багато музики пишеться, я теж використовую дуже часто пісні. Я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
0: Тобто одна фольклорна традиція дуже
1: перша
0: сильна,
1: чи друга в світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
0: Україну.
1: Та
0: мало знають,
1: і українці
0: про
1: мало знають. І це їм досить... Бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, але їм це все цікаво.
0: Тобто є затребування.
1: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
0: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технології, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові, так? Бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його
1: так,
0: трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так? В українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І
0: здавалося, така б коротка фраза, так?
1: Ну так,
0: буквально.
1: Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
0: Зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
1: Але тоді вона так звучала особливо.
0: Так.
1: А поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
0: Так.
1: Тому, дай Боже, вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.

0: Це не можна,
1: свого
0: та
1: часу,
0: мені
1: так.
0: здається, що ти не маєш
1: Тому
0: права. Це
1: що
0: дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

У Варшаві вже 4 хвилини по 12 годині. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. У студії Тарас Андрухович. Я запрошую вас на інформаційний випуск. Польща веде переговори з Україною щодо розбудови автомагістралі А4, яка має з'єднати південь Польщі зі Львовом. Перемовини є конструктивними, однак жодної угоди наразі не підписано, повідомив міністр державних активів Польщі Войціх Бальчун. За його словами, йдеться про приблизно 80-кілометрову ділянку від кордону в Корчові до Львова. І, за словами міністра, зростає готовність до того, щоб цю автомагістраль могли збудувати польські компанії відповідно до польських стандартів, як у сфері проєктування, так і фінансування та експлуатації дороги у форматі концесії. Не виключено, що угоду щодо цього проєкту буде підписано під час міжнародної конференції з питань відбудови України, яка відбудеться у Гданську наприкінці червня. За кошти з європейської позики «Сейф» на озброєння у польських компаніях будуть створюватись нові виробничі лінії, що сприятиме розвитку вже існуючих підприємств. Про це заявив міністр з державних активів Войціх Бальчун. На ринку з'явилося більше пропозицій роботи у сфері безпеки та оборони, і ця тенденція має зберегтися довше. За словами Бальчуна, передусім фінансування отримують ті підприємства у Польщі, які вже існують. За його словами, немає часу будувати компетенції з нуля в окремих сферах, оскільки нинішні часи є нестабільними з геополітичної точки зору та супроводжуються реальною загрозою російської агресії. Водночас у межах цих компаній практично напевно виникатимуть нові підприємства, як додав Бальчун, деякі з них вже планують запуск нових виробничих ліній, що фактично означає створення нових заводів. Нагадаємо, Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що кошти з європейської позики надійдуть, зокрема, до підприємств МЕСКО, ГУТА «Стальова воля» та заклади механічне «Тарнов». Однак список компаній, які працюватимуть для оборонного сектора, є значно ширшим. До кінця травня Агентство озброєння має підписати 40 контрактів на постачання військової техніки. Україна готова відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною. Цього тижня відбудуться двосторонні консультації з метою пошуку рішень щодо угорської меншини на Закарпатті, заявив про це у понеділок міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Міністр повідомив на платформі X, що обговорював ці питання з віце-прем'єркою, очільницею дипломатії Угорщини Анітою Орбан. Я підтвердив, що Україна готова невідкладно відкрити новий взаємовигідний розділ в українсько-угорських відносинах, написав Андрій Сибіга.

Ігор, ми готові співпрацювати з новим урядом Угорщини з усіх питань нашого двостороннього порядку денного, зокрема щодо національних меншин, щоб відновити довіру та добросусідські відносини між нашими країнами, підкреслив український міністр. Він також анонсував, що цього тижня відбудуться українсько-угорські експертні консультації з метою пошуку сталих і практичних рішень щодо функціонування угорської меншини на українському Закарпатті. Нашою метою є забезпечення європейських стандартів і практик, запевнив Андрій Сибіга. Продовжується випуск новин і до наступної інформації. Європа повинна взяти відповідальність за власну безпеку і будувати власні збройні сили. Депутат Польської селянської партії Марек Савіцький таким чином відреагував на інформацію про призупинення ротації американських військ до Польщі. В ефірі Польського радіо 24 політик пояснив, що в умовах загрози російського імперіалізму не можна розраховувати виключно на американську захисну парасольку. Польща першою зрозуміла, що має передусім робити ставку на власну армію. Розрахунок на те, що 15, 14, 10 чи навіть 20 тисяч американських військових зможуть захистити Польщу від російського вторгнення, є недостатнім. Військові, перекинуті з США до Східної Європи, у будь-який момент можуть бути відкликані з навчання. У такому разі слід покладатись на власні сили, власну армію і тісні європейські союзи, наголосив Марек Савицький. Нагадаю, що у найближчу середу, 20 травня, очікується зустріч віце-прем'єра, міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша з генералом Деном Кейном, головою об'єднаного комітету начальників штабів США. Раніше питання присутності американських військових у Польщі обговорювали президент Карл Навроцький, керівництво Бюро національної безпеки, віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш, а також начальник генерального штабу війська польського генерал В'ясław Kukula. Ну і ще трохи про погоду. У Польщі оголосили попередження першого ступеня через загрози одразу в 6 воєводствах на північному сході, в центрі та на південному сході країни. Йдеться про Люблінське, Мазовецьке і Підкарпатське воєводства. За даними Інституту метеорології і водного господарства Польщі, у понеділок з 14 до 21 години очікуються грози з сильними опадами. Місцями може випасти до 30 мм дощу. Пориви вітру сягатимуть 65 км на годину, також можливий град. Синоптики попереджають, погодні умови можуть бути небезпечними та спричинити перебої у русі транспорту, локальне підтоплення і пошкодження майна. Жителів закликають бути обережними та стежити за актуальними повідомленнями метеослужб. Ну а це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Їх підготував для вас Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Працюємо з Матеушем Дзєконським, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чи пів на пів.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамах нашого українсько-польського радіа, в рамах нашої двуязичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник

0: до свободи. Інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам в мережаній лівреї доносчики і фарисеї за правду, пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування, без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я присвідчена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє, це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі nie robimy. Zgodnie z tradycją naszej audycji teraz otwieram słownik języka polskiego PWN i czytam, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, що вважав за найважніше. Маріуш Урбанек, Кісєлевці. Друге значення. Вольність – то можливість подіймування децизій згодні з власною волю. Вольність абсолютна здаря się рідко, подобнie як вольність цілковита, неограничена чи певна. Вольність правдива, кожен її дефінює по-своєму. Вольність вевнешна, вольність релігійна, сексуальна, творча, вольність чоловіка, єдностки, вольність і дуже часто йде в парі з чим? З незалежністю, але також з годністю. lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością.

0: можна зупинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

0: стати вільним.
1: Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощі». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощ – це теж назва дуже популярної пісні гурту.

0: które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
1: Пані Юлія, може ви перша?
2: Давайте я почну, да. Готуємо фестиваль, та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде нести свою свободу. Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
3: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
0: І інших культурних подій.
3: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, таке інше. Якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
0: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
1: Дякую вшемі. Proszę, panie redaktorze.
0: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
1: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut Częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa,

0: ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusje robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak Państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
2: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність, і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якомусь сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність у цю. А з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
3: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка.

0: Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
1: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду у нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
2: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
0: Ale tego samego dnia.
3: ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał, i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiennie.

0: niezmiernie, rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas książkowego arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
0: To tak, to dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy duże.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як... обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде репрезентував, ну, також проговорений в межах фестивалю.

0: остання подія програми нефокусної теми. Це буде власне публічна дискусія з розмова з Максимом про його шлях в правозахист, в про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і власне підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках, за що ну і власне про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі. Оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні, і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść pierwszej sproby. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczno na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять у рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації «Мистецтво книги». Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду.

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Маємо велику надію, що там власне ще споткаємо. То була ваша улюблена аудиція на антені Польського радіо для України. Двоязична і двомовна аудиція. Пів на пів, пів на пів. Яни Стемпнєвич.
0: І Марчіна Гачковського. Ми сьогодні говорили про свободу, про вольність. А свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця «She Looks Sad».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми будемо розмовляти про український джаз, але не тільки. Делегації українських музикантів, менеджерів культури, джазменів побувала у Бремені на 20-му фестивалі, шоукейс-фестивалі «Джаз Ахед». І з делегацією цих прекрасних людей мені вдалося зустрітися, коли вони поверталися вже з Німеччини через Варшаву до Києва. І про те, що цікавого було на Jazz Ahead цього року, які контакти вдалося здобути, з чим надихнутися, вже згодом слухайте у програмі. А поки що Ігор Закус і The Band «Черемшина».

Шоукейс-фестиваль Jazz Ahead – одна із найбільш великих та знакових джазових подій року у світі. Відбувається у місті Бремен в Німеччині. І український інститут вже вчергове також

0: також брав участь, представив українську програму, і це, зокрема, був національний стенд «Jazz from Ukraine», а також динамічна делегація музикантів і професіоналів музичної індустрії. Серед ключових подій відбулася, зокрема, презентація Europe Jazz Network, європейської джазової конференції, включно з оголошенням премії UA Jazz Prize та її лауреатів, а також концертна колаборація піаніста Андрія Показа та легендарного барабанщика Магнуса Естрема у соборі Святого Петра. Про цей захід, про участь України у 20-му Jazz Ahead розповідає далі представниця Українського інституту.
1: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
2: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було? Яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
1: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Jazz Ahead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа, фортепіано, і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудовий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані Українським інститутом. Ми оголошували спеціально open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах Jazz Ahead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження, так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже, власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу

не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.

0: І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсу виступав, як я розумію, лише один, так, дует?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка опен-кол відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо опен-кол від Jazzy Head, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось, і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що ну зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazzy Head було оголошення переможців Української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Hyphen Dash, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Гамбург Джазбюро і також Бімгаус у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українських гурти. Це, власне, Шекбенд Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Дума Studios, і Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні Помітні. Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу

0: номінацію. Це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт. І їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання Jazz Thing, а також Матьо Арден, який є директором Citizen Jazz, це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона заявляється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікацій з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і це дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую. Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті, яка теж, зокрема, спеціалізується у джазовій музиці, розповідала про участь української делегації у 20-му шоукейс-фестивалі Jazz Ahead у Бремені. А зараз ми послухаємо одного із делегатів, музикант Олександр Машевець.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate UA. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж, як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі

0: Неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Gems, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось, а щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Gems – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Gems колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому віднаходитесь?
0: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли зграти, коли просто було щось інше?
0: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: Також серед українських делегатів була Анна Шекера, молода піаністка. Послухаймо.
3: Мене звати Анна Шекера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити. Як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
3: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
3: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи, звичайно, є хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Послухаємо, як грає цей родинний

0: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема. От, і тому я це роблю.
1: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
2: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
3: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
2: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене

0: Кривий Ріг – це місто Маріуполь, з міста Херсона. І так три драмера з Кривого Рогу, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом. І також ми робимо ансамблі. І так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
1: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні якби грані так джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
2: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією, тому що джазова музика сама по собі це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед – це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
3: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
0: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив. І оці три дня це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось джаз-хед, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за

0: Я 40 років займаюся музикою, але я вперше на такому же фестивалі Jazzy Head. І мені дуже сподобалося, що кожен грає своє. Те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів, дуже коротенько. Як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаєш, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають. Але як воно сьогодні, все це відбувається? І чи відбувається?
2: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того, тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів, і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
3: Після минулого Jazzy Head українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
0: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
1: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, Jazzy Head, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною, Jazzy Head в цьому році 20 років, і здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хеди. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру «Мост», нас шестеро вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році.

0: Бути серед цих щасливців, які отримали такі, я кажу, великі. Це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, получається, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються. Але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
0: мабуть.
1: Кажу,
0: 20 років. Так, вже, але, 20 років вже мріяла про джаз-хіт тому.
1: Я і чула, і якби, і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
0: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, у мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, із самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачити от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Наша легендарна співачка Юлія Рома, серед іншого, була гостею цьогорічного джазахет у межах української делегації. Нагадаю, що фестиваль відбувся наприкінці квітня, а з українськими делегатами мені вдалося зустрітися на зворотньому шляху, коли вони поверталися з Німеччини до України і на декілька годин затримались у Варшаві. На цьому міжкультурні діалоги сьогодні завершуються. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль.

0: У Варшаві 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Час на свіжий інформаційний випуск. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Присутність військ США у Польщі є пріоритетом. У президента обіцяють підтримку уряду. Білорусь розпочала навчання з застосуванням ядерної зброї. Польська делегація відправиться до США говорити про американську присутність. Представники Міністерства національної оборони Польщі вирушають до Сполучених Штатів, щоб домагатися збільшення присутності американських військ у Польщі. За неофіційною інформацією агентства Reuters, Пентагон відмовився від планів ротаційного направлення близько 4 тисяч військовослужбовців до Польщі. Офіційні повідомлення, які надходять з американської сторони, свідчать про те, що зміни, які американське командування здійснює в Європі, не стосуються Польщі, заявив заступник міністра національної оборони Цезар Томчик.
1: Президент
0: Дональд Трамп ухвалив рішення про повернення частини сил з Європи, зокрема з Німеччини, до Сполучених Штатів. Найпростішим кроком з погляду Міністерства оборони США було зупинення або призупинення ротації військових, яка наразі відбувається в Європі. Я розглядав би нинішню ситуацію як певний перехідний стан. Наразі у Польщі дислокується приблизно 10 тисяч американських військових. Польська делегація зустрінеться з представниками Державного департаменту, Міністерства оборони США та Американського конгресу. Переговори в Вашингтоні також стосуватимуться промислової співпраці, сказав Цезар Томчик.
1: Ми
0: дуже хотіли б у майбутньому, щоб Польща могла побудувати завод з виробництва ракет Patriot PAC-3, а також мати спроможності для виробництва інших ракет, наприклад, таких як Hellfire, або різних систем глибокого ураження, які сьогодні так потрібні Польщі. У понеділок у Дембліні підписали угоду про створення авторизованого сервісного центру двигунів для танків М1 Абрамс. А у середу віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з генералом Деном Кейном, головою об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США. Присутність військ США у Польщі є пріоритетом, і уряд може розраховувати на підтримку президента у цьому питанні. Так, очільник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач прокоментував інформацію про те, що Пентагон нібито скасував плани ротаційного перекидання 4 тисяч американських військових до Польщі. Перебуваючи в Італії, Марцін Пшидач запевнив у скоординованих діях президента і уряду щодо збереження американської присутності у Польщі.
2: Президент
0: Кароль Навроцький нещодавно розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і домовленості з тієї розмови повністю залишаються чинними. Президент перебуває в постійному контакті з Міністерством національної оборони, нещодавно зустрічався з віце-прем'єром Владиславом Косіняк-Камишем та генералом В'ясловом Кукулою. У цих діях забезпечена повна координація. Уряд може повністю розраховувати на підтримку президента, адже це питання є абсолютно пріоритетом і стосується безпеки Польщі.

0: безпечества.
1: Одночасно він закликав уряд утриматись від риторики, яка критикує адміністрацію Дональда Трампа. На думку представника президента, такі негативні висловлювання є водою на млин противників присутності американських військ у Європі. Польща обслуговуватиме двигуни танків «Абрамс». У Дембліні підписали угоду щодо створення авторизованого сервісного центру для американських танків М1 «Абрамс». Під час церемонії прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що це буде єдиний такий центр у Європі. Очільник польського уряду додав, що інвестиція зміцнює безпеку Польщі та співпрацю зі Сполученими Штатами.
2: Вообразьте собі, панство, що якби не те децизії, які
1: уявіть собі, що якби не ці рішення, які сьогодні ми фіналізуємо цими підписами, то технічний огляд і ремонт двигунів, встановлених у польських «Абрамс», довелося б проводити у Сполучених Штатах. Існує лише 3 місця у світі, де функціонують такі центри. Це, звичайно, Сполучені Штати, Австралія і Польща. Відсьогодні також Польща. Єдине таке місце в Європі.
2: Єдине таке місце в Європі.
1: За даними Міністерства національної оборони, інвестиція передбачає адаптацію технічної інфраструктури, навчання персоналу та створення бази запасних частин для ремонту двигунів танків «Абрамс». Угоду підписали військові авіаційні заводи номер 1 та «Ханівелл». Центр займатиметься технічними оглядами та ремонтом двигунів AGT-1500. З 1,5 до 2 мільйонів злотих підвищено ціль збору, організованого на платформі pomagam.pl фундацією «Польський форум міграційний». Початковий ліміт було досягнуто менш ніж за тиждень. Кошти буде спрямовано на підтримку українців, які не працюють і втратили, зокрема, право на безкоштовну медичну допомогу у Польщі. Наразі внески зробили понад 12 тисяч осіб, водночас декларуючи готовність допомагати тим, хто цього потребує, незалежно від їхньої національності, говорить президентка фонду Агнішка Косович. На нашу думку, це є однозначні сигнали для нас, але також для польської влади, що в польському суспільстві є люди, і їх багато, які вважають, що потрібно допомагати людям у складній життєвій ситуації. Фундація «Польський форум міграційний» створила для цього збору програмну раду, до якої війдуть представники інших організацій, що підтримують українських біженців у Польщі. Її завданням буде надання якомога кращої допомоги тим, хто її потребує. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16-й годині. Наш ефір продовжується.
3: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик, і це програма «Тема дня». Ми сьогодні будемо говорити про польсько-українські відносини, власне, як будувати партнерство під час повномасштабної війни Росії проти України і після війни. І скажу так, що повномасштабна війна проти України, вона стала таким випробуванням не лише для безпеки Європи, але й для польсько-українських відносин. Попри безпрецедентну підтримку України з боку Польщі, все ж між Києвом і Варшавою тривають дискусії, зокрема, це і в питаннях історичних, соціальних, політичних, економічних. І багато робить для пошуку консенсусу, для пошуку діалогу центр, одноіменний центр діалогу імені Юліуша Мірошевського. Це така польська державна інституція, яка, власне, і займається розвитком польсько-українського діалогу, підтримкою історичних досліджень, аналітикою, гуманітарною співпрацею між країнами Центрально-Східної Європи. І сьогодні до нас завітав гість. Це новий директор центру Мірошевського, пан Лукаш Адамський. Пане Лукаше, вітаю вас в нашій студії.
4: Добрий день.
3: Я дуже вдячна вам, що перше інтерв'ю вже так на посаді директора центру Юліуша Мірошевського ви даєте саме нам. І хочу вас, власне, одразу запитати про ваше бачення діяльності центру, тому що ви багато років працюєте в центрі Мірошевського, на посаді заступника директора ви були, і, власне, наскільки я вас пам'ятаю і знаю, так, ми знайомі ще до повномасштабної війни Росії проти України, я буваю на подіях, які організовує центр, ми записували з вами не одне інтерв'ю, я бачу, як багато ви робили, і я вірю в те, що будете робити тепер ще більше, так, для посилення польсько-українських відносин. Тож, розкажіть, власне, ваше бачення роботи центру, як ви бачите, можливо, щось нове пропонуєте?
4: Ну, ви не помиляєтесь, кажучи,

0: що Україна завжди була і є в центрі таких моїх і особистих інтересів, зацікавлень, і в принципі праця Центру Мірошевського і досі зосереджувалася в першу чергу навколо польсько-українських відносин і підтримки України. І це точно буде зараз продовження, континуація цієї такої стратегії. Ну, бо це, по-перше, виникає і з мого бачення того, які є зараз можливості центру, його працівників, що варто робити, але теж це ewidentnej też taka pochidna rozumienia tego, że dla interesów polskiej drżawy, a my je polską samowriadną, ale polską drżawną instytucją, priorytetem je rozwytok dwustronnych widnosyn z Ukrainą i pitrymka Ukrainy w ucej duże ważki, składny czas rosyjskiej agresji. Zwisno też ja osobisto by chciał bliższe roboty na białoruskom napriamku, bo to drugi duże wazeli dla Polski susit, jak i takoż jak Ukraina z Polszczą powiązanej historii i kulturą, a його зараз нинішня ситуація, ну, дуже складна для всіх білоруських патріотів і тих людей, які розуміють вагу історії, культури і розуміють цю історичну приналежність Білорусі до цього центрально-східно-європейського світу, скажімо. Так що Україна, Білорусь. Звісно, ми будемо теж продовжувати те, що центр почав робити. Тобто ми далі будемо мати певні проєкти для країн Кавказу, для Молдови, але напевно і навіть Росія з точки зору загрози, яку зараз російська держава і навіть більшість російської еліти складають до Польщі, ми будемо це аналізувати. Натомість, фактично, якщо мова йде про проєкти, так, то в першу чергу Україна. І ви питаєте мене, ну, що зміниться, чого не зміниться. Ну, я був...
1: Можливо, якісь пріоритети, які ви бачите, де щось треба виокремити. Якщо говорити от, взагалі, от що зараз найскладнішим лишається в діалозі Польщі і України? Що варто підсилити, скажімо, дискусію, діалог?
0: Напевно, варто підсилити, і я би хотів це робити, присутність голосів тих поляків і тих українців, які розуміють Польщу, в українському медіапросторі. Бо я сам регулярно буваю у Києві, ну, працюю у Варшаві, так, але ну, не є жодної таємниці, що дуже багато часу проводжу також через низку обставин у Києві. І сам старався і стараюсь показувати українським засобам масової інформації часом певну іншу перспективу на ці самі події, на ці самі явища, які з'являються темою для українських ЗМІ. Я розумію, як це часом важко. Тобто ми, я би хотів цього більше. Ми маємо намір відкрити офіс у Києві.
1: Коли це буде?
0: Ну, сподіваюся, що мабуть і вдасться це зробити протягом найближчих тижнів, але тривають ще певні процедури, так що побачимо. Натомість це точно є в планах, так? На певно хочемо робити більше певних заходів, які би об'єднували польську і українську політичну, інтелектуальну, культурну еліту, так? Тобто такі семінари. Звісно, це не будуть так величезні конгреси, як це, які зараз відбувся у Баранові Сандомирському. Де...
1: Так, конгрес істориків, ми зараз про нього трошки докладніше поговоримо.
0: Так, ну це величезний захід і таких заходів, choćby przez no, prosto brak takich sił, tak? No, brak dostatniej kilkości pracowników, żeby to postino organizować. No, my nie będziemy to robić co roku, natomiast też думаю, aby ta tradycja зустрічей польсько-українських інтелектуальних зустрічей істориків була продовжена. Тому, якщо так коротко, то я би хотів трошки зреформувати, наприклад, наші проєкти грантової підтримки. Я би хотів ще більше проєктів, які би показували Полякам українську перспективу, українцям польську перспективу, історичну, політичну, більше присутності в ЗМІ, більше, мабуть, також можливостей для журналістів обох країн, щоб відвідувати один одного.

0: No i tak zagалом, ale jak коли я був заступником, ну я ще мав теж вплив на діяльність установи, і було би дуже дивно, аби я пропонував щось, що кардинально якби буде суперечувати попередній лінії центру. Тому ну, я би сказав продовження, континуація з якимись там легкими коректами.
1: І ви згадали про конгрес істориків України і Польщі. Унікальна подія. Майже там 100, так? 100 фахівців, причому людей, от, які живуть історією, так, із українського боку, з польського боку, і вони зустрілися в одному місці, разом сиділи, от я бачила на сцені, одна панель, спілкуються, і, до речі, обійшлось, наскільки я розумію, без скандалу, бо там вороги наші все чекали, що щось таке буде.
0: Саме так, ну, цей конгрес, я вважаю, дуже важливою подією і в польсько-українських відносинах і для нашого центру, бо це хіба була це був хіба найбільший захід, який ми будь-коли організували. Тому тут була низка викликів організаційних, логістичних, але теж, скажімо, інтелектуальних, а навіть політичних, бо не є таємницею, що польсько-український діалог про історію є не тільки діалогом академічним, але теж політичним. Зрештою, сам Юліуш Мірошевський, це такий дуже видатний Так. Польський політичний письменник, колись написав, що політика – це у 80% дискусія про минуле, про історію. Тому так історія важлива для сучасної політики.
1: А конгрес був присвячений якраз так пам'яті 120 років з дня народження.
0: І 50 років від смерті.
1: І 50 років від смерті, так, інтелектуала Юліуша, польського.
0: Так, Юліуша Мірошевського. Хоч темою не було життя Мірошевського, радше це було обговорення у колі фактично фахівців різних тем, таких, які викликають, скажімо, різні інтерпретації, розбіжності між головним нуртом, головної течії польської і української історіографії, але також там, де, наприклад, ми чогось не знаємо. Я сам зрешу і задавав питання певним дослідникам, скажімо, Другої світової війни, а скажіть, а чого ви не знаєте? Яких джерел ви ще не проаналізували? Що ми можемо робити в майбутньому, щоб висвітити якомога більше з фактів і таким чином якось теж наближити інтерпретації? Тому там була і панель про середньовіччя, про польсько-руські відносини у середньовіччі і про давну Річ Посполиту, потім про 19 століття, про міжвоєнний період, Другу світову війну, про період після 45-го року, але також дуже для мене особисто важлива панел про термінологію. Ця панель взагалі розпочинала конгрес, там виступив і голова Українського інституту національної пам'яті.
1: Ну, так, ви ж як співорганізатори, так, були з Українським інститутом національної пам'яті?
0: Так, це була...
1: Пана Офіоро виступав.
0: Так, і виконуючи обов'язки голови Польського інституту національної пам'яті Карол Полейовський, я сам там теж був, і професор Наталія Старченко, і ми дискутували про термінологію, яких, наприклад, термінів не вживати, бо вони або викликають дуже суттєві, до речі, методологічні заперечення, або вони так семантично навантажені і мають таку, скажімо, сильну емоційну закраску, що ускладнюють це взаєморозуміння. Ось, наприклад, ну, тільки я скажу кілька таких термінів, навіть буду розкривати. Термін польський «креси» або український термін «закризоння». Чи польський термін «Східна Małopolska». То все це приклади.
1: Так, тут є різні сприйняття з обох боків. І
0: так. І ми мали теж, наприклад, дискусію, а які обов'язки мають ці професійні історики перед суспільством? Тобто, чи вони мають працювати тільки в архівах і публікувати в фахових виданнях, часописах, чи мають теж обов'язок, скажімо, популяризувати історію? А якщо популяризувати, наскільки можна спрощувати цю історію? Бо відомо, що популярна історія, навіть ця історія, яку ми знаємо зі шкільних підручників, це дуже сильно спрощена історія. І фактично, 3 дні ми про це дискутували. Були там люди, дослідники різної політичної спрямованості. І те, що було головне, що була ця воля діалогу. Щоб, навіть якщо певні особи розуміли, що не дійдуть до порозуміння в цьому чи в іншому питанні, але те, що мене так дуже тішить, що всі ці дослідники прийняли наше запрошення і Українського інституту національної пам'яті, і вони приїхали на 3 чи навіть більше 3,5 дня до Баранова. Вони могли спілкуватися, бо спілкувати

0: з собою, вони могли розмовляти в кулуарах.
1: Тобто, фактично, історики з і Польщі, і України, вони готові до такої чесної розмови зараз, так?
0: Так, вони готові.
1: Готові.
0: Вони готові.
1: Я навіть скажу, що багато хто там ображається, що не запросили, тому що

0: змогу бути присутнім. Як і вони ж брали участь в цьому конгресі, тому фактично ми могли реально запросити по 40, приблизно по 40 осіб з Польщі і з України, з тих осіб, які мають якби якусь історію, так, науковий уробок досліджень, бо були там теж дипломати, журналісти, а зала, в якій ми працювали, ну вона це не як концертна зала, тільки це була просто зала на замку, де могло поміститись максимум 100 осіб. Тому були логістичні обмеження, але ми хочемо такі заходи продовжувати, наприклад, ну, сподіваюся, що зрештою, що Україна теж буде такі заходи.
1: Чи може бути так, що на території України, наприклад, наступний конгрес відбудеться? Ну, попри те, що війна повномасштабна, але за всіх умов безпеки, скажімо
0: я
1: так.
0: Я думаю, так. Ну, зокрема, якби війна закінчилася протягом найближчих 2 років. Всі ми би хотіли. Ну, тобто, то звісно, це можна зорганізувати в Україні. Зрешто Україна теж має гарні замки, так? Ну, Кам'янець, Подільський, Луцький, так далі. Тобто маємо безліч таких варіантів, але важливо, щоб ця позитивна динаміка, яку ми ургомили, щоб вона була продовжена. І може бути зараз певна також праця в групах, в комісіях, на вужчі теми, але щоб цей діалог точився, академічний діалог. І я думаю, що конгрес виконав таку роль цього, щоб ми дали імпульс. А, ну, я кажу, я би хотів, щоб всі люди, які займаються польсько-українськими відносинами, були присутніми. Ну, але дехто вирішив не відповісти на наше запрошення, бо не міг. Дехто не хотів, дехто хотів запротестувати, бо був проти, наприклад, моєї установи, яка проводила цей конгрес. Тому там були різні причини, що не всі дослідники були присутніми, і не всі ті дослідники, які мають реальні заслуги для діалогу.
1: Але я хочу подякувати і Центру Мірошевського, і Українському інституту національної пам'яті, що була пряма трансляція, відеотрансляція, і фактично всі ці дискусії, вони йшли наживо, і можна було просто включити, подивитися.
0: Польською, українською мовою.
1: Да, і цікаво, да, що було, наприклад, Український інститут національної пам'яті, що з перекладом на, якщо польська мова, то на українську, і навпаки, я так розумію. Та? Якщо так. Українська, то на польську. І відео, тобто це було все відкрито. Так, відкрито, і це дуже важливо. Тобто це не було якось десь там за лаштунками про щось говорили. Ні, всі це могли бачити і
0: так,
1: чути.
0: Так, і це теж дуже важливо. До речі, кожен бажаючий може зайти на YouTube, наприклад, Центру Мірошевського.
1: Або
0: Український інститут національної пам'яті і подивитися. Українська версія є на YouTube і Українського інституту національної пам'яті. Але дуже важливо, що трансляція була, бо це показує, що в польсько-український діалог прозорий. Відкрити. І що ми не хочемо нічого приховати. Не хочемо цього робити якби в якихось закритих приміщеннях без урахування тих всіх чи то побажань, чи занепокоєнь зі сторони чи то польської, чи української громадської думки. І якби ми не робили цієї трансляції, то мабуть це дałoby навіть певну таki poштовх do того, щоб rozpowszechniały різні підозри, що вони там щось...
1: Російська дезінформаційна машина, я думаю, що вони теж, мабуть, дивилися, слухали конгрес.
0: Ось, напевно, і вони теж будуть...
1: Так, і шукали оці прогалини, да, дещо можна, тому що коли бракує інформації, тобто інформаційний простір заповнює неправдива, фейкова інформація, яка діє проти нас, проти України і Польщі. І я думаю, що тут цей конгрес дуже вдарив по російській дезінформаційній машині, яка вкладає шалені кошти, щоб розповсюджувати різні, скажімо так, неправдиві речі і налаштовувати поляків проти українців і навпаки. Тому мені здається, що зараз ми на такому шляху дуже позитивному, як ви вважаєте, тому що йдуть пошукові роботи, йде ексгумація, даються дозволи. Тобто ми пішли вперед в цьому, як ви думаєте?
0: Значить, я скажу так, ми точно на правильному шляху, і ситуація є кращою, ніж навіть 2-3 роки тому. Чи дуже добра ситуація, я так не скажу. Натомість головне, що діалог про і не тільки історичний діалог, і особисті контакти між історикам, які це досліджують, відновляються, але теж, що фактично Україна відмовилася від цього мораторію на надавання дозволів польським установам.

0: до українських жертв польських акцій, наприклад, зараховуються люди, які були розстріляні за те, що стріляли в польських солдатів у вересні 39-го року.
1: Ви кажете, що має бути одна формула, да? Ну, так, скажімо, так умовно кажучи, одна формула, за цією формулою тоді вже
0: саме так. І тут, да? Думаю, це можливо, так? Що ми погодились, кого ми вважаємо за жертву, скажімо, польського підпілля або українського підпілля, а кого ми не вважаємо, так? Чи якщо якийсь німецький Volksdeutsch, який говорив польською мовою, застрілив українця, чи це жертва поляків, чи може німців, так? І тут ми можемо, і так само можемо, думаю, погодитися на то, на те, яких термінів, яких понять не використовувати.
1: Пане Лукаш, дуже коротко, коли буде наступний конгрес істориків? Перше питання, у нас буквально півхвилинки. І друге, от ви багато років досліджуєте польсько-українські відносини, чого найбільше боїтесь в майбутньому, так, щодо відносин, а що дає оптимізм вам?
0: Ну, такий конгрес буде, але ми не вирішили коли. Я думаю, що оптимально було би робити такі заходи що 2-3 роки, не щороку. Важлива може праця в певних комісіях. Чого я боюся? Я боюся того, що історія буде підпорядкувана суспільним емоціям, чи то в Польщі, чи в Україні, або, скажімо, так званому державному інтересові, і буде трошки боюся, що може державний апарат буде намагатися коригувати певні інтерпретації, які самі історики будуть показувати, бо держава, наприклад, зокрема українська держава, буде розуміти, що наслідком прийняття тих інтерпретацій, які спільно спільно випрацюють історики, може бути ревізія певних закоренілих мітів в українській національній культурі, і вони будуть втручатися. Того я боюся.
1: А оптимізм, що надає вам?
0: А оптимізм, що реально всі хочуть розмовляти, і на відміну від того, що було 10 років тому, 15 років тому, всі розуміють, що в принципі немає альтернативи для покращення польсько-українських відносин.
1: Пане Лукаше, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський був сьогодні гостем програми «Теми дня». З вами була Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша зустріч із Варшави продовжується. І зараз вашій увазі рубрика «Енергетична трансформація». У ній мова піде про український досвід енергетичного опору під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, а також його значення для Польщі. Слово Володимиру Гарматюку.
3: Мої вітання, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк за мікрофоном. У Свінувісті на 18-му Балтійському бізнес-форумі говорили про енергетику. І тема цьогорічного форуму була «Енергія для безпеки». В Свінувісті з'їхались представники урядів, бізнесу, енергетичних компаній, самоврядування та українських громад. Говорять про енергетичну безпеку, про відбудову України, інвестиції, співпрацю між Польщею та Україною. Окремо говорили про захист енергетичної інфраструктури, розвиток відновлюваної енергетики і нові проєкти в регіоні Балтійського моря. Місце проведення форуму не випадкове, бо Свінувісті – це місто, де працює термінал скрапленого газу, через нього газ надходить до Польщі і частково до України. Також регіон розвиває вітрову енергетику та інші джерела енергії. Зараз там ведеться спорудження атомної електростанції першої в Польщі. Упродовж 2 днів дискусії, зустрічі та переговори між польськими і українськими партнерами серед учасників були представники українського уряду, польських державних компаній, міжнародних фінансових установ. Відкриваючи форум, очільник польсько-української господарчої палати, яка й організувала його, Яцек Піхота, заявив, що на життя людей сьогодні особливо впливає те, що відбувається в енергетиці. За його словами, російська агресія проти України показала, наскільки важливим є доступ до енергії та захист енергетичної інфраструктури.
4: В общем, наш лет тому організували перший Baltic Business Forum.
2: 18 років тому ми організували перший Baltic Business Forum, насамперед для того, щоб заохотити наших друзів з України до європейської інтеграції, наблизити їм Європейський Союз.

0: Тут ми говорили про наш шлях до ЄС. Сьогодні вже 6 переговорних кластерів перебувають на етапі скринінгу перед офіційним відкриттям. Війна, звісно, жодним чином не допомагає модернізації України та адаптації до вимог Євросоюзу. Вона руйнує економіку, людські ресурси, природне середовище. Але водночас показує нам, країнам ЄС, що наш мир, безпека і розвиток сьогодні мають сильну підтримку з боку наших друзів з України. Гасло 18-го Балтійського бізнес-форуму – енергія для безпеки. Тому що наше життя і безпека неймовірно залежать від того, чи зможемо ми забезпечувати енергією економіку і наше повсякденне життя. Російська агресія проти України показала, що доступ до енергії є стратегічною і життєво важливою цінністю. Російський агресор атакує насамперед українські електростанції та енергетичну інфраструктуру, руйнуючи основу функціонування українського суспільства.
1: То, що є тканкою українського суспільства.
2: Над Балтійським морем польські енергетичні компанії інвестують в атомну енергетику, морські вітрові електростанції, будують сховища природного газу. Про це говорить Ольгерд Киблевич, маршалок Західнопоморського воєводства.
3: Świnoujście jest dzisiaj symbolem niezależności energetycznej.
0: Свиноусьця сьогодні є символом енергетичної незалежності Польщі. Якби не рішення Дональда Туска, коли він очолив уряд у 2008 році і визначив тут розташування ЛНГ-термінала, якби не ухвалений у 2008 році спеціальний закон і величезні зусилля багатьох державних інституцій та компаній, сьогодні ми не були б повністю незалежними у постачанні газу. Саме свиноусьця забезпечує нам енергетичну незалежність завдяки тим рішенням, які тоді були ухвалені. Це було реалізовано у непростих умовах, у межах 5 великих інвестицій, які відбувалися одночасно і за участі різних інституцій та агентств. Щоб побудувати термінал, перший і найбільший газовий термінал на Балтійському морі, морське управління збудувало морську частину та хвилеріз із підходом до нового порту. Управління морських портів Щецин-Свиноусьця збудувало всю порту інфраструктуру. Спеціально створена компанія реалізувала сам термінал і станцію регазифікації. Газ System побудував газопровідну систему, яка з'єднала Свиноусьця з національною газовою мережею. Неподалік, у районі Голеньова, також з'явилася велика компресорна станція. Усе це вдалося реалізувати менш ніж за 8 років.
3: Це все вдалося зробити в нецілі 8 років.
2: Насправді за 7 років, бо у 2015-му перший газовоз зайшов саме сюди, до Свиноусьця. І це стало своєрідним символом прагнень Польщі руху до повної незалежності від Росії у постачаннях газу. Польща встигла це зробити до того, як Росія від погроз і шантажу перейшла до реальних дій, каже Ольгерд Геблевич.
3: Здонжилишми, нім Путін здецидувався закрінчити нам курек бить в певні.
0: Ми встигли, перш ніж Путін вирішив перекрити нам газовий кран і стали повністю енергетично незалежними. Сьогодні ми вже говоримо про інші виклики, про трансформацію енергетики. Західне Помор'я завжди було лідером у виробництві енергії з вітру і зеленої енергії. Саме тут найбільше розвинулася енергетика. І сьогодні ми є нетто-експортером зеленої енергії. Це близько 120% від регіонального споживання. Тобто ми виробляємо більше, ніж споживаємо, і експортуємо зелену енергію до інших регіонів Польщі. Сподіваюся, що цей досвід розвитку відновлюваної енергетики ми зможемо продовжити у співпраці з Україною, яка також потребує змін у своєму енергетичному балансі.
3: Потребує зміни свого міксу енергетичного.
2: Віце-президент Свиноусьця і співгосподар Заходу Аркадіуш Мазепа наголосив, що сучасні події суттєво змінили сприйняття базових понять у Європі. Ще кілька років тому такі питання, як безпека, суверенітет і стійкість, були простою абстракцією. Сьогодні вони не зустрічаються уже переважно в звітах експертів і державних стратегіях, а стали щоденною реальністю для мільйонів європейців. І російська агресія проти України, за його словами, стала моментом, який змусив Європу по-іншому дивитись на питання безпеки та енергетики.
4: Російська агресія на Україну брутально припомняла нам щось, о чим Європа через літа пробувала.
0: У час глобальної невизначеності легко подумати, що майбутнє створюється лише у столицях. Але дуже часто воно починається саме в таких місцях, як Свиноусьця. Містах, які беруть на себе відповідальність і за свій розвиток, і за

0: ширший регіон. Сьогодні ми ставимо питання, чи можуть міста впливати на Європу. І відповідь усе частіше залежить від того, чи мають вони сміливість діяти. Російська агресія проти України різко нагадала Європі про те, про що вона роками намагалася не думати. Енергія не є лише товаром. Енергія – це безпека, це умова функціонування держави, економіки та звичайного життя громадян. Саме тому свиноустя сьогодні має значно більше значення, ніж будь-коли раніше. Тут працює ЛНГ-термінал, розвивається великий офшорний порт, починається монтаж і будівництво вітрових електростанцій на Балтійському морі. Не будуємо безпеку завдяки енергії лише для економіки. Будуємо економіку завдяки енергії, яка дає безпеку. А простіше, ми сильні не тому, що маємо енергію, а тому, що енергія дає силу Європі.
1: Безпечнішим Європі і новочесним господарком, опартом на співпраці.
2: На тлі дискусії в Свиноустті дедалі чіткіше видно, що енергетика стає одним з ключових напрямів співпраці Польщі та України поруч із безпекою та обороною. Якщо раніше головний акцент форуму був на відбудові України з участі польського бізнесу в цьому процесі, то сьогодні фокус зміщується на енергетичну безпеку, нові технології і практичні інструменти співпраці між країнами. Про це говорить експерт з польського агентства інвестицій та торгівлі Лукаш Шелюнг. Далі пропоную розмову з ним.
3: Так, значить, в ubiegłym roku і в попередніх роках проводивам панели дотичні енергетики.
0: Сьогодні ми говоримо про енергетику як про ключову тему такого важливого заходу, який вже має 18-річну історію, а для Польщі 18 років є періодом зрілості. Це свідчить про те, що дискусії про енергетику та енергетичну безпеку в наших країнах є надзвичайно важливими. Вони стосуються як способів забезпечення цієї безпеки, розвитку інновацій і співпраці між державами, так і використання українського досвіду захисту енергетичної інфраструктури. Усі ці теми звучали під час обговорень.
3: Забезпечення інфраструктури енергетичної, то все привіялося в тракті тих розмов.
2: Україні війна цілком змінила підхід до енергетики, каже Лукаш Шелюнг. Замість стабільної системи країна перейшла до режиму виживання, коли критично важливими стали резервні джерела живлення. Швидке відновлення пошкоджених об'єктів і здатність бізнесу працювати навіть за умов нестабільного постачання електроенергії. В Польщі вже запускаються конкретні програми відбудови, які скеровані, зокрема, і на питання енергетичного сектора, каже Лукаш Шелюнг.
3: Для України важливо є запевнення безпечества в енергії на початку.
0: Для України важливо забезпечити безпеку в енергетиці, навіть на рівні виживання у зимовий період, бо всі бачили, як це виглядало. Люди намагалися дістати генератори, павербанки, системи накопичення енергії, щоб просто мати змогу жити і щоб могли працювати підприємства. Пётр Цірковський, віце-президент Польсько-Української господарчої палати, розповідав, як це виглядає в Україні. За його словами, компанії змушені гнучко підлаштовувати свої виробничі процеси під наявність електроенергії та енергії, яку вони накопичують різними способами. Важливо також забезпечити нормальні умови праці для працівників у моменти, коли у цехах просто холодно. Про це і йшлося у розмові. Також важливо, що в Польщі вже запускаються конкретні програми відбудови, про які не раз говорили в ефірі, і це вже переходить у практичні дії. Польські компанії заявляють про готовність активно працювати на українському ринку. З'явилася також інформація про можливу участь польських компаній у приватизації українських енергетичних підприємств. Це дуже важливі речі, які раніше звучали радше як загальні можливості, а тепер переходять у конкретні плани. Водночас усі розуміють, що розвиток енергетики в Україні має відбуватися на основі сучасних технологій з урахуванням енергетичної безпеки та подальшого розвитку зеленої енергетики, якщо Україна хоче інтегруватися у європейську енергосистему. Досвід України у сфері відновлюваної енергетики також показав, що він підвищує стійкість системи. Один удар по електростанції може її повністю зупинити, тоді як об'єкти відновлюваної енергетики значно складніше вивести з ладу фізично. І тут дедалі більшу роль відіграють кіберзагрози. Окремо обговорювали роль Західного Помор'я, як транспортного хабу для відбудови України з використанням логістики, залізниць і швидкісних доріг. Зокрема, майбутнє сполучення EZ-10 між Щецином і Пілою скоротить шлях у напрямку Варшави. Усі ці елементи активно обговорювалися у межах цієї теми.
3: mówiłam, co skróci też drogę w kierunku Warszawy. Także tych elementów jest

0: бардзо дуже порушених в тим обшарі.
1: І ще про роль Помор'я в енергетичному секторі. Вже відомо, що через Свіноустя, через термінал LNG до Польщі надходить газ. Частина цих можливостей використовується і для України. Про це говорив Радослав Сікорський під час візиту в Україну, що Польща може ділитись своїми ресурсами в критичних ситуаціях. Є і підписані угоди про постачання більших обсягів газу до України, зокрема саме з цих газових терміналів. Але енергетика – це не тільки газ. Польща сьогодні має ширший набір можливостей, цей розвиток відновлюваних джерел енергії, модернізація енергосистеми і посилення мереж, які дозволяють передавати електроенергію далі, в тому числі в напрямку України. Фактично, мова йде про те, аби будувати більш гнучку систему, де є газ і електроенергія, і нові технології, які можуть працювати разом та підтримувати енергетичну безпеку в регіоні, каже мій співрозмовник.
0: Польща є в процесі трансформації енергетичної моменту.
2: По-перше, Польща перебуває у процесі енергетичної трансформації. Ми маємо все більше зелених джерел енергії, виробляємо електроенергію на Західному Поморі і покриваємо понад 130% потреб, тобто маємо приблизно 30% надлишку енергії. Це дає можливість правильно керувати цією енергією, а в перспективі також виробляти з неї водень. Але сьогодні особливо важливо те, щоб цю електроенергію можна було передавати далі. Планується роботи з модернізації енергетичних мереж, а також роботи в напрямку, як би це назвати, розширення, перебудови або модернізації електростанції Дольна Одра біля Грифіна, приблизно за 40 кілометрів на південь від Щецина. Усе це призводить до того, що на заході Польщі будують стабільні джерела енергії, які також зможуть у складні моменти забезпечувати Україну. До речі, ця енергетична співпраця вже триває. Я не хочу називати конкретні обсяги переданої електроенергії, але вона реально існує. Бували ситуації, коли як польська сторона отримувала електроенергію з України, так і українська сторона отримувала електроенергію з Польщі в останні роки. Тобто це вже є частиною практики. Сьогодні ми говоримо про можливості подальшого розвитку цієї співпраці в енергетиці і важливо, щоб ми працювали разом у цьому напрямку, шукали можливості для порозуміння, адже розділяє нас лише кордон, а це з погляду енергетики є якраз дуже безпечним і природним рішенням.
0: Порозуміння або просто дійна стика граніця і те є дуже безпечне розв'язання.
1: В контексті європейських стандартів часто згадується досвід України, зокрема в різних секторах економіки, як от сільське господарство, де вже йдеться про поступове наближення до вимог ЄС і виконання частини взятих зобов'язань в межах підписаних угод і триваючої модернізації. В енергетиці та енергетичній трансформації ситуація розглядається через призму тих самих європейських правил, яких дотримується вже й Польща. Це і ETS, і декарбонізація, скорочення викидів CO2, і загальний перехід до більш чистої енергії. В цьому контексті Україна поступово рухається в напрямку адаптації до європейських підходів, стверджує Лукаш Шелонг після розмови з українськими експертами під час 18-го Балтійського бізнес-форуму. Попри складні умови війни, відбувається оновлення технологій і систем, а також підготовка до інтеграції у європейський енергетичний простір з урахуванням майбутньої співпраці і виходу українських енергетичних компаній на ринки ЄС. Водночас цей процес залишається поетапним і залежним від загальної безпекової ситуації. Тому зараз він більше зосереджений на базовій стабільності системи, ніж на повній відповідності всім регуляторним вимогам.
0: Чи кожен край має свої технології в закреші застосування щодо трансформації енергії?
2: Кожна країна має свої технології та підходи до адаптації до енергетичної трансформації і декарбонізації промисловості. Водночас сьогодні складно очікувати від України повного і швидкого дотримання європейських норм, коли країна перебуває у стані війни та працює в умовах постійних загроз. Натомість у довгостроковій перспективі Україна все одно рухатиметься в бік відновлюваних джерел енергії. Адже саме такий напрям сьогодні визначає загальну європейську енергетичну політику. Паралельно триває дискусія про можливе пом'якшення або перегляд вимог ETS, зокрема для Польщі та інших країн ЄС. Але загалом це процес, який не відбувається миттєво. Сьогодні головний акцент має бути зроблений на тому, щоб критична та енергетична інфраструктура просто працювала і забезпечувала стабільне постачання електроенергії. А вже наступним етапом у більш стабільних умовах буде поступова адаптація до всіх вимог ETS і повної кліматичної політики ЄС. Адже зараз було б нереалістично вимагати від України одночасно воювати і повністю

0: впроваджувати всі стандарти декарбонізації промисловості. Це просто не той момент часу.
1: Достосування ще до декарбонізації промислу, бо то речі не є той момент.
2: Окремим важливим блоком стало теж самоврядування та обмін досвідом на рівні міст і регіонів. Тут дуже чітко видно, що співпраця між Польщею та Україною вже виходить за межі загальних декларацій і переходить в практичну площину. З українського боку передовсім чуємо про досвід роботи в умовах кризи, коли міста і громади змушені були швидко реагувати на відключення електроенергії, на проблеми з водопостачанням, логістикою та базовими послугами. І цей досвід, який часто ставиться як приклад того, як функціонує управління у надзвичайних умовах. У Польщі, своєю чергою, цей досвід починають активно аналізувати і використовувати, особливо у контексті підготовки до кризових ситуацій, навчання місцевих адміністрацій та розвитку систем цивільного захисту. Водночас, каже мій співрозмовник Лукаш Шельонг, представник Польського агентства інвестицій і торгівлі, українські органи самоврядування також беруть для себе напрацювання польської сторони щодо європейських процедур управління інвестиціями та інтеграції в структури ЄС. І цей обмін вже не односторонній. Це таке взаємне навчання, де обидві сторони беруть щось для себе в умовах нової реальності безпеки у Європі.
1: Tutaj trzeba przyznać, że цікавим елементом було нагородження бурмістра Білого Бору.
0: Тут варто зазначити у цьому контексті, що бурмістра Білого Бору відзначили на форумі за 15 років безперервної співпраці та лідерську роль у розвитку самоврядної взаємодії між Польщею та Україною. Це приклад довготривалого партнерства на місцевому рівні, яке формувалося роками і сьогодні вже має дуже конкретний зміст. Варто також враховувати, що це регіон із помітною присутністю української та лемки Київської меншини, яка живе там уже багато років, що додатково зміцнює ці зв'язки і робить співпрацю більш природною. Сьогодні дедалі чіткіше видно, що саме український досвід стає важливим для польських самоврядувань, насамперед у сфері кризового управління. Йдеться про те, як діяти в умовах відключень електроенергії, перебоїв з водопостачанням, як організовувати базові послуги та забезпечувати безпеку мешканців у складних ситуаціях. Тобто акцент поступово зміщується. Якщо раніше більше говорили про реформи та адміністративні зміни, то зараз на перший план виходить саме практичний досвід реагування на кризу, яким Україна вже активно ділиться із польськими партнерами.
1: Кризисом, ніж дискусії, наприклад, до реформи самоврядової адміністраційної.
2: Ще півроку тому під час конгресу Common Future в Познані вже говорили про досвід українських органів самоврядування, тоді представники з України, зокрема Харкова і Миколаєва, розповідали про перші місяці війни, про проблеми з водою, електрикою, хаотичні відключення, про те, як громади вчились діяти буквально з нуля в кризових умовах. Для польської сторони це був не просто обмін досвідом, а можливість побачити, як працює система в реальній надзвичайній ситуації. І сьогодні вже видно, що це не лишилося лише на рівні розмов, бо польські самоврядники аналізують це і поступово впроваджують у своїх планах, особливо в частині підготовки до кризових сценаріїв та організації базових послуг.
1: То відать евідентні, вже ще зміня, бо вже са школення.
0: Це вже дуже добре видно, що ситуація реально змінюється. У Польщі з'являються конкретні навчання для сільських старост, тобто людей, які керують громадами на місцях. Їх навчають питанням безпеки, тому як діяти у кризових ситуаціях, як організовувати роботу громади. Окремий великий блок – це комунікація з людьми, як інформувати мешканців, як діяти, коли не працює мобільний зв'язок, як у такому разі взагалі підтримувати контакт і передавати інформацію. Тобто вже серйозно розглядаються сценарії, які ще кілька років тому здавалися малоймовірними. Є й дуже практичні речі – підготовка самоврядування служб до роботи в умовах кризи. Це і розуміння, де є генератори, де знаходяться водозабори, як вони працюють автоматично чи вручну, і як швидко можна переключити систему в аварійний режим. Такі знання стають базовими для людей, які відповідають за реагування на надзвичайні ситуації. І це не теорія, це вже відбувається на практиці. Ще кілька років тому, зокрема під час Baltic Business Forum у Свіноусті, українські самоврядування приїжджали і ділилися своїм досвідом та водночас вчилися у польських колег, як готуватися до європейських стандартів і системи управління. Сьогодні цей обмін триває, але він став набагато більш прикладним і орієнтованим на реальні кризові ситуації.

0: sytuacji.
1: Jak się przygotowywać do integracji z Unią Europejską. Także tutaj ta wymiana myśli cały czas następuje.
2: Тобто кожен має щось своє, що може запропонувати, і кожен бере з цього те, що для нього є найважливішим. Україна ділиться своїм досвідом бойовим, але водночас немає досвіду, який мають польські компанії, їхній рівень організації роботи в нормальних, стабільних умовах Європейського Союзу. До слова, 21 травня у Києві відбудеться зустріч, яку організовує Польська агенція інвестицій і торгівлі, присвячена саме енергетичній трансформації. Ітиметься про можливості участі польських компаній та співпрацю з українськими партнерами. Цьому напрямку. В наступних ефірах про це поговоримо. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Триває передача Української служби Польського радіо. І у нашому ефірі час на рубрику «Яне Стемпнєвич. Ми – суспільство».

0: У Києві мистецька спільнота «Нагірна-22» може втратити майстерні. Про це нещодавно заявили представники спільноти. І ця тема сьогодні у нашому фокусі. Мистецька спільнота «Нагірна-22» є одним з найбільших самоорганізованих культурних кластерів України. Мистецьке угрупування базується у будівлі Київського інституту автоматики. Починаючи з 2018 року, тут винаймали приміщення близько 200 митців. Наразі у будівлі працює 65 митців. За словами представників спільноти, відповідно до наказу Державної міграційної служби, у чиєму підпорядкуванні перебуває будівля, вони мають звільнити приміщення до 31 травня. Як випливає з отриманої нами інформації від Нагірної 22, у них заключений договір з балансоутримувачем будівлі Державна науково-виробнича корпорація Київський інститут автоматики, який підпорядковується міграційній службі, так само як і фірма, котра зараз за наказом міграційної служби заходить у будівлю. Тобто державне підприємство «Документ». Новий балансоутримувач стверджує, що попередні договори є недійсними. Митці просять не залишатися байдужими до їхньої долі, адже Нагірна-22 – це найбільший мистецький осередок у Києві, який попри війну, бомбардування і небезпеку діє. І митці хочуть далі працювати. Нагірна-22 – це частина мистецького життя Києва, говорить Іванна Берчак, кураторка Варшавської арт-галереї «Дім».
1: Нагірна-22 – це спільнота близько 40 художників сучасного мистецтва і художниць в Києві. І я б сказала, що це таке дуже потужне місце сили, де створюється мистецтво, а також 19-го року. Там відбувається дуже багато подій, такі як відкриті майстерні, виставки. І я, наскільки знаю, що художники 2019 року вони вже офіційно створили громадську організацію і діють вже як зареєстрована громадська організація.
2: Український дім недавно проводив виставку художників і художниць зі спільноти «Нагірна-22». Я була на цій виставці, роботи цікаві, а скажи, чи можна назвати цю виставку успіхом? Тому що теж питаю в тому контексті, що роботи можна було купити. Було зацікавлення?
1: Так, передусім, ну, галерея «Дім» в Українському домі, ми не є комерційною галереєю, ми не займаємося продажем мистецтва, але тут ми зробили виняток, тому що це була благодійна виставка, так як два рази прилітала ракета в майстерні, і художники організували, і художниці такі дві виїзні експозиції, одна була в Берліні, де теж за допомогою продажу робіт збирали кошти на ремонт і на зміну вікон. І також ми організували вже по дорозі з Берліну до Києва у нас в Українському домі таку виставку продаж. І я думаю, що нам вдалося достатньо теж збирати коштів. І як я спілкувалася з дівчатами, там вже майже всі вік

0: вікна були поміняні.
1: Яка взагалі якби проблема в Нагірній 22? Вони знімають, орендують приміщення в інституті космонавтики на вулиці, власне, Нагірна.
0: Це інститут автоматики, і вони орендували приміщення досить давно, і от стало відомо недавно, що просто продали будівлю ДП «Документ». І от сьогодні знаю, наскільки там просто я слідкую весь час за їхніми оновленнями. Вони комунікують в соцмережах про все, що відбувається. Сьогодні в них була зустріч з ДП «Документом». Вони намагаються домовитися про подальшу оренду. Не знаю, наскільки там вдасться просто їм дійти якоїсь згоди, щоб залишити, щоб зберегти це місце, ці майстерні. Ну, тому що мені здається, що це такий дуже потужний осередок взагалом традиції майстерень в Києві, що відома з історії мистецтв, навіть Паризька комуна, що зараз дуже вже, я б сказала, рідкість таке місце. Тобто в цій майстерні там постійно щось відбувається, з одного боку, художники мають місце, щоб творити і зберігати свої роботи, а з іншого боку, вони теж організовують виставки і відкриті майстерні, тобто вони дуже активні.
1: Наскільки Нагірна 22 вона є відомою в такому європейському контексті? У Варшаві ми завдяки саме галереї «Дім» змогли дізнатися про те, як і про що розповідають художники і художниці з Нагірної. А наскільки, власне, Нагірна вона виходить поза кордони України?
0: Ну, я хочу теж наголосити на тому, що ми показували художників і художниць цього осередку ще від раніше на наших виставках, і це теж відомі особи, молоді, талановиті і активні, і теж багато хто з них успішно виставляється за кордоном. А щоб саме просто про Нагірну, мені здається, що з 2019 року більш стало відомо, відколи вони просто офіційно організувалися і створили цю громадську організацію, і почали просто діяти вже в такому керунку. Але вони вже давно якби працюють, і ці художники вже мають імена і напрацювання, тому що це дуже важливо зберегти просто це місце. І ці їхні майстерні, щоб вони надалі могли розвиватися, тому що мені здається, що в часи війни навпаки мала б бути підтримка і ініціатива для того, щоб ця творчість якось далі вони могли творити і працювати. А тут така ситуація, що якби такі палки в колеса ще вкладаються.
1: Тим паче для художників, котрі не виїжджають з України, така підтримка потрібна їм.
2: Це була Івана Берчак, кураторка Варшавської арт-галереї «Дім». Як прозвучало у цій розмові, Нагірна 22 мала виставку у мистецькій галереї «Дім» в Українському домі. На вернісажі, який відбувся 6 лютого цього року, побувала Яна Стемхнєвич. І тепер ми хочемо повторити її матеріал в ефірі Української служби Польського радіо.

сьогоднішньому культурному калейдоскопі хочу вас запросити до Українського дому у Варшаві на виставку «Нагірна 22. Спільнота», а також представити кандидатів на польського «Оскара». І від Оскарів, тобто від Орлів, а якщо бути ще точнішою, від польських кінематографічних нагород, відомих як Орли, я хочу почати. 11 лютого були оголошені номінації на цю нагороду за досягнення у кінематографії. Орлів присуджує Польська кіноакадемія, починаючи від 1999 року. Це найважливіша відзнака в царині кіно у Польщі, тому Орлів порівнюють із Оскарами, тобто нагородою Американської кіноакадемії. А цьогоріч лідером у змаганнях за Орлів, а одна статуетка – це

0: Сорел, але я вживаю тут множину не випадково. Отже, цьогоріч лідером у змаганнях за орлів став фільм Войчеха Смажовського «Дом добрий», «Добрий дім», який отримав аж 13 номінацій. Стрічка змагатиметься за статуетку «Орла» у найважливіших категоріях. Це найкращий фільм, найкраща режисерська робота, тобто Войчеха Смажовського, найкращий сценарій, теж Войчеха Смажовського, головна чоловіча роль, тут Томаш Шухарт, головна жіноча роль, Агата Туркот, і музика Міколай Тшаска. Але, звісно, це не всі номінації. Є теж номінації для другопланових акторів, за монтаж і для сценографів теж є номінації на «Орла». На думку кінокритикині Мартини Подольської, журналістки першої програми Польського радіо, вихід на екрани фільму «Добрий дім», «Дом добрий» – це подія, яка виходить поза рамки кінематографу.
1: Фільм, який був, мисля, претекстом до зміни.
2: Цей фільм став поштовхом до зміни, передусім суспільної зміни. Найновіший фільм Войцеха Смажовського «Дом добрий» подивилося понад 2 мільйони поляків. Це складний фільм про домашнє насильство, люди про нього дискутують, а також, як показують дані синьої лінії, тобто інфолінії для жертв домашнього насильства, від моменту прем'єри фільму кількість заявок від жінок про домашнє насильство збільшилася на 1,5%.
1: Збільшилася лічба осіб, кобіт, зглашаючих перемоц домову.
0: Як говорить режисер фільму Войчех Смажовський, тему фільму підказала статистика. Під час пандемії значно збільшилася кількість випадків домашнього насильства.
3: Byłem zawieszony właśnie między Weselem, tym żydowską literaturą.
2: Ja тоді був десь поміж двома фільмами – «Весіллям» та «Слов'янами», тобто двома великими кінопроєктами. Під час пандемії мені у вічі впали статистичні дані. Збільшилася кількість випадків домашнього насильства. Саме тоді, під час пандемії, коли ми були зачинені вдома. Я тоді зацікавився цією темою, почав читати статті, книжки про механізми домашнього насильства. А згодом я вирішив зробити більш камерний фільм саме про це. У між часі пандемія закінчилася, я познайомився з багатьма жертвами домашнього насильства, консультувався з ними. Ну і так вдалося цей фільм завершити.
3: Спотикатися з офіарами і якось поволі вдалося допровадити до кінця.
0: Отже, фільм Войчеха Смажовського, котрий є не тільки фільмом, і 13 номінацій на статуетку «Орла» – найважливішої нагороди у польському кінематографі. Увагу членів Польської кіноакадемії звернули ще три фільми, які отримали по 10 номінацій кожен. Це Франц Кафка Агнішки Голланд, «Брат» Мачія Собіщанського і «Немає привидів в квартирі на Добрій». «Нема духов в мішканю на Добрій» режисерки Емі Бухвальд, нагородженої, до слова, цьогоріч паспортом тижневика політика, тобто нагородою для митців та для людей культури. А церемонія вручення орлів відбудеться 9 березня. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В культурному калейдоскопі, як я і обіцяла, з кінозалів запрошую вас до галереї мистецтв. Галерея «Дім» діє в Українському домі у Варшаві. А 6 лютого у стінах і на стінах галереї відбувся вернісаж виставки «Нагірна 22. Спільнота». Нагірна 22 – це понад 120 художників і художниць, які пройшли через Київський інститут автоматики. Сьогодні цей осередок за впливом на київську культуру і взагалі на українську культуру загалом все частіше порівнюють із легендарними сквотами 90-х – «Паркомуною» і «Бежартом». Для виставки у Варшаві художники вибрали по одній своїй роботі, а тематика праць не нав'язувалася організаторами. Тому ми теж не намагаємося презентувати на виставці якусь конкретну концепцію, а навпаки прагнемо показати живу мережу зв'язків від стін інституту до конкретної майстерні і особистого погляду кожного автора, так говорять куратори цієї виставки, але більше про ідею виставки і взагалі про місію Нагірної 22 розповідає моя гостя.
4: Мене звати Іванна Берчук.

0: Чак, я кураторка галереї «Дім» в Українському домі в Варшаві.
1: І ми на вернісажі виставки, яка має назву «Нагірна 22. Спільнота».
0: Нагірна 22 – це спільнота майстерень художників та художниць в Києві в Інституті автоматики. Історія починається з 2016 року, наскільки я пам'ятаю цих майстерень. Я давно слідкую за їхніми соцмережами, теж взагалі за мистецтвом, те, що в Україні зараз створюється за художниками і художницями, які залишаються в місті, попри всі обставини і попри те, що війна продовжується. І в мене давно було бажання якось показати виставку саме спільноти Нагірна в нас, в Українському домі, але більш реалістично це стало минулого року, 2025-му, через знайомства особисті з художником Дмитром Тарасенком, з яким ми теж співпрацювали і показували його роботи в нас раніше, і який є теж художником з майстерень Нагірної. І минулому році в співпраці з майстернями і в Вроцлаві «Хутмен», з якими Дмитро Тарасенко співпрацює, вони організували виставку Нагірної, але також польських художників і художниць, виставку «Діалог» у Вроцлаві на «Gallery Weekend» Вроцлав, «Off Weekend». І я вже тоді спілкувалася з Дмитром, що було б дуже чудово перевести цю виставку до Варшави, показати в нас. Теж, може, трошки в іншому ключі, але ми про це спілкувалися вже. Виставка теж була у Берліні після Вроцлава, і з Берліна вже приїхала сюди. Чому дуже важливо було для мене показати цю виставку? Тому що теж в останні місяці Нагірна пережила два прильоти ракети, і будинок був пошкоджений. Багато майстерень були просто фізично вже недоступними для художників, мусили переїхати. Постраждали роботи, ми також навіть на виставці показуємо постраждалі роботи, врятовані з пожежі. Щоб підкреслити це, і в яких умовах ці художники і художниці працюють, залишаються і творять далі. І з іншого боку, ми теж хочемо підтримати, пропонуючи придбати ці роботи, підтримати коштами це місце, бо теж частина коштів буде для митців і частина для цілої спільноти для відновлення майстерень.
1: Бо це багато художників, правда? Тут так понад 20 імен і прізвищ.
0: Так, навіть не всіх ми художників, які художницькі працюють, ми в Нагірній показуємо. Просто в нас навіть фізично простору не вистачило б, щоб показати. Ми хотіли якнайбільше по одній роботі обирали. Також показуємо роботи на папері окремо, але я думаю, що важливо є те, щоб нагадати про це місце і якраз про ситуацію митців і мисткинь в Україні, і їх підтримати.
2: Називам ще Ярослав Сломський, єстем артистом штук візуальних.
1: І мене звати Ярослав Сломський, я візуальний художник і приїхав до Варшави з Вроцлава, а родом я із Писковіць, це Верхня Сілезія. Я представляю неформальну групу «Гудмен», студіо, яку я створюю разом зі своїми друзями.
2: Працівня «Гудмен», яку співтворю з моїми приятелями. Jednym z członków pracowni Hutman jest Dmitro Tarasenko, który od 2016...
1: Одним із учасників групи Гудмен є Дмитро Тарасенко, який має там студію з 2017 року, а запрошення Нагірної до Вроцлава насправді надійшло від Діми, який просто знає їх і дружить з ними. Минулого року в рамках Вроцлав Off Gallery Weekend ми організували три невеликі виставки, які утворили одну велику прем'єру власне художників з Нагірної. Ми теж зробили свій внесок у ці виставки, тож це була наша перша

0: така групова співпраця, і я думаю, що ця співпраця продовжиться. Ми, тобто група Goodman, не працюємо як інституція. У нас немає постійної підтримки, тому ми все робимо, як то кажуть, самі.
1: Не діємо як інституція, не маємо стайго вспарча, więc робимо все, як то ще мові, власним сумптем. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, które przed, a które po.
0: Деякі із робіт, які ми бачимо на цій виставці, були створені перед початком повномасштабного вторгнення, а інші вже під час. Мені важко сказати, котрі саме роботи і коли вони саме були створені, але зараз ми підійшли до роботи Кристини Мельник, і це така лежача фігура, і вона належить до серії робіт Кристини і стосується таких понівель, речених тіл, деформованих тіл в результаті нападів. На її роботах ми бачимо розчленовані тіла, теж тіла, які нагадують якісь гниття. Тож це, можна сказати, що робота, яка прямо описує умови війни.
1: Вона описує ж варунки війни. Запитала пані вчесніше о те праці, які були, наприклад, перед створені. То тутай, з колеї по другій стороні, стоїть глобус Радослава Дзюби.
0: Ось подивіться, навпроти нас стоїть глобус Радослава Дзюби, який зараз служить у Збройних силах України. І цей глобус був пошкоджений під час атаки безпілотниками на Нагірно, тобто будинок, в якому діє ця спільнота. Глобус покритий пилом, який злетів у повітря після вибуху. Поруч з ним стоїть картина, яка теж постраждала під час пожежі. А власне, пожежа була внаслідок прильоту, тож робота була створена раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення, але через контекст цієї атаки вона набула нового значення, і знову її можна по-іншому трішки прочитати. Можна сказати, що війна внесла свої корективи у ці роботи, але це, скажу так, насильницькі корективи. Це так, як поганий професор, який бере пензель і перемальовує картину.
1: Така була перемоцова, так повім, коректа. Як такий злий професор, який бере пензель і домальовує якийсь колір.
2: Тарасенко Дмитро, художник з України.
0: Нагірна 22, можна так продовжити вас представляти, правда?
2: А можна так сказати, якби один з тих митців, які винаймують і до того часу майстерню на Нагірній 22 у будинку колишнього інституту автоматики.
0: Нагірна 22 – це тільки майстерня чи це теж спільнота?
2: Історія така, що сам цей будинок, колишній інститут автоматики, він знаходиться за цією адресою, вулиця Нагірна, 22. Від 2016 року приміщення цього інституту почали винаймати митці. І, як кажуть, як хтось вже про них, то по сарафанному радіо це розвитається, і митців там ставало ще більше і більше, більше. А пізніше з появою акції «Відкриті двері», раз на місяць відкривали двері митці для всіх бажаючих, то відні приміщення розлітилися іще швидше. І зараз дуже приміщення якби зайняті художниками є. Хоча там так само приміщення якісь винаймають мілкі підприємства, але більшість – це художники. Якийсь часом вирішили об'єднатись в таку спільноту одноіменною Нагірна 22, бо якби це була чудова назва для спільноти, якби. Але важливо розділяти сам будинок і спільноту. Це два різних поняття.
0: Спільнота Нагірна 22, вона об'єднує художників, які об'єднані навколо якоїсь однієї теми, мети, якби місії.
2: Так склалося, що митці спільноти Нагірна 22 – це ті митці, які або винаймують, або колись знімали приміщення в цьому будинку, і якби, ну і залишаються, скажімо так, членами цієї спільноти. І потрапити до Нагірної досить легко і, мабуть, досить тяжко при наявності вільного місця.
0: Розумію. Якщо ми подивимося перелік артистів, так, художників і художниць, роботи яких показані в рамках цієї виставки, то їх дуже багато.

0: Яка частина в Україні тепер працює?
1: В Україні працює більша частина. Хто працює поза Україною? Ну, в першу чергу, дівчата. Але в цілому це малий відсоток, хто працює поза.

0: зв'язок з Нагірною.
1: Якщо ми, якби я вас запитаю про тематику цих робіт, то це тема війни, чи не було такого обмеження, якщо ми говоримо про добірку власне картин? Ну, не тільки картин, робіт взагалі.
0: Якоїсь теми тут немає на даній виставі. Якби і в інституті художників багато, і кожен працює на різні темати, на в різних техніках. Тут ми вже не ставили якусь тему. Сама по собі презентація спільноти Нагірна 22 є сама по собі темою. Навіть, скажімо, попередня виставка, яка була у Вроцлаві, яка була організована мною і Ярким, якби там ми теж не хотіли спеціально якби давати якусь таку пряму тему, що можливо пов'язана з війною, бо можливо, ми теж хотіли про щось інше сказати. І якби дали теж таку вільну тему, вільний формат на то.
1: А ваша робота де?
0: Моя робота не висить на стіні, бо я подумав, що мої роботи можна і в загальній пачці подивитись, а на стіні покажемо когось інших.
2: А я нагадаю, що це був повтор передачі Яни Стемпнєвич, яка вийшла на початку лютого у нашому ефірі, і вона була про виставку мистецької спільноти «Нагірна-22», яка відбулася у Варшавській мистецькій галереї «Дім» в Українському домі. Ну, а ви слухали рубрику «Ми – суспільство», яку підготувала Яна Стемпнєвич.

Друзі, на цьому будемо вже прощатися. Дякую вам, що були з нами, де б ви нас не слухали. Я нагадаю, що для вас працювала сьогодні звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких, і до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що так цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким

0: чином я розпочала свою пригоду.
1: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
0: Так, так. І мені було легше. Я маю польське походження і займалася теж промоцією польської культури в Україні. Викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
1: Тобто є якісь контакти, так?
0: Певні контакти, уявлення, як виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова. Так, і ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так, і відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
1: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «дзень добре», «дзенькує», «до відзення», «припрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
0: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому, так, дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, вона нам виглядає вже не такою і простою.
1: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити, так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
0: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
1: А це в різних фундаціях, так?
0: Ну, фундація через мистецтво.
1: Оце, бо я знаю, зараз, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
0: Так, ми бачимо.
1: Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
0: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
1: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три.

0: коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю, ні. Мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку, особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох.
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість в собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто, я не знаю, цей страх, десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони, це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене. Так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким, якби, вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто, я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж заохочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну, і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі, я в фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі

0: І це теж те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останнє спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію.
0: Психолінгвістика.
1: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так. Для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, mm-hmm. щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, mm-hmm. від сірих, злих думок, так? І теж, і вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, серед
1: польського тому, суспільства, що, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Mm-hmm. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура і... Це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Угу. Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так. Де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена, і чи є зацікавлення до української мови. І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так. І хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки, ти маєш на увазі, так?
0: Так. Угу. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять.

0: наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Mm-hmm. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера «й», що mm-hmm. в нас їх є дві, так і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так? Угу. Трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так, звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, навіть в тих програмах,
1: всьому, які стосуються України, так.
0: Так, зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
0: Так.
1: Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається, що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так, у нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
1: Так.
0: Тобто одна
1: фольклорна традиція
0: перша
1: дуже сильна,
0: чи друга в світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про,
1: та
0: про
1: і українці
0: Україну.
1: Мало знають
0: і українці
1: про Польщу,
0: мало знають. І це їм досить. Бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
1: Тобто є затребування.
0: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично. Тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося вже доступна. Так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так, бо є такий словничок,

0: Ти от приносила, навіть читала його трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які стали, увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так, і зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я збирала, проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так, той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так, в українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І
0: здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
1: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
0: Зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
1: Але тоді вона так звучала особливо. Так. І, а поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
0: Так.
1: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
0: Це не можна, так. Часу, мені здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще,

0: 16 година у Варшаві, ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Вашій увазі свіжий інформаційний випуск. Сервісний центр Абрамсу Дембліні, доказ міцності польсько-американських відносин. Реорганізація військ США в Європі не повинна відбуватися за рахунок Польщі. У Варшаві розслідують серію фальшивих повідомлень про мінування. Важко знайти кращий доказ тривалості, надійності та довгострокового характеру польсько-американських відносин. Так, прем'єр-міністр Дональд Туск прокоментував створення сервісного центру танків «Абрамс» у Дембліні. Очільник уряду, а також віце-прем'єр і міністр нацоборони Владислав Косіняк-Камиш взяв участь в урочистому підписанні угоди щодо створення авторизованого сервісного центру двигунів для танків М1 «Абрамс». Документ підписали в Дембліні між військовими авіаційними заводами номер 1 та компанією Honeywell. Прем'єр підкреслив, що польсько-американська дружба залишається непохитною. Я абсолютно переконаний, що всі нинішні труднощі не вплинуть на те, що є фундаментом європейської та американської безпеки, а цим фундаментом є взаємна довіра і довгострокова співпраця і формування такої взаємної лояльності, яка зможе витримати всі турбулентності та зміни, навіть тоді, коли вони викликають занепокоєння. Прем'єр Туск закликав політичні середовища до згоди у питаннях, що стосується безпеки держави. Добра репутація Польщі серед союзників також випливає з того, що в Польщі завжди вдавалося досягати консенсусу щодо питань безпеки, сказав очільник уряду. Протягом десятиліть у Польщі вдавалося і вдається і сьогодні виводити найважливіші питання – безпеку, польську армію, польський кордон, польсько-американський союз за межі політичних суперечок. Так має залишатися і надалі. І не треба піддаватися спокусі ставити питання безпеки Польщі під загрозу заради короткострокових політичних інтересів.
1: В зв'язку з якимось доражним інтересом політичним.
0: Нагадаємо, минулого тижня очільник Пентагону Піт Гексет вирішив призупинити заплановану ротацію американської бронетанкової бригади до Польщі. Наразі в Україні перебуває приблизно 10 тисяч американських військових. Реорганізація присутності американських військ у Європі не може відбуватися за рахунок Польщі, заявив у Дембліні віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який взяв участь у підписанні угоди щодо створення центру сервісного обслуговування двигунів для танків «Абрамс». Віце-прем'єр підкреслив, що Польща очікує збереження сильної присутності американських військових в Україні.
2: Ми
0: розуміємо, що відбувається реорганізація перебування американських військ у Європі, але ця реорганізація не може відбуватися за рахунок найбільшого союзника Сполучених Штатів у Європі. Польща є найбільшим союзником. Ці приклади інвестицій і спільних закупівель відрізняють нас від інших європейських держав.
2: То нас одружня від інших państw європейських.
0: Глава Міноборони додав, що Польща витрачає на оборону майже 5% ВВП і вже зараз досягає рівня витрат, який частина країн НАТО планує досягти лише у 2035 році. Він також нагадав, що вартість польських закупівель озброєння у США перевищує 50 мільярдів доларів. Запуск сервісного центру для двигунів танків «Абрамс» у Дембліні має також символічне значення, додав Косіняк-Камиш. Як зазначив він під час церемонії, Польща відіграє дедалі важливішу роль у підтримці бойового потенціалу американської техніки. Ця подія у Дембліні є також символічною, адже Східна Польща, Люблінське воєводство, окрім відомої школи «Орлят», має потужні підприємства, польської групи озброєння, авіаційні заводи, також підприємства, що займаються сервісом техніки. Сьогодні вони стають передовим сервісним хабом, який обслуговуватиме не лише Польщу, а й усіх користувачів американської техніки у Європі.
2: Сервісовим, який буде служив не тільки Польщі, але всім посідачам спрянту американського в Європі.
0: Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що перші ремонти в сервісному центрі в Дембліні розпочнуться вже найближчими днями. Польща матиме один із трьох таких сервісних центрів для «Абрамсів» у світі, два інші розташовані у Сполучених Штатах та

0: у Сполучених Штатах та Австралії. Скорочення військової присутності США в Європі викликає занепокоєння у Польщі та серед союзників. Про це написало швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, називаючи це тривожним політичним сигналом. Видання зазначило, що Польща, яку вважають одним із найвідданіших союзників США в Європі, розраховували на посилення американської присутності. Натомість Вашингтон планує її скорочення, зокрема виведення частини військ із Німеччини. Як нагадує газета, президент Дональд Трамп раніше допускав можливість перекидання цих сил до Польщі, однак наразі цього не сталося. Уряд Дональда Туска намагається заспокоїти ситуацію, називаючи рішення логістичними, таким, що не вплине безпосередньо на безпеку країни. Цю оцінку поділяє частина військових експертів. Втім, за даними Neue Zürcher Zeitung, сам факт скорочення військ на східному фланзі НАТО посилює сумніви щодо готовності США підтримати Європу у разі конфлікту з Росією. Критику рішення висловлюють і американські політики. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон назвав його ляпасом для поляків і балтів та небезпечним сигналом для союзників і Росії. У Польщі розслідують справу фальшивих повідомлень про закладення вибухових пристроїв. Минулого тижня поліція у Варшаві отримала 12 таких повідомлень. Зловмисники видавали себе за кількох осіб, використовуючи, зокрема, їхню електронну пошту. Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька заявила, що з року в рік кількість таких інцидентів зростає.
1: Я приточу хоча б дані.
0: Я наведу хоча б такі дані. У 2020 році поліція вела приблизно 850 таких справ, у 2021 понад 930, у 2023 вже понад 2380 справ, а у 2025 році для порівняння таких справ було вже понад 2600. Розслідування у справі серії фальшивих повідомлень, які мали місце минулого тижня, контролює прокуратура району Варшава-Мокотов. За даними поліції, зібрані матеріали свідчать про те, що йдеться про дії широкого масштабу, які вимагали відповідного планування та часової координації. Це всі новини на цю годину в ефір Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Зустрінемося о 18-й годині.
2: 16.06 на годиннику. Це Польське радіо для України. І далі у нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». Сердечно вітаю всіх слухачів. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Крілі. Сьогодні у програмі зустрінемося із українською поеткою Катериною Калитко, з якою я записала розмову наприкінці квітня під час студійного візиту до Києва, організованого Українським інститутом та Центром Мірошевського. У будинку поблизу Майдану Незалежності, в самому серці Києва, де певний час жив Тарас Шевченко, де знімав кімнату, сьогодні створено музей його пам'яті. Там, зокрема, ми зустрілися із письменниками Катериною Калитко, Анастасією Левковою та Мирославом Лаюком. Як література сьогодні розповідає про Україну і які виклики є перед письменниками сьогодні, аби описувати те, що навколо нас, те, про що так часто бракує слів, аби розповісти, і, здається, іноді неможливо. Сьогодні також 18 травня, і це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про це також сьогодні говорять в Україні та інших країнах. Зокрема, і у Варшаві цими днями відбувалися дискусії, присвячені цій події. Також нагадаю, що у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» в Варшаві діє виставка. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Її можна відвідати, можна побачити різні артефакти, різні предмети, які розповідають про сьогоднішній Крим і про Крим минулий. Починаємо ми із Джамали і пісні з її альбому кримсько-татарських пісень «Кваранфіл».

У 1944 році радянський тоталітарний режим здійснив насильницьку депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. За кілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли до Узбекистану, Казахстану, на Урал, до Сибіру та інших віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей будили серед ночі, давали лічені хвилини на збори і під конвоєм везли у товарних вагонах в невідомість. Для тисяч родин ця дорога стала останньою. Виснаження, голод, спрага, хвороби та відсутність медичної допомоги забрали життя багатьох людей ще під час перевезення та в перші роки заслання. Разом із людьми намагалися знищити й саму пам'ять про їхню присутність у Криму. Так читаємо на сторінці Кримської платформи. Депортація мала на меті зламати кримсько-татарський народ як спільноту та стерти його з історії півострова. До прикладу, радянська влада знищила 640 бібліотек, початкових шкіл, зруйнувала 261 кримсько-татарську школу, вилучила у кримських татар 80 тисяч будинків. Але попри це, кримсько-татарський народ зберіг свою мову, культуру, традиції, почуття гідності. У місцях депортації люди продовжували виховувати дітей у любові до рідної землі, передавали пам'ять про Крим і віру в повернення додому. Сьогодні в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримсько-татарського народу, незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів,

громадянських журналістів і правозахисників свідчить про спроби придушити будь-який голос свободи на півострові. І сьогодні, вшановуючи пам'ять жертви геноциду кримсько-татарського народу, ми згадуємо тих, хто не пережив депортацію, і тих, хто зберіг народ у найважчі часи. Їхня стійкість стала частиною історії України і прикладом того, як навіть після найбільших трагедій народ може зберегти себе, свою культуру і право на майбутнє. Сьогодні ми говоримо про власне цей день пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. А завтра у Варшаві теж, думаю, в зв'язку із цією датою, але не тільки, можна буде послухати Анастасію Левкову, українську письменницю, книга якої «За перекопом є земля», кримський роман, вийшла польською мовою під назвою «Імена Криму», «Імена Криму». І завтра в Варшавському університеті на вулиці Добра, 55, це, власне, факультет неофілології, там відбудеться презентація цієї книги. Запрошуємо всіх охочих, хто би хотів послухати авторку, поспілкуватися, підписати також книжку, можна прийти на цю презентацію.

ліцьби колисочка хитулася, колисочка хитулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, воріточка вклякнулися, а дитинка проснулася, а дитинка.

дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, воріточка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка

Дитяточко і Даха-Браха – це дитяча гра, веснянка чи гаївка, воротар, воротар, воротарчику, отчини воріточка, така досить весела і цікава гра, яка дуже подобається дітям. І, до речі, вона сьогодні теж активно використовується, особливо в великодньому часі, під час великодніх гаївок або загалом впродовж року. Сьогодні ж виконання Даха-Брахи, вона звучить інакше, вона набуває нових сенсів і нав'язує до того, що Росія робить із українськими дітьми. Нав'язує і говорить про те, як Росія незаконно викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій. На всіх концертах, де виступає Даха-Браха, сьогодні це звучить як пісня-благання, як пісня-маніфест, як інформація, як важлива повістка дня про те, що в Україні війна триває і що там гинуть люди щодня страждають, щодня відбуваються обстріли. І теж це стосується великої кількості дітей. Далі у програмі «Міжкультурні діалоги» зустріч із Катериною Калитко, українською поеткою, з якою ми, власне, зустрілися наприкінці квітня у Києві у домі музею Тараса Шевченка неподалік Майдану Незалежності і поговорили про те, як сьогодні писати, як сьогодні, зокрема, творити поезію і як сьогодні сучасні поети, поетки відчувають текст, відчувають мову, шукають нових слів, шукають способів виразити те, що бачать, те, що

0: що відчувають та що чують навколо себе.
1: Катерино, дуже тішуся, що вас бачу сьогодні тут у Києві. Ви сказали на початку нашої зустрічі про тишу. І тиша насправді має вимір дуже особливий і для нас, людей радіо, тому що дуже часто цю тишу ми в ефірі відчували, коли під час прямого ефіру довідувалися про наших загиблих друзів. Я пригадую дуже чітко от момент, коли ви про це казали, про Володимира Вакуленка. Це теж було під час прямого ефіру. Як цей вимір тиші, він змінює впродовж цих років війни, навіть від 2014 року, але особливо зараз, понад 4 роки. Як він теж відбивається на ваших віршах?
2: Я би сказала, що є різна тиша. Є тиша трагічна, є тиша загальнонаціональної хвилини мовчання, в яку вміщується дуже багато, десятки, сотні, тисячі загиблих, яких ми згадуємо під час цієї хвилини. Є тиша між обстрілами, коли ти розумієш, що ну, от сьогодні зараз це зупинилося, і як писала Віка Меліна, сьогодні не ти відбій. Є тиша справді, коли ти не знаєш, не вмієш, як відреагувати на якусь трагічну новину, коли ти ще не знаходиш для цього годящих слів. І парадокс поезії, парадокс письма загалом в тому, щоб описати цю тишу словами. Література, на жаль, має таке прокляття, що вона собою має заповнювати оці моменти тиші. Тобто в музиці можливе мовчання, і навіть у живописі можливо зобразити мовчання якимось колористичними засобами. А в літературі немає тиші. І це якийсь абсолютно новий вимір етичності, чутливості письма. Змін дуже тонких, дуже, можливо, не одразу помітних у мові, коли ти прикручується цей звук, коли ти не кричиш, власне, а даєш простір для звучання голосів, яких уже немає, досвідів, яких ще не знаєш, як описати.
1: Як це теж відображається, чесно кажучи, я коли читаю теж ваші вірші, то дуже часто уявляю собі певні образи. Принаймні, якби навіть міста, де я бувала, де я не бувала, вона якось постають в моїй уяві. І вона дуже образна для мене. Але тим не менше, які були періоди от за цей час повномасштабної війни, коли ви не могли писати, коли щось якби було понад вами?
2: Власне, це початок повномасштабно. Я думала, що я не писатиму відтоді взагалі. Я якось внутрішньо змирилася з цим, тому що я пишу загалом доволі часто. Це не є якась рутина, я не вирішую, що я от зараз сяду і напишу вірш, бо я давно не писала. Це просто мій спосіб реагування, якесь моє там шосте, сьоме чуття, яким я реагую на подразники зовнішнього світу. Це якась моя органічна частина. Я відколи себе пам'ятаю, я щось писала, навіть ще зовсім малою, коли ледве навчилася писати. Ще навіть коли не писала, я щось складала, тато за мною записував. Тобто для мене це абсолютно якийсь питомий спосіб реагування на світ. І от та тиша на початку повномасштабного, я її досі пам'ятаю, тому що це був один з неочевидно найтравматичніших досвідів, коли ти розумієш, що реальність змінюється настільки, що очевидно змінює і твій питомий спосіб існування. Відтоді я завжди писала весь цей час, але змінювалися, мабуть, правильніше сказати, інтонації, та? Тобто те, що було криком якимось болю і відчаю на початку. Я, наприклад, зараз перечитую свій вірш «Катехизис», який написаний в перші місяці повномасштабного вторгнення, або «Отче наш», який написаний, власне, такою ізюмською молитвою після відкриття масових поховань в Ізюмському лісі. Це дуже страшні тексти, і вони кричать. І мені самі тепер їх з відстані страшно. Я бачила, як це шокує, наприклад, міжнародну аудиторію. А зараз мені інтуїтивно здається, що ми загалом, і я особисто, увійшли в якесь таке тонше інтонування, в спокійніше говоріння, не тому, що ми заспокоїлися, тому що ми з одного боку вигоріли, з іншого боку ми якось відчуваємо потребу дбати одне про одного. Ми пережили стільки жаху разом, що в черговий раз ретравмувати

0: одне одного, кричучи на вухо одне одному про жахіття, які всі і так бачать, стало теж не зовсім етичним. І мені так відчувається суб'єктивно, безумовно, що ми говоримо тонше, але глибше, тихіше, стишеніше, але якось уважніше і глибше.
1: Ще одний момент насувається мені на думку – це слухання, свідоме слухання. Я теж це відчуваю, коли я приїжджаю додому до батьків в Тернопіль. Особливо уважно сьогодні ти дивишся на людей, які їдуть у транспорті, і так дослухаєшся до них. Не підслухаєш, а дослухаєшся до того, що є навколо. Чи це теж якимось чином відбувається на вашій творчості? Теж може в інших поетів серед ваших друзів, близьких колег?
0: Безумовно, бо загалом письменник і поет – це таке велике вухо. Воно слухає цей світ, слухає людей, і крізь свій досвід, крізь свій спосіб емоціонувати, розуміти цей світ, описувати його своєю мовою, воно рефлексує також інші досвіди, через що ми можемо завжди говорити, що поезія працює з колективною пам'яттю, з колективним досвідом, з архетипом. І через це ми, наприклад, от до того самого Шевченка, в чиєму домі ми зараз записуємо цю розмову, ми можемо звернутися як до джерела колективного досвіду, тому що він теж слухав людей свого часу і говорив своєю мовою, але й про них також. І звідти ці всі мертві, живі і ненароджені. На мене безумовно впливає те, що я чую, і я, власне, стала більше слухати, ніж говорити навіть в якихось таких розмовах лицем до лиця, тому що я розумію, що вага нашого теперішнього досвіду інколи просто неспівмірна з людською силою, з людською здатністю його пережити. І оця теж етичність, уважність слухання, вона дуже визначає нас самих. Наскільки ми готові зрозуміти, почути іншу людину, наскільки ми готові емпатувати в цій історії, наскільки загалом ми готові бути в процесі слухання, щоб це зшивало розриви, яких між нами багато. Це дуже різні досвіди, величезна країна. Люди зі сходу, з півдня, наприклад, мають зовсім відмінний досвід, ніж люди з Києва. Люди з Києва мають відмінний досвід від людей зі Львова, з Галичини. І все це можливо зшити назад, таку клаптикову ковдру, щоб і не розірвало, і не розкидало просто по різних кутках реальності, тільки слухаючи і пояснюючи себе, і слухаючи.
1: І черговий момент, який ви щойно сказали, це розуміння. Дуже ключова така річ. І я би хотіла це трошки розширити за межі України. Мій колега з другого каналу, Ян Кантеженко, мені сказав вчора, каже, я бачу в очах цих людей, яких ми в метро бачимо на вулиці, таке якесь, ну, дуже сильне зрозуміння, дуже таке, от щось є в цих очах, чого немає, наприклад, хоча б у Польщі. Як це відчуваєте ви, коли ви читаєте для іноземної аудиторії, коли ви зустрічаєтеся з читачами, і в перекладі ваша поезія читається, і ви читаєте, безумовно, напевно, в оригіналі. Як це відчувається сьогодні, про що, якби, запитують, як нас розуміють, чи змінилося якось це розуміння? Мені видається, на прикладі Польщі, що все це відходить, і мені дуже якось так, знаєте, ну, не боляче, але я не знаходжу пояснення тому, коли мені кажуть, ну, добре, вже не записуйте тих митців, які там на війні. Ну, добре, ми вже знаємо, що вони на війні, але сенсів з'являється дуже багато, і вони постійно нові і дуже непересмислені.
0: Ну, це, на жаль, проблема слухання у глобальному світі, тому що одночасно відбувається дуже багато страшних речей. Кожна з них по-хорошому в ідеалі вимагає уваги і чутливості. І зрозуміло, що ресурс для сприйняття у цього обмежений. У мене були теж дуже різні досвіди з аудиторіями. Я, наприклад, бачила людей, які мені дослівно говорили, що вони втомилися від страшної української реальності, і вони не хочуть більше цього слухати. Бачила людей, які там просто вставали посеред дискусії, виходили, і на мій запитальний погляд вони ось таким чином це пояснювали. Бачила, навпаки, дуже емпатичні аудиторії. Для мене несподіванкою було, от, наприклад, в нещодавній поїздці до Індії, кінці лютого, на початку березня, я там зустрілася з жінкою, яка дуже детально знала українські новини. Не просто те, що війна, не просто, що ось там таке і таке, якісь основні хронологічні дані.

0: Імена загиблих, якісь великі бої, втрачені міста. Тобто людина була дуже далеко від України і дуже перейнята однозначно нею. Погляди так, погляди українські і фізично, і метафорично зовсім інші, ніж в людей, які не мають нашого досвіду. Був колись такий фотопроект про те, як змінюється погляд людини, яка пробула на фронті. Навіть не обличчя, а сам просто вираз очей. І це велика, і я не впевнена, що до кінця можлива робота пояснювати цей досвід, тому що дуже багато напівтонів. І дуже швидко все змінюється. Ми часом не все встигаємо пояснити самі для себе, знайти для цього підходящі слова. Але мені здається, варто пробувати. Все це не безнадійно, все це, поки ми говоримо і слухаємо одне одного, все має сенс.
1: Ви також згадували про любов сьогодні. Який вона має вимір сьогодні для вас? Як вона виражається на щодень?
0: Мабуть, у чутливості, у уважності до близьких передовсім, тому що природно ми всі, як соціальні тварини, звісно, існуємо в ширших групах, але дбаємо і тривожимося насамперед за якихось своїх найближчих. Для мене любов зараз стала, певно, одною з домінантних тем, з дуже великим переживанням теперішнього часу, безумовно, тим, що тримає, що примітивно було би сказати, що дає сили, тому що навпаки інколи, якщо по-чесному, то і забирає, але тим, що усенсовлює тебе прокидатися кожного ранку і робити ще щось, ще на крок більше, ще на зусилля більше. І для мене зараз став дуже важливим такий космічний, скажімо, рівень безумовної любові, яка є просто сама по собі, яка нічого не вимагає, тому що зараз очікування – це дуже необережна річ в теперішній реальності. А коли вона просто віддає, це теж таке паливо, на якому можна ще трохи потриматися.
1: Дякую за тексти, які дають нам розуміння ситуації. Мені особисто дуже, дуже багато. Дякую дуже.
0: Дякую за розмову.
1: Катерина Калитко, українська поетка, перекладачка, авторка поетичних збірок і прози, була гостею програми «Міжкультурні діалоги». А на продовження цієї розмови послухаємо один із її віршів в інтерпретації неймовірної нашої музикантки, співачки Мар'яни Садовської. Це вірш «Отче наш», про який теж згадує тут Катерина Калитко в цій розмові, а Мар'яна Садовська нещодавно видала свій новий альбом «Живи».
2: Отче наш, сущий у серцях неоперених,

Фазер 319, Мар'яна Садовська, Катерина Калитко, проєкт «Весна» і альбом «Живи» зі знаком оклику. Я дуже надіюся, що теж невдовзі Мар'яна Садовська і вам, дорогі слухачі, розповість про цей альбом. З нетерпінням чекаю на зустріч з нею. А далі Сергій Жадан і Юрій Гуржи. Це альбом «Сковороденс». І також нагадуємо, що вже найближчого понеділка, 25 травня, у Варшаві на площі перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом.

0: б'ється серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко.
1: Темна ніч, глибока вода, до міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег.

птиці в небі, просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І далі.

біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть, не біда.

Сестра Тельнюк і козак System, «Повертайся живим». Це текст Ірини Цілик, української поетки, письменниці і режисерки, який ми знаємо ще із початку війни, з 2014 року. Не пам'ятаю точно, коли його було написано, але це вже досить довгий час. Сьогодні він звучить як ніколи актуально і важливо. Дякую за зустріч сьогодні і також бажаю вам гарного, цікавого тижня. Почуємося вже завтра. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
5: Щастя, де ти живеш?

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо godzinę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół albo z ukraińska.
0: Pół na pół. A co to oznacza?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50 polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвіздо тим проводником є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зупевня так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
1: Хто знає, може й так.
0: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах? Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Пройдемо далі, просимо, вінце оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз нех зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого

0: небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну добре, то зараз поплиньми врешті, ponieważ музика привоювана була двократно, поплиньми трохи на фалі певного вспомнення.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio. Chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski. Made in Poland, nazwa zespołu. Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, «ворожить», «гадає» і латинсь. Латиським, перепрошую, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо raczej тільки в старших текстах, так. А то друге слово «спомин» очевидно є спокревнене з польським вспомненням. В єднім сталі дому з єдної походзом родини. Етимологія є дощ очевиста. Знайдуємо в тим слові ten komponent, ten korzeń

0: Pamiętać z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж.
1: – це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади.

панк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Stalker». «Electrobirds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направді, дуже популярний зеспіл, так популярне, що попросту нас заткало, і не знаємо, що властиво можна о тим заспіле повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення.

0: гурту 12 жовтня 1994 року.
1: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
0: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 000 глядачів.
1: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
0: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
1: Указало ще 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останній в року 2016.
0: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
1: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
0: Поки ще не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
1: Грамы.

0: так, місто, весни, океан, Ельза.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов, або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так przełożyć wciąż i wciąż, no, czyli w kółko, w koło, albo bardzo ładnie frazeologizmem w koło Macieju. To znaczy, że coś tak się nieznośnie, monotonnie, bez końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja oczywiście.
1: No, a ty znasz, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracając do tekstu, tak? Guляjem z tobою po rodnemu Lwowu.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Guляти.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Пшехацька, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. Там пахне весною і сонце сідає.
0: Пахне там весною і сонце заходжі.
1: Так, українською ми скажемо «сонце сідає», а польською?
0: Заходжі і радше ні, не сяда, не встає, не кладє ще. Заходжі і юж зніка.
1: На березі річка, якої немає.
0: На брегу жеки, ктурей нема.
1: І дивляться леви на тебе ласкаво.
0: І льви патшов на тебе з чулощом.
1: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
0: І ласкавий.
1: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про наживі предмети.

0: зробити, так скажемо. І по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність?
1: А, ну, власне, а по-польську ласкавий бądź ласкав, ну, кіди ще мовило ласкавий, ласкав, то хтось великодушний, вспаніаломишльний, добрий, або ласкавий, to znaczy będący wyrazem łaski. Mhm. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
0: Тобто, ласкавий пані, опусть тен покой. Так? Mm-hmm. Бонч ласкав.
1: Mm-hmm.
0: Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
1: Верс в цілій пісенці bardzo львовський, ароматичний, пахнучий. Бо там парзи ще, чи хтось парзи ще там прагнення о запаху кави.
0: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
1: По польську пажимо, хоч так направду віємо, що переважно в обох язиках по просту робимо каву, звичайно, як ще спішимо.
0: Так, це правда.
1: Але якщо елегантно, то так. Пажимо.
0: І вільно на розі між пеклом і раєм.
1: І свободно на рогу між пеклом а раєм.
0: Так, вільно. Цей прислівник. Ні. Так, це не те саме, що...
1: Вольно, ні-ні, не тенди дорога.
0: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
1: Свободні, без ограничень, без трудності, без скремпування, в спосіб нескремпований.
0: Так, а польський? Вольно, вольний?
1: Czyli powilnej.
0: Tak,
1: tak. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: tu jest wolne.
0: Tak, czy tu wilno. Powertajmy się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
1: Mm-hmm. We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
0: No.
1: Swoje tak, nie wmyraje.
0: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
1: Oddycha moje miasto wiosny.
0: Miasto wesny moje.
1: Moje miasto wiosny.
0: Bętężne stolicie zagojuje rany.
1: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
0: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
1: Mm-hmm. Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
0: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
1: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
0: No i pewno tut nam...
1: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
0: Mm-hmm. I tut pewno cej tekst nas odsyłaje do podziej wojny, prawda?
1: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze przed nimi.
0: Наповнене світлом минуле прощає.
1: Повна світла прошлость вибача.
0: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
1: Не відять чому, нігде не маєш тут охоти на гербата.
0: Ну, власне, чому?
1: Dlaczego?
0: А чомусь?
1: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
0: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
1: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
0: Нехай дістається церквам з хоругвами.
1: Więc niech to sława czy chwała przypada церквям з хоругвями.
0: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
1: А ми по просту поспацеруємо ве двойка.
0: На березі річки, якої немає.
1: Ну, очевидно, на берегу ріки, якої немає, чи пеутві.
0: Дихає місто весни моє.
1: Оддиха моє місто весни.
0: Місто весни моє.
1: Моє місто весни.
0: Чому ми не можемо забути про зливи?
1: Для чого не можемо?

0: ними запомнять о улевах.
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Хіба єстешми збит делікатні, як на богатерів?
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і льви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'яч попіл, в котором за ніч не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
0: Там те сни, в яких я вчож і вчож...
1: Гуляю з тобою по рідному Львову.
0: Спацерую з тобою по родинному Львові.
1: Там пахне весною і сонце сідає.
0: Там пахне весною і сонце заходить.
1: На березі річки, якої давно вже немає.
0: На брегу жеки, якої віддавна вже нема.
1: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
0: за Львова.
1: Сердечками для Львова, правда?
0: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
1: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

У Варшаві 18 година. Продовжується ефір Польського радіо для України. А перед мікрофоном Тарас Андрухович. Вашій увазі свіжий інформаційний випуск. У Польщі відкрили єдиний в Європі центр сервісного обслуговування двигунів для танків «Абрамс». Візит генерала США має прояснити ситуацію з військами в Європі та Польщі. А Варшава прагне активізувати співпрацю

0: Вишеградської групи. Трансатлантична єдність є найважливішою і немає альтернативи, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у Дембліні під час урочистого підписання угоди щодо створення авторизованого центру сервісного обслуговування двигунів для танків М1 «Абрамс». Очільник уряду підкреслив, що Польща є прикладом відносин зі Сполученими Штатами та має багаторічний досвід співпраці з Вашингтоном. Він наголосив, що трансатлантична єдність є не лише гарантією безпеки і миру на польській землі, але й основою міжнародного порядку, який сьогодні зазнає різних ризиків.
1: Завданням
0: усіх нас у Польщі, Європі та по обидва боки Атлантики є збереження цієї співпраці, незалежно від політичних змін. Не існує альтернативи польсько-американському та європейсько-американському партнерству, а Польща може тут слугувати прикладом для всіх інших держав. Прем'єр зазначив, що Польща очікує від союзників того самого, що сама демонструє поваги та передбачуваності. Він додав, що співпраця зі США має базуватися саме на таких стабільних засадах. Водночас віце-прем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що призупинення ротації американських військ у Європі не означає зменшення їхньої присутності у Польщі.
2: Ротація, яка ще мала відбутися, не тільки до Польщі.
0: Йдеться про ширший процес реорганізації, який стосується кількох європейських країн та Польщі. Підрозділ, який мав прибути до Польщі, може бути замінений іншим, наприклад, перекинутим із Німеччини. Польська сторона не отримувала жодної інформації про скорочення американської військової присутності чи зменшення залучення США в регіоні. Процес планування та реорганізації, зокрема в Німеччині, потребує часу. Він додав, що Польща очікує подальших роз'яснень від американської сторони. Міністр також наголосив, що Польща залишається залізним союзником США, витрачаючи приблизно 5% ВВП на оборону та активно інвестуючи в американське військове обладнання. Маршалок Сейму Владиміш Чижасти завершив візит до Братислави. З головою словацького парламенту він обговорив пожвавлення співпраці у Вишеградській групі, безпеку в Європі та повоєнну відбудову України. Владиміш Чижасти не зустрівся у словацькій столиці з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який нещодавно відвідував Кремль. Відповідаючи на запитання польського радіо про причини такого рішення, маршалок Сейму підкреслив, що хотів надіслати чіткий сигнал щодо відносин із Росією.
3: Я
0: вважаю, що політик демократичного табору, якщо не мусить, не повинен зустрічатися з людьми, які зустрічаються з Владимиром Путіним. Я однозначно негативно оцінив зустріч президента Кароліна Навроцького з Віктором Орбаном. Тому цією поїздкою я хочу показати, що можна діяти інакше, але так само ефективно, бо це є ефективним. Водночас ми повинні співпрацювати в межах Вишеградської групи.
3: Ми повинні співпрацювати в рамках групи Вишеградської.
0: Маршалок Сейму Польщі зазначив, що після поразки Віктора Орбана на виборах у країнах Вишеградської групи нині більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Підтвердженням цього має стати запланований парламентський саміт Вишеградської четвірки, у якому, ймовірно, також візьме участь Україна. Візит до Європи генерала Дена Кейна має прояснити ситуацію з переміщенням американських військ у Європі, зокрема в Польщі, вважає Юліуш Сабак, головний редактор сайту «Портал оборони». 18 травня до Брюсселя має прибути один з ключових американських генералів Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів США. 19 травня офіцер візьме участь у нараді керівників військових комітетів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Польщу представлятиме начальник генерального штабу В'ясло Кукула, який має обговорити з американським генералом питання присутності військ США у Польщі. Юліус Сабак зазначив, що варто сподіватися, що під час цих перемовин буде з'ясована ситуація з присутністю американських військових у Європі, зокрема і в Польщі.
4: Бо появляється спора вантливості, якщо
0: з'являється багато сумнівів щодо призупиненої ротації. Йдеться про 4 тисячі американських військових, які, можливо, не замінять тих, хто залишає Польщу. І виникають серйозні питання, чи це тимчасова плутанина, пов'язана зі скороченням сил, оголошеним президентом Трампом у Німеччині, чи це частина ширшої програми виведення американських військ з Європи.
4: Зафивання ще американців з Європи.
0: Юліуш Сабак підкреслив, що питання скорочення військ США в Європі давно порушувалося Трампом, а тому існують побоювання, що це може торкнутися і контингенту в Польщі. Американці планують скорочення своїх сил у Європі. Можливо, призупинення ротації в Польщі є частиною цього процесу. Постає питання, чи будуть, наприклад, до Польщі перекинуті військові з Німеччини, чи відбудуться структурні зміни у присутності американських сил в Україні.
4: Сил збройних в Польщі.
0: Також у середу 20 травня генерал Ден Кейн прибуде до Варшави.

0: де зустрінеться з віце-прем'єром і міністром оборони Владиславом Косініком Камишем. Десятки цивільних щотижня навчаються тактики медицини, поля бою та роботи з дронами у Київському центрі національного опору. Однією з інструкторок є Ксенія, яка готує мешканців до життя в умовах війни.
1: Рухатись правильно по лісу, як правильно буквально ходити, оброблення різних ран та різних масштабів травмувань під час такмеду, багато чого, FPV, DJI, дрони, ППО, все що завгодно. Найважче зазвичай це фізична підготовка. Багато хто приходить і вважає, що тут легко. Тут нелегко, тут складно, тут потрібно хороше дихання, хороша витримка, тому що потрібно буде тягати людей, потрібно бути готовим до того, що ти будеш бігати 3 години, не переставає.
0: Ще одним із учасників навчань був 18-річний Богдан.
2: Базою загальновійської підготовки – стріляти, метати гранати, передвигатися і все інше, що зв'язано на даний момент з військовим положенням. Тому що зараз такий час, що нам це необхідно, щоб хоча б, можна сказати так, сім'ю свою приберегти, так само і державу.
0: Програма не пов'язана з обов'язковою військовою службою і має допомогти майбутнім кандидатам до армії обрати напрям, у якому вони почуваються найкраще. Трішки про погоду. У Польщі завтра мінлива погода з дощами та грозами. Очікується мінлива хмарність місцями. Прийдуть короткочасні дощі після обіду на південному заході та північному сході. Можливі грози, під час яких опади може сягати до 20-30 міліметрів. Температура повітря становитиме від 12-14 градусів на Балтійському узбережжі та в гірських районах до близько 18 градусів у центрі і до 21 градуса на сході країни. Вітер буде слабким, місцями помірним, західного та північно-західного напрямку. Під час гроз можливі пориви до 55 кілометрів за годину. Ну, а це всі новини в ефірі Польського радіо для України на цю годину. І їх підготував для вас Тарас Андрухович. Почуємося, наш ефір продовжується.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку повномасштабної війни, так, це був 22-й рік. Я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист, і я потрапила до, як учасниця проєкту, це проєкт називається, він, власне, ще іде, так, це 5 ранку, так?
1: 24.02.22
0: року, так?
1: 5 ранку свідчення війни.
0: Цей проєкт, який проводить Академія наук.
1: Так.
0: І я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з Центром Мірошевського.
1: Угу.
0: «Це повєдіч о війні», так? Я
1: так.
0: Там теж взяла участь. Ти взяла участь, тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки, а друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями, це вже науковці беруть участь і так само і тим. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося, як ти приїхала до Польщі, чи так само через війну, чи раніше. Розкажи, власне, свою історію, з чого почалась Польща в твоєму житті.
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме Центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець, і Центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось

0: трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
1: Тобто це був квітень 22-го року, так?
0: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось було тихо, дуже тихо в порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити, я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми. Я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії у Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України
1: Польської академії наук.
0: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирався свідчення.
1: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
0: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про репресії, то для мене це буде не важко. Це буде ось, я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну будь-кого.
1: До речі, журналісти ми так само, так, коли йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
0: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став частинкою.
1: Так.
0: І ось це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт, тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт ті, які хотіли розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділіться своєю історією, і вони думали, хочуть вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
1: Я думаю, що от я чула не раз, що, наприклад, якщо журналісти спілкуються з людьми, які пережили травму війни, наприклад, якщо є, було там сексуальне насильство і такі жахливі речі, то треба обов'язково брати інтерв'ю в парі з психологом.
0: Угу.
1: Тобто, щоб не травмувати, не завдати шкоди. Тому що можна словом або неправильно сформованим запитанням завдати шкоди. Так само, як і з військовополоненими колишніми, з чоловіками і жінками. Тому тут, мені здається, що дуже пощастило проєкту, що вони знайшли тебе, тут якби в тебе поєднується з однієї сторони це знання психології, з іншої сторони ти вмієш комунікувати, спілкуватися, фіксувати всі ці історії. Якщо говорити про історії, от які історії найчастіше повторювались, скажімо так, під час? Тому що скільки ти записала історії інтерв'ю? 100?
0: 100,
1: загалом
0: так.
1: 100.
0: Загалом для цього
1: це
0: проєкту
1: 100. Дві серії було. Тому що так. Я знаю, що я давала інтерв'ю пана Анна Велігала, брала інтерв'ю в мене. Один раз, потім це було через, по-моєму, 3 роки, так?
0: Так, 2-3 роки.
1: 2-3 роки, тобто як змінилося моє життя після цього, яке ставлення, як, які

0: мої рефлексії і так далі. Я так розумію, що буде ще третя серія, так?
1: Ну, сподіваємось, ось так ми запланували, що це буде дійсно таке довготривале лонгітюдне дослідження, де можна буде простежити. І дійсно дуже було важливо в перші дні зафіксувати ту інформацію, якою люди хотіли поділитися. Тому що в тій медіабульбашці, в якій ми зараз знаходимося, дуже часто ці свідчення міняються, вони нашаровуються одні на інші.
0: Тобто ось за цей час, за 4 роки повномасштабної війни, люди по-іншому тепер розповідають,
1: ні,
0: так?
1: Ні, люди по-іншому просто сприймають. Наприклад, кожен етап, пам'ять працює так, що ось сьогодні ми пам'ятаємо одне, коли ми в події, там, так, через так. кілька днів ми пам'ятаємо, вже трошки домальовуємо і mm-hmm. трошки реконструюємо. І це нормальний процес роботи пам'яті. Тому дійсно свідчення, які ми брали в 24-му році, в першій хвилі, і свідчення, які брали в першій хвилі в 23-му році, вони були різні. Наче люди приїхали, ну, плюс-мінус близьких ситуацій, там навіть з одного і того ж міста, але вже трошки змінився контекст. Контекст їхнього життя, їхній стан. І тому свідчення, видно, що вони змінюються. В нас, ну, якщо ти пам'ятаєш, питань не було повтору. Ми не питали одні й ті самі питання двічі. Це було не як було, продовження інтерв'ю. Перше інтерв'ю людині була дана така можливість, що ви можете розповісти все, що ви хочете зараз розповісти від себе про події, які з вами сталися.
0: Так, я пам'ятаю, що я думала, ну там скільки там, ну півгодинки я там от перше інтерв'ю дам, а це було десь дві чимось години. І причому це було так, виявилося, що це дуже важко було згадувати. Тому я там і плакала, і реально, ти як заново ти переживаєш все те, що ти пережив в перші дні, в перший місяць, так, повномасштабної війни, і це дуже складно. І вже раз... друге інтерв'ю було по-іншому. Друге вже
1: було воно більше таке рефлексійне.
0: Вже як я оцінюю, як угу. спілкування. Було навіть про питання, по-моєму, про те, як ставлення суспільства польського змінилось до українців, там, до мене. Тобто, чи десь я потрапляла в якісь ситуації, там, які пов'язані з тим, що там якась ксенофобія і так далі, що я є українкою.
1: Так.
0: Тобто це теж питали.
1: Це теж змінювалося. Так. І воно теж впливало на відповіді людей. І та ситуація, яка відбувається в світі, так само присутня в наших інтерв'ю. Ось там Трамп кудись поїхав і щось заявив. І зразу можна відстежити, що в цих інтерв'ю, які записані в цей період, обов'язково угу. ця тема підіймається, якщо йшлось про Україну. Або там, коли ось були ці історія з зерном на кордоні.
0: Так, коли висипали.
1: Оце так. обов'язково були всі інтерв'ю, були пронизані цією темою, люди переживали, і вони, їх не запитуєш, але це болить. І коли даєш можливість відповідати вільно, звичайно, воно виходить на перший план. І ще один був важливий момент того, що була така можливість, наприклад, не відповідати. Була можливість вільного спілкування. Не було, в нас стояла чітка заборона, що ми не допитуємо людей. Ми даємо їм можливість
0: сказати
1: дати те, що вони хочуть. Так. А ми це візьмемо. Все.
0: А були ситуації, коли люди, наприклад, там в першій серії дали інтерв'ю, а в другій відмовили, сказали,
1: так,
0: ми не хочемо.
1: Були такі.
0: І скільки відсотків?
1: Наприклад, у мене
0: кількості?
1: Я записала 60 інтерв'ю першого кола і 40 інтерв'ю другого кола.
0: Угу.
1: Тобто 20 людей, і вони по різних причинах в мене не склались. Наприклад, деяких людей я мала тільки польські номера. Я не змогла з ними сконтактувати, тому що, скоріше всього, вони або повернулись в Україну, або поїхали далі. Mm-hmm. Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. Хтось сказав, що це не доцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке.
0: Mm-hmm.
1: І тому...
0: Ну, це особиста думка
1: так,
0: людини, вона має на це право, так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
1: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя. Коли стенографували це інтерв'ю, то моїх реплік було там, ну, не знаю, відсотків 5, не більше. Тому що це перших 2 години цей чоловік і дружина, він в основному розповідав. І мені залишалося стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним, йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось

0: Коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже: ну що, вам ще
1: питайте.
0: Щось питаєте? Давайте так. Почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було. Тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я

0: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
1: Так, це було для них дуже важливо.
0: До речі, я от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22 чи 23 рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі. І доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже... Це просто, от вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже це все повірити і уявити. Але всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані. В неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом вона вижила, і в неї було дві собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцеляновий. Ну, тобто, я розумію, там ще щось, але порцеляновий сервіз вивезти. Причому, що вона мігрувала через різні країни. І, ну, то так вдалося. І вона довгий час не могла взагалі розповідати про свою історію, відмовлялась. Але в якийсь момент вона вирішила, і я була перша, кому вона розповіла все. Тобто це були там з камерою, з записом. І так само, це було десь години три години. І, а мені треба було зробити сюжет на 20 хвилин. Це було теж певний виклик для мене, але людина сказала, їй стало легше, вона це все передала, цю всю свою історію, бо вона сказала, що хоче знати правду. Потім російська пропаганда, дезінформація сказала, що ми дві акторки, які це все записали, і що це все неправда, і так далі. Але я знаю, що я дуже важко відходила від того інтерв'ю. Десь, мабуть, тиждень психологічно я не могла, тому що я не дуже знаю, я не є психологом. Uh-huh. І я не знаю, як ти це професійно робиш, але це було... Я просто закрилась якийсь час і...
1: І переживала це.
0: І просто переживала, мене врятувала природа. Там я ходила просто в парк, просто гуляла. Я не працювала цей час, бо я не могла працювати.
1: Uh-huh.
0: Така була історія, я її на все життя запам'ятаю.
1: Так.
0: Тому я розумію, що тут дуже важливо, коли ти комунікуєш з людьми, які пережили такі важкі, трагічні моменти, знати, ще як потім з цього вийти стану. От як з цього вийти стану?
1: Так, треба знати, треба перше стежити і за собою обов'язково, і стежити за людиною, з якою ти розмовляєш.
0: Тобто я, тому як ти сказала, схопила травму, так?
1: Так, це схопила травму так? Свідка. Травма тому що свідка. Почала проживати ці так. Події, які насправді трапились не з тобою, але ти занурилась настільки глибоко в них, що почала їх переживати. І, звичайно, мені, наприклад, допоміг терапевт зрозуміти, мій терапевт, що зі мною відбувається, і як з цього виходити. Що це треба проживати, про це треба говорити і поступово давати можливість шукати собі опори, ходити в парк, що ти інстинктивно і робила,
0: так.
1: Відновлюватись.
0: Я ще дерева обіймаю. Це
1: обіймати дерева,
0: таке.
1: Це чудово, обіймати дерева, заземлюватись. Оце це перше, що ми маємо безкоштовні методи відновлення. Це земля, це водичка, це сонечко, так. І цим не треба нехтувати. Ось дати собі можливість посумувати, дати собі можливість поплакати, дати собі можливість прожити, не казати, що так, зібралась і на роботу, все, закрила в собі це. Ні, дати можливість цьому прожитись.
0: Так, і якось вийти, так?
1: Так, і поступово виходити з цього стану.
0: Зараз я так розумію, що буде ще третій проєкт, третя серія проєкту, ти будеш працювати в ньому, так?
1: Ну, сподіваємось, тому що це все фінансується з джерел неакадемічних, це замовлення, це різні гранти виконуються. Ось. Тому ось два перші. Перший взагалі розпочинався на волонтерських засадах. Він був чисто виключно волонтерський, і я знала, що в мене стипендія є від центру Мирошевського, у мене є величезне бажання зробити щось якісно, і я погодилась на те, що мені безоплатно, мені нічого не потрібно, я просто хочу взяти в цьому участь, щоб ця інформація залишилась. Потім були знайдені кошти, далі це все оплачувалось, і зараз ми знову так само думаємо, що третя хвиля обов'язково потрібна, тому що це наче логічно, що має відбутися завершення, і ми сподіваємося.

0: сподіваємось, що це завершення там через рік-два воно відбудеться, і у нас буде можливість.
1: Це будуть такі постійні свідчення, вони акумулюються в архіви, так?
0: Так, це міжнародний проєкт, у нас є група українська, у нас є група польська, у нас є група в Люксембурзі, і у нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів. А в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом, за одними питальниками, в одній системі. І тому, дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву, і з часом інші науковці мали можливість користуватися.
1: Так, і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
0: Так.
1: Як так стало, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі?
0: Ну, ось якось, ну, ще, напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Mm-hmm. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше, ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні. Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякуємо вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему, не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
1: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на п'ятому році війни, я маю на увазі, для воєнних мігрантів.
0: Так.
1: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються і з України, так?
0: Так,
1: можна ж онлайн проводити.
0: Онлайн, звичайно.
1: А тут різниця, от травма ця, скажімо, у цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
0: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма, можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, в перманентному переживанні, в перманентній незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статися якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без рідних, без домівок. Переживають про те, що зруйнувалось багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я виснажений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на межі. Це добре, коли ще приходять. А інколи це вже просто депресивний важкий стан, коли потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності в цих українців, які тут, тому що ніхто не знає, як буде вести себе як уряд, буде як далі, буде розвиватись війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть залишитись.
1: На яких правах. Я, до речі, кажу, що від

0: відрізняється от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
1: Так.
0: Чи не буде зруйнований їх будинок, чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там до роботи, чи буде в них документ легалізації, цього ніхто не знає.
1: Тому цей такий стрес, він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3, 4, 5 рік, і тому це дуже важко.
0: Очікування смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу. Так, яку писала років 10, так?
1: Так, книгу писала років 10, і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
0: Так називається вона, якщо можна
1: ще? Книга називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними родичами. І, така доволі, мені здавалось, цікава книжка. І запрошую до читання.
0: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? Чи вона в Україні?
1: Вона була,
0: це можна замовити, так?
1: Замовити, так, можна в Україні, ось. І ще, напевно, зараз просять, чи треба її довидати. Можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
0: Я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня і членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: Щиро дякую!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик, і це програма «Тема дня». Ми сьогодні будемо говорити про польсько-українські відносини, власне, як будувати партнерство під час повномасштабної війни Росії проти України і після війни. І скажу так, що повномасштабна війна проти України, вона стала таким випробуванням не лише для безпеки Європи, але й для польсько-українських відносин. Попри безпрецедентну підтримку України з боку Польщі, все ж між Києвом і Варшавою тривають дискусії, зокрема, це і в питаннях історичних, соціальних, політичних, економічних. І багато робить для пошуку консенсусу, для пошуку діалогу центр, одноіменний центр діалогу імені Юліуша Мірошевського. Це така польська державна інституція, яка, власне, і займається розвитком польсько-українського діалогу, підтримкою історичних досліджень, аналітикою, гуманітарною співпрацею між країнами Центрально-Східної Європи. І сьогодні до нас завітав гість. Це новий директор центру Мірошевського, пан Лукаш Адамський. Пане Лукаше, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я дуже вдячна вам, що перше інтерв'ю вже так на посаді директора центру Юліуша Мірошевського ви даєте саме нам. І хочу вас, власне, одразу запитати про ваше бачення діяльності центру, тому що ви багато років працюєте в центрі Мірошевського, на посаді заступника директора ви були, і, власне, наскільки я вас пам'ятаю і знаю, так, ми знайомі ще до повномасштабної війни Росії проти України. Я буваю на подіях, які організовує центр. Ми записували з вами не одне інтерв'ю. Я бачу, як багато ви робили, і я вірю в те, що будете робити тепер ще більше, так, для

0: посилення польсько-українських відносин. Тож, розкажіть, власне, ваше бачення роботи центру. Як ви бачите? Можливо, щось нове пропонуєте?
1: Ну, ви не помиляєтесь, кажучи, що Україна завжди була і є в центрі таких моїх і особистих інтересів, зацікавлень. І, в принципі, праця центру Мірошевського і досі зосереджувалася в першу чергу навколо польсько-українських відносин і підтримки України. І це точно буде зараз продовження, континуація цієї такої стратегії. Ну, бо це, по-перше, виникає і з мого бачення того, які є зараз можливості центру, його працівників, що варто робити, але теж це ewidentne i też taka pochidna rozumienia tego, co dla interesów polskiej drżawy, a my je polską samowriadną, ale polską drżawną instytucją, to priorytetem je rozwytok dwustronnych widnosyn z Ukrainą i pitrymka Ukrainy w tej duże ważkiej, składnej czas rosyjskiej agresji. Zwisno też ja osobisto by chciał bliższe roboty na białoruskom napriamku, bo to drugi duże wazeli dla Polski susit, jak i takoż jak Ukraina z Polszczą powiązanej historią i kulturą, a його зараз нинішня ситуація, ну, дуже складна для всіх білоруських патріотів і тих людей, які розуміють вагу історії, культури і розуміють цю історичну приналежність Білорусі до цього центрально-східно-європейського світу, скажімо. Так що Україна, Білорусь. Звісно, ми будемо теж продовжувати те, що центр почав робити. Тобто ми далі будемо мати певні проєкти для країн Кавказу, для Молдови, але на певно і навіть Росія з точки зору загрози, яку зараз російська держава і навіть більшість російської еліти складають до Польщі, ми будемо це аналізувати. Натомість, фактично, якщо мова йде про проєкти, так, то в першу чергу Україна. І ви питаєте мене, ну, що зміниться, чого не зміниться. Ну, я був...
0: Ну, можливо, якісь пріоритети, які ви бачите, де щось треба виокремити. Якщо говорити от, взагалі, от що зараз найскладнішим лишається в діалозі Польщі і України? Що варто підсилити, скажімо, дискусію, діалог?
1: Напевно, варто підсилити, і я би хотів це робити, присутність голосів тих поляків і тих українців, які розуміють Польщу, в українському медіапросторі. Бо я сам регулярно буваю у Києві, ну, працюю у Варшаві, так, але ну, не є жодної таємниці, що дуже багато часу проводжу також через низку обставин у Києві. І сам старався і стараюсь показувати українським засобам масової інформації часом певну іншу перспективу на ці самі події, на ці самі явища, які з'являються темою для українських ЗМІ. Я розумію, як це часом важко. Тобто ми, я би хотів цього більше. Ми маємо намір відкрити офіс у Києві.
0: Коли це буде?
1: Ну, сподіваюся, що мабуть і вдасться це зробити протягом найближчих тижнів, але тривають ще певні процедури, так що побачимо. Натомість це точно є в планах, так? На певно хочемо робити більше певних заходів, які би об'єднували польську і українську політичну, інтелектуальну, культурну еліту, так? Тобто такі семінари. Звісно, це не будуть так величезні конгреси, як це, які зараз відбувся у Баранові Сандомирському. Де...
0: Так, конгрес істориків, ми зараз про нього трошки докладніше
1: так,
0: поговоримо.
1: Так, ну це величезний захід і таких заходів, choćby przez no, prosto brak takich sił, tak? No, brak dostatniej kilkości pracowników, żeby to postino organizować. No, my nie będziemy to robić co roku, natomiast też думаю, aby ta tradycja зустрічей польсько-українських інтелектуальних зустрічей істориків була продовжена. Тому, якщо так коротко, то я би хотів трошки зреформувати, наприклад, наші проєкти грантової підтримки. Я би хотів ще більше проєктів, які би показували полякам українську перспективу, українцям.

0: polską perspektywę historyczną, polityczną, bliższe przysutności w ZMI, bliższe ma być także możliwości dla żurnalistów obok krain, żeby widwidować od noho. I no i tak, tak zahalom, ale jak kiedy ja był zastępnikiem, no ja się mał też wpływ na działalność ustanowy i byłoby dużo dziwno, aby ja proponował coś, co kardynalno jakby będę superczuwaty po poprzedniej linii centru. To mu, no tak. Ja bym skazał продовження, kontynuacja z jakimiś tam lekkimi korektami.
1: I wy zgadali pro kongres істориків України і Польщі. Унікальна подія. Майже там 100, так? 100 фахівців, причому людей, от, які живуть історією, так, із українського боку, з польського боку, і вони зустрілися в одному місці, разом сиділи, от я бачила на сцені, одна панель, спілкуються, і, до речі, обійшлось, наскільки я розумію, без скандалу, бо там вороги наші все чекали, що щось таке буде.
0: Саме так, ну, цей конгрес, я вважаю, дуже важливою подією і в польсько-українських відносинах, і для нашого центру, бо це хіба була це був хіба найбільший захід, який ми будь-коли організували. Тому тут була низка викликів організаційних, логістичних, але теж, скажімо, інтелектуальних, а навіть політичних, бо не є таємницею, що польсько-український діалог про історію є не тільки діалогом академічним, ale też politycznym. Zresztą sam Juliusz Mieroszewski, to taki dużo wydatny polski polityczny pismennik, kiedyś napisał, że polityka to u 80% dyskusja pro minule, pro historię. I tomu tak historia ważliwa dla współczesnej polityki.
1: A kongres był poświęcony jakraz tak pamięci 120 roków z dnia narodzenia
0: i 50 roków od śmierci,
1: tak, intelektuala Juliusza, polskiego.
0: Tak, Juliusza Mieroszewskiego, choć temą nie było życia Mieroszewskiego, raczej це було обговорення у колі фактично фахівців різних тем, таких, які викликають, скажімо, різні інтерпретації, розбіжності між головним нуртом, головної течії польської і української історіографії, але також там, де, наприклад, ми чогось не знаємо. Я сам дещо і задавав питання певним дослідникам, скажімо, Другої світової війни. А скажіть, а чого ви не знаєте? Яких джерел ви ще не проаналізували? Що ми можемо робити в майбутньому, щоб висвітити якомога більше з фактів і таким чином якось теж наближити інтерпретації? Тому там була і панель про середньовіччя, про польсько-руські відносини у середньовіччі, і про давну Річ Посполиту, потім про 19 століття, про міжвоєнний період, Другу світову війну, про період після 45-го року, але також дуже для мене особисто важлива панель про термінологію. Ця панель взагалі розпочинала конгрес, там виступив і голова Українського інституту національної пам'яті.
1: Ну, так, ви ж як співорганізатори, так, були з Українським інститутом національної пам'яті?
0: Так, це була...
1: Пана Офіоро виступав.
0: Так, і виконуючи обов'язки голови Польського інституту національної пам'яті Карол Полейовський, я сам там теж був, і професор Наталія Старченко, і ми дискутували про термінологію, яких, наприклад, термінів не вживати, бо вони або викликають... дуже суттєві, до речі, методологічні заперечення, або вони так семантично навантажені і мають таку, скажімо, сильну емоційну закраску, що ускладнюють це взаєморозуміння. Ось, наприклад, ну, тільки я скажу кілька таких термінів, навіть буду розкривати. Термін польський «креси» або український термін «закризоння». Czy polski termin Małopolska, Schidna Małopolska. To wse te przykłady.
1: Tak, tutaj jest różne sprzyjęcia z obu boków.
0: I tak. I my mamy też na przykład dyskusję, a jaki obowiązki mają ci profesyjni historyki przed suspilstwem. Tobto, czy one mają pracować tylko w archiwach i publikować w fachowych wydaniach, czasopisach, czy mają też obowiązek, skażemy, popularyzować historię. Jak się popularyzować, na skilki można sproszczować tę historię, bo wiadomo, że popularna historia, nawet ta historia, jaką my znajemy z szkolnych podręczników, to dużo silno sproszczona historia. I faktycznie, 3 dni my proces dyskutowali, były tam ludzie, дослідники різної політичної спрямованості. І те, що було головне, що була ця воля діалогу. Щоб, навіть якщо певні особи розуміли, що не дійдуть до порозуміння в цьому чи в іншому питанні, але те, що мене так дуже тішить, що

0: City дослідники прийняли наше запрошення і Українського інституту національної пам'яті, і вони приїхали на 3 чи навіть більше 3,5 дня до Баранова. Вони могли спілкуватися з собою, вони могли розмовляти в кулуарах.
1: Тобто, фактично, історики з і Польщі, і України, вони готові до такої чесної розмови зараз, так?
0: Так, вони готові.
1: Готові.
0: Вони готові.
1: Я навіть скажу, що багато хто там ображається, що не запросили, тому що людей, бачите, які займаються історією польсько-українських відносин і професійно їх більше, ніж 100. Так,
0: абсолютно тому. Так. А в числі тих 100 дослідників ще було кільканадцять аспірантів. Бо ми хотіли mm-hmm. теж, щоб молоде покоління, чи покоління майбутніх, молодих або майбутніх вчених теж мало змогу бути присутнім. І вони ж брали участь в цьому конгресі, тому фактично ми могли реально запросити приблизно по 40 осіб з Польщі і з України, з тих осіб, які мають якусь історію, так, науковий уробок до досліджень, бо були там теж дипломати, журналісти, а зала, в якій ми працювали, ну вона це не як концертна зала, тільки це була просто зала на замку, де могло поміститись максимум 100 осіб. Тому були логістичні обмеження, але ми хочемо такі заходи продовжувати. Наприклад, ну, сподіваюся, що зрештою, що Україна теж буде такі заходи.
1: Чи може бути так, що на території України, наприклад, наступний конгрес відбудеться? Ну, попри те, що війна повномасштабна, але за всіх умов безпеки, скажімо
0: я
1: так.
0: Я думаю, так. Ну, зокрема, якби війна закінчилася протягом найближчих 2 років.
1: Цього ми дуже віримо.
0: Всі ми би хотіли. Ну, тобто, то звісно, це можна зорганізувати в Україні. Зрешто Україна теж має гарні замки, так? Ну, Кам'янець, Подільський, Луцьк і так далі. Тобто маємо безліч таких варіантів, але важливо, щоб ця позитивна динаміка, яку ми ургомили, щоб вона була продовжена. І може бути зараз певна також праця в групах, в комісіях, на вужчі теми, але щоб цей діалог точився, академічний діалог. І я думаю, що Конгрес виконав таку роль цього, щоб ми дали імпульс. А, ну, я кажу, я би хотів, щоб всі люди, які займаються польсько-українськими відносинами, були присутніми. Ну, але дехто вирішив не відповісти на наше запрошення, бо не міг. Дехто не хотів, дехто хотів запротестувати, бо був проти, наприклад, моєї установи, яка проводила цей конгрес. Тому там були різні причини, що не всі дослідники були присутніми, і не всі ті дослідники, які мають реальні заслуги для діалогу.
1: Я хочу подякувати і Центру Мірошевського, і Українському інституту національної пам'яті, що була пряма трансляція, відеотрансляція, і фактично всі ці дискусії, вони йшли наживо, і можна було просто включити, подивитися.
0: Польською, українською мовою.
1: Так, і цікаво, да, що було, наприклад, Український інститут національної пам'яті, що з перекладом на, якщо польська мова, то на українську, і навпаки, я так розумію, так? Якщо так. Українська, то на польську. І відео, тобто це було все відкрито.
0: Так,
1: відкрито, і це дуже важливо. Тобто це не було якось десь там за лаштунками про щось говорили. Ні, всі це могли бачити і
0: так,
1: чути.
0: Так, і це теж дуже важливо. До речі, кожен бажаючий може зайти на YouTube, наприклад, Центру Мірошевського.
1: І подивитись зараз, або
0: Українського інституту національної пам'яті, і подивитися. Українська версія є на YouTube Українського інституту національної пам'яті. Але дуже важливо, що трансляція була, бо це показує, що в польсько-український діалог прозорий.
1: Відкритий.
0: І що ми не хочемо нічого приховати. Не хочемо цього робити якби в якихось закритих приміщеннях без урахування тих всіх чи то побажань, чи занепокоєнь зі сторони чи то польської, чи української громадської думки. І якби ми не робили цієї трансляції, то, мабуть, це дałoby навіть певну такий поштовх до того, щоб розповсюджалися різні підозри, що вони там щось...
1: Російська дезінформаційна машина, я думаю, що вони теж, мабуть, дивилися, слухали конгрес.
0: Ось, напевно, і вони теж будуть...
1: Так, і шукали оці прогалини, да, де що можна, тому що коли бракує інформації, тобто інформаційний простір заповнює неправдива, фейкова інформація, яка діє проти нас, проти України і Польщі. І я думаю, що тут цей конгрес дуже вдарив по російській дезінформаційній машині, яка вкладає шалені кошти, щоб розповсюджувати різні, скажімо так, неправдиві речі і

0: і налаштовувати поляків проти українців і навпаки. Тому мені здається, що зараз ми на такому шляху дуже позитивному, як ви вважаєте, тому що йдуть пошукові роботи, йде ексгумація, даються дозволи. Тобто ми пішли вперед в цьому. Як ви думаєте?
1: Значить, я скажу так. Ми точно на правильному шляху, і ситуація є кращою, ніж навіть 2-3 роки тому. Чи дуже добра ситуація? Я так не скажу. Натомість головне, що діалог про і не тільки історичний діалог, і особисті контакти між історикам, які це досліджують, відновляються, але теж, що фактично Україна відмовилася від цього мораторію на надавання дозволів польським установам на проведення poszukowych i ekshumacyjnych robót. Zaraz w umowach wojennego stanu realno ekshumacyjni roboty robyty nie tak lekko, no bo to też zachody bezpieki, tak? Choćby zastrachowania archeologii przed rosyjskimi prowokacjami, czy nawet może jakimiś tam, skażemy, innymi dywersyjnymi akcjami, jakie by Rosjanie chcieli robić. I pewno one też będą do rzeczy namachać się wykorzystywać nadal temu II światowej winy, czy inni spierni temy w polsko-ukraińskich odnosinach dla posilenia dezinformacji. No ale reakcje i na cenę może być dialog bez przysutności громадської думки, чи відсутність діалогу. І якщо ви питаєте так загалом, ну то як я скажу так, може я би хотів більшого відкриття на певні польські, наприклад, пропозиції щодо того, як спростити певні процедури, які, як на мою думку, в Україні дуже, з бюрократичної точки зору, дуже складні для виконання, аби отримувати ці дозволи. Я би хотів, щоб певні справи рухалися швидше, але я розумію, що цей шлях правильний і на відміну від того, що було, наприклад, ну, в 23-24 роках, коли був пропущений шанс, аби 80-ту річницю використати, аби ці шрами, скажімо, якось загоїти, то зараз і рухаємося, напевно, в правильному напрямку.
0: Наскільки от я знаю, позиція українського суспільства і зараз влада українська, вона говорить про те, що важливо все ж таки, щоб жертви Волинської трагедії, Волинської різанини, як в Польщі називають, щоб були достойно поховані, щоб були могили, були хрести, було можливість прийти рідним, поклонитися, вхилитися і вшанувати пам'ять людей, які були вбиті, які загинули тоді в ті роки. Це дуже важливо, тому що є християнський обов'язок, який маємо виконувати. Хочу вас запитати, повертаючись до конгресу, тобто, якщо такий підсумок до історичного конгресу, тобто, от він завершився і ситуація поліпшиться, чи вона трошки погіршиться, чи як? От якщо говорити про історичний оцей діалог.
1: Ні, ну,
0: тобто, висновок який конгресу? Що ситуація, це на поліпшення?
1: Значить, висновок такий, що польські і українські історики в принципі можуть абсолютно нормально дискутувати і мати навіть узгоджену спільну позицію щодо багатьох аспектів минулого. Колись, наприклад, 150 років тому ми дуже сильно сварилися, як оцінювати Переяславську Раду, як оцінювати Богдана Хмельницького чи Гайдамаків. Тут зараз ці розбіжності набагато менше, або їх немає, бо самі українські історики, наприклад, поділені щодо певних питань. Там, де фактично є розбіжності, де я би сказав, все таки ще міжвоєнний період, але тут радше не, бо мова не йде про факти, але про інтерпретацію того, про те, на чому варто робити наголос. Ну, скажімо, чи польська політика щодо українців в міжвоєнний період, яка була близько зора, так? І якої жоден польський історик не виправдує. Але чи можна її порівнювати, наприклад, з політикою інших тодішніх держав щодо, скажімо, польської меншини, або, наприклад, Іспанії щодо мешканців Каталонії, чи не варто робити таких порівнянь? Ось, ну, наприклад, це був предмет дискусії. Натомість, якщо мова йде про Другу світову війну, то висновок такий, ну, що загалом, наприклад, ті польські і ці українські історики, які беруть участь в дослідженнях, ну, вони зберігають свої дотеперішні позиції. Є у них воля діалогу.

0: є розуміння того, що є певні джерела, наприклад, німецькі і угорські, які потребують, може, вивчення, якщо хтось знає ці мови, і може дадуть додатковий контекст. Натомість, ну, тут є з певністю найбільше роботи. І ще один висновок, дуже важливий, і мені здається, що всі історики, які там були присутні, вони погоджуються. Треба нам узгоджувати спільні методологічні рамки, наприклад, підрахунки жертв, спільну термінологію, яка буде відповідати критеріям ретельності.
1: Це реально зробити?
0: Ну, якщо всі згодні, що ми маємо це робити, ми маємо, наприклад, рахувати жертви, скажімо, Другої світової війни на основі тих самих підходів, так? А не так, що, наприклад, до польських, до українських жертв польських акцій, наприклад, зараховуються люди, які були розстріляні за те, що стріляли в польських солдатів у вересні 39-го року.
1: Ви кажете, що має бути одна формула, да? Ну, так, скажімо так, умовно так. Кажучи, одна формула, за цією формулою тоді вже і
0: саме так, і тут,
1: да?
0: Думаю, це можливо, так? Що ми погодились, кого ми вважаємо за жертву, скажімо, польського підпілля або українського підпілля, а кого ми не вважаємо, так? Чи якщо якийсь німецький Volksdeutsch, який говорив польською мовою, застрілив Українця, чи це жертва Поляків, чи може німців, так? І тут ми можемо, і так само можемо, думаю, погодитися на то, на те, яких термінів, яких понять не використовувати.
1: Пане Лукаш, дуже коротко, коли буде наступний конгрес істориків? Перше питання, у нас буквально півхвилинки. І друге, от ви багато років досліджуєте польсько-українські відносини, чого найбільше боїтесь в майбутньому, так, щодо відносин, а що дає оптимізм вам?
0: Ну, такий конгрес буде, але ми не вирішили коли. Значить, я думаю, що оптимально byłoby робити такі заходи що 2-3 роки, не щороку. Важлива може праця в певних комісіях. Чого я боюся? Я боюся того, що історія буде підпорядкована суспільним емоціям, чи то в Польщі, чи в Україні, або, скажімо, так званому державному інтересові, і буде трошки боюся, що може державний апарат буде намагатися коригувати певні інтерпретації, які самі історики будуть показувати, бо держава, наприклад, зокрема українська держава, буде розуміти, що наслідком прийняття тих інтерпретацій, які спільно спільно випрацюють історики, може бути ревізія певних закоренілих міфів в українській національній культурі, і вони будуть втручатися. Того я боюся.
1: Оптимізм, що надає вам?
0: А оптимізм, що реально всі хочуть розмовляти. І на відміну від того, що було 10 років тому, 15 років тому, всі розуміють, що в принципі немає альтернативи для покращення польсько-українських відносин.
1: Пане Лукаше, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський був сьогодні гостем програми «Теми дня». З вами була Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини,
2: інтерв'ю,
3: подкасти,
2: музика.
3: Залишайтеся
2: з нами.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: Вітаю слухачів, минула 19 година, ви на хвилях Української служби Польського радіо, ми працюємо для вас із Варшави, вас вітають зі студії Олександра Конюх за режисерським пультом, Володимир Гарматюк перед мікрофоном, і далі найближчих 2 години поговоримо про таке. Отже, будемо говорити про пам'ять, про те, як її зберегти в умовах окупації. Це у розмові із засновником і директором Кримського дому в Варшаві Халілом Халіловим. Далі послухаємо, що пише польська преса. І польські тижневики. Після 19.30 Олександр Савицький із коментарями про те, що Україна привітала запуск Радою Європи спеціального трибуналу для Росії за злочини агресії. Одразу ж після того Вікторія Машталер про те, як війна Росії в Україні змінила організаційно і технологічно думки і настрої, зокрема у європейських країнах. Після 20.00 Назар Олійник зі своєю програмою

0: Мою в дзеркалі історії розповість про анатомію замаху, травневого замаху 1926 року та його вплив на долю Другої Речі Посполитої. Ну і після всього завершить наш ефір програма «Профіт». Там будемо говорити про польсько-українську економічну співпрацю, відбудову України та її інтеграцію з Європейським Союзом у контексті проведення великого конгресу у Гданську, який відбудеться наприкінці червня. А для початку випуск новин його представить Тарас Андрухович.
1: Польща готова до постійної присутності військ США. У Польщі створять третій у світі та єдиний в Європі центр сервісу двигунів до танків «Абрамс». Експерт вважає, що Європа не готова до самостійної оборони без США. Польща готова до постійної присутності американських військ, заявив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Очільник Міноборони прокоментував повідомлення про зміни у розміщенні американських військових у Європі. Плани ротації США не мають жодного впливу на польсько-американські відносини, зазначив він.
2: Ми
1: давно говоримо, що постійна присутність є вигіднішою, ніж ротаційна, тому це може навіть мати позитивний ефект. Замість ротаційної буде постійна присутність. Ми до такої готові. Ми готові інвестувати в розміщення американських військових, але це буде рішення уряду США.
2: Але то буде рішення уряду американського.
1: Краще перестрахуватися, так своєю чергою заступник міністра оборони Цезаре Томчик прокоментував питання присутності американських військ у Польщі. Заступник очільника Міноборони понеділок вирушив із візитом до Вашингтона, а у вівторок він має провести перемовини, зокрема, з представниками американської адміністрації щодо подальших кроків США у цій справі. Відповідаючи на запитання, чи залишить Сполучені Штати свої війська у Польщі, Томчик заявив, що уряд спирається на два сигнали зі США.
3: Перший
1: від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який сказав, що в Польщі, якщо вже щось зміниться, то кількість американських військових зросте. А другий від генерала Олексуса Гринкевича, який повідомив, що зміни, які зараз відбуваються в Європі, не стосуються Польщі, і ми цього дотримуємося. Втім, очевидно, ми перестраховуємося, і кожен має виконати свою роботу. Цезаре Томчик підкреслив, що 100% впевненість щодо відсутності скорочення американських військ у Польщі може дати лише президент США. Заступник міністра не виключив, що частина американських сил може бути перекинута до Польщі з Німеччини у межах реорганізації.
3: Такий сценарій теж є можливий. З нашого пункту
1: відзнання такий сценарій також можливий. З нашої точки зору постійна присутність, збереження американської присутності, передусім бойового потенціалу і промислового виробництва. Це 4 елементи, які для нас мають ключове значення. Як виглядатиме це у деталях, залежить від американської адміністрації.
3: Спосіб від адміністрації американської.
1: 15 травня агентство Reuters повідомило, що Пентагон скасував план ротаційного переміщення 4000 військових. Пізніше у медіа з'явилось повідомлення, що це рішення голови Пентагону під Гексита у межах скорочення американського контингенту в Європі. Наразі у Польщі дислокується приблизно 10 тисяч американських військових. Польща обслуговуватиме двигуни до танків «Абрамс». У Дембліні підписали угоду щодо створення авторизованого сервісного центру для американських танків М1 «Абрамс». Під час церемонії прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив, що це буде єдиний такий центр у Європі. Очільник уряду додав, що інвестиція зміцнює безпеку Польщі та співпрацю зі Сполученими Штатами.
4: Вибачте собі, панство, що якби не те
1: деці. Уявіть собі, що якби не ті рішення, які ми сьогодні фіналізуємо цими підписами, то технічний огляд і ремонт двигунів, які встановлені тут, у польських «Абрамсах», довелося б проводити у Сполучених Штатах. Завдяки добрій співпраці та дуже інтенсивним діям багатьох міністрів ми досягли успіху. У світі є лише 3 місця, де функціонують такі центри – Сполучені Штати, Австралія і від сьогодні також Польща. Запуск сервісного центру для двигунів танків «Абрамс» у Дембліні має символічне значення, додав своєю чергою міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Як зазначив він, Польща відіграє дедалі важливішу роль у підтримці бойового потенціалу американської техніки. Ця подія в Дембліні є також символічною, адже Східна Польща, Люблінське воєводство, крім відомої школи «Орлят», має потужні підприємства польської групи озброєнь, авіаційні заводи, а також підприємства, що займаються сервісом техніки. Сьогодні вони стають передовим сервісним хабом, який обслуговуватиме не лише Польщу, а й усіх користувачів американської техніки у Європі. Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що перші ремонти у сервісному центрі в Дембліні розпочнуться вже найближчими днями.

0: Європа не готова до самостійної оборони, попереджає експерт з міжнародної безпеки доктор Патрик Томашевський. Так він прокоментував повідомлення про зміни у розміщенні американських військ у Європі. Доктор Томашевський в ефірі Польського радіо 24 заявив, що дуже ймовірно, що присутність військ США у регіоні буде скорочуватися, оскільки пріоритети Сполучених Штатів змінилися. Якщо дійде до цього різкого перелому, що означатиме ослаблення військових підрозділів, а можливо в майбутньому і повне виведення американців із території Центральної Європи. Це призведе до того, що залишиться лише декларативне бажання співпраці і, можливо, очікування змін у Білому домі. Насправді, Європа сьогодні, на жаль, попри те, що війна в Україні триває вже 5 років, не готова до самостійної довготривалої оборони. Нагадаємо, влада Польщі спирається на офіційні запевнення американської сторони, яка заявляє, що зміни у військових контингентах у Європі не стосуються Польщі. А у найближчу середу очікується зустріч віце-прем'єр-міністра оборони Владислава Косиніка-Камиша з генералом Деном Кейном у Варшаві, тобто головою об'єднаного комітету начальників штабів США.
1: Дякую Тарасові за цей випуск новин. Ми продовжуємо нашу програму. Як зберегти пам'ять, мову і традиції, особливо коли ти перебуваєш в окупації? Кримські татари зараз це переживають і відчувають не вперше вже в історії свого народу. Розмова із Халілом Халіловим, співзасновником та директором Кримсько-Татарського центру культури «Дім Кримський» у Варшаві. Провела цю розмову Христина Срібняк, і я запрошую на цю розмову послухати.
2: Вісімнадцятого травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянська влада розпочала депортацію кримських татар із Криму. Понад 190 тисяч людей насильно вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Для тисяч депортованих дорога і перші роки заслання стали смертельними. Люди помирали від голоду, хвороб і виснаження. Депортація була свідомим злочином тоталітарного режиму проти кримсько-татарського народу. Після російської окупації Криму у 2014-му кримські татари знову зіткнулися із переслідуваннями і репресіями. На півострові знищується кримсько-татарська культура. А про те, як сьогодні кримські татари зберігають пам'ять про свою історію, підтримують мову і традиції в умовах окупації та життя в еміграції, розповів Халіл Халілов, менеджер культури та засновник Кримського дому у Львові і Варшаві. Депортації зазначили знала також і його родина, і тому тема депортації є трагічною та близькою для кожного кримського татарина.
3: Так, це дуже важлива тема, не тільки для кримських татар, мені здається, що для багатьох подібні трагедії були у багатьох народів, і тому це зрозуміла боль і українцям, і полякам, і іншим народам. Нам інколи здається, що всі все знають, але, можливо, про це треба нагадати, що в ніч 17 на 18 травня 44-го року всі кримські татари за буквально два дні були виселені із Криму. Половина кримсько-татарського народу загинула під час цієї страшної дороги і вже в самих містах депортації. Більшість кримських татар була депортована в країни Центральної Азії, Узбекистан, Казахстан, а також в Сибір. Це була середа не дуже благоприятна для кримських татар, звичайно ж. Мій дід розповідав, що, звичайно, їх просто вивезли на якусь станцію, там їх залишили, і потім вони шукали, де можна мешкати, і вони рили землянки і жили в цих землянках. Це такі страшні історії. Мій дід мені це розповідав уже коли я був трохи дорожчий, бо він старався нам не розповідати ці історії, бо вони дуже травмуючі. І для нього були розгадки, і вже нам, коли ми вже трохи були дорослі, тільки тоді ми дізналися ці страшні подробності цих трагедій. Але ця депортація, вона забрала у нас дуже багато, касаючись нашої землі, звичайно ж, коли ми нас депортували, бо одразу почалась акція по переіменуванню кримсько-татарських назв якихось населених пунктів. Знищувалися цвинтарі кримсько-татарські, мечеті, стиралася вся згадка о кримських татарах. Навіть на той час в той авторитетному зданні велика радянська енциклопедія, навіть звідти убрали кримських татар. І Крим насаждали все время якимись різними міфами о том, що Крим був грецький, о том, що Крим був російський, різний, який завгодно, тільки не кримсько-татарський. Кримські татари, як

0: якщо були в Криму, то вони були деякий час, і вони були, прийшли з монголами. Це такий міф. На жаль, він в деяких суспільствах досі існує. Та я сталкиваюся з цим мненням іноді. І тут в Польщі, коли говорять, що кримські татари прийшли з монголами. І, на жаль, я чую це іноді і в Україні. Але кримські татари – це дуже важливо, і ми це не встанемо повторяти, що ми – народ, який сформувався на цьому полуострові, в Криму, із різних народів. І це нормально. Мені здається, що всі сьогоднішні нації не сформувалися на стикі якихось культур, і кримські татари так само.
1: Людей позбавили не тільки дому фізично, але й права говорити рідною мовою, права на власну історію та майбутнє.
0: В містах депортації було дуже важко, бо там домінувала інша культура і інша мова. І ми стали втрачати мову свою кримсько-татарську. Звичайно ж, мова – це інструмент, який передає деякі традиції, обряди. Наприклад, я до того, як пойти в школу, я не розумів іншу мову, крім кримсько-татарської, але вже в класі 3-4 я не розумів кримсько-татарську мову. Відсотків на 25. І коли, звичайно, мені мій дід хотів передати якісь усні історії о Кримі, а він розмовляв тільки кримсько-татарською, дуже погано розмовляв російською, то, звичайно, вже половину я не розумів, що він хоче сказати. І ми втрачали так деякі традиції, які передавались усно. Тому коли дуже часто стоїть питання, важливо ли мова, це звичайно важливо, через мову передається все. Ми жили в Узбекистані, і там був віддільний узбекський клас. Уявляєте, в Узбекистані не російський віддільний клас, а узбекський віддільний клас. Але ось така була політика.
1: Після окупації Криму Росія продовжила політику, яка десятиліттями була спрямована на витіснення кримських татар із півострова. Заборона меджлісу, політичні переслідування, арешти, обшуки, тиск на кримсько-татарську мову і культури стали частиною нової хвилі репресій.
0: Повернення для Криму для нас було так само непростим процесом, бо в Криму нас не чекали. В Криму, коли ми стали повертатися масово в 90-х роках, то нам не давали прописку, нас не устраивали на роботу. Дідусі, бабусі казали, що ми повертаємося, але не робити тих актів повернення своїх домівок, бо там живуть інші люди, ми починаємо все спочатку. І тому у нас були такі поляни протесту, де ми знаходили пусті земельні ділянки і питалися їх узаконити, щоб почати життя спочатку, строїти дома. Але це було так само важко. Тому дуже важко нам було повертатись. І тому, коли настав 14-й рік і було питання уїжджати з окупації чи ні, то більшість кримських татар, більшість прийняли рішення залишатись. Бо це дуже важкі, тяжелі процеси, і ціна цього Криму дуже важка, щоб його покидати. Бо ми вже розуміли, що якщо зараз ми всі вийдемо, то вже, напевно, ніколи ми не повернемось до Криму. Бо, на жаль, маємо горький досвід жити в містах депортації, тому якось дадемо раду. Що касається традиції язика, це, звичайно, з часів окупації, несмотря на те, що окупант декларує о том, що в Криму є три мови, тобто російська, українська і кримсько-татарська, по факту там тільки російська мова. Нещодавно я дізнався о том, що в одному з сіл Криму відкрили клас кримсько-татарської мови. Я запитав предмети, там математика, якісь інші, вони так само переподаються на кримсько-татарському язикі. Мені сказали, що ні, там все на російському. Там, звичайно, чим відрізняється цей клас, то що там тільки кримсько-татарські діти, і більше нічого там нема. І тому, опять же, на жаль, цей горький досвід, всі наші традиції, релігіозні обряди, мова, воно переходить з інституціональної форми, тобто, якщо це було там в університетах до окупації, в битову форму. І зараз кримсько-татарські традиції, мова, вона учиться тільки в биту. Звичайно, це добрий такий спосіб зберегти мову, але це дуже важкий момент, щоб розвивати цю мову. Наприклад, писати стихи, книжки, то це більш інституційна форма, має бути якісь університети, а вдома це роблять, звичайно, ентузіасти, але для якогось великого розвитку це дуже важко.
1: Частина кримських татар була змушена залишити Крим. Багато хто сьогодні служить у лавах Збройних сил України або опинився за кордоном. Далеко від дому вони продовжують не тільки берегти свою мову, пам'яті, традиції, але й знайомлять світ із кримсько-татарською культурою. 2 роки тому у Варшаві з'явився такий простір «Кримський дім».
0: Ми не ставили на мету гуртувати кримських татар, які виїхали. Але для нас дуже важливо розповідати про Крим і кримських татар не кримським татарам. Бо це дуже важливо. Бо кримським татар і так повинні розуміти. І для нас дуже важлива місія – це бути голосом Крима, як би це амбітно не звучало.

0: Але інколи ми беремо на себе цю відповідальність і служимо таким ретранслятором кримських татар, які знаходяться в Криму, і ми стараємося робити здесь то, що вони не можуть зробити там або приїхати сюди. Звичайно, ми більше спілкуємося з людьми мистецькими, але так само і спілкуємося з правозахисними діячами, журналістами, які там зараз є. Наприклад, буквально пару днів я спілкувався з журналісткою і правозахисницею Литвія Зодієвої. Ми робили акцію минулого року на фестивалі українського кіно в Варшаві, коли підтримували ми 4 засуджених кримських татарських жінок, бо це дуже важливий акт, котрим треба пам'ятати, бо росіяни з початком повномасштабної війни в Україні, у них трохи розв'язались руки, вони розуміють, що увагу забирає більше ця війна, і вони стали заарештовувати більше жінок. Раніше так не було. Пару днів, коли я з нею спілкувався, тобто вже вона мені прислала матеріали не 4 заарештованих жінок, а 29. Тобто це такі цифри страшні. Це ж жінки, це так само страшно. Це молоді жінки, там є і по 18-19. І, на жаль, тут про це не говорять. І тому ми опять беремо на себе таку місію, сложно це назвати місією, але на всіх наших подіях, які ми запланували, ми будемо про це говорити, про жінок. Про жінок, яких заарештовують, і про яких ніхто не знає. Тому це сучасний Крим, який, на жаль, ми можемо про нього говорити, про сучасний, як о території репресій, але ми про це так само говоримо.
1: Восени у 2025 році у Варшавському університеті заінагурували перші у Польщі кримсько-татарські студії.
0: Цього року ми для себе визначили 2 дуже важливі для нас цілі, і вони будуть, напевно, нашими флагманськими. Ми так робили їх декілька, але зараз ми хочемо їх систематизувати, щоб було. Це освіта, це перші в світі кримсько-татарські студії. Я сподіваюся, нам вдасться їх таки запустити цього року. Ми розуміємо, що цей процес довго тривалий буде, але здається, що нам вдасться це зробити, бо це дуже амбітно не тільки для кримських татар і українців, а мені здається, і для поляків, що тут буде перше в світі кримсько-татарські студії. І другий наш напрямок – це напрямок пам'яті. Ми починаємо дуже важливий проєкт. Ми почали колись самі його робити. Це проєкт називався «Тамерлар». Це усні історії свідків депортації, щоб зафіксувати ці моменти преступлення ще живих свідків. Цього року ми починаємо новий проєкт «Постпам'яті». Він буде про інтерв'ю з більш глибинним з дітьми і внуками депортованих. О том, як ця трагедія відразилась на наш бит, на нашу культуру, на наші травми. І, можливо, нам удасться розв'язати деякі проблеми наші завдяки цьому проєкту. Ну і, звичайно, невеличкі культурні проєкти будуть у нас. Ми будемо говорити про пам'ять, ми будемо говорити про депортацію, ми будемо говорити про розвиток, добра пам'ять о людях, які загинули в цій трагедії, показати, що ми не просто вижили, а ми розвиваємося. Тому для нас дуже важливо, що в травневі події в нас входять і події, зв'язані зі студіями.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був кримський татарин, менеджер культури та засновник Кримського дому у Львові та Варшаві Халіл Халілов.
2: Триває наша програма і далі огляд преси і тижневиків у Польщі. Його представить Сніжана Чернюк.
3: Віртуальна Польська замовила опитування щодо збільшення повноважень президента. І виявилися такі результати. 58,2% респондентів проти змін до польської конституції, які би збільшили повноваження президента. 34,8% підтримують це рішення, а 7% не мають думки з цього питання. Так, згідно з опитуванням, проведеним для «Віртуальна Польська». В опитуванні респондентів запитали, чи вважають вони необхідністю зміни до польської конституції. І вийшли такі результати. З тих, які проти цього рішення, 41% відповіли точно ні, та 16,5% ймовірно ні. У свою чергу, загалом 34,8% респондентів підтримали збільшення повноважень президента, із них майже 23% обрали точно так, та 12% ймовірно так. 7 респондентів, 7% 40% респондентів не мали думки з цього питання. В опитуванні зазначається, що виборці правлячої коаліції майже одностайні з цього питання.

0: 59%
1: з них рішуче виступають проти збільшення повноважень президента, тоді як 13% радше підтримують. Зовсім інша ситуація серед виборців опозиції, а це ПІС та Конфедерація. У цій групі 51% респондентів рішуче підтримують посилення ролі глави держави, тоді як 15% оцінюють таку

Протилежної думки. Що ж до решти виборців, то їхні голоси більше розпорошені, хоча переважає скептицизм. Загалом 61% з них не хочуть змін, які б збільшили повноваження президента. Опитування проводилося з 8 по 10 травня 2026 року на виборці з 1000 осіб. Тижневик Щечі в антиукраїнських настроях цього разу виразно просунувся. Окрім традиційного полемічного запалу тижневика проти уряду Дональда Туска і Туска особисто, один із авторів, Станіслав Янецький, виявив у польському уряді тепер українця, цитую, «не формально, а фактично». Ще одна цитата. «Цього не можна вирішити на ґрунті права, якщо ця людина народилася в Польщі і має польське громадянство». Однак те, що робить і говорить дуже різним політикам, журналістам чи репрезентантам суспільної думки, дає підстави для оцінки, що така особа не є польським міністром, хоча й засідає в уряді, який представляє владу в Польщі. Покликаючись і далі на цю громадську думку, автор згадує про, цитую, зраду польських інтересів, а навіть п'яту колону та диверсії щодо ось цього згаданого міністра. А міністром цим є Анджей Шептицький, який відкрито визнає своє українське походження та належить до об'єднання українців у Польщі. Тож усі подальші звинувачення, які Станіслав Янецький висуває міністру, при цьому постійно згадуючи, що це, мовляв, громадська думка так вважає, обертаються так чи інак навколо українського походження громадянина Польщі, народженого в Польщі, викладача Варшавського університету. На перше місце серед звинувачень, звичайно, виходить опозиція чорно-червоного прапора і Волині. Для ще одного звинувачення Станіслав Янецький цитує члена Конфедерації Павла Усятка, який твердить, що кошти, які могли би піти на розвиток польської науки, Шептицький видає на українські проєкти. Майже четвертину статті присвячено роду Шептицьких, і тут, серед іншого, митрополита Шептицького звинувачено в тому, що він утверджував українську освіту, цитую, також на польських землях. У тому, що він, цитую, бачив у німцях шанс на звільнення України з-під радянського терору. Між іншим, згадано, що Шептицький рятував євреїв, але закінчено ще одним звинуваченням, що хоча він і, цитую, під час Волинської різні закликав до припинення братовбивчих нападів, але його заклики були надто загальні, сьогодні, можна би сказати, симетричні, і не втримали українських націоналістів від вбивств поляків. Ще майже одна четвертина матеріалу присвячена знову переказу родинної історії Шептицьких, і закінчується матеріал ще одним звинуваченням міністра Шептицького у співпраці з українськими науковцями та будуванні спільного наукового простору. Саме вступ зі згадками про п'яту колону, вкраплення про Волинь і висновки до статті перевертають усе, що робить міністр Шептицький для польсько-української співпраці та порозуміння, на список звинувачень і підозр у найкращому дусі сталінських 1930-х. А висновки такі, цитую дослівно. Виглядає так, що для Шептицького асиметрії є все, що не служить Україні, не приховує геноциду на Волині, не фаворизує українців і не має співчуття до їхніх страждань, а не тих, які вони самі спричинили. Мабуть, не для цього Анджей Шептицький опинився в уряді Дональда Туска. А може, однак, для цього. Проте це був би скандал набагато більший, ніж це могло би видаватися. Кінець дослівної цитати. У змісті журналу бачимо також статті «Привид революції кружляє над Європою», «Поляки, повертайтеся до Польщі», рубрику «Башта баб», «Акселератор», «Фон дер Ляєн» або «Як Брюссель поспішає за власним банкрутством». Тижневик «Ньюсвік» традиційно розмаїтіший або розмитіший у тематиці, цікавиться втечею польського політика з Угорщини до Сполучених Штатів, фейковим вишем, втягуванням підлітків у екстремістські групи, короткочасною орендою квартир у містах, Фрідріхом Мерцом і різноманітними питаннями здоров'я, зокрема психічного. Є тут і також інтерв'ю Яцика Павліцького з Ольгою Івшиною, журналісткою російської секції BBC. Під назвою
назвою «Смерть на фронті»,

0: оплачується, або смерть на фронті того варта. Йдеться про підрахунок загиблих на війні проти України росіян. Розпочинається інтерв'ю запитанням, яке вже перестало цікавити українців, але все ще цікавить Захід. Скільки має загинути на фронті росіян, щоби Путін припинив війну? Журналістка не має відповіді на це запитання, але зазначає, що Кремль завжди применшує ці кількості, як в Афганістані чи в Чечні. Тому Ольга Івшина з колегами взялися самі рахувати і вирахували, скажімо, що в перший рік повномасштабної війни найбільше гинули представники так званих ЛНР і ДНР. Це десь 21-23 тисячі, яких російське суспільство не відчуло взагалі, бо ніколи не стикалося з цими людьми. А друга група тоді були – це в'язні, яких було завербовано ніби 50 тисяч, але журналісти вважають, що набагато більше. Неурядові організації рахують 150 тисяч, із яких 20 тисяч точно загинули, а припускається, що їх може бути 50 тисяч. Тож важко сказати, скільки має загинути росіян, оскільки самі росіяни втрат просто не бачать, бо не знають про них. А на війну вербують представників малих сіл і містечок, часто віддалених і бідних. Тож втрат мешканців Туви, Бурятії чи Алтаю в 20-30 разів більше, ніж, скажімо, Москви чи Петербурга. Найгірша ситуація зі смертністю чоловіків Туви. Тож, рахуючи чітко за прізвищами, журналісти виявили 217 808 загиблих. Вони рахують лише загиблих. For Strategic and International Studies рахують, що від лютого 2022 року Росія втратила 1 200 000 солдат. Але Ольга Івшина пояснює, що західні аналітики рахують також поранених. В Росії поранені і так повертаються на війну, тому є сенс рахувати вбитих. Вона докладно розповідає, як відбуваються підрахунки, та підсумовує, що реальна кількість лише загиблих російських солдат може бути вища за їхні підрахунки за прізвищами та становить від 350 до 450 тисяч.
1: Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Далі поговоримо про трибунал для злочинів російської агресії. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні в Кишиневі офіційно затвердив розширену часткову угоду про створення керівного комітету спеціального трибуналу зі злочину агресії Росії проти України. Це рішення ухвалили 36 держав і Європейський Союз як інституція, і це рішення ознаменувало перехід від політичних декларацій до практичного юридичного запуску Міжнародного суду. Продовжить тему Олександр Савицький.

0: Міністерство закордонних справ України назвало створення спецтрибуналу з розгляду злочину агресії Росії проти України подоланням точки неповернення та юридичною реальністю. В Гаазі за підтримки виділених Євросоюзом 10 мільйонів євро розпочата підготовка інфраструктури, розробка процесуальних правил та формування реєстру суддів. Ухвалене в Кишиневі рішення створює офіційну управлінську та адміністративну базу Міжнародної судової інституції, сказав голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Він пояснив, що новий керівний комітет безпосередньо координуватиме підготовку, фінансування, а також стратегічний нагляд за роботою майбутнього суду. Створення цього органу покликане ліквідувати правовий вакуум, оскільки Міжнародний кримінальний суд на сьогодні не має повноважень судити за сам злочин агресії лідерів країн, які не ратифікували Римський статут, додав Павліченко. Натомість спецтрибунал наділяється мандатом переслідувати вище військово-політичне керівництво Російської Федерації та держав-сателітів за ухвалення рішень про початок і ведення повномасштабного війни. Як сказав правозахисник, започаткований юридичний процес має фундаментальне значення для цілої світової архітектури безпеки та є безпрецедентним кроком у сучасній практиці.
1: Це є фактично революція в міжнародному праві за злочин агресії за останні в

0: більш ніж 70 років не було притягнуто якихось ані фізичних осіб, ані не були держави покарані за вчинення цього злочину. Йдеться про виключно один злочин, так званий материнський злочин, який тягне за собою вчинення всіх решти злочинів, злочини воєнні. Злочини проти людяності і злочини геноциду вже вчиняються як наслідки від початку вчинення самого основного злочину, злочину агресії. Від початку широкомасштабного вторгнення постало питання взагалі щодо міжнародного розгляду злочину, який вчинила Росія. І на той час існував один єдиний механізм притягнення Росії до відповідальності за вчинення грубих порушень міжнародного гуманітарного права, злочин агресії і можливість бота, щоб визначити коло учасників, щоб визначити, хто може бути переслідуваний, які були компроміси. Нагадаю, компромісами були питання щодо трійки, тобто Мішустін, Лавров, Путін на сьогоднішній день, вони є поза мандатом цього суду на час, поки вони перебувають на посадах. Але решта всіх злочинців, які можуть бути визнані такими, що вчинили злочин агресії, організували його, керували ним, і відповідно можуть бути розглянуті в якості суб'єктів цього суду, цей суд буде розглядати. Низка новел – це те, що притягнення до відповідальності і сам вирок може ухвалюватися за процедурою. Вся повністю процедура може бути закрита за відсутності обвинувачення, на той час, як у процедурі Міжнародного кримінального суду передбачається ухвалення ордеру, рішення про видачу ордеру на арешт, і після того йде очікування, коли особа може бути припроваджена до суду для проведення відповідно всіх судових процедур і для того, щоб цей захист, який має відбуватися так само, забезпечував справедливий судовий процес відповідно до ухвалення рішення з можливим потім відповідно виконанням покаранням, якщо буде ухвалене рішення щодо позбавлення волі. Ми маємо низку підозрюваних високопосадовців Російської Федерації, щодо яких оголошена підозра у вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І там кількість таких осіб сягає декілька сотень. Натомість цей спеціальний трибунал злочину агресії буде розглядати максимально декілька десятків осіб, які можуть бути суб'єктами переслідування, яким буде висунута підозра у вчиненні цього злочину. 30-40, максимум 50 осіб, які будуть переслідувані за всією процедурою.
1: Згідно з офіційним повідомленням, повноваження майбутнього судового органу поширюватиметься на географічні кордони держав, що ратифікують угоду. Це створює для засуджених закритий та ізольований правовий простір. Статутні документи чітко визначають взаємні зобов'язання країн-учасниць із затримання фігурантів розслідувань. Затверджений в Кишиневі формат міжнародної угоди є розширеним та відкритим, що дозволяє вільно долучатися до нього іншим членам Ради Європи, а також державам з цілого світу. Олександр Павліченко впевнений у спроможності України долучити до діяльності спецтрибуналу нових партнерів та сформувати правову юрисдикцію з невідворотності виконання покарань.
0: Передбачається, що ті держави, які долучаються до створення цього спеціального трибуналу, зобов'язуються виконувати вимоги, які, власне, встановлені цими статутними документами, і вони і є територією, і, власне, будемо говорити так, правовою юрисдикцією, яка буде забезпечувати і силу, і виконання ухвалених рішень. І тому тут важливо, на сьогоднішній день ми згадаємо, це 34 держави, які зголосилися от на сьогоднішній день підписати цю розширену часткову угоду. Плюс є ще три держави, вірніше, дві держави і Європейський Союз, одна інституція, які так само долучаються до цієї розширеної часткової угоди. Коста-Ріка і Австралія так само заявили про свою готовність. Я думаю, що це початок процесу, успішність якого буде, власне, стимулювати інші держави долучатися до цього процесу, і кількість буде зростати, і в залежності від того, які держави будуть підтримувати цей документ. Ну, умовно, уявімо, що це будуть держави Латинської Америки, це будуть Сполучені Штати Америки, Канада. І, відповідно, ці території так само будуть тим, скажімо, пеклом, на яке не може буде стати нога жодного з тих, хто був засуджений, без небезпеки, що вони будуть схоплені і передані до трибуналу. трибуналу для того, щоб відбути вже останню частину після того, як вирок буде ухвалений, відбування покарання, або, можливо, це буде фінальна частина щодо ухвалення вердикту рішення цього трибуналу.
1: Згідно з офіційними планами Міністерства закордонних справ України та його закордонних партнерів, зокрема високої представниці Європейського Союзу Каї Кал,

0: після завершення поточної інфраструктурної підготовки, так званий каркасний трибунал має перейти до стадії повноцінного функціонування. Процес розширення кола учасників міжнародного правосуддя охоплює роботу дипломатичних місій в різних географічних регіонах планети. Новий інституційний механізм створюється не лише як засіб покарання за поточні злочини, але й як інструмент стримування майбутніх глобальних конфліктів, вважають в Українському міністерстві закордонних справ. До того ж, українська сторона чітко розмежовує політичні домовленості та юридичну відповідальність керівників агресії. Про детальні терміни запуску суду, коло ймовірних підсудних із різних держав та геополітичні чинники створення спеціального трибуналу розповів радник Міністерства закордонних справ України Микола Юрлов.
1: Цього року ми можемо очікувати завершення всієї підготовчої роботи. Наступного року запуск повноцінний спецтрибуналу. І якщо ми будемо підтримувати такий темп, то у 2028 році ми можемо отримати перший вирок за агресію проти України, в якому ми очікуємо буде притягнуто до відповідальності і російське вище політичне керівництво і військове, і таке саме керівництво Білорусі, і північно-корейського режиму. Необхідним мінімум кількості держав за правилами Ради Європи, в межах якої ми створюємо трибунал, було 16. Ми його перевикнули більш ніж вдвічі, але ми продовжуємо працювати над розширенням кількості держав. Для цього ми з колегами працюємо в усіх куточках світу. Ми працюємо із Латинською Америкою, і з Тихоокеанським регіоном, і з Азійським, і Африканським, для того, щоб переконати нові держави з тих 141 держави, яка засудила агресію ще в 22-му році, приєднатись і до спецтрибуналу. І тепер, коли він вже створений, це вже питання того, ці держави приєднаються з нами у тому, щоб вершити правосуддя над тими, хто розв'язав цю війну. Без справедливості не може бути миру. Ані для України, ані для Європи, ані для всього світу. Це питання абсолютно критичне і для нас, і для наших партнерів, тому що ми розуміємо, що якщо країни-агресори, що їхнє керівництво не буде притягнуто до відповідальності, це створить наднебезпечний прецедент для всіх інших держав, які можуть так само, як Україна, постраждати від агресії. Трек справедливості є незалежним від треку переговорів. Питання справедливості Україна ніколи не виносила і не буде виносити як розмінну монету на переговорах, тому що ми розуміємо, що це є запорукою справедливого і тривалого миру. Часто можна почути, що це тільки трибунал щодо Росії. Насправді ні. Крім Російської Федерації, державою-агресором також є Білорусь, яка надавала свою територію для того, щоб ця агресія здійснилась. Так само є і північно-корейський режим, який надавав безпосередньо свої збройні сили офіційно для того, щоб брати участь у злочинній геноцидальній агресії проти України. Умовно, топ-20 найвищого військово-політичного лідерства керівництва цих держав будуть розглянути цим спецтрибуналом як такі, що брали участь у злочині агресії. Вже зараз функціонує міжнародний реєстр збитків для України. Вже зараз всі, хто постраждав від російської агресії, їхні родичі, а вже з минулого місяця і бізнес, в тому числі і юридичні особи, можуть подати заяви в цей реєстр збитків. Справедливість не може чекати кінця війни, тому що прямо зараз є десятки мільйонів українців, які постраждали від цієї війни. Питання трибуналу і компенсації для українців – це не тільки про Україну, це про глобальну безпеку.
0: Затверджений Комітетом міністрів Ради Європи спеціальний трибунал є однією з трьох ключових складових ширшої інтегрованої інфраструктури покарання та відшкодування, яку створює міжнародне співтовариство. Ця трикомпонентна система також включає Міжнародну компенсаційну комісію, яка безпосередньо присуджуватиме виплати, та реєстр збитків, покликаний фіксувати фінансові та майнові втрати українських громадян, резиденцій та бізнесу. Голова правління Української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко вказав на прямий зв'язок між майбутніми судовими вироками за злочин агресії та фінансово-економічним тиском на державу-агресора, зокрема через механізми блокування та конфіскації закордонних активів. На думку правозахисника, існує юридичний

0: Дична взаємозалежність кримінального переслідування, міжнародних санкцій та виплат фінансових компенсацій потерпілим.
1: Політика взаємопов'язана з економікою, і оцей юридичний і політичний характер цього трибуналу і цього рішення, він буде впливати на ситуацію з тією державою, яка буде отримувати ці рішення. Тому що йдеться не про якихось окремих індивідуальних фізичних осіб. Ні, це представники держави цього часу, які починали і продовжують здійснювати цю збройну агресію, і вони повинні за це бути притягнуті до відповідальності, покарані реально. Якщо держава не буде видавати їх для того, щоб вони відбували покарання, буде каратися держава. Ті ж самі санкції будуть продовжуватися. Вони ж прийдуть і скажуть, ми ж уже тепер хочемо, а їм скажуть, у вас є ось рішення по ЮКОСу, ЄСПЛ, у вас є рішення, міждержавне рішення України і Нідерланди від ЄСПЛ, у вас будуть рішення ось про те, що його Патрушева і ще низки ось цього спеціального трибуналу, давайте нам їх сюди, ви повинні виконати оці рішення. Без виконання цих рішень розморожування ваших активів не відбудеться. Це взаємопов'язані речі.
0: Ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи рішення зі створення спецтрибуналу за злочин агресії остаточно закріпили юридичний статус майбутнього суду і відкрили шлях до перших офіційних вироків найвищому керівництву держав-агресорів за розв'язання найбільшої в Європі з часів Другої світової війни.
2: Нагадаю, матеріал підготував Олександр Савицький. Ну, а ми продовжимо цю програму дещо іншою темою. Також будемо говорити про російську агресію щодо України, але про те, як змінилося поле бою технологічно і як, власне, цей досвід український переймають сьогодні у Європі і в країнах, які входять до НАТО, і що вони думають на цю тему, на тему зміни самого підходу до ведення війни. Вікторія Машталер продовжить.
3: Вітаю, перед мікрофоном Вікторія Машталер. Російсько-українська війна фактично змінила саме розуміння безпеки як на полі бою, так і в політичних кабінетах, штабах НАТО та оборонних стратегіях країн східного флангу. Війна Росії проти України з 2014 року еволюціонує, змушуючи військових, політиків і технологічний сектор шукати нові рішення по-іншому, дивитися на сучасні загрози. Сьогодні особливо цінним є досвід людей, які бачили на власні очі, як трансформувала сама архітектура безпеки під впливом українського досвіду від перших років війни і до нинішнього етапу масштабного протистояння. Під час дискусійної панелі «Російська агресія проти України» про еволюцію безпеки говорив колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
2: Якщо повернутися до часу російської агресії проти Грузії або до 2014 року анексії Криму, то в багатьох країнах це сприймалося як прикрі інциденти, над якими безумовно висловлювали занепокоєння, але після цього світ фактично повертався до звичного порядку денного. У Польщі ситуація була дещо іншою. Вступаючи до НАТО разом з іншими союзниками, ми наполягали на серйозній зміні підходів. Коли Польща приєднувалася до Альянсу, плани реагування фактично існували більше в теорії. У той час НАТО дедалі більше концентрувалось на асиметричних загрозах – Афганістан, Ірак, боротьба із піратством на морі та інші подібні виклики. Саме ми, Польща, дуже наполегливо відстоювали необхідність дивитись на безпеку у форматі 360 градусів, наголошуючи, що Росія залишається загрозою, а конвенційні загрози нікуди не зникли. Саме Польща разом з іншими союзниками фактично домоглася реального наполегу. Повнення змістом статті 5 НАТО. У той час Альянс певною мірою, так би мовити, засинав. Промова Путіна у Мюнхені 2007 року спровокувала дискусії, але саме ми згодом намагалися перевести їх у площину реальних дій. Попри це, у 2008-2014 роках, на мою думку, і я сподіваюся, що помиляюся, на рівні всього Альянсу не відбулося принципових змін. Лише повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році змусило нас сприймати сценарій конвенційної війни та конфлікту високої інтенсивності як цілком реальний. Закінчилися, умовно кажучи, суто академічні дискусії на цю тему. І це, безумовно, можна вважати важливим уроком. Пам'ятаю, як на посаді заступника міністра неодноразово відвідував багатонаціональну базу НАТО.

0: багато вантажі у Латвії, де дислокувався польський танковий контингент. Ще раніше, спостерігаючи за цими процесами як цивільна людина, я не міг повірити, що взагалі стало можливим те, що військові з Хорватії, Польщі, Канади та інших країн від Естонії до Румунії разом дислокуються і здійснюють спільні навчання. Завдяки цьому ми просунулися вперед буквально на світлові роки. Раніше цього просто не існувало.
1: Те, що ще кілька років тому виглядало як складний процес координації між різними арміями, сьогодні стало питанням здатності оперативно адаптуватися до війни, яка змінюється швидше, ніж військові доктрини. Український фронт уже зараз демонструє, наскільки стрімко трансформується поле бою від безпілотних систем до майбутньої роботизації війни. І головний виклик полягає у тому, що армії часто продовжують готуватися до конфліктів минулого, тоді як наступний етап війни може виглядати зовсім інакше. Продовжує Бартош Ціхоцький.
2: Кожен мав своє. Я був при початках найбільше такого адажі, то
0: кожна армія діяла за власними стандартами. Я був свідком початків формування цієї місії в адажі і пам'ятаю, як військові з захопленням порівнювали між собою озброєння, техніку, навіть протоколи організації харчування. У кожного все було різним. Згодом це вдалося уніфікувати, але повірте, коаліційна війна – це надзвичайно складне завдання. Ми виконали величезну частину цієї, так би мовити, домашньої роботи. Втім, сьогодні бачимо, що все ще готуємося радше до війни, яка вже відбулася. А та війна, яка, сподіваюся, ніколи не станеться, але яку ми мусимо враховувати як можливий сценарій, вимагатиме зовсім інших підходів. Гадаю, ми ще все-таки далекі від достатнього рівня підготовки, насичення армій автономними системами, безпілотними технологіями та загалом від мислення категоріями роботизації поля бою. Український фронт сьогодні виглядає абсолютно інакше, ніж кілька років тому. І, можливо, як певна втіха, можна сказати, що через рік чи два він знову виглядатиме зовсім по-іншому. А отже, ми вже зараз повинні думати про наступний етап розвитку війни. Не люблю публічно критикувати НАТО, адже переконаний, що від Альянсу не можна вимагати того, чого він за своєю природою не здатен забезпечити. Оборона була і залишається сферою відповідальності національних держав. Ніхто не передавав і, сподіваюся, не передасть її повністю наднаціональним структурам. Саме тому кожна країна окремо має відповідати за власну адаптацію та готовність до нових викликів безпеки.
2: Відповідає за адаптацію.
1: Війна постійно еволюціонує, і, за словами генерала-лейтенанта у відставці Ярослава Громадзінського, президента правління Інституту національної оборони Польщі, темп і характер війни щоразу трансформуються як у контексті технологічних рішень, так і організаційних підходів. Адже новітні технології змінюють систему організації поля бою. І про це ми доволі часто говоримо та дискутуємо.
0: Мій досвід, пов'язаний з Україною, бере початок ще зі служби в міжнародній групі з питань підтримки та допомоги Україні у Візбадені. Коли почалася війна, я командував 18-ю дивізією, і вона одразу була розгорнута поблизу кордону. У відомому Жешові-Ясьонці, де я на той час координував роботу разом зі мною, дислокувалася 82-га повітряно-десантна дивізія США. Це був початок подій, і я згадую це лише для того, аби показати, як усе поступово еволюціонувало. Це був лютий, а вже з кінця липня я проходив службу у Візбадені в міжнародній групі з питань підтримки України, де обіймав посаду заступника американського командувача. Моєю задачею була розробка системи підготовки та забезпечення українських військових, яких навчали за межами України. У цих програмах брали участь 15 країн на територіях, де відбувалося навчання, а 23 держави направляли своїх інструкторів. Ми вибудували цілісну систему підготовки та забезпечення, де одна країна передавала техніку, інша забезпечувала боєприпаси, і все це потрібно було інтегрувати з військовими підрозділами та логістичними системами. Це була надзвичайно складна процедура.
3: То була зложена процедура.
1: З 2023 року війна почала стрімко змінюватися під впливом високоточного далекобійного озброєння та систем типу «Хаймерс», а також масового застосування безпілотних систем. Американські аналітичні центри зазначають, що саме дрони стали одним із головних факторів трансформації поля бою, перетворивши війну на постійно адаптивну систему «Удар, протидія, адаптація». Водночас дослідники наголошують, що безпілотні технології не стали, так би мовити, чарівною зброєю, яка радикально змінює хід війни. Навпаки, обидві сторони швидко адаптуються, створюючи циклічну гонку інновацій, де кожне технологічне рішення швидко отримує відповідну реакцію та протидію з боку противника.

0: так завжди для моїх студентів мовлю, побачити на Україну з моєї...
1: Завжди кажу своїм студентам, подивіться на Україну з моєї перспективи. Спершу починається війна, і всюди лунають розмови про джавеліни, нібито це чудо зброя, яка здатна зупинити ворога. Але з часом виявляється, що навіть така зброя не стала тим фактором, який би зупинив або радикально змінив хід війни. Далі з'являються байрактари, перші безпілотники, які діяли переважно в умовах асиметричної війни. Але коли Росія почала активно застосовувати системи протиповітряної оборони, стало зрозуміло, що ці великі та помітні апарати вже не можуть ефективно працювати в такому середовищі. Далі згадаємо наступний етап війни – системи «Хаймерс». Це була потужна, майже революційна зброя, яка могла змінити характер бойових дій. Однак з'явилися обмеження союзників, зокрема дальність ураження до 120 кілометрів, що вплинуло на загальну динаміку фронту. Ці системи дали Україні перевагу, але водночас і Росія почала швидко адаптуватися.
0: Але Росія ще учить.
2: Експерти звертають увагу, що з часом Росія перейшла від початкових спроб масованого наступу до більш гнучких методів ведення війни, зокрема оборонних ліній, комбінованого використання дронів, артилерії та глибшої інтеграції розвідки з вогневими засобами. І цей процес адаптації відбувається дорогою ціною через значні втрати особового складу та техніки. Але саме він дозволяє російській армії поступово змінювати характер ведення війни і підтримувати здатність до продовження бойових дій.
0: Росія змінила своє угрупування, відчомнила свої елементи логістичні доводи.
1: Росія змінила угрупування своїх сил, вивела частину логістичних і командних елементів, провела реструктуризацію після значних втрат. І сьогодні ми фактично живемо в епосі дронів. У публічному дискурсі часто звучить теза, що саме найменші безпілотники, FPV-дрони, змінюють характер війни, що це час дронів. Але скажу відверто, що це не зовсім так. Один дрон нічого принципово не змінює. Навіть мільйонне виробництво таких систем – само по собі не дає вирішальної переваги. Тому що ефективність застосування дронів на полі бою насправді невисока. Вона коливається в межах приблизно 15-20% на лінії фронту. Розповідаю про це не теоретично, а з власного досвіду, адже регулярно буваю там і знаю реальну ситуацію. Інша справа – система безпілотних засобів, інтегрована в об'єднану операцію. Ось тоді це вже стає перевагою. Але така система повинна бути поєднана із новою моделлю управління, сучасними системами зв'язку, відмовою від застарілих підходів до комунікації, зокрема переходом до зашифрованого зв'язку та цифрових хмарних сервісів. І це вже абсолютно новий технологічний рівень. Можливо, це прозвучить жорстко, але для мене війна в Україні після 4 років – це величезна лабораторія, яка демонструє застосування цивільних технологій у військових цілях. Ми звикли називати це dual use, адже раніше саме військові технології знаходили цивільне застосування. Сьогодні ж усе навпаки. Темпи розвитку цивільних технологій настільки високі, що саме їх ми адаптуємо для потреб армії.
0: То з цивіля адаптуємо до війська.
2: Президент правління Інституту національної оборони Польщі Ярослав Громадзінський також говорить, що останні роки війни в Україні чітко показали, що характер бойових дій змінюється під впливом нової технологічної та економічної реальності, де більшого значення набуває баланс між вартістю засобів ураження та їхньою ефективністю. У результаті формується нова логіка війни, де класичні підходи вже не гарантують переваги на полі бою.
1: Є ще один важливий аспект. Ця війна чітко показала, що масове використання дешевих засобів часто дає більший ефект, ніж дорогі високотехнологічні системи. Приміром, виробництво шахеда різних типів коштує від 1 до 5 тисяч доларів. Водночас для його знищення іноді застосовуються засоби вартістю в сотні тисяч або навіть мільйони доларів. Тобто ми бачимо класичну асиметрію – вартість-ефект. І сьогодні війна дедалі більше набуває економічного виміру, де масове застосування дешевих засобів у великих кількостях змінює її характер. Але водночас жодна зі сторін не має повної переваги. У цьому й полягає головний парадокс цієї війни. Навіть за умов технологічних інновацій жодна сторона не досягає стратегічного домінування. Тож, гадаю, що ці здобутки необхідно інтегрувати по-новому. Зараз потрібно мислити поза шаблонами, а не просто копіювати український досвід. Його слід адаптувати до зовсім інших умов, особливо в арміях країн НАТО, де базовою є концепція об'єднаних багатодоменних операцій. Це звучить привабливо, але на практиці є надзвичайно складним процесом. В кожній доменній сфері з'являються безпілотні системи та інші засоби, і лише їхня синергія може дати реальний ефект. І саме цієї синергії сьогодні часто бракує в Україні. В окремих доменах є перевага, але в цілому немає комплексної технологічної інтеграції, яка дозволила б досягти стратегічного домінування.

0: nowej technologii we wszystkich domenach, aby uzyskać przewagę strategiczną.
1: У цій війні Росія дуже швидко набуває бойового досвіду. Окремо варто відзначити, що вона активно вивчає західну техніку, яка потрапляє до їхніх рук. Це дає росіянам додаткові знання для адаптації на фронті.
0: Але з того, що на мою відео посідав на дійсній...
2: Виходячи з наявної інформації та власних спостережень, росіяни дуже швидко вчаться. Їх не можна недооцінювати. Вони справді стрімко набувають досвіду, і їхні знання оплачуються високою ціною, великими втратами в особовому складі та значними втратами техніки. Але вони навчаються, і найкращим доказом цього є, зокрема, реорганізація Західного військового округу, створення двох військових округів, а також зміни в системі командування в Кролевецькій області. Це свідчить про те, що вони роблять висновки з бойового досвіду. Це відбувається тому, що Росія сьогодні має унікальну історичну можливість. Ми передали Україні велику кількість сучасного західного озброєння, і частина цієї техніки була захоплена росіянами. Впродовж 4 років вони її аналізують і тестують, і це для них надзвичайно важливо. У них фактично формується власна, так би мовити, бібліотека знань. Вони розбирають і досліджують зразки техніки «Абрамси», «Леопарди» та інші західні бойові машини. Вони тестують системи протиповітряної оборони, вивчають, у яких діапазонах працюють радари, як функціонують різні системи. Сьогодні Росія має величезний масив інформації і активно його використовує. І це держава, яка діє за принципом наказу. Там немає дискусій, є рішення, яке виконується. Росіяни вже впроваджують ці знання на практиці. І тому... Саме тому вкотре наголошую, що Росія за рік може стати значно сильнішою, ніж вона є сьогодні.
1: Генерал-лейтенант у відставці Ярослав Громадзінський та посол Польщі в Україні у 2019-2023 роках Бартош Ціхоцький під час безпекової конференції Defense 24 Days 2026 аналізували ключові уроки російсько-української війни, а також тенденції розвитку військового потенціалу Російської Федерації, їхні наслідки для НАТО. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Збігла 1 година нашого ефіру. Після 20-ї, нагадаю, ще будемо говорити про історичні аспекти і про економіку в програмах «У дзеркалі історії» та програмах «Профіт». Ну, а тим часом чекаємо на новини.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Нагадаю, ви на хвилях Української служби Польського радіо. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Допомагає мені Олександра Конюх за режисерським пультом. О цій годині маємо ще дві пропозиції для вас. У програмі «В дзеркалі історії» будемо говорити про анатомію травневого замаху 1926 року та його вплив на долю Другої Речі Посполитої. Про це Назар Олійник поговорив із Анджеєм Хвальбою із Ягеллонського університету. Ну а після того про економіку, про польсько-українські взаємини, польсько-українську економічну співпрацю і відбудову України у контексті її, зокрема, інтеграції до Європейського Союзу в програмі «Профіт». Але для початку ще один випуск новин від Тараса Андруховича. Далі в програмі.
2: В Україні вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. У Польщі створять третій у світі центр обслуговування танків «Абрамс». За словами експертів, поки немає рішення про скорочення військ США у Європі та Польщі. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді у понеділок вшанував пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу із Криму у 1944 році та нагадав, що нинішня війна Росії почалася саме з Криму, а Кремль знову намагається позбавити кримських татар їхньої батьківщини. Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади – депортації кримсько-татарського народу, депортація, яка стала актом очевидного геноциду проти кримсько-татарського народу. 1944 рік назавжди буде в історії як спроби знищити народ, коли і малих, і дорослих виконали з рідного дому та відправили в чужий край, написав Володимир Зеленський у телеграмі. Президент повідомив, що значна частина народу загинула в дорозі, багато хто не витримав умов вигнання, щонайменше

0: третина. Він підкреслив, що жоден народ не заслуговує на таке. Водночас Росія не зупинилася на скоєному і розпочала нову війну проти України саме з Криму. І знову намагається позбавити дому народ кримських татар і всіх нас, усіх українців. Ми захищаємося від цього, і доки будемо разом і допомагатимемо одне одному, обов'язково захистимося, заявив очільник української держави. Як повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Киришко, кримські татари є тюркським корінним народом Криму. Після анексії Кримського ханства Росією у 1783 році їхня частка в структурі населення зменшилася з понад 80% до близько 35% на початку ХХ століття. А кульмінацією стала, власне, депортація 18 травня 1944 року, коли близько 200 тисяч осіб було вивезено до Центральної Азії та Сибіру, з яких від 18 до 46% загинуло від голоду та хвороб. А повернення народу кримських татар до Криму розпочалося лише після 1989 року. Польща стане першою в Європі та третьою у світі країною з таким центром. Про сервісний центр танків «Абрамс» у Дембліні. Так заявив очільник польської групи озброєнь Адам Люшкевич. Сьогодні там підписано відповідну угоду. Він зазначив, що ця інвестиція виділить військові авіаційні заводи на тлі Європи.
1: Ми будемо першими в Європі і третьому у світі таким ліцензованим сервісним центром компанії Honeywell, виробника двигунів AGT-1500. Це спеціальні двигуни, дещо подібні за характеристиками до авіаційних. Тому такі компетенції мають саме військові авіаційні заводи. Очільник ПГЗ додав, що інвестиція передбачає підготовку інфраструктури в Дембліні. За його словами, на це підприємство має 2 роки.
2: Повстання нова гамовня.
1: Буде створено новий стенд для випробувань двигунів, побудовані буферні склади, інфраструктуру буде модернізовано. На це планується витратити близько 300 мільйонів злотих. Половина коштів надійде з фонду капітальних інвестицій, майже 40 мільйонів забезпечував ми, а решта – це комерційний кредит від одного з банків. Відкриття сервісного центру «Абрамс» заплановане на 2028 рік. У ПГЗ розраховують, що в майбутньому там обслуговуватимуть також танки з інших країн.
0: Наразі немає однозначного рішення щодо зменшення кількості американських військ у Європі та Польщі. На цьому одностайно наголошують експерти з питань безпеки і військової справи, з якими поспілкувалося Польське радіо. Минулого тижня кілька американських порталів, зокрема агентство Reuters, повідомили про призупинення ротації американських військ до Польщі. Йшлося про 4000 солдатів, які вже були готові до відправлення і мали незабаром прибути до Польщі. У вівторок у Брюсселі питання присутності американських військ у Європі обговорюватиме з керівниками військових комітетів НАТО генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Польщу представлятиме начальник генерального штабу В'яслав Кукула, який має поговорити з генералом Кейном про присутність військ США у Польщі. А польський генерал Павел Прошинський підкреслив, що питання можливого скорочення американських військ у Польщі потребує чіткого пояснення, оскільки наявна інформація цьому суперечить.
3: Ніхто
0: однозначно не заявив, що буде яке скорочення. Щодо темпів ротації, залишимо це американцям, бо вони є господарями і знають, як її проводити. Натомість нічого не говориться про зменшення кількості американського контингенту на території Польщі. Справді йдеться про скорочення у Німеччині.
3: В Німчах буде зменшення.
0: Колишній очільник Бюро національної безпеки Яцек Шевєра нагадав, що зменшення чисельності американських військ у Європі є елементом нової військової доктрини США, тому вівторкова зустріч, ймовірно, буде присвячена не лише роз'ясненню ситуації з передислокацією військ, а й майбутнім відносинам у НАТО.
4: Євроатлантичний
0: союз має сенс у найближчі десятиліття, якщо європейський компонент стане достатньо сильним у конвенційному вимірі, а наш важіль у польсько-американських відносинах буде правильно використовуватися і підтримуватися. Якщо ми дізнаємося про зміни в останній момент, це точно не найкращий спосіб підтримувати ці відносини.
4: Напевно, не є то оптимальна метода пілінгнування тієї релації.
0: Завтра питання передислокації та присутності американських військ у Вашингтоні обговорюватимуть із представниками Державного департаменту, Міністерства оборони та Конгресу США, польські заступники міністра національної оборони, а у середу у Варшаві з генералом Денном Кейном зустрінеться віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Майбутнє Тайваню не визначається виключно рішенням США та Китаю. Як пише Financial Times, ключовим фактором залишається позиція самих тайванців.

0: Якщо вони й надалі виступатимуть проти приєднання до КНР, острів має шанси зберегти свою незалежність. Видання зазначає, що навіть можливе послаблення підтримки з боку США може бути неправильно витлумачене Пекіном як ознака слабкості Тайваню. Насправді ж острів має потужну економіку і є світовим лідером у виробництві найсучасніших напівпровідників. Додатковою перевагою є географічне розташування Тайваню, яке ускладнює потенційне військове вторгнення. Водночас Китай може вдатись до морської блокади. І це стало б серйозним викликом, адже запасів енергоносіїв вистачить лише на обмежений час. Financial Times також проводить паралелі з Україною та Іраном, підкреслюючи, навіть великі держави не завжди можуть підкорити менші. Україна продовжує чинити опір російській агресії, а Іран зберігає здатність до стримування попри тиск. У підсумку, видання наголошує, навіть у разі тиску з боку Китаю нав'язати свою владу демократичному Тайваню з окремою ідентичністю буде вкрай складно. А це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Я Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного вечора. Не перемикайтесь, бо наш ефір продовжується.
1: Слухайте Українську службу Польського радіо. У студії для вас працюють Олександра Конюх за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. Далі маємо ще дві пропозиції для вас. Це програма «У дзеркалі історії» та економічна програма «Профіт». Анатомія травневого замаху 1926 року та вплив його на долю Речі Посполитої, Другої Речі Посполитої. Всім відомий Юзеф Пілсудський, як батько польської незалежності, який після 1918 року був одним із тих, хто відновив цю незалежність. Однак була в його історії одна сторінка, яку в Польщі знають як травневий переворот. Сталося це 12 і 15 травня 1926 року. Що це було і чому це сталося? Далі розповість Назар Олійник.
2: Вітаю вас! З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 100 років тому Варшава стала ареною братовбивчої боротьби під час подій, які в історіографії відомі як травневий переворот. Переворот, який міг потенційно перерости у громадянську війну. 12-15 травня 1926 року на вулицях польської столиці один проти одного воювали офіцери і солдати відродженої Польщі. З одного боку були заколотники-пілсудчики, прихильники харизматичного маршала Юзефа Пілсудського, якого багато поляки вважали символом незалежності та гарантом стабільності держави. З іншого боку були війська, вірні президенту Станіславу Чеховському та уряду прем'єра Вінсента Вітуса. Протягом 3 днів боїв у Варшаві загинули майже 400 людей. Такі офіційні дані. Після чого уряд і президент подали у відставку. 31 травня 1926 року національні збори обрали Пілсудського президентом, однак маршал не прийняв цього обрання, хоча визнав його правовим узаконенням здійсненого перевороту. Наступного дня національні збори обрали президентом вказаного Пілсудським Ігнація Мостіцького. В країні був встановлений так званий режим санації, тобто режим оздоровлення, що проіснував до кінця Другої Речі Посполитої. Травневий переворот став одним із найдраматичніших епізодів міжвоєнної Польщі. Його причини накопичувалися, можна сказати, роками. Політична нестабільність, часта зміна урядів, економічні труднощі та глибоке розчарування значної частини суспільства парламентською системою. За 8 років незалежності у Польщі змінилося понад 10 кабінет міністрів, а постійні коаліційні кризи посилювали враження хаосу та безсилля державної влади. Ситуацію ускладнювала інфляція, безробіття та наслідки економічних потрясінь після Першої світової війни. Водночас Друга Річ Посполита залишалася державою з великими національними суперечностями. Значну частину населення становили українці, білоруси, євреї та німці, а конфлікти навколо прав національних меншин дедалі сильніше впливали на внутрішню політику країни. Повернення до влади коаліції, відомої як «Хіенопаяст», яку асоціювали з кризою та соціальними конфліктами,

0: початку 20-х років стало для Пілсудського приводом для відкритого виступу проти уряду. А до розмови на цю тему, на тему травневого перевороту, я запросив професора Анджея Хвальбу, який нещодавно опублікував книжку «Травень 1926. Переворот, якого мало не бути». Отож, перш ніж перейти до розмови безпосередньо до подій травня 26-го року, слід нагадати, що Пілсудський у 1918-22 роках був начальником держави. Після 1923 року він відійшов від публічного життя, самоусунувся у 23-му році, а весь час залишався настільки важливим політичним чинником, що, наприклад, йому вдалося фактично змусити піти у відставку прем'єра Олександра Скшинського у травні, власне, 26-го року. І теж так само він прагнув усунути новий уряд Вінсента Вітуса. Середовище Пілсудчиків було вороже налаштоване до іншого середовища правих націонал-демократів, а також частини польської селянської партії, фракції П'яст, лідером якого був, власне, Вінсент Вітус. Як каже професор Хвальба, було два великі непримиренні блоки, які мали зіткнутися раніше чи пізніше.
1: Це був конфлікт структуральний і фундаментальний.
2: Це був структурний і фундаментальний конфлікт, у тому числі між двома баченнями Речі Посполитої. Тобто йдеться про значно глибшу річ. А саме бачення національного табору, центроправиці, полягало в тому, що польські справи передовсім мають вирішувати поляки. Тобто національні меншини, українці, євреї, білоруси мали гарантовані права, обов'язки і привілеї, що випливали з Конституції, але не повинні були вирішувати фундаментальні питання, наприклад, питання обрання президента. Натомість Пілсудський, подібно до польських лівих сил, вважав, що Польща належить кожному. Він вважав, що всі її громадяни є її громадянами, мають однакові права і всіх потрібно однаково захищати. Байдуже, чи ти є євреєм, чи українцем, чи поляком, тобто ти не можеш бути дискримінований через це. Тобто це зовсім інше бачення. Іншими словами, бачення Польщі моноетнічного народу зіштовхувалося з баченням громадянської Польщі.
1: Єдного народу контра візія польських обивателів.
0: Анджей Хвальба наголошує, що віхою цього розколу стало вбивство у грудні 1922 року Габріеля Нарутовича, першого президента відродженої Польщі, обраного Сеймом і Сенатом, тобто національними зборами. Вбивцею був художник Елігіюш Невідомський, неврівноважений правий радикал, пов'язаний з ендеками, тобто національними демократами. Так дослідник характеризує Габріеля Нарутовича і справу з його вбивством.
1: Це був вибітний професор, який приїхав зі Швейцарії, поляк.
2: Це був видатний професор, який приїхав зі Швейцарії, поляк, що працював там у політехнічному університеті. Він був видатним фахівцем з гідрографії та гідрології, а також спеціаліст у сфері будівництва гідроелектростанцій. Він був знаним у Європі і вирішив приїхати, аби служити Польщі. Його вбили через те, що він був обраний, зокрема, голосами національних меншин. Насамперед єврейської меншини, а також кількох українських депутатів, які тоді були ще нечисленними, але також голосували за Нарутовича. І для польського національного табору ці єврейські голоси, які визначили обрання найвищої посадової особи держави, президента, були неприйнятними і навіть немислимими. У Варшаві тоді організували антисемітські акції та виступи проти президента, і невдовзі пролунав постріл з боку людини цього середовища. Для Пілсудського Нарутович був, по-перше, другом, а по-друге, родичем, адже вони походили з тих самих земель Великого князівства Литовського. І це був ключовий момент у подальшій історії. Пілсудський ніколи не пробачив національному табору цього вчинку. І саме тому прагнув контролю над армією, аби мати змогу захищати незалежність, в тому числі від тих, хто, на його думку, не був здатен її гарантувати.
0: Історик переконує, що Пілсудський не планував подій як класичний переворот.
2: Пілсудський перевороту не планував. Він планував провести розмову з президентом Польщі Станіславом Войцеховським. Це був його давній приятель. Чому він домагався такої розмови? Тому що на початку травня 1926 року було сформовано уряд на чолі з Вінсентом Вітусом. Це був політик, пов'язаний з селянськими аграрними колами, політик великого політичного масштабу. Проте польська лівиця і пілсудчики, м'яко кажучи, не симпатизували йому. Вони вважали, що на його руках кров, що колись підлеглі йому солдати застосували зброю проти польських робітників, які боролися за кращі умови життя, за працю, проти безробіття тощо. І тепер

0: Коли цей уряд був створений, лівиця вигукувала: «Ми пана Вітоса не хочемо». І водночас Пілсудський зрозумів, що поява вкрай недружнього до нього уряду призведе до того, що його плани взяти під контроль армію шляхом ухвалення Сеймом закону, який би це гарантував, проваляться. Адже Пілсудський хотів контролю над армією. Чому хотів? Тому що вважав, що незалежна Польща перебуває під загрозою з боку Совєтського Союзу, з одного боку, та Німеччина, яка прагне зруйнувати Версальський порядок, тобто систему, створену союзниками після завершення Першої світової війни. І тому, на думку Пілсудського, не маючи впливу на військо, він не зможе забезпечити польські інтереси, тобто польську незалежність. Вже Вітос і його політики заявили, що позбуватимуться пілсудчиків з армії. Тобто був намір усунути з армії друзів Пілсудського, офіцерів, колишніх учасників польських легіонів, і перших навіть звідти прибрали з армії. Саме тому вночі з 11 на 12 травня 1926 року, а це було рішення ухвалене раптово, Пілсудський вирішує їхати до Бельведеру. Бельведер – це такий палац у Варшаві в гарному зеленому районі поруч із Лазінковським парком. Там містилася резиденція президентів Польщі, принаймні до 1926 року. Він їде автомобілем о 10-й годині, але, зрозуміло, не міг попередити, бо була ніч. Але й наступного ранку він не зателефонував Войцеховському до Бельведеру, що їде, бо був переконаний, що застане його там. Він приїжджає, і виявляється, що Войцеховський поїхав до Спали. Це місцевість на південь від Варшави, де є великі лісові масиви. Він просто хотів відпочити. І тепер Пілсудський фактично почав імпровізувати. Безперечно, це була політична помилка – не домовитися хоча б вранці про цю зустріч. Він їхав навмання, а за ним, за його автомобілем, рухалися улани, які збунтувалися проти влади Войцеховського як президента і Вінсентія Вітоса як прем'єра.
1: Войцеховського президента і Вінсентія Вітоса як прем'єра.
2: Історик так пояснює, чого хотів Пілсудський.
1: Хотів зажондати від Войцеховського.
0: Він хотів вимагати від Войцеховського відставки уряду Вітоса, щоб посилити тиск Пілсудського, супроводжували улани разом із військовим оркестром. Жодних планів захоплення Варшави вони не мали, жодних мап і так далі. Не було створено жодного військового центру, який би координував дії пілсудчиків. Це була чистої води імпровізація, бо він взагалі не передбачав перевороту. Войцеховський повернувся до столиці вкрай розлючений, роздратований тим, що Пілсудський не дає йому відпочити і починає свою гру. Вони зустрілися на дуже відомому Варшавському мосту імені князя Юзефа Понятовського, так званому Понятовщаку, приблизно посередині мосту. Розмова була дуже короткою, тривала 3 хвилини. Це, мабуть, найвідоміша політична розмова, яка будь-коли відбулася в історії цього мосту. Войцеховський на подив Пілсудського відмовився робити те, чого той очікував. Взагалі не було жодних переговорів. Войцеховський не хотів із ним розмовляти. Він вважав, що Пілсудський має здатися, капітулювати, підняти руки вгору і сказати: «Пробачте, я все зіпсував, я цього не хотів, так вийшло». Саме цього очікував Войцеховський. Як кажуть польською, молоко вже розлилося і вже не було контролю над цим. Обидві сторони почали швидко стягувати до Варшави полки, які мали вступити в бій. Одні на захист Конституції, уряду і президента, інші проти них.
1: Конституції, рządu і президента, інші przeciwko temu.
2: Офіційна кількість – 379 жертв травневого перевороту. Сьогоднішні перспективи може здаватися неістотною, небагатою з точки зору кількості. Але насправді це найбільша кількість жертв політичного перевороту у Європі у міжвоєнний період. Анджей Хвальба так пояснює, що у кінцевому підсумку схилило шальки Терезів на бік Пілсудського.
1: Задесувало всім то, що те валки так були дуже інтенсивні.
0: Передусім, це те, що бої були надзвичайно інтенсивними. Вони охопили лівобережну частину Варшави і тривали 3 повні дні, а фактично ще до ранку 4-го дня. По-друге, загинуло багато цивільних, частково не з власної вини. Люди приходили туди, де відбувалися бої, спостерігаючи за ними, вболіваючи, так би мовити, за ту чи іншу сторону. Найчастіше за Пілсудського. Варшава загалом була на боці Пілсудського. У 1922 році, коли було вбито президента Нарутовича, Варшава була радше націоналістичною. Тепер вона стала пілсудчиківською. За кілька років настрої та емоції людей кардинально змінилися. Попередні уряди себе вичерпали, тому люди приходили, копали окопи, виривали бруківку, будували барикади і гинули. Дехто просто приходив ніби на безкоштовну виставу. Вони приходили і дивилися, як виглядає війна у Варшаві. Звідси надзвичайно великі втрати серед цивільного населення. Хоча вони не були стороною конфлікту, не отримували зброї, не брали безпосередньо.

0: На Пілсудського, хоч і розуміючи його наміри, все ж виступи проти легально існуючої влади. Хоча попередні уряди, які здійснювали владу самі, значною мірою працювали на те, аби все ж таки спровокувати Пілсудського на подібні дії, оскільки вони ніколи не зробили жодних кроків в бік вироблення компромісу. А компроміс є водночас і мудрістю, і силою демократії. Ця демократія в Польщі, як і в усій Європі, була тоді ще, можна сказати, свіжим новим явищем.
1: І що демократія? Та демократія в Польщі, подобно як в цій Європі, була допіро, можна би, чимось свіжим, новим битем.
2: На відміну від тої ж Іспанії і виступу там військових проти легального уряду в липні 36-го року, травневий переворот, на щастя для Польщі, не переріс у громадянську війну, продовжує свою оповідь професор Хвальба.
1: По-перше, вальки ще не розлили поза Варшавою.
0: По-перше, бої не поширилися за межі Варшави. На третій день війська, вірні Пілсудському, які залишили прапор Речі Посполитої і обрали прапор маршала Пілсудського, здобули чотирикратну чисельну перевагу над урядовими військами. Були навіть ідеї евакуації літаком із Варшави до Познані міністрів, прем'єра та президента. Але цей план, який походив із військових кіл, пов'язаного зі Станіславом Войцеховським, відкинули. І зрештою Войцеховський дійшов висновку, що якщо бої триватимуть ще день, вони фактично стануть полоненими Пілсудського. Було прийнято рішення, що краще піти у відставку. Крім того, ймовірно, вони враховували й те, що ситуація могла становити загрозу для суверенітету Польщі, адже могла втрутитись Совєтська Росія. Хоча на той момент СССР не був до цього готовий. Ані теж Німеччина. Німці стримували від цього французи і бельгійці на західному кордоні. Німецька армія після Версаля була абсолютно не готовою до таких дій. Попри це, в уряді брали до уваги варіант, що щось може статися як на східному, так і на західному кордоні. Проте тут головною причиною була величезна повальна перевага однієї зі сторін, через яку перспектива потрапити в полон ставала вирішальним фактором відмови від ведення подальших боїв.
1: Зіхантаюся до децизії дальших валках.
2: В контексті травневого перевороту і приходу до влади табору санації на чолі з Юзефом Пілсудським неоднозначним є український аспект. Здавалося б, Пілсудський мав би сприяти нормалізації відносин з українською спільнотою у Другій Речі Посполитій. Однак режим санації не розв'язав українського питання, а радше загострив його. Символом цього для українців стала каральна так звана пацифікаційна акція 1930 року, концтабір Береза Картузька, хоча там прибували не лише українці, а також репресивні дії щодо політичних українських партій, а не лише щодо організації українських націоналістів та української військової організації. Чому ж початкові надії, що вдасться досягти польсько-українського порозуміння вже за влади не націонал-демократів у дусі Романа Дмовського, а радше політичних сил, які були більш прихильні до українців, не здійснилося? Анджій Хвальба.
0: Це сталося, зокрема, й тому, що навіть найбільш проукраїнський Пілсудчик Тадеуш Головко був битий українськими націоналістами саме через те, що простягав руку і намагався вести переговори. Проблема полягає в тому, що активні українські середовища, а з певного моменту і греко-католицька церква на чолі з Андреєм Шептицьким, вважали владу Речі Посполитої в Східній Галичині та на Волині окупаційною. Тобто поляки розглядалися як окупанти. А якщо це окупанти, то з позиції українських інтересів проти представників окупаційної влади допустимо застосування зброї. І робили це навіть легітимно. Так почалися напади на політиків, жандармів і поліцію. Відповідь польської влади була непропорційно жорстокою щодо цієї очевидної провокації. Зрештою, українські націоналістичні середовища у 20-30-х роках були ще слабкими і шукали опори передусім серед селянства. А як відомо, у 20-30-х роках минулого століття приблизно 20% шлюбів були змішаними. Це показує, що конфлікт ще не був настільки глибоким, адже коли є любов, коли люди люблять одне одного, то тоді немає значення ні віросповідання, ні національність. Проте напруження зростало. Ескалація, як каральна акція пацифікація 1930 року, так і події 1938 року лише загострювали ситуацію. Це тоді вважалося ефективним методом протидії. Пілсудський також погоджувався з такою логікою, що діяти слід жорстко. Однак виявилося, що колективна відповідальність призвела до того, що селянське населення, яке часто взагалі не брало участі в політиці, до живого, заторкнуте репресіями, ставало дедалі більш антипольським, адже було й проти Пілсудського. І поступово розбіжності між пілсудчиками та націонал-демократами щодо українського питання почали.

0: зникати.
1: Погляди вобіз українців між пішочниками, а народовцями ще зачирають.
2: Ще один цікавий український момент, вартий тут бути згаданим. Це, зокрема, те, що невдовзі виповниться 100-та річниця з часу вбивства у Парижі Симона Петлюри. І деякі історики пов'язують цей атентат більшовицьких спецслужб з тим, що вони побоювалися, що повернення до влади Юзефа Пілсудського призведе до відновлення його співпраці з Симоном Петлюрою. Професор Хвальба таки каже про те, чи можна пов'язувати ці дві події, тобто прихід до влади маршала Пілсудського і вбивство Петлюри в Парижі 10 днів по тому в одну логічну лінію.
1: Прям здесилюваних доводів на тегорозе мислення.
0: Однозначних доказів, аби так думати, ми не маємо, бо не маємо відповідних совєтських джерел. Проте ми можемо, з огляду на збіг обставин та інтересів, припускати певну логіку подій. Без сумніву, совєтська сторона прагнула знищити український незалежницький напрям. Варто нагадати, що Петлюра думав не лише про Україну за Бугом, але й про всю Україну над Дніпром із виходом до Чорного моря, з Києвом, Одесою. Тобто його бачення безпосередньо суперечило Українській Совєтській Республіці та самій концепції совєтської держави. Тому ми не можемо виключити такого варіанту.
2: Повертаючись до травневого перевороту і Юзефа Пілсудського, він вважається одним з батьків незалежності Польщі 1918 року разом з Вінсентом Вітусом, зокрема, якого було усунуто від влади внаслідок власне цього травневого перевороту. Дехто вважає, що це є плямою на його біографії, яка перекреслює його попередні заслуги в тому ж 1918 році чи у 1920 році, коли відбулася Варшавська битва і Польщу було врятовано від більшовицького іга. Скажімо, під час перевороту одним з командувачів сил вірних уряду був генерал Тадеуш Розвадовський, який, власне, і був творцем тої перемоги під Варшавою. Розвадовського за наказом Пілсудського у травні було арештовано і якийсь час тримали за ґратами, хоча той лише виконував наказ вищого командування. У подальшому санкційний режим дедалі більш, особливо після смерті Пілсудського, рухався в бік авторитаризму, хоча це не було винятком, бо подібні процеси відбувалися по всій Європі. Отож, чи цей виступ у травні 26-го року повалення уряду і встановлення авторитарної влади зашкодив образу Пілсудського як батька незалежності і вдарив по його популярності? Думка професора Хвальби така.
0: Я так не думаю, принаймні не одразу. Принаймні так було до 1930 року, коли вже чітко простежувалося застосування сили проти опозиційних політиків. Це була найбільш істотна річ, чого не було раніше. До того часу польське суспільство певною мірою дозволяло жити цій легенді Пілсудського. Він залишався творцем незалежної Польщі і був окутаний цією легендою. Говорили, що в нього погані міністри, погані радники, тощо. Це стара схема, як і з добрим королем і поганими оточуючими, які ніби спотворюють його політику. У 1935 році він помирає, але його похорон стає демонстрацією польської єдності. У ньому брали участь також тисячі євреїв, а траурний потяг струною зупинявся на станціях по всій країні. А після 1939 року і навіть до сьогодні дехто каже, що якби Пілсудський жив в 1939 році, то війни з Німеччиною не було б. А якщо й була б, то Німеччина б її програла. Це приклад відірваної від реальності легенди. Так працюють міфи, вони живуть власним життям, незалежно від фактів. І в цьому сенсі переворот, повертаючись до питання, не обов'язково йому нашкодив. Адже згодом із ним співпрацювали і нові ліві середовища, частково соціалісти, а з іншого боку й консерватори. Що цікаво, опозиційні сили, які виникли пізніше, так і не змогли здобути такого суспільного впливу, який мав Пілсудський. Їхня соціальна база залишилася обмеженою.
2: А я нагадаю, що про травневий переворот 1926 року і прихід до влади Юзефа Пілсудського розповідав професор Анджі Хвальба, який є автором книжки «Травень 1926. Переворот, якого мало не бути». З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося.

Продовжуємо нашу програму. Уже у червні відбудеться величезний форум з відбудови України у Гданську. До цього готуються в Польщі дуже серйозно. Цей форум – це продовження того, що відбувся минулого року в Італії. Про це ми поговорили із Павлом Ковалем. Він є уповноваженим польського уряду з питань відбудови України. Напередодні зробили дуже багато роботи, і Павел Коваль розповідає, що саме вдалося досягти.

На початку червня цього року в Гданську відбудеться міжнародний форум Recovery Ukraine Conference – одна із головних подій, ключових подій, присвячених відбудові України, її модернізації та інтеграції до Європейського Союзу. Саме про це дедалі частіше говорять сьогодні не тільки політики, але й представники бізнесу, фінансових інституцій, місцевого самоврядування. Польща вже зараз відіграє одну з центральних ролей в цьому процесі, як логістичний хаб, економічний партнер і політичний адвокат України в Європі. Але що на практиці? Це означає відбудова України. Чи йдеться тільки про відновлення зруйнованого міст, доріг, чи також про масштабну модернізацію держави та її поступове входження до євроатлантичних структур. Про польсько-українське партнерство, роль бізнесу, інвестиції, історичний діалог і виклики інформаційної війни у цьому контексті під час 18-го Балтійського бізнес-форуму говорив голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. За його словами, відбудову України не можна зводити лише до фізичної реконструкції зруйнованої інфраструктури. Він каже, що після великих воєн відбудова завжди означала значно більше. Це модернізація держави і суспільні зміни, і питання безпеки та європейської інтеграції.

0: Запитав мені хтось остатньо, який характер мають стосунки польсько.
1: Нещодавно мене запитали, який характер сьогодні мають польсько-українські відносини. І я відповів, що особливо з огляду на ті завдання, якими займаюся, з польської точки зору фактично існують лише два ключові напрями відносин – польсько-український та польсько-німецький. Практично до якої теми сьогодні не доторкнешся, всюди є польсько-український аспект. Наша постійна представниця при Європейській комісії та Європейському Союзі навіть сказала, що, можливо, мав би існувати окремий орган на кшталт управління європейської інтеграції. Можливо, для польсько-українських відносин також колись знадобилася б окрема інституція такого масштабу. Особисто я не є прихильником такої ідеї, як ви знаєте, але я хочу показати масштаб викликів і широку панораму питань, якими ми сьогодні займаємося, особливо коли йдеться про відбудову України. З цієї точки зору фундаментальним для нашого мислення є те, що відбудова – це не просто фізична реконструкція. І я повторюю це, щоб ми правильно задали рамку розуміння. Фактично, ніде після Великої війни не відбувається лише фізична відбудова. Відбудова завжди пов'язана з тим станом, у якому суспільство опиняється після війни, з переміщенням людей, з глибокими змінами, а також з модернізацією. Тобто відбудова в контексті України не буде просто відновленням у буквальному сенсі. Саме тому нам так подобається слово «recovery», адже воно означає значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька паралельних процесів, об'єднаних в одну систему, і передусім це модернізація.
2: Павел Коваль розглядає питання відбудови України і польсько-українських стосунків значно ширше, ніж лише як економічний чи інфраструктурний процес. Для нього це частина великої геополітичної трансформації, в якій Україна поступово наближається до євроатлантичних структур. У цьому контексті він підкреслює, що мова йде не лише про майбутнє самої України, але й про довгострокову архітектуру безпеки в регіоні. І саме тому, за його логікою, стабільна, інтегрована і модернізована Україна безпосередньо впливає і на рівень безпеки Польщі, і всього східного флангу Європейського Союзу і НАТО.
0: Також в тих вступних увагах кладе натиск на квестію інтеграції.
1: Я роблю особливий акцент на питанні інтеграції, передусім інтеграції України до Європейського Союзу. Це тема, яка викликає надзвичайно гарячі дискусії та сильні емоції по всій Європі. Але якщо подивитися на неї з позиції елементарного реалізму, а такий спосіб мислення сьогодні, на початку 21-го століття, є особливо поширеним, то це, по суті, просте вправляння уяви. Чи можемо ми уявити Україну після війни? Я не входжу зараз у демографічні оцінки, скільки людей там житиме, хоча це важливо, але не є ключовим в цьому контексті. Додаємо до цього масштаб повоєнної травми, очікувань і політичних надій громадян України, які взяли на себе тягар війни. Війни, яка частково є також війною в обороні Європи і західної цивілізації. Я не вагаюся це сказати. І тоді виникає питання, чи може хтось, хто мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом. Я дозволяю собі ставити це питання саме тому, що я передусім є польським політиком. І я також ставлю інше запитання вже в контексті НАТО. Чи можна вважати безпечним для Заходу сценарій, у якому Україна, яка вже зараз фактично інтегрована система НАТО через навчання, озброєння та стандарти, залишалася поза цією структурою у майбутньому. Це питання ми часто обговорюємо і в розмовах зі Сполученими Штатами. Я кажу американським політикам, чи можете ви уявити американську армію, яка повністю інтегрована з НАТО за стандартами, навчанням і обладнанням, а в перспективі поза Альянсом? Чи це було б безпечне рішення для західної спільноти? І точно так само я дивлюся на це з точки зору безпеки Польщі. Бо на початку і в кінці я стою перед вами як польський політик, і тоді питання звучить дуже прямо. Чи було б безпечним для Польщі залишити Україну в такій сірій зоні, в такому стані на довгі роки? Я також звертаюся до тих політиків, які на запитання про членство України в ЄС відповідають так, і водночас ніби підморгують, ніби це несерйозно. Я кажу, не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким

0: планом і часовою перспективою. Інакше це буде шкідливо для всіх нас. Якщо ви на це дивитеся, на це з загальноєвропейської перспективи, подивіться хоча б через призму інтересів власної держави. Бо з точки зору інтересів Польщі, я бачу дуже чітко, немає іншого шляху, ніж глибокі, але ефективні переговори і повноцінне включення України до Європейського Союзу у ключових сферах, таких як сільське господарство чи транспорт. Інакше нас чекають лише проблеми і сценарії, які ми вже бачимо в інших країнах-регіонах. Сценарії, яких ми точно хотіли б уникнути.
1: Що реалізують на наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, би ми хотіли уникнути.
2: Павел Коваль каже, все тримається на трьох простих речах. По-перше, це відновлення і водночас модернізація України, про що вже сказали. По-друге, її рух до Європейського Союзу, співпраця з євроатлантичними структурами. Ну і, по-третє, безпека, яка пов'язує майбутнє України з безпекою Польщі і всього регіону. В результаті цього формується конкретний економічний план, який також будується на трьох стовпах – транспорт і з'єднання, другий – експорт і третій – інвестиції.
1: На питання, чи вміємо запропонувати щось польському бізнесу.
0: Сьогодні, коли нас запитують, чи можемо ми запропонувати щось польському бізнесу, польським компаніям і спільним польсько-українським проєктам, відповідь вже ґрунтується не на припущеннях, а на конкретних даних і досвіді. Ми добре знаємо, що на ринку України сьогодні працює близько 3600 польських підприємств. Це не просто статистика, це реальна економічна присутність, яка формувалася протягом останніх років і особливо інтенсивно після початку масштабних змін у регіоні. Я сьогодні можу сказати, завдяки рішучості багатьох людей, ми можемо сьогодні ставати перед будь-якими бізнес-середовищами у Польщі і говорити чесно, ми не можемо за вас зняти ризики. У кінцевому підсумку кожен бізнес, у тому числі державний, завжди сам несе відповідальність за ризик. Але після 2 років роботи ми можемо впевнено сказати інше. Ми створили реальні інструменти підтримки і в торгівлі, і в інвестиціях, і в логістиці. Ми сьогодні справді маємо масштабний експорт до України. І це вже не лише торгівля, пов'язана з війною чи кризою. Це цифри, які справляють величезне враження на наших партнерів у Західній Європі. Йдеться про 13-14 мільярдів євро, і це приблизно 30% усього експорту Європейського Союзу в цьому напрямку. Ми добре розуміємо, за експортом йдуть технології, а за технологіями – інвестиції. І немає кращого способу переконати когось інвестувати, ніж спочатку допомогти йому в торгівлі. Якщо ти хочеш розвивати ринок, ти починаєш з логістики, транспорту і зв'язку, а далі йде експорт. Саме ці два елементи сьогодні стали фундаментом відбудови, і Польща має їх унікально розвинутими в такому масштабі. Бо коли нас питають, чи не буде відбудова України схожою на іракський сценарій, я завжди відповідаю дуже просто – відкрий карту і подивися, де Ірак, а де Україна. І додай до цього масштаб соціальних зв'язків. Лише в Польщі офіційно працюють близько 850 тисяч українців. І спробуйте уявити польську економіку без цієї робочої сили. Це вже сьогодні неможливо уявити без серйозних наслідків для обох сторін. Саме тому наші відносини є абсолютно особливими. І це те, про що я говорив на початку виступу. Це і транспорт, і зв'язок. Справжні ворота на схід – це і експорт, який сьогодні став одним із ключових напрямків співпраці. І ці два елементи – транспорт і експорт – ми вже сьогодні підтримуємо настільки системно, що можемо буквально перераховувати програми одна за одною. Це вже не абстрактна політика, а набір конкретних інструментів. Третій елемент – це інвестиції, особливо з середніх і малих компаній, де важливу роль відіграє Банк господарства крайового та інші інституції розвитку, а також великі флагманські інвестиції, проєкти-орієнтири, своєрідні маяки, які показують, що польсько-українська співпраця – це не лише цифри в звітах, це реальні програми, на які дивляться інші країни і кажуть, це працює.
1: Але то сон також програми, на які інші ще орієнтують, бачать, о, то ще вдає.
2: Зараз, власне, цей етап підготовки ключових інвестицій, флагманських, як про них говорить Павел Коваль, триває. Однак важливо, що їх значення виходить далеко за межі економіки. Йдеться теж про довіру, про суспільний вимір і довгострокові зв'язки між нашими країнами. В цьому контексті в публічній дискусії часто лунає питання, а хто заплатить за

0: відновлення України? Чи не означає це, що за її відбудову платитимуть поляки? Це природні сумніви, їх варто прямо проговорювати і пояснювати реальну логіку партнерства та інвестицій, каже Павел Коваль. І згадує про ще один важливий суспільний вимір, бо між нашими країнами досі є питання, які ускладнюють іноді повніше порозуміння. Це теж історичні теми.
1: Що можу повідати, що ще вдало в тим року? Виходжу до того, що немає стосунку...
2: Що я можу сьогодні сказати про те, що вдалося цього року? Відштовхнуся від базової тези. Польсько-українські відносини не зводяться лише до економіки. Це просто мережа зв'язків, у якій переплітаються історичні питання, гуманітарні теми, людські історії та рішення демократичних урядів. І кожен демократичний уряд у світі стикається з тим, що для ухвалення рішень йому потрібна суспільна підтримка. Тому, якщо ти хочеш збільшити, наприклад, військову допомогу Україні, бо розумієш, що це також елемент безпеки твоєї країни, ти мусиш одночасно прибирати перешкоди, які виникають на інших рівнях суспільної дискусії. Саме тому наша команда протягом цього часу була змушена займатися широким колом питань. І я хочу подякувати всім, хто в цьому брав участь, від міністерки, яка вийшла з нашого середовища, до Міхала Гергоня та інших людей в адміністрації, які щоденно працюють над польсько-українською тематикою. Минулого року я просив про підтримку у питанні гуманітарних ексгумацій. І тут важливо підкреслити, це не лише історична чи політична справа, це насамперед людське питання, питання права на пам'ять і на гідне поховання близьких. Наша спільна польсько-українська спільнота може сьогодні сказати світові дуже просту річ. Коли ми ховаємо померлих, ми не ставимо це в історичний чи політичний контекст. Як християни, ми розуміємо, що навіть через десятиліття люди мають право на могилу, на пам'ять і на молитву. Багато хто казав, що це неможливо, але я сьогодні можу сказати, це відбувається у тій мірі, в якій це можливо. І це результат роботи археологів, польських науковців, духовенства, експертів, а також співпраці з українською стороною, зокрема з президентом Зеленським та його командою. А з польського боку також з Інститутом національної пам'яті та багатьма іншими інституціями. Я не буду всіх перелічувати, але важливо сказати, це процес, який не закінчений, але вже сьогодні він дає підстави дивитися в майбутнє з надією, також у сфері історичного діалогу. І буквально в останні тижні сталося те, що ще недавно здавалося неможливим. У Баранові Сандомирському зустрілися провідні польські і українські історики. Вони не сперечалися в медіа, говорили про методи дослідження, про джерела, про спільні наукові проєкти і про те, як разом вивчати історію. Так працює професійний світ через дослідження, а не через взаємні звинувачення. Ще одним важливим досягненням цього року став звіт про допомогу, яку Польща надала українцям після 2022 року. Було принципово важливо це задокументувати в одному комплексному документі від уряду попередніх і нинішніх етапів через самоврядування, церкви, громадські організації. Це не лише важливо для міжнародної аргументації наших інтересів, але й для історичної пам'яті про те, як виглядала ця хвиля гуманітарної підтримки в Польщі.
1: Але також попросту для пам'яті історичної є то істотне.
0: Комусь може здатися, що це абсолютно не економіка, але треба розуміти, як функціонує польське суспільство, щоб зрозуміти, що це справді для нього важливо саме в контексті відбудови України. Цього року теж важливою частиною роботи, каже Павел Коваль, став Європейський фламандський фонд в межах програми Ukraine Facility, новий фінансовий документ для підтримки відбудови України.
1: Всі зміни дотичаться впровадження Ukraine Facility, інструменту.
2: Усі зміни, пов'язані з впровадженням Ukraine Facility та українського інструменту з польського боку, вдалося реалізувати повністю, включно зі змінами в законодавстві, які пройшли через Сейм і Сенат. Це непростий процес, адже він вимагав також згоди президента. Сьогодні можна сказати, що після цього було підписані відповідні домовленості між Польщею та Європейською комісією, а також між Банком господарства Крайового та партнерами. Усе це вже формально обговорено. оформлено і працює. Тому, коли хтось сьогодні запитує, де ці кошти та інструменти, відповідь проста. Вони вже на місці і доступні для використання. Це стосується дуже актуальної теми продукції подвійного призначення, так званого dual use. Йдеться про технології, які можуть

0: можуть використовуватися і в цивільній, і в оборонній сфері. Сьогодні вже передбачені відповідні фінансові ресурси для польських підприємств, які хочуть працювати в цій сфері, проводити дослідження, інвестувати, а потім запускати виробництво на більшій шкалі. І можна впевнено сказати, що і це питання сьогодні вже врегульоване.
1: Цього року, як зазначає Павел Коваль, до порядку денного, пов'язаного з відбудовою України, додався ще один важливий вимір – оборонний. Саме цьому питанню присвятили конференцію в Ряшеві наприкінці квітня цього року. Йдеться насамперед про посилення польсько-української співпраці у сфері безпеки, зокрема про те, що сьогодні відбувається в світі в галузі безпілотних технологій. І це так званий дроновий бум, який вже змінює характер сучасних війн, водночас впливає на підходи до безпеки і політики у ширшому масштабі. І Польща тут має своє слово.
2: Польща є наразі часово, але повним членом групи донорів G7.
0: Польща сьогодні є тимчасово, але повноправно учасником групи донорів Великої Сімки. Мене завжди трохи непокоїло, що ця роль Польщі не була достатньо чітко підкреслена в роботі цього формату, адже наш реальний внесок, підтверджений також відповідними звітами, дає нам повне право бути серед тих, хто формує інструменти відбудови України. Я також радий повідомити, що Польща отримає представництво в бізнес-консультативному комітеті при Великій Сімці. І це вже остаточно погоджене рішення. Це ще один крок, який посилює нашу позицію в цих процесах і дозволяє нам активніше впливати на рішення щодо відбудови України.
2: І ця справа також буде будувала нашу позицію.
1: Попереду залишаються ключові завдання цього року. Передовсім, каже Павел Коваль, міжурядова угода щодо флагманських інвестицій, яка має відкрити можливість участі у відбудові України не тільки великим польським компаніям, але й меншим підприємствам, підрядникам у ширших проєктах. І ще один важливий напрям, який нещодавно було піднято – питання втрат третіх держав і відповідальності Росії за наслідки війни, зокрема в контексті майбутніх компенсацій.
2: Позостає квестія, яку поділили в останнім часі, чи
0: у межах питань, які сьогодні залишаються актуальними для польського бізнесу, ми підняли також тему втрат третіх держав. І тут йдеться про дуже принципову річ. Путін має отримати рахунок від України за цю війну, і ми цьому допоможемо. Але Путін має отримати рахунок також від Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії та інших країн нашого регіону. Тому що ці держави в центрально-східній Європі, стоячи на позиціях міжнародного права, дотримуючись правил, проводячи відповідальну політику і підтримуючи Україну, несуть через це дуже конкретні й великі втрати. І це треба прямо називати. Ми говоримо про країни, які захищають міжнародне право, які стоять на його сторожі, і саме за це вони платять і економічно, і в багатьох інших вимірах. І це є частина реальності, яку ми сьогодні документуємо. Нашою метою є підготовка такого системного рахунку збитків, щоб було чітко видно, які саме шкоди завдала Росія своїм незаконним, неспровокованим нападом на сусідів. І я хочу підкреслити, це не просто політична оцінка з точки зору міжнародного права, це злочин агресії. Давайте повторимо ці базові речі. Злочин агресії є злочином у світлі міжнародного права. І це є також офіційна позиція Польщі в цьому питанні. Саме тому ми фіксуємо ці втрати, і в цю роботу залучена команда експертів, зокрема, головне статистичне управління Польщі з його керівником, який дуже глибоко і активно цим займається. Вони готують такий документ, який дозволить показати повний масштаб шкоди, щоб це було зафіксовано надовго, щоб було видно, які наслідки має російська агресія проти наших сусідів. І, можливо, найскладнішим сьогодні є те, що ця війна має не лише військовий вимір, вона має також вимір інформаційний і когнітивний. Вона торкається кожного з нас, впливає на відчуття безпеки, на наше сприйняття реальності. Ми, як науковці, іноді думаємо про це як про ще одну тему для досліджень про війну інформаційну, про війну пропаганди. Але коли бачимо, що йдуть мільйони євро на ці дії, що це не є питання свободи слова, а використання технологій, грошей і ресурсів, зокрема кривавих рублів, тоді стає очевидно, що це реальна форма конфлікту. І тому виникає питання, як захищатися. І тут недостатньо лише освітніх чи інформаційних заходів. Це не можна вирішити тільки тим, що ми будемо

0: більше пояснювати чи вчити в школах. Потрібні також правові інструменти, інституційні рішення і чітке розуміння, що це означає боротьбу з певним типом системи. З путінізмом, так само, як колись світ протидіяв сталінізму та іншим тоталітарним режимам. Йдеться також про зміну підходу кожної людини, щоб ми розуміли, це теж форма війни, і вона відбувається тут і зараз.
1: Також о конкретну зміну постави пошкільних осіб, щоб ми розуміли, що то теж є форма війни.
2: Усі ці елементи знайдуть своє підсумування під час конференції з відбудови України в Гданську. Це буде теж результат великої дипломатичної підготовки. Вже сьогодні про участь заявили представники урядів найвищого рівня. Йдеться про кілька десятків делегацій на міністерському та економічному рівні. Водночас Гданська конференція не буде лише символічною подією, вона буде супроводжуватись конкретними документами, які принесуть і конкретні результати для бізнесу і держав. Найголовніше, вона покаже роль Польщі і польсько-українського партнерства як одного з ключових моторів змін у цій частині Європи, каже Павел Коваль. Звісно, для України це шанси і можливості, однак Україна теж мусить докластися до цього, докласти зусиль. Завершує політика. Я скажу, що це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Завершується наш ефір. Я дякую слухачам, які були з нами під час цих двох годин. Впродовж цих двох годин з вами прощаються Олександра Конюх і Володимир Гарматюк зі студії, наша журналістська команда. Наші матеріали ви можете знайти на сайті www.polskieradio.pl. Польське радіо для України. Почуємося у інших ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик, і це програма «Тема дня». Ми сьогодні будемо говорити про польсько-українські відносини, власне, як будувати партнерство під час повномасштабної війни Росії проти України і після війни. І скажу так, що повномасштабна війна проти України, вона стала таким випробуванням не лише для безпеки Європи, але й для польсько-українських відносин. Попри безпрецедентну підтримку України з боку Польщі, все ж між Києвом і Варшавою тривають дискусії, зокрема, це і в питаннях історичних, соціальних, політичних, економічних. І багато робить для пошуку консенсусу, для пошуку діалогу центр, одноіменний центр діалогу імені Юліуша Мірошевського. Це така польська державна інституція, яка, власне, і займається розвитком польсько-українського діалогу, підтримкою історичних досліджень, аналітикою, гуманітарною співпрацею між країнами Центрально-Східної Європи. І сьогодні до нас завітав гість. Це новий директор центру Мірошевського, пан Лукаш Адамський. Пане Лукаше, вітаю вас в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я дуже вдячна вам.

0: що перше інтерв'ю вже так на посаді директора центру Юліуша Мірошевського ви даєте саме нам. І хочу вас, власне, одразу запитати про ваше бачення діяльності центру, тому що ви багато років працюєте в центрі Мірошевського на посаді заступника директора ви були. І, власне, наскільки я вас пам'ятаю і знаю, так, ми знайомі ще до повномасштабної війни Росії проти України. Я буваю на подіях, які організовує центр. Ми записували з вами не одне інтерв'ю. Я бачу, як багато ви робили, і я вірю в те, що будете робити тепер ще більше, так, для посилення польсько-українських відносин. Тож, розкажіть, власне, ваше бачення роботи центру. Як ви бачите? Можливо, щось нове пропонуєте?
1: Ну, ви не помиляєтесь, кажучи, що Україна завжди була і є в центрі таких моїх і особистих інтересів, зацікавлень, і, в принципі, праця центру Мірошевського і досі зосереджувалася в першу чергу навколо польсько-українських відносин і підтримки України. І це точно буде зараз продовження, континуація цієї такої стратегії. Ну, бо це, по-перше, виникає і з мого бачення того, які є зараз можливості центру, його працівників, що варто робити, ale też це ewidentnej też taka pochidna rozumienia toho, що dla interesów polskiej держави, a my je polskoju samowrядnej, ale polskoju державnej instytucjeju, priorytetem je rozwytok dwustronnych odnosin z Ukrainą i підтримка Ukrainy w ucej dużo ważkiej, składnej czas rosyjskiej agresji. Zwisno też ja osobisto by chciał більше robity na białoruskom napriamku, bo to drugi dużo ważny dla Polski susid, jak i takoż jak Ukraina z Polską powiązanej historii, kulturą, a його зараз нинішня ситуація, ну, дуже складна для всіх білоруських патріотів і тих людей, які розуміють вагу історії, культури і розуміють цю історичну приналежність Білорусі до цього центрально-східно-європейського світу, скажімо. Так що Україна, Білорус. Звісно, ми будемо теж продовжувати те, що і центр почав робити. Тобто ми далі будемо мати певні проєкти для країн Кавказу, для Молдови, але напевно і навіть Росія з точки зору загрози, яку зараз російська держава і навіть більшість російської еліти складають до Польщі, ми будемо це аналізувати. Натомість, фактично, якщо мова йде про проєкти, так, то в першу чергу Україна. І ви питаєте мене, ну, що зміниться, чого не зміниться. Ну, я був...
0: Ну, можливо, якісь пріоритети, які ви бачите, да, щось треба виокремити. Якщо говорити, от, взагалі, от що зараз найскладнішим лишається в діалозі Польщі і України? Що варто підсилити, скажімо, дискусію, діалог?
1: Напевно, варто підсилити, і я би хотів це робити, присутність голосів тих поляків і тих українців, які розуміють Польщу, в українському медіапросторі. Бо я сам регулярно буваю у Києві, ну, працюю у Варшаві, так, але, ну, не є жодної таємниці, що дуже багато часу проводжу також через низку обставин у Києві. І сам старався і стараюсь показувати українським засобам масової інформації часом певну іншу перспективу на ці самі події, на ці самі явища, які з'являються в темою для українських ЗМІ. Я розумію, як часом важко. Тобто я би хотів цього більше. Ми маємо намір відкрити офіс у Києві.
0: І коли це буде?
1: Ну, сподіваюся, що мабуть і вдасться це зробити протягом найближчих тижнів, але тривають ще певні процедури, так що побачимо. Натомість це точно є в планах, так? На певно хочемо робити більше певних заходів, які би об'єднували польську і українську політичну, інтелектуальну, культурну еліту, так? Тобто такі семінари. Звісно, це не будуть так величезні конгреси, як це, який зараз відбувся у Баранові Сандомирському.
0: Так, конгрес істориків, ми зараз про нього трошки докладніше поговоримо.
1: Так, ну це величезний захід і таких заходів, ходив через

0: no, po prostu brak takich sił, tak? No, brak dostatniej kількості працівників, щоб це постійно організувати. Ну, ми не будемо це робити щороку, натомість теж думаю, аби ця традиція зустрічей польсько-українських інтелектуальних зустрічей істориків була продовжена. Тому, якщо так коротко, то я би хотів трошки зреформувати, наприклад, наші проєкти грантової підтримки. Я би хотів ще більше проєктів, які би показували Полякам українську перспективу, українцям польську перспективу історичну, політичну, більше присутності в ЗМІ, більше, мабуть, також можливості для журналістів обох країн, щоб відвідувати один одного. І так загалом, але як коли я був заступником, я ще мав теж вплив на діяльність установи, і було дуже дивно, аби я пропонував щось, що кардинально якби буде суперечувати попередній лінії центру. Тому ну, я би сказав, продовження, континуація з якимись там легкими коректами.
1: І ви згадали про конгрес істориків України і Польщі. Унікальна подія. Майже там 100, так? 100 фахівців, причому людей, от, які живуть історією, так, із українського боку, з польського боку, і вони зустрілися в одному місці, разом сиділи, от я бачила на сцені, одна панель, спілкуються, і, до речі, обійшлось, наскільки я розумію, без скандалу, бо там вороги наші все чекали, що щось таке буде.
0: Саме так, ну, цей конгрес, я вважаю, дуже важливою подією і в польсько-українських відносинах і для нашого центру, бо це хіба була це був хіба найбільший захід, який ми будь-коли організували. Тому тут була низка викликів організаційних, логістичних, але теж, скажімо, інтелектуальних, а навіть політичних, бо не є таємницею, що польсько-український діалог про історію є не тільки діалогом академічним, але теж політичним. Зрештою, сам Юліуш Мірошевський, це такий дуже видатний Так. Польський політичний письменник, колись написав, що політика – це у 80% дискусія про минуле, про історію. Тому так історія важлива для сучасної політики.
1: А конгрес був присвячений якраз так пам'яті 120 років з дня народження.
0: І 50 років від смерті.
1: І 50 років від смерті, так, інтелектуала польського.
0: Так, Юліуша Мірошевського, хоч темою не було життя Мірошевського, радше це було обговорення у колі фактично фахівців різних тем, таких, які викликають, скажімо, різні інтерпретації, розбіжності між головним нуртом головної течії польської і української історіографії, але також там, де, наприклад, ми чогось не знаємо. Я сам зрешто задавав питання певним дослідникам, скажімо, Другої світової війни, а скажіть, а чого ви не знаєте? Яких джерел ви ще не проаналізували? Що ми можемо робити в майбутньому, щоб висвітити якомога більше з фактів і таким чином якось теж наближити інтерпретації? Тому там була і панель про середньовіччя, про польсько-руські відносини у середньовіччі і про давну Річ Посполиту, потім про 19 століття, про міжвоєнний період, Другу світову війну, про період після 45-го року, але також дуже для мене особисто важлива панель про термінологію. Ця панель взагалі розпочинала конгрес, там виступив і голова Українського інституту національної пам'яті.
1: Так, ви ж як співорганізатори, так, були з Українським інститутом національної пам'яті?
0: Так, це була...
1: Пана Офіоро виступав.
0: Так, і виконуючи обов'язки голови Польського інституту національної пам'яті Карол Полейовський, я сам там теж був, і професор Наталія Старченко. І ми дискутували про термінологію, яких, наприклад, термінів не вживати, бо вони або викликають... дуже суттєві, до речі, методологічні заперечення, або вони так семантично навантажені і мають таку, скажімо, сильну емоційну закраску, що ускладнюють це взаєморозуміння. Ось, наприклад, ну, тільки я скажу кілька таких термінів, навіть не буду розкривати. Термін польський «креси» або український термін «закризоння». Чи польський термін «Małopolska», «Східна Małopolska». То все це приклади.
1: Ну, так, тут є різні сприйняття з обох боків. І
0: так. І ми мали теж, наприклад, дискусію, а які обов'язки мають ці професійні історики перед суспільством. Тобто, чи вони мають...

0: pracowati tylko w archiwach i publikowati w fachowych wydaniach, czasopisach, czy mają też obowiązek, skażemy, popularyzować historię. Jak się popularyzować, na skilki można sproszczować się historię, bo wiadomo, że popularna historia, nawet ta historia, jaką my znajemy z szkolnych podręczników, to dużo silno sproszcza na historię. I faktycznie, trzy dni my proces dyskutowały, były tam ludy, doskidniki riznej politycznej i spremowaności. I to też było głowne, żeby była ta wola dialogu, żeby nawet jak pewni osoby rozumiły, że nie dojdą do porozumienia w tym czy innym pytaniu, ale też mamy tak dużo ciszyć, że w City doskidniki przyjęły nasze zaproszenia i Ukraińskiego Instytutu Nacjonalnej Pamięci i one przyjechały na trzy, czy nawet bliższe 3,5 dnia do Baranowa. One mogły spiłkować z sobą, one mogły rozmawiać w kuluarach.
1: Тобто, фактично, історики з і Польщі, і України, вони готові до такої чесної розмови зараз, так?
0: Так, вони готові.
1: Готові.
0: Вони готові.
1: Я навіть скажу, що багато хто там ображається, що не запросили. Тому що людей, бачите, які займаються історією польсько-українських відносин і професійно їх більше, ніж 100. Так,
0: абсолютно тому. Так. А в числі тих 100 дослідників ще було кільканадцять аспірантів, бо ми хотіли теж, щоб молоде покоління, чи покоління майбутніх, молодих або майбутніх вчених теж мало змогу бути присутнім. Як і вони ж брали участь в цьому конгресі, тому фактично ми могли реально запросити по 40, приблизно по 40 осіб з Польщі і з України, з тих осіб, які мають якби jakąś historię, tak, naukowy urobok do śledzeń, bo były tam też dyplomaty, żurnalisty, a zala, w jakiej my pracowały, no ona cenę jak koncertna zala, tylko to była prosta zala na zamku, gdzie mogło pomieścić maksimum 100 osób. Tomu były logistycznie obmierzenia, ale my chcemy takie zachody prodążować, na przykład, no spodziewają się, że zresztą jeszcze Ukraina też буде такі заходи.
1: Чи може бути так, що на території України, наприклад, наступний конгрес відбудеться? Ну, попри те, що війна повномасштабна, але за всіх умов безпеки, скажімо
0: я
1: так.
0: Я думаю, так. Ну, зокрема, якби війна закінчилася протягом найближчих 2 років.
1: Ну, цього я дуже вірю.
0: Всі ми би хотіли. Ну, тобто, то звісно, це можна зорганізувати в Україні. Зрешто, Україна теж має гарні замки, так? Ну, Кам'янець, Подільський, Луцьк і так далі. Тобто, маємо безліч таких варіантів. Ale ważliwe, żeby ta pozytywna dynamika, jaką my uruchomili, żeby ona była prodążona. I może być zaraz pewna także praca w grupach, w komisjach, na wuści temy, ale żeby ten dialog toczy się, akademiczny dialog. I ja думаю, że kongres wykonał taką rolę, tego, żeby my dali impuls. A no jak każu, ja bym chciał, żeby wsi ludzie, jaki zajmują się polsko-ukraińskimi widzącami, były przysutnimi. No ale dech to wyryszył niewidpowice na nasze zaproszenia, bo nemich. Dech to nie chcił, dech to chcił zaprotestować, bo był proty na przykład mojej ustanowy, jaka prowadziła ten kongres. Тому були різні причини, що не всі дослідники були присутніми, і не всі ті дослідники, які мають реальні заслуги для діалогу.
1: Я хочу подякувати і Центру Мірошевського, і Українському інституту національної пам'яті, що була пряма трансляція, відеотрансляція, і фактично всі ці дискусії, вони йшли наживо, і можна було просто включити, подивитися.
0: Польською, українською мовою.
1: Да, і цікаво, да, що було, наприклад, Український інститут національної пам'яті, що з перекладом на, якщо польська мова, то на українську, і навпаки, я так розумію. Та? Якщо так. Українська, то на польську. І відео, тобто це було все відкрито.
0: Так,
1: відкрито, і це дуже важливо. Тобто це не було якось десь там за лаштунками про щось говорили. Ні, всі це могли бачити і
0: так,
1: чути.
0: Так, і це теж дуже важливо. До речі, кожен бажаючий може зайти на YouTube, наприклад, Центру Мірошевського.
1: І або, подивитись зараз,
0: або,
1: так,
0: воно все збережено. Або Українського інституту національної пам'яті і подивитися. Українська версія є на YouTube Українського інституту національної пам'яті. Але дуже важливо, що трансляція була. Бо це показує, що в польсько-український діалог прозорий.
1: Відкритий.
0: І що ми не хочемо нічого приховати. Не хочемо цього робити якби в якихось закритих приміщеннях без урахування тих всіх чи то побажань, чи zaniepokojeń ze strony czy to polskiej, czy ukraińskiej gromadzkiej dumki. I jakby my nie robili tej translacji,

0: informacji, to mabuć to dałoby nawet pewną taki pocztów do tego, żeby rozpowszechniały się różni підозри, що вони там щось...
1: Російська дезінформаційна машина, я думаю, що вони теж, мабуть, дивилися, слухали Конгрес.
0: Ось, напевно, і вони теж будуть...
1: Так, і шукали оці прогалини, да, де що можна, тому що коли бракує інформації, тобто інформаційний простір заповнює неправдива, фейкова інформація, яка діє проти нас, проти України і Польщі. І я думаю, що тут цей Конгрес дуже вдарив по російській дезінформаційній машині, яка вкладає шалені кошти, щоб розповсюджувати різні, скажімо так, неправдиві речі і налаштовувати поляків проти українців і навпаки. Тому мені здається, що зараз ми на такому шляху дуже позитивному, як ви вважаєте, тому що йдуть пошукові роботи, йде ексгумація, даються дозволи. Тобто ми пішли вперед в цьому, як ви думаєте?
0: Значить, я скажу так, ми точно на правильному шляху, і ситуація є кращою, ніж навіть 2-3 роки тому. Чи дуже добра ситуація, я так не скажу. Натомість головне, що діалог про і не тільки історичний діалог, і особисті контакти між історикам, які це досліджують, відновляються, але теж, що фактично Україна відмовилася від цього мораторію на надавання дозволів польським установам на проведення poszukowych i ekshumacyjnych robót. Zaraz w umowach wojennego stanu realno ekshumacyjni roboty robyty nie tak lekko, no bo to też zachody bezpieki, tak? Choćby zastrachowania archeologii przed rosyjskimi prowokacjami, czy nawet może jakimiś tam, skażemy, inszymi dywersyjnymi akcjami, jakiby Rosjanie chcieli robić. I pewno one też budują, do rzeczy, namahaty się wykorzystywać nadal temu II Światowej Winy, czy inni spirni temy w polsko-ukraińskich odnostynach dla posilenia dezinformacji, no ale reakcje i na cenę może być dialog bez prysutności громадської думки, чи відсутність діалогу. І якщо ви питаєте так загалом, ну то як я скажу так, може я би хотів більшого відкриття на певні польські, наприклад, пропозиції щодо того, як спростити певні процедури, які, як на мою думку, в Україні дуже, з бюрократичної точки зору, дуже складні для виконання, аби отримувати ці дозволи. Я би хотів, щоб певні справи рухалися швидше, але я розумію, що цей шлях правильний і на відміну від того, що було, наприклад, в 23-24 роках, коли був пропущений шанс, аби 80-ту річницю використати, аби ці шрами, скажімо, якось загоїти, то зараз їм рухаємося, напевно, в правильному напрямку.
1: Наскільки от я знаю позиція українського суспільства, і зараз влада українська, вона говорить про те, що важливо все ж таки, щоб жертви Волинської трагедії, Волинської різанини, як в Польщі називають, щоб були достойно поховані, щоб були могили, були хрести, було можливість прийти рідним, поклонитися, вхилитися і вшанувати пам'ять людей, які були вбиті, які загинули тоді в ті роки. Це дуже важливо, тому що є християнський обов'язок, який маємо виконувати. Хочу вас запитати, повертаючись до Конгресу, тобто, якщо такий підсумок до історичного конгресу, тобто, от він завершився і ситуація поліпшиться, чи вона трошки погіршиться, чи як? От якщо говорити про історичний оцей діалог.
0: Ні, ну,
1: тобто, висновок який конгресу? Що ситуація, це на поліпшення?
0: Значить, висновок такий, що polski i ukraiński historyki w pryncypi mogą absolutno normalno dyskutować i mać nawet uzgodzoną wspólną pozycję co do bahatoch aspektów minułego. Колись, наприклад, 150 років тому ми дуже сильно сварилися, як оцінювати Переяславську Раду, як оцінювати Богдана Хмельницького чи Гайдамаків. Тут зараз ці розбіжності набагато менше, або їх немає, бо самі українські історики, наприклад, поділені щодо певних питань. Там, де фактично є розбіжності, де я би сказав, все таки ще міжвоєнний період, але тут радше не, бо мова не йде про факти, але про інтерпретацію того, про те, на чому варто робити наголос. Ну, скажімо, чи польська політика щодо українців в міжвоєнний період, як,

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про свідчення війни, про те, як українці проживають травму і чому важливо не мовчати, а говорити. І до мене сьогодні завітала гостя. Це Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, членкиня Української асоціації усної історії, психологиня. Оленочко, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Ми познайомились з тобою на початку повномасштабної війни, так, це був 22-й рік. Я приїхала, як мільйони українців, через війну і російську агресію до Польщі, отримала на той момент тимчасовий захист, і я потрапила до, як учасниця проєкту, це проєкт називається, він, власне, ще іде, так, це 24.02.22 року, так?
1: П'ята ранку свідчення війни.
0: Цей проєкт, який проводить Академія наук.
1: Так.
0: І я знаю, що був ще спільний проєкт, це був документальний фільм з Центром Мірошевського. Угу. «Це повєдяче воїні», так? Я там теж взяла участь. Ти взяла участь, тобто там перша половина документального фільму, власне, це історії двох біженок з України, мене і ще однієї жінки. А друга частина – це вже такий розбір того, як проводяться ці дослідження, як проводились інтерв'ю з біженцями. Це вже науковці беруть участь і так само і тим. Власне, це таким було наше знайомство, але я скажу так, що я не знаю деталей, як в тебе склалося. Як ти приїхала до Польщі? Чи так само через війну, чи раніше? Розкажи, власне, свою історію, з чого почалась Польща в твоєму житті?
1: Так, Польща в моєму житті почалася також неочікувано. І дякуючи саме Центру Мірошевського, від якого я отримала стипендію, на початку квітня я приїхала до Варшави. Саме як науковець. І Центр Мірошевського запропонував стипендії науковцям для того, щоб їх підтримувати під час війни і дати можливість якось трошки зрозуміти, де ми, що ми, чим ми займаємось.
0: Тобто це був квітень 22-го року, так?
1: Так, це був квітень 22-го, 2 квітня 22-го року. В Україні вже було тепло, в Варшаву я приїхала, лежав сніг, такий був жахливий контраст. Ось так. Було тихо, дуже тихо в порівнянні з Києвом та Вінницею. І дуже непевно, незрозуміло, що далі робити, як далі жити. Ось. І в мене було таке сильне бажання ще в Україні, що я маю щось робити, я мушу, я потрібна якось себе застосувати. І в певний момент я зрозуміла, що я можу себе як професіонал.

0: застосувати. А що я вмію робити? Я вмію розмовляти з людьми, я вмію їх слухати, я вмію фіксувати інформацію, тому що майже 20 років до того я займалася саме цим. Я записувала, я формувала архів свідчень про історію Полісся. І ось, коли я побачила, що є такий проєкт, який був організований Центром міської історії в Львові, другим партнером був це Інститут соціології та філософії ПАН. Від України...
1: Польської академії наук.
0: Так, Польської академії наук. Так, українську сторону представляла Наталка Отріщенко, а ось польську сторону представляла доктор Анна Велігава, в команду, до якої я і потрапила на той момент. І в цьому моменті ми з тобою познайомились. Я була тоді і біженкою одночасно, і науковцем, який збирав ці свідчення.
1: А як це от одночасно бути, проходити все це, так? І в той же час спілкуватися з людьми, питати їх про, власне, цей же шлях, так? В когось він трагічний, в когось менш трагічний, по-різному. Чи нема тут якогось такого, можливо, суб'єктивного якогось погляду, думки, чи не було в той момент? Як вдавалося, скажімо так, абстрагуватися від того всього?
0: Так, це було дійсно дуже важко. Я собі вважала, що так як я маю 20 років спілкування на важкі теми, трагічні, там і про Голодомор, і про війну, і про репресії, то для мене це буде не важко. Це буде ось, я це вмію робити, я вмію абстрагуватися, така моя резилентність дуже на високому рівні. Ось, але насправді це було дійсно важко. Я навіть піймала кілька травм свідка, що я потім пропрацьовувала. Але разом з тим я дуже швидко знаходила контакт. Тому що для польовиків, які виходять на роботу в полі, там етнографів, філософів, ну будь-кого.
1: Ми, до речі, журналісти, ми так само, так, коли йдемо там на конференції, на події, на репортажі, це робота в полі називаємо.
0: Ну так, і треба зловити оцей вайб, щоб людина була з тобою на одному диханні, ти став частинкою.
1: Хвилі, так.
0: І ось це дуже швидко вдавалося робити в 22-му році. Мені ніколи так легко не вдавалося знайти контакт, тому що дійсно люди приходили до нас в проєкт ті, які хотіли розповісти. Тому що якщо раніше я приходила і просила там в селах людей поділіться своєю історією, і вони думали, хочуть вони чи ні, то тут у нас перше правило було не нашкодь і слухай людину. Якщо вона хоче розповідати, ми її слухаємо. Якщо ні, ми її не чіпаємо, не травмуємо. Це така була, ну, для мене це було чудове таке правило, тому що я знаю, що були різні ситуації в різних командах, де по-різному діяли.
1: Я думаю, що от я чула не раз, що, наприклад, якщо журналісти спілкуються з людьми, які пережили травму війни, наприклад, якщо є... було там сексуальне насильство і такі жахливі речі, то треба обов'язково брати інтерв'ю в парі з психологом.
0: Угу.
1: Тобто, щоб не травмувати, не завдати шкоди. Тому що можна словом або неправильно сформованим запитанням завдати шкоди. Так само, як і з військовополоненими колишніми, з чоловіками і жінками. Тому тут, мені здається, що дуже пощастило проєкту, що... вони знайшли тебе, тут якби в тебе поєднується з однієї сторони це знання психології, з іншої сторони ти вмієш комунікувати, спілкуватися, фіксувати всі ці історії. Якщо говорити про історії, от які історії найчастіше повторювались, скажімо так, під час, тому що скільки ти записала історії інтерв'ю? 100?
0: 100,
1: загалом
0: так.
1: 100.
0: Загалом для цього
1: це
0: проєкту 100.
1: Це дві серії було, тому що так. Я знаю, що я давала інтерв'ю пана Анна Велігала, брала інтерв'ю в мене. Один раз, потім це було через, по-моєму, 3 роки, так?
0: Так, 2-3 роки.
1: 2-3 роки, тобто як змінилося моє життя після цього, яке ставлення, як якісь мої рефлексії і так далі. Я так розумію, що буде ще 3-я серія, так?
0: Ну, сподіваємось, ось так ми запланували, що це буде дійсно таке довготривале лонгітюдне дослідження, де можна буде простежити. І дійсно дуже було важливо в перші дні зафіксувати ту інформацію, якою люди хотіли поділитися. Тому що в тій медіабульбашці, які ми зараз знаходимося, дуже часто ці свідчення міняються, вони нашаровуються одні на інші.
1: Тобто ось... за цей час, за 4 роки повномасштабної війни, люди по-іншому тепер розповідають,
0: ні,
1: так?
0: Ні, люди по-іншому просто сприймають. Наприклад, кожен етап, пам'ять працює так,

0: так, що ось сьогодні ми пам'ятаємо одне, коли ми в події, там так, через так. кілька днів ми пам'ятаємо, вже трошки домальовуємо і mm-hmm. трошки реконструюємо. І це нормальний процес роботи пам'яті. Тому дійсно свідчення, які ми брали в 24-му році, в першій хвилі, і свідчення, які брали в першій хвилі в 23-му році, вони були різні. Наче люди приїхали, ну, плюс-мінус близьких ситуацій, там, навіть з одного і того ж міста, але вже трошки змінився контекст. Контекст їхнього життя, їхній стан. І тому свідчення, видно, що вони змінюються. В нас, ну, якщо ти пам'ятаєш, питань не було повтору. Ми не питали одні й ті самі питання двічі. Це було не як було, продовження інтерв'ю. Перше інтерв'ю людині була дана така можливість, що ви можете розповісти все, що ви хочете зараз розповісти від себе про події, які з вами сталися.
1: Ну, так, я пам'ятаю, що я думала, ну там скільки там, ну півгодинки я там от перше інтерв'ю дам, а це було десь дві чимось години. І причому це було так, виявилося, що це дуже важко було згадувати. Тому я там і плакала, і реально, ти як заново ти переживаєш все те, що ти пережив в перші дні, в перший місяць, так, повномасштабної війни, і це дуже складно. І вже раз... друге інтерв'ю було по-іншому.
0: Простіше
1: друге вже було, воно більше
0: було,
1: таке,
0: так? Рефлексійне.
1: Рефлексійне, вже як я оцінюю, як угу. спілкування. Було навіть про питання, по-моєму, про те, як ставлення суспільства польського змінилось до українців, там, до мене. Тобто, чи десь я потрапляла в якісь ситуації, там, які пов'язані з тим, що там якась ксенофобія і так далі, що я є українкою.
0: Так,
1: тобто, це теж питали.
0: Це теж змінювалося. Так. І воно теж впливало на відповіді людей. І та ситуація, яка відбувається в світі, так само присутня в наших інтерв'ю. Ось там Трамп кудись поїхав і щось заявив. І зразу можна відстежити, що в цих інтерв'ю, які записані в цей період, обов'язково угу. ця тема підіймається, якщо йшлось про Україну. Або там, коли ось були ці історія з зерном на кордоні.
1: Так, коли висипали.
0: Оце
1: так?
0: обов'язково були, всі інтерв'ю були пронизані цією темою, люди переживали, і вони, їх не запитуєш, але це болить. І коли даєш можливість відповідати вільно, звичайно, воно виходить на перший план. І ще один був важливий момент того, що була така можливість, наприклад, не відповідати. Була можливість вільного спілкування. Не було, в нас стояла чітка заборона, що ми не допитуємо людей. Ми даємо їм можливість
1: сказати
0: дати те, що вони хочуть. Так. А ми це візьмемо. Все.
1: А були ситуації, коли люди, наприклад, там в першій серії дали інтерв'ю, а в другій відмовили, сказали,
0: так,
1: ми не хочемо.
0: Були такі.
1: І скільки відсотків?
0: Наприклад, у мене
1: кількості?
0: Я записала 60 інтерв'ю першого кола і 40 інтерв'ю другого кола.
1: Угу.
0: Тобто 20 людей, і вони по різних причинах в мене не склались. Наприклад, деяких людей я мала тільки польські номера. Я не змогла з ними сконтактувати, тому що, скоріше всього, вони або повернулись в Україну, або поїхали далі. Mm-hmm. Буквально таких відмов категоричних, що люди не хочуть зі мною спілкуватися, в мене було, напевно, 3-4. Хтось назвав причину, тому що якщо можеш, то я просила, якщо це було доцільно. Хтось сказав, що це недоцільно, зараз такий час, а ви запитуєте про таке.
1: Mm-hmm.
0: І тому...
1: Ну, це особиста думка
0: так,
1: людини, вона має
0: право.
1: На це право, так. А якщо говорити от про, можливо, такі історії, які найбільше вразили, були такі?
0: Так, ось мене вразило найбільше, напевно, інтерв'ю, яке я взяла від мешканців Маріуполя. Коли стенографували це інтерв'ю, то моїх реплік було там, ну, не знаю, відсотків 5, не більше. Тому що це перших 2 години цей чоловік і дружина, він в основному розповідав. І мені залишалося стільки слухати і давати йому можливість, що я слухаю, я поряд з ним. Йому не потрібно більше було нічого, ніяких питань. І ось коли він закінчив через 2 або 2,5 години, він каже, ну що, вам ще
1: питайте.
0: Щось? Питайте, давайте так. Почнемо з питань ваших. І я розумію, що це дійсно був такий крик душі, тому що йому було дуже важливо, щоб зафіксували цю інформацію, щоб він мав можливість розказати, як це було. Тому що він сказав, що я читаю, а там все по-іншому пишуть, а було не так, а ось так було. Я хочу, щоб люди знали, як було насправді. Це дійсно було дуже важке інтерв'ю, тому що це було 6 годин в одному приміщенні. Я 2 людини і 2 собаки. Це моє таке було дійсно найважче, напевно, інтерв'ю.

0: Тобто родина виїхала ще з собаками, так?
1: Так, це було для них дуже
0: До речі,
1: важливо.
0: я от якраз згадала, що в мене був схожа практика, тому що теж це був, по-моєму, 22-й чи 23-й рік, і мені вдалося взяти інтерв'ю в пані Мальвіни, яка з Маріуполя. Це жінка літня, донька її тут живе в Польщі, і доньці якимось дивом вдалося вже буквально там в останній момент маму, скажімо так, вивезти з Маріуполя всіма можливими і неможливими способами. І жінка переживала, вона недалеко від Азовсталі жила, і вона пережила дуже. Це просто, от вона коли розповідала, це таке враження, що не можна повірити, що це реально. Ну, зараз такі обстріли, що ми можемо вже
1: Так.
0: це все повірити і уявити. Але всіх сусідів вбили, всі будинки були зруйновані. В неї теж будинок зруйнований, але якимсь дивом вона вижила, і в неї було дві собаки великі, причому такі величезні, по-моєму, коти. І вона ще вивезла навіть якісь речі, які дуже для неї важливі. Це був сервіз порцеляновий. Ну, тобто, я розумію, там ще щось, але порцеляновий сервіз вивезти. Причому, що вона мігрувала через різні країни, і ну, то так вдалося. І вона довгий час не могла взагалі розповідати про свою історію, відмовлялась. Але в якийсь момент вона вирішила, і я була перша, кому вона розповіла все. Тобто це були там з камерою, з записом. І так само це було десь години 2-3, 3 години. А мені треба було зробити сюжет на 20 хвилин. Це було теж певний виклик для мене, але людина сказала, їй стало легше, вона це все передала, цю всю свою історію, бо вона сказала, що хоче знати правду. Потім російська пропаганда, дезінформація сказала, що ми дві акторки, які це все записали, і що це все неправда, і так далі.
1: Звичайно.
0: Але я знаю, що я дуже важко відходила від того інтерв'ю. Десь, мабуть, тиждень психологічно я не могла, тому що я не дуже знаю, я не є психологом, і я не знаю, як ти це професійно робиш, але. Це було. Я просто закрилась якийсь час
1: І переживала
0: і
1: це
0: просто
1: все пізніше.
0: переживала. Мене врятувала природа. Там я ходила просто в парк, просто гуляла. Я не працювала цей час, бо я не могла працювати. Така була історія. Я її на все життя запам'ятаю.
1: Так.
0: Тому я розумію, що тут дуже важливо, коли ти комунікуєш з людьми, які пережили такі важкі, трагічні моменти, знати, ще як потім з цього вийти стану. От як з цього вийти стану.
1: Так, треба знати, треба перше стежити і за собою обов'язково, і стежити за людиною, з якою ти розмовляєш.
0: Тобто я, як
1: Тому
0: ти
1: що,
0: сказала, схопила травму, да? Це
1: так, схопила
0: називається
1: травму
0: так?
1: свідка. Тому
0: Травма
1: що почала
0: свідка.
1: проживати ці
0: Так.
1: події, які насправді трапились не з тобою, але ти занурилась настільки глибоко в них, що почала їх переживати. І, звичайно, мені, наприклад, допоміг терапевт зрозуміти, мій терапевт, що зі мною відбувається, і як з цього виходити. Що це треба проживати, про це треба говорити і поступово давати можливість шукати собі опори, ходити в парки, що ти інстинктивно і робила,
0: Так. Я ще
1: відновлюватись,
0: дерева обіймаю, це в мене теж
1: обіймати
0: є
1: дерева,
0: таке.
1: це чудово, обіймати дерева, заземлюватись. Оце це перше, що ми маємо безкоштовні методи відновлення. Це земля, це водичка, це сонечко,
0: Так.
1: і цим не треба нехтувати. Ось дати собі можливість посумувати, дати собі можливість поплакати, дати собі можливість прожити, не казати, що так, зібралась і на роботу, все, закрила в собі це. Ні, дати можливість цьому прожитись.
0: Так, і якось вийти, так?
1: Так, і поступово виходити з цього стану.
0: Зараз я так розумію, що буде ще третій проєкт, третя серія проєкту, ти будеш працювати в ньому, так?
1: Ну, сподіваємось, тому що це все фінансується з джерел неакадемічних, це замовлення, це різні гранти виконуються. Ось. Тому ось два перші. Перший взагалі розпочинався на волонтерських засадах. Він був чисто виключно волонтерський, і я знала, що в мене стипендія є від центру Мирошевського. У мене є величезне бажання зробити щось якісно. І я погодилась на те, що мені безоплатно, мені нічого не потрібно, я просто хочу взяти в цьому участь, щоб ця інформація залишилась. Потім були знайдені кошти, далі це все оплачувалось. І зараз ми знову так само думаємо, що третя хвиля обов'язково потрібна, тому що це наче логічно, що має відбутися завершення. І ми сподіваємося,

0: Думаю, що це завершення там через рік-два воно відбудеться, і у
1: Ну,
0: нас
1: і це
0: буде
1: будуть такі
0: можливість.
1: постійні свідчення. Вони акумулюються в архіви, так?
0: Так, це міжнародний проєкт. У нас є група українська, в нас є група польська, в нас є група в Люксембурзі і в нас є група в Польщі. В деяких країнах, там в Англії ще збирали свідчення, але це невеличкий архів. А в основному це три країни, які працювали ось в другій хвилі разом, за одними питальниками, в одній системі. І тому дійсно зараз ми працюємо над тим, щоб ці свідчення перейшли до архіву і з часом інші науковці мали можливість
1: Так,
0: користуватися.
1: і працювати з ними. Я знаю, що ти займаєшся психологічною практикою, так?
0: Так.
1: Як так сталося, що ти от присвячуєш зараз от більшу частину, я так розумію, часу саме цьому? І з якими проблемами звертаються до тебе зараз? Ну, от українці, які пережили війну, які стали воєнними мігрантами і залишаються в Польщі?
0: Ну, ось якось, ну, ще напевно, з університету. У мене такий був вибір, або я йду в психологію, або я йду в історію. І так склалося, що мене покликали в аспірантуру в університет Шевченка. І психологія стала таким допоміжним інструментом під час роботи, тому що дуже допомагала, коли потрібно контактувати з людьми, налагоджувати контакт. Ось. І дійсно, зараз я зрозуміла, що це неймовірно потрібно людям. Це потрібно більше, ніж те, що я робила раніше. Це ось така затребуваність. І я вирішила, чому б ні? Треба спробувати. Плюс, коли я брала ці всі інтерв'ю, мені навіть листівки присилали, що дякую вам за сеанс терапії. Потім пояснюю, що це не був сеанс терапії, але дійсно людям ставало легше від того активного мого слухання, включеності в цю тему, не осудження, не засудження, не давання порад якихось непотрібних. І я зрозуміла, що так, дійсно, зараз це на першому місці.
1: Тобто ця, скажімо так, проблематика того, що люди хочуть бути почутими, говорити, виговоритись, так, воно залишається. Навіть на 5-му році війни, я маю на увазі для воєнних мігрантів.
0: Так.
1: Зрозуміло, що я так розумію, що звертаються і з України, так?
0: Так,
1: Можна
0: звертаю.
1: же онлайн
0: Онлайн,
1: проводити, так?
0: звичайно,
1: А тут різниця, от травма ця, скажімо, у цієї воєнної міграції і травма життя в умовах повномасштабної війни.
0: Ось дуже зараз важко, що почала дуже чітко простежуватись оця межа між тим, що розділяють. Ви ось тут, вам набагато легше, а ми ось там, нам набагато важче. Дійсно, зараз трошки люди очерствіли, і це нормальна робота психіки, бо вона себе захищає. Трошки обрізає діапазон високих і низьких ось цих. Ми не переживаємо так яскраво, не відчуваємо, але ж ми і не відчуваємо того болю нижнього порогу, який, можливо, нас би зламав. Тому зараз травма, можемо сказати, щось я читала останні дослідження, не знаю, наскільки вони валідні, але що 90% українців живуть нон-стоп у травмі. В такій перманентній, перманентному переживанні, в перманентному незрозумілій ситуації, що далі, як далі. І дійсно, ми маємо різні проблеми. Ті, хто залишилися в Україні, вони переживають про те, що сьогодні може прилетіти дрон, можна не прокинутись, там, чи може статися якась атака, можна не доїхати на роботу. Ті, хто тут, вони переживають, що дома рідні. І вони так само можуть залишитися без рідних, без домівок. Переживають про те, що зруйнувалось багато сімей. Тому що це найважча, це, напевно, найбільша категорія людей, які приходять з тим, що я вже не можу просто, я втомлений. Вони не говорять про травму. Вони говорять про те, що я
1: Про втому.
0: виснажений, я втомлений, я вже нічого не можу, я вже все. Ось коли вже люди приходять в відчутті на межі. Це добре, коли ще приходять. А інколи це вже просто депресивний важкий стан, коли потрібні ліки, коли потрібно працювати з різних боків. Тому дійсно травма зараз присутня і в українців, які тут, і в українців, які залишилися в Україні. Вона трошки відрізняється, але ця ниточка війни, вона присутня всюди. І ниточка невизначеності. Невизначеності всіх українців, які є тут. Тому що ніхто не знає, як буде
1: Ну
0: вести
1: так,
0: себе
1: як
0: уряд,
1: буде
0: як буде
1: далі,
0: розвиватись
1: так.
0: війна, що взагалі навіть ті, хто вирішили залишатись, не розуміють, на яких вони засадах можуть
1: Ну так, на
0: залишитись.
1: яких правах? Я, до
0: Так.
1: речі, кажу, що відрізняє.

0: Це от життя в Україні, правильно, як ти сказала, що люди не знають, вони лягають спати, не знають, чи вони прокинуться.
1: Так.
0: Чи не буде зруйнований їх будинок, і чи не забере Росія в них життя. А в Польщі люди знають, що вони прокинуться, але чи будуть вони далі жити в цій країні, чи будуть вони мати доступ там до роботи, чи буде у них документ легалізації, цього ніхто не знає.
1: Тому
0: на жаль,
1: оцей такий стрес,
0: така.
1: Він постійний, і він ось на постійній основі йде. І це дуже небезпечно для психіки, тому що вона звикає бути на такому постійному очікуванні, що далі, що далі, що далі. А дуже важко жити. Тому що якщо така вкид іде, там ось, наприклад, навіть бомблять, а потім тиша, трошки психіка відпочиває. А коли ти постійно очікуєш, що зараз буде, це набагато важче, бо воно вже 3-4-5 рік, і тому це дуже важко.
0: Очікування смерті найстрашніше, ніж сама смерть. Завершуємо, бо вже хвилинка лишається. Я знаю, ти сказала мені, що нарешті ти видала книгу, так? Яку писала років 10, так?
1: Так, книгу писала років 10, і перед самою війною її видала, не вдалося провести жодної презентації.
0: Так, називається вона, якщо можна ще
1: книга раз. Називається «Родинне коло. Трансформація спорідненості, системи української системи спорідненості в 19-20 столітті». І це книга про сім'ю, це книга про різні стосунки. Стосунки між кумами, свояками, кревними родичами. І, така доволі, мені здавалось, цікава книжка. І запрошую до читання.
0: А як можна, де можна, в Польщі можна її придбати? Чи вона в Україні?
1: Вона була,
0: це можна замовити, так?
1: Замовити, так, можна в Україні, ось, і... Ще, напевно, зараз просять, що треба її довидати. Можливо, дійсно, треба довидати, перевидати, тому що...
0: Я маю надію, що ти до нас завітаєш іще, і ми вже більш детально поговоримо і про книгу, так, і про твоє творче життя. Я дякую дуже за щиру розмову, дякую за все, що ти робиш. І я нагадаю, що Олена Кондратюк, кандидатка історичних наук, антропологиня, психологиня, членкиня Української асоціації усної історії, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про проєкт щодо свідчення війни і про те, як українці проживають травму і чому, власне, важливо про це говорити і зараз, на 5-му році повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: Щиро дякую!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Працюємо з Mateuszem Dziekońskim, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чилі пол на пол.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамках нашого українсько-польського радіо, в рамках нашої двоєзичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, не вам в мереженій лівреї

0: Танощики і фарисеї за правду, пресвятую стать і за свободу, так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування, без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте, свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомого, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє – це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце. В зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, що вважав за найважніше. Маріуш Урбанек, Кісєл, Евсцим. Друге значення. Вольність – то можливість подіймовання децизій згодні з власною волю. Вольність абсолютна здаржа się rzadko, подобні як вольність całkowita, неограничена чи певна. Вольність правдива, кожен її дефінює по-своєму. Вольність вевнешна, вольність релігійна, сексуальна, творча, вольність чоловіка, jednostki, вольність і bardzo często idzie в парі з чим? З незалежністю, але także з godnością. Lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, Proszę

0: не можна зупинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощ». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощ – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: czwarty w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Україна. В зв'язку з тим власне łączymy się z Києвом і з нашими гостями.
1: А наші гості – це Юлія Козловець, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Добрий день.
2: Добрий день.
1: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня, день добрий панству.
0: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцин, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
1: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
0: І інших культурних подій.
1: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Ми безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
0: Пан Ярослав Годун, директор Інституту Польського.
3: Дякую вшемі. Proszę, panie redaktorze.
0: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
3: No, tak, Tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w

0: i ziemowitym Szczerkiem dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak Państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę w szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення, потім життя на межі, потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
2: Фокус на тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець і... Ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Да? Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується за цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якомусь сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність у цю. А з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
3: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомств

0: będzie miała swoją premierę właśnie podczas książkowego arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
0: To tak, to dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście
0: Bondar, przepraszam.
1: Fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy duże.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej tak. części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: Трошки про програму. Так.
2: Тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як... обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях

0: у війську, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках, за що, ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі. Оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль, як мультидисциплінарна велика подія, об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smiłowieść pierwszej z proby. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoricz na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто так велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять у рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідань. І сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні.

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Mamy wielką nadzieję, że tam właśnie się spotkamy. To była wasza ulubiona audycja na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dwujęzyczna i dwomowna audycja pół na pół. Pił na pił, Jan Stępniewicz.
0: I Marcina Gaćkowskiego. My сьогодні говорили про свободу, про вольność, а свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця «She Looks Sad».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

through.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.